0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Boðskapur minn til kollega minna, það er prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það er vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim einhverju sem ég hef uppgötvað og þrái svo einlæglega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur prestana. Að sjálfsögðu geti þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna iðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur. Og þeir sárlega iðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velvirðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að margt var þar að finna sem er boðað eða sem er varað við í biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orðið betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það er umbúðalaust. Það voru margir prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðuðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías, einmitt þann sem þeir áttu von á, sem þeir höfðu krossfest. Að þetta var sá sem að þeir áttu að tigna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það er aldrei óseint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem er ekki rétt og satt. Að þegar við komumst að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað er uppreisn. Gegn Guði. Í öðru Tímóteusarbréfi í 4. kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans, Tímóteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesús sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það er þetta sem ég er að reyna að gera í dag. Svo heldur áfram í 3. versi, því að þann tíma mun aðbera að menn þola ekki hinn heilnæmi kenning. Þetta er vandamáli, vinir. Fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem eru öðruvísi en það hefur alveg stuffið. Það þurfti átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera eins og pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir, trúalega séð. eða að hlýða orði Guðs. Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að iðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það er að finna í Biblíunni. Og þeir þola ekki hina heilnæmi kenningu. Orð Guðs er heilnæmt orð. Boðskapur okkur gefin til góðs. Menn neyjast til að hópa að þessi kennurum eftir eigin vísnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við prestar erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leyfa þeim að heyra bara það sem kitlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá er ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það er boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráðu ritningarnar. Því að það er heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra, svona eins og til tilbreytni. Frá öllu því sem er ekki í samræmi við orð Guðs og er þó boðað frá ræðustólu landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. versi þannig að í öðru Tímóteusi bréfi og 4. kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orðsins getur þurft að líða eitthvað illt. Eins og miskilning og ásakanir og sakarum ofstæki og hvað eina. Einmitt hefur leitust við að boða heilna með kenningu Guðs orðs. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú er svo komið að mér verður fornfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefi barist góðu baráttunni, hefi fullna skeiðið, hef varðveitt trúna og nú er með gengdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur á öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Kæru vinir, presta landsins, tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem er heilagur sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. versi sagði drottinn með því að þessi líður og það er þetta boðskapur til fólks fyrir 2700 árum síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannaboðorð, lærð utan bókar, sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og fer senn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að iðrast gjörða sinnar sinna ef þeir hafa ekki boða hreint og ómengað Guðs orð. Það er núna sem það getur gerst í svo dögum postulana að margir prestar gengu á mála, það er að segja, til hlýðinni við orð drottins. Þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni. Jesús Kristur benti alltaf á ritningarnar sem þá voru komna, það var Gamla testamentið. Hann hafði ekki annað skrifað. Og í dag hefur Nýja testamentið bæst við. Þar var nóg að taka. Sannleikan er auðvelt að finna í orði Guðs. Og það er svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem er bara enga vegin sannleiki. Og í orði Guðs er sumt að því kallað lígi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. kafla hjá Jesaja frá 8. versi segir drottinn: Á tíma náðurinnar bænheyri ég þig og á degi hjálpræðis hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir lýðin til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn, til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning að koma út úr myrkri og inn í birtu. Því að fólkið í myrkri í dag, það hefur ekki hugmyndum mörg þau sannlegs atriði Guðs orðs sem eru lykil atriði til eilífs lífs. Og hann hvetur fólk til að koma og hlýða orðinu eins og það að finna í Biblíunni. Í Jesaja 52. kafla, Jesaja og Jeremía báðir þessi spámenn, þeir höfðu svo margt að segja til presta þess tíma. En boðskapu þeirra á líka erindi til presta allstaðar heiminn í dag. Það segir þarna í 7. versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas, sem friðin kunngjör, gleðitíðindi flytur, hjálpræði boðar og segir við Sion. Sion er annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn er sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Er hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist? Eða er margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég er þar meðal. Hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti. Jóhannes 5:37 og áfram þar segir: Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harðu boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. versi: Þér rannsaki ritningarna því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið eða öðlast lífið sem er eilífa lífið. En, og ég segja aftur en, menn segja gjarnan að það skiptir mestu máli að elska. Þetta eru mín orð, því þetta hef ég upplifað. Akkur er það að leggja áherslu á þetta og eitt og annað í Biblíunni? Það aðalatrið er kærleikur, heyri ég sagt. Svo oft, þúsund sinnum og mikið oftar en það, á mínum hálfrar aldar boðurnar ferli, að það skipti mestu máli og boða kærleika. Allt í lagi. En erum við þá tilbúin að taka því sem er kærleikur að mati Guðs almáttugs, höfundar Biblíunar? Og það segir þarna í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kafla: Ef við elskuð Guðs börn, þekkjum við að því að við elskuð Guð og breytum eftir boðorðum hans. Nú myndu sumir segja við mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn farin að tala boðorðin. Er það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég er bara að vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta er þriðja versið, að við höldum hans boðorð. Og boðorð þess er ekki þung. Það er nefnilega yfirlegt sagt. Það er ekki hægt að halda boðorðin. Orð Guðs segir, þau eru ekki þung. Það alveg hár rétt hjá mörgum sem segja það ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesus einn getur gert það og hefur gert það og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið ætti ég að segja frekar fyrir syndir okkar og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja kærleikurinn, elskandi Guðs það það sem skiptir öllu máli allt í lagi segir drottinn í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans ekki þung hvernig eru boðorð hans menn segja gjarnan Guð, Jesus Kristur gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu nei hann tók þau bara saman í hnotskurn fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs og síðar í sex boðorðin fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náungan öll tíu boðorðin eru falin inn í þessu tveimur enda sagði Jesús þannig allt lögmálið Förum yfir í Jesaja 56 fyrstu versin Svo segir drottinn varðveiti réttin og gjöra þessi réttir því að hjálpræði mitt í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega Sællir sá maður sem gjöra þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þessa vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitur hönsina frá því að gera nokkuð ill hversu í ósköpunum drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvundund okkar fyrr og síðar vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans með því að hafa öll boðorðin í heiðri ekki bara með því að segjast þeirra kristin og að fara í kirkju einu sinni að tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem það farið í kirkju að þá aðalatriði hvort þetta okkur marka bóðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna en hér það drottir sjálfum sem segir að sá sig gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt Hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitum við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki í eigin mætti. Kristur gerði það fyrir þig. Og svo þetta náðargjöf hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu að trú gjöf og þegar við meðtökum hana trú á útal blóð Jesu Krist okkur til handa að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur Jeremía 8 vers 20 þar sem að Jeremía segir á efsta degi munum menn segja sem sagt uppskeran liðin aldursskurðurinn á enda en við höfum eigi hloti hjálp mikill meiri hluti jarðabúa munu hafa ástæða til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma náðartíminn á enda það of seint að iðrast prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunnu hátíðina þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlýðinni við trúna það var ekki of seint þá síðan hafa liðin tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin En þegar við tökum til við að lesa orð drottins og lesum spátumanna, þá sjáum við að tíminn er senn á enda. Það verður bráðum of seint, það yðrast synda okkar. Það núna sem náðar tíma Guðs að finna. Hann stendur til boða núna. Í 45. kafla hjá Jesaja segir Engin Guð til nema ég, það drottin sem talar. Fyrir utan mig engin sannur Guð og hjálpari til. Með öðrum orðum, það ekki þannig hjálpræði. Snúið til mín, segir hann, og láti frelsast þér gjörvöll endumörku jarðarinnar því að ég Guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum sannleikur út genginn. Orð eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhver knja beygja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans. Að munni hans, drottins. Það eins gott fyrir okkur að taka mark á orði Guðs. Það mun leiða okkur til sáluhjálpar. Í 5. kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsvöld þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því eða hvað ætli þér að gera þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, það brennur í æðum mínum að hafa tækifæri til að boða og þá boða aðeins sannleika því að einu sinni ólst ég upp við það sem ekki var satt og rétt ég þykist ekki að vera réttlátur en aðra manneskjur en ég skil hvað Guð ætlast til að mér að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín réttlæti og sannleika eins og hann að finna í orði Jesu Krists og skráði í heilagri ritningu. En svo okkur sagt að skuldadögunum kemur. Hvað ætla menn að gera þá? Í 6. kafla Jesaja frá 16. versi segir Svo meldi drottinn Nemi staðar við vegina og litist og spyrjiðu gömlugöturnar hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld eða þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varðmenn gegn yður. Takið eftir lúðu hljóminum, en þeir sögðu, við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður, hvað í þeim býr. Heyrið það jörð, sjáuð hvað ég leiði, sjáuð ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn, af ráða bruggi þeirra því að orðum mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað hér eru kennimenn andlegði leiðtogar hvar sem þá að finna í söfnum eða trúfjölugum hér að finna þeirra ábyrgð að boða sannleika eins og hann í orði Guðs en margir því miður á liðnum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni. Ég að vona að vini mínir, aðrir kennimenn, andlegi leiðtor og prestar í þessari þjóð okkar, Íslandi eða íslensku þjóðinni, taki eftir þessum boðskap og að blöðum heilarar ritningar og gerir svo prestarnir forðum á dögum postulana að ganga til hlýðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni, Biblíunni. Hafið þið tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíuna vegna þess að þar talað við sköpun og upphaf lífs á jörðinni. Það ekkert marka því. En hafið líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spádómum allt í gegnum Biblíuna og ég tala ekki opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljanlegt efni. Þegar þessi bók svo auðskilin ef við leyfum öðrum ritningum, bæði í gamla og nýja testamenti, að útskýra eitt og annað í opprunabókinni, þá verður þessi bók mjög auðskilin. Ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum sem að finna í opprunabókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar, Jóhannes, lærisveinninn, hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós. Þeir skildu þetta. Þeir skildu nákvæmlega hvað átt var við með hinum ýmsum táknum, spátúmana sem rætt í opinberunabókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiður okkur til sáluhjálpar. Í Esekíelu 20. kafla og takið eftir hve oft í biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. kapitula Esekíels frá 11. versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað boðorðin 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguð þeir stórum. Þú frelsast aldrei fyrir dugna þinn í að halda einhvern hvíldardag. Ekki einu sinni hvíldardag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldardagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottinn hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldardagsins í boðorðunum 10. Þau eru öll 10 svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra erum við sög við þau öll. En þegar við, hvernig sem líferni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifærið til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins, þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti. Og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært, þetta þeirra öllur á botni kvöld. Stjórnaskrá Guðs ríkis, ég að tala boðorðin 10. En eilífa lífið kemur aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar. En eilíft líf okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum, ef við bara þykjum. Minnust þess að Jesu sagði að þetta mínar setningar, þetta mín lög sem öllum ber að hafa í heiðri. Fyrr á öldum var Guð sérstaklega ósáttur við presta sína þegar að sagði prestar hennar, þar sé að safnaðaris, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Ég að vitna þannig í Esekíel 22. kapitula og þar segir þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennum muninn á óhreinu og hreinu. Hann að tala við presta. Og þeir hafa lokað augun sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgast meðal þeirra. Þannig endar þessi tilvitnun. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusa kapítula 15. Þá segir í byrjun, nú komu til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðranna. Þeir takk ekki handlaugar, þar að segja þú sér hendurnar fyrir mat. Hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði, fyrir ég hljópa hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar á þeir þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð guðsakir erfikenningar eða? Þetta að gerast í dag og öllum tímum að við mennirnir erum alltaf að brjóta fyrir mælu guðs. En ekki missa kerkinn vinir, því að það búið að borga þessa syndarsekt okkar með blóði Jesu Krists á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þiggja. En ef að drottni var í nöf við eitthvað í boðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfikenningar. Það sem við ólust upp við en ekki byggt á orði Guðs. Og þar er af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans, er lygari, þetta er hans orð, ekki mín, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það er að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í sjötta kaflan í postulasögunni. Það sem segir að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerusalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu ykkur vinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast áður en drottinn kemur að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni við drottinn, við trúna, hinn einu sönnu sem að finna í orði Guðs. Og ég leyfi mér að hlakka til þegar við prestarnir getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúist til hlýðni við trúna eins og þeir, áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin er aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklu tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glöggar upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég er eina þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Jólst upp í Vestmanneyjum og þar höfðum við engar áhyggjur á áttunum. Við fórum ýmist upp eftir eða niður eftir. Ég vissi seinna að upp eftir var í suður og niður eftir í norður. Svo fórum við inn í dal eða út á skans og inn í dal er í vestur og út á skans í austur. Ég var því aldrei neitt að hugsa áttir. Ég fór bara upp eftir, niður eftir, út eftir eða inn eftir eftir til hvert ég ætlaði. En eftir að ég var orðin fullorðin hef ég átt heima á mörgum öðrum stöðum en í Vestmanneyjum. Ég hef til dæmis átt heima á mismunandi stöðum hér heima á Íslandi, tveim mismunandi stöðum í Afríku, einni á tveim stöðum í Norður Ameríku og ég á enn erfitt með að finna réttar áttir og mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnibúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engi vandamálaleiðinu þangað. Því steini keyrði og ég nautist bara að horfa í kringum mig á sérkennlega byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðara að keyra tilbaka. Nú var við stein á tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti með ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúar eins og við. Ég hafði hvorki kort niður leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekkið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næsta undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylga. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byðum nokkra stund eða þetta bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bílnum. Ef hann á kratt, gerði ég það einnig, þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem höfðu áformað að gista og mikið lifandis óskup var ég fegin hvíldinni. Næsta dag ég heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkominn til bæja þar sem þrjú af börnunum mínu búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein að leiðbeinendunum þar. Ég og ein svona dóttur mín höfði verið að hjálpa henni og nú undi Alisa, svona dóttir mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skuttla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór á stað og gekk ferðin vel, en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni en sá hana hvergi. Og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt, eða hvort ég ætti að halda áfram. Ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði byrjun átt að taka hægri beigju þar sem ég beigði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins hafði satt mér nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fyrir rataði ég heim til svona míns og hitti þar aðeins aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hafði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alisa mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér að þegar ég hefði keirt stund á bóið vegi, myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beiga til hægri, því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir. Í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna, því hún hafði gefið mig kennileiti til að fara eftir. Nokkrum dögum seinna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beiga til hægri eða vinstri eftir því sem við átti, þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsið myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá að leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég væri komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, viljum við gjarnan komast að því hvort Biblían segi eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans sé að nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir því að þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort svo við getum vitað hvað satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt muni reyna að líkja eftir endurkomu hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum, svo við verðum ekki leita á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum þar sem sagt endurkomu Jesú Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Krist til jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinandi voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast Lifandi orð, en þar segir: En hann sagði við þá, Þessar byggingar verða allar lagðar í rúst svo að ekki mun standa steinn yfir steini. Stuttu seinna þegar Jesús sat í hlíð Ólíufjallsins gengur lærisveina til hans og spurði hann um þetta. Hvenar verði það og hvaða atburðir verða á undan endurkomu þinni og endi veraldar? Orð Jesú um eyðileggingu musterisins hljóta að verið mikil vonbrigði fyrir lærisveina. Svo þeir vildu fá að vita meira um þessa eyðileggingu á musteri Guðs. Og Jesús varði bón þeirra og svara spurningu þeirra í næstu versum í 24. kafla Matteusar Guðspjall þar sem hann segir þetta. Látið engan blekkja ykkur. Því margir munu koma og segjast vera Kristur og þeir munu leiða marga í villu. Þið munu heyra stríðsfréttir en þær eru ekki tákn um endurkomuna. Því að styrjaldir munu halda áfram eins og verið hefur, en endurinn er þar með ekki komin. Þjóðir og ríki jarðarinnar munu heyja styrjaldir sín á milli og hungursneið og jarðskjálftar geisa víða, en þetta er aðeins byrjun hörmungana sem munu koma, tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins er varða atburðu þá sem gerast á jörðinni um það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburðir sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar. Ég held að þið áheyrendur góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteusar Guðspjalli, 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi um ríkið verður prédikað um alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta, fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta táknaða vísbendingar um nálað koma hans.

burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skyldi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En þar segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í Guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnanna munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum við verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi takt tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spátumskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegi tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasa guðspjalli, 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við í 37. versi. Vakið því allar stundir og byrjið svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjóru versum 21. kafla opinbönnabókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, þegar þinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið og hafið er ekki frama til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður að himni frá Guði, húna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra og hann mun þeirra hvert tár á augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og hér líkur þessari tilvitnum. En mér finnst svo stórkostlegt að Jesús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann er þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spátumum. Eins og við höfum lesið er hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spátumum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móðir mín orti, en þar segir Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barn ég gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú nættir hlýtur, fel mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið. Minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jésús þerrar öll vor tár. Við skulum biðja vinir. Drottinn minn, ég bið þig að hjálpa okkur til að fylgjast með vegvísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín er í nánd. Já, þú ferð að koma.

Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði. Og drottinn minn, við viljum vera tilbúin og fá að búa með þér um alla, alla eilíf. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa um vegvísana og að koma Krist orðin svo miklu, miklu nær þetta nú var þegar hann var að segja frá vegvísunum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir öll lofa þín og fyrirheit í ritningunni og byrði Jesu blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Alaudino Felix byrjaði að segja fyrir hina ýmsu hluti. Hann var að við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Haustið 1967 kom hann fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverkna óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiriháttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég að láta að því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa reglu að ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsetja uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákjötu sína? Já og nei. Ég er vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvita ekki. Og jafnvel í tilfelli Aladino Felix og Fred Evans er ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli er sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki að Aladino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltir inn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurnar frá Kennedy-fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy-bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einni sagt fyrir af Ernesto Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard D. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðust í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segi svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergi horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árinu 1968 og að mikið yrðum óeirðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumarið 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdabil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þessa sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppsprettu lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar eru þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunagögnum safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, er mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmd? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnufyrirboðum komandi atburða? Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirbúðar, raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða er þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað á bak við þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúluspákonum, áhugamönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhugamaður skyggnu fyrirbrigði sagði: ef skyggn persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn nema ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíðina. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur 12 spáfræði sem sérgræn. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt. 1956 breyttur við til lífverðni fyrri ára og fórst að ferðast. Ískyggilegt en satt.
Þú ferðast fram til ársins 1959 þegar þú ákvast að setja stað einhver staðar. Hárrétt. Þú hélst þig á sama stað, varst veiku 1962, tókst mikilvæga ákvörðu 1965 og tókst þig svo aftur upp 1970. Hann varð algjörlega ringlaður. Hvernig getur þú vitað þetta? Hrópaði hann. Þetta gerðist nákvæmlega eins og þú nefndir. Auðvitað. Tölur ljúga ekki. 2 + 2 eru alltaf 4. En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitt í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha! Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta er einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta er herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúað. Og lokatakmark leiksins er að ná völdum og að blekkja. Svo spámenn andaheimsins hafa stundum rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins gigni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslis, er ekki góður möguleiki á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi í sæ. Þú manst ef til vill eftir jarðskjálfta umtalinu árið 1969. Dulsbyggi samtökin í Kaliforníu hafði sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðinga stórfældum jarðskjálftum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðrir leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulsbyggi samtök, höfðu tapað fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate-morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálfta og eldað þann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það er athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann, ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnugt hvað hér eftir munu framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41:23. Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn er að ræða. Hann segir, ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður er drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28:9. Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin er skilurisbundni spádómar. Spádómurinn í nefi, sem að gefin að Jónasi, er dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borginni yrði einn innan 40 daga, en vegna þess að Nínevi iðraðist var þessi refsing ekki framkvæmd. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að þessi merki sannan spámanna spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst, án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist það er hann hafi boðað þér og sagt leið ég skuli snúast til annarra guða þeirra er þú hefur eigi þekkt
og við skulum dýrka þá. Þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðiðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki engungu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lög guðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í bága við einhver hluta hins skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðist sem Guð leyfi skyggnispámönnum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámanna leik. Að vissu marki. Hann leyfir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fykti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða. Atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess og ekki mun einu sinni spámaða frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn, ekki einu sinni englar himnanann í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta sá vettvangu sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja ef hann getur. Aðalsmerki guðlegra og opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstofa slíka hluti? Hvar megin stoðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott hlýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggnifyrirboða komið í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forspá rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni, innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 25. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X-Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kvenn andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaður fyrir stjörnurnar. Föt sem hafa verið sendið Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu, að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur, Clifford og Wild, sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Saturn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honum ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Saturnusar þegar næstu himingeislarnir væri nógu þéttir. Gamli herramaðurinn var mjög rímlegur með peninga sína og gjafir og miðillinn sagði honum að þær hefðu verið sendar til Saturnusar. Svo gerðist það dag einn. Herra Mac Tavis var á gangi eftir Körnigötu þegar hann sá allt í einu fyrir framan sig dýr. Skriðara saumuð föt. Hann sá að þetta voru nákvæmlega saumuð fötin og andarnir höfðu beðið hann að útvega og senda sér. Andarnir höfðu meira að segja tiltekið stærðina og litin. Og þetta voru einmitt fötin. Hann klappaði öxl þess sem var í fötunum og sá sér til mikillar undrunar að þetta var herra Vald. Daily X Miner prentaði samtalið orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötun og ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Mac Tavis, sagði Valdnið með einhvern og tón. Þú veldur mig vonbrigðum. Ég er sannarlega undrandi að heyra manns með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkaminn þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til andaheima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana? Hvernig heldur að þeir geti flutt raunveruleg föt 2900 milljón kílómetra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Mac Tavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlyti að vera, sagði herra Vald. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn afefnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færi að henda þeim í burtu eftir að andinn hafði helgað þau á þennan hátt. Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Mac Tavis. Ég skil þetta allt núna. Hann tók hjartalagi í höndin og vald eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafði öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímans, svik nútímans, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir, eins og margt fólk, séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum, en þó sumt af því, sé ef til vill svik og jafnvel fylgjendu viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik, þá hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum.
Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinnar. Því miður það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá ert þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessi hlutir gerast daginn hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkrum manni, þá líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú værir óvissum að þessi hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndin veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann miskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja að þetta allt sé bara svik og þeir sem segja að öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega nú á tímum aðeins þetta tvennt að ræða, að vera á verði eða láta glepjast. Það nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig hægt að verja sig? Lítum á skyggnispátum aftur. Margir skyggningáfu hafar hópaði sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirbúðum. Þeir gera einni langdrægar spár langt inn í framtíðina, nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta metið gildi slíkra framtíðaspádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera uppvissi hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnu spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en býttu og sjáði leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðan að gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir eða síðar munu einkenni falsins koma í ljós ef fölsin ræða. Til dæmis. Flest, ef ekki öll skilabóðana sem koma hinum megin frá, innihalda í einhverri mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raunin ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur, augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar að leiðandi erfitt að vita að slík skilabóð geti ekki verið frá Guði heldur frá höggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem höggormurinn fór með. Þið munu verð eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjanlega í fyrstu. En ef við erum á verði gagnvart henni, munum við komast að raunum að dulspeki heimurinn yfir fullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að þið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin guð sem persónlegan guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satanstýrkandinn, segir þetta. Segðu við sjálfan þig, ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum LSD segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Arthur Ford að hafa sagt frá andaheiminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs.
Maðurinn svarar. En frú mín góð, við erum öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki. Og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi. Því að við erum eins mikil hluti af guði eins og hann er hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem guð, engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum áfram eins og fóstur. Þannig erum við eins mikil hluti af honum eins og hann er hluti af okkur. Og við verðum að leitast við í gegnum margar jarðvistir að keppa að nægilegri fullkomnum til að saminast guði á ný sem meðskaparar. Það er lögmál því ekkert ófullkomið mun nokkuð tíman hafa tækifæri til að saminast guðdómanum. Þetta er ástæðan fyrir ásæknu okkar í líkamsformi. Að við getum slípað af okkur grófukantan og orðið hæf til að samlegast guðdóminum. Og svo þetta frá kennara í vikakraft eða það er viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á guð. Þú hefur sama sköpunamáttun á guð. Heyriru endurróm af rödd höggormsins. Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast guði. Að fá stöðu guðs sem leiddi til þess að hún var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir, þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim, eðir myndu einfaldlega bera skilabúðin sem þeir fá að handan við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilabúð koma. Og þeir yrðu furðu sleiknir nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi, skilabóða og fyrri brigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8:20 vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn, er það vegna þess að ég hef ekki sent þá. Því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er, hefur fáum miðlum dottið í huga bera starfsemi sína saman við Biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sem spurð af gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við Biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægna á svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betra að sér í Biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsilegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberum Guðs. Að þekkja Biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesu í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeimin meiri sannindin sem blandað er saman við fals, þeimin svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trúi að sá dagur sé á næstu grösum þegar fals og sannindi munu verða svo nauðalík svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinu sanna að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri opinberum Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna heldur í því að gagn þekkja hið sanna. René Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla segir hann meðal annars. Einhvað síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hver ofurskinni þeirra sé lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggnigáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert. Það opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir
til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja Biblíuna hæfa sér viðmiðunar staðal, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það einmitt í þessu atrið sem hægt að aðskilja sanna spámenn frá falsspámennum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnuspámenn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gæddir fjarskinnin, eru borðnir saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn og sömu grundvallarstaðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstöðu að allir skyggnimiðlar og þetta innifelur stór nöfn eins og Edgar Cayce, Jean Dixon, Daniel Logan, Gerard Crozet, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis án undantekningar ganga ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallarmeginreglur heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni. Það ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi verið knúinn til að gefa þessa viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinu sanna. Sérhver andi sem viðurkennir Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það. Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum mun hún afnema blóð Krist. Andaheimurinn er fús til að segja að Jesús hafi verið mikill miðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa suma fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn er fús að tala um Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt lofsert um hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike Biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesú sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma það næsta sem hann kemst því. Hægt að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orð í þessari rúmlega 300 blaðsýna bók. Og þetta er dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það eitthvað sem Satan ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsara halda? Hann getur hvort sem ekki dáið. Þetta er hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins snertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsara halda? Satan vill heldur endur lausnar boðskap þar sem maðurinn frelsa sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum er þetta ekki beint undravert. Fals er stundi svo líkt henni sanna tíma að erfitt að koma auga það. En fyrir að síðar með henni falsa leiði ljós einkennu uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins, þá ætti það að minna okkur á eitthvað. Og þegar spámaður skiptur skoðun og segir að barni verði ekki frelsari, heldur antikristur, þá ætti það aftur að minna okkur á eitthvað. Því myndi sannu spámaður Guð skipt skoðun.
einn rithöfundur sem kemur víða við á hinu afar víða sviði skyggnum fyrir barana hefur talið Jesús Fríks með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það. Ef til vill fannst honum að sum atriði í Jesú hreyfingunni væri sprottin af sömu óanæginni með ríkjandi ástand, sömu leitin að andlegum algleymingi og þeirrin sem leiti ýmsa táninga til fíknelyfjaneyslu og aðra til austursins. Það virðist sem þessi kynslóð muni klífa hvaða tind sem er, greiða hvaða verð sem er til að höndla þá tilfinningalegu innlifun sem kaldur, vitsmunalegur heimur hefur neitað henni Í raun og veru liggur þessi leit að tilfinningalegu öryggi að baki fleiru en við gerum okkur grein fyrir. Ekki aðeins flóttanum til eitilifja, dulspeki og öfgafullra hljóma heldur einni mótmælanda andanum á götum úti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældin tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega eru þeir margir sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundnu trúabrögðum. Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af lofvörðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar að finna ykkur tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort á ferskum blæ nýst traus á Kristi eða af hinum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sangjanda þeir sem kalla sig Jesúfólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnan skráðu opinbörunar Jesú Krist? Þeir eru Jesúfólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesú. En að tala Jesú er ekki nóg. Að tala krossin er ekki nóg. Sumir úr hópi Jesúfólks, en að tala Jesú er ekki nóg. Að tala krossin er ekki nóg. Sumir úr hópi Jesúfólksins bera merki þess

Skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversu innilegur sem hann er og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíma komið til krossins. Þegar Jesús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur, þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jesús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúðgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinu trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig er það einnig í dag. Það er ekki erfitt að fylgja honum núna. Það er auðvelt að fylgjast með í leiðangurslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það er ekki um neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki er hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvað sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, jesúfólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, er í rauninni ekki mjög öruggu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarins Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að? Spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa? Spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því? Spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dáliti fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurft hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut lausn og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar er að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar á leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það, hvað felist í því að þekkja Guð almáttugan.

En fremur er spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverju það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aþenu þar sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. versi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á rita, ókunnum guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann þyrti nokkus við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar, er hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti, að þær freyfuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir, í honum lifum hrærumst og erum vér, svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum nú Guðs ættar, megum vér eigi ætla að guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnun. Þessi yfirlýsing Páls postula mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúar Aþenu dyrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldturu sem helguð voru hinnum ýmsu guðum og skurgóðum, notaði hann tækifæri þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði guð sem það þekkir í rauninni alls ekki? Hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú, til dæmis hér á landi, sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann guð sem þeir játa? Það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna guð? Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hvet alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja hinn eina sanna guð, að taka vel eftir því hvað Drottinn sjálfur segir að felist í því að þekkja hann í raun og veru. Við lesum þá næst í 1. Jóhannesarbréfi í 2. kafla og lesum þar frá 3. versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum vér að vér þekkjum hann, ef vér höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum.
en hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér er ekkert verið að skafa utan af hlutunum, enda tala drottin allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristina trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getur í sannleika sagst þekkja Guð, þá varðveitir þú orð hans sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúir öllu því sem Biblía boðar og sá eða sú sem einnig hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir drottin sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hver Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar það segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs, til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem drottin leggur mikla áherslu á, en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir. Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni og að við virkilega höfum yndi af hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöðu atriðinni því að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesbréfi í öðru kafla, og það er 14. versi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda tilvitnun endar. En svo við komum aftur að boðorðunum tíu, þá er það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða er það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla og 15. versi, þar segir Jesús: Eftir elski mig, munu þér halda boðor mín, og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gera það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll Postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð
sem við finnum í öðru Tímóteusarbréfi í fjórða kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin. Þar segir: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkoma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér í kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitni líkur. Þetta snýst það hver í raun og veru skipar æðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við viðurkennum hann feimnislaust, opinskátt og ósmeyk við afleiðingarnar, að hann sé okkar drottinn og frelsari. Sjáu hvað það leggur ríka áhersla á þetta þar sem við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og það 32. versi. Hann segir: Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnun endar. Það hlýtur að vera okkur sjálfum eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburðu getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Er það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viður kennum við Jesú sem okkar drottinn og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll og boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú ef til vill hefur nokkur tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu, þegar þú sérð hverri skýr og tær yfirlýsing biblíunar. Leyfðu Guði að sníða aftir vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottinn fyrir mönnum til þess að hann sjá ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin í veði. Það því til mikils að vinna og þó þarftu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þarft aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsi því mjög skilmerkilega hvað felist í því að eignast persónulegt samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesú Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið í Jesú Kristi. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég er spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill er ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventssafnaðarins, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboð í Afríku í 7 ár. Og fólk spyr gjarnan vegna þess að nú er ég prestur í boðunarkirkjunni, hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið er ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, er ég spurður? Já, ég er það, í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota Biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í Biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, í fyrstu þremur versunum segir sjálfur drottinn Jesús Kristur, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa eðu stað? Þegar ég fari burt og hef búa eðu stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn, til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, hýbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas, aftur til jarða til að sækja fólki sitt, alla sem hafa játa trú á hann. Hvað hefur þetta með þetta hugtak aðventista að gera? Jú, merking orðsins er einmitt þessi að eiga von á einhverju sem í vændum, að búast við að einhver sé að koma og hér að það Jesús Kristur sem heiti því að koma aftur til jarðar og þess vegna eru allir þeir sem játa trú á Jesú Krist og þar með trista lofordi hann sem að koma aftur til jarðar að sækja fólki sig, þá eru þeir aðventistar hvort sem þeir líkar betur eða ver. Það ekkert skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt, það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi er þetta áréttað. Þar segir einmitt, já í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt, og það er auðvitað Kristus sem hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himis á eftir honu þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum við það svart á hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýst aðventa. Já, ég sagði aðventa. Og það einmitt það sem að fólk fer nú að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast. Kannist ekki við fyrstu viku í aðventu og talið þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðventu. Og það einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðventu, undurbúa fyrir komu jólana. Eitthvað að koma, eitthvað í vændum, það það sem felst í hugtækinu, aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofvörðum hans, og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunabókinni, í fyrsta kapitula og sjöunda vessi, þar segir á þennan hátt, og það Jóhannes Kærleiks postuli sem skrifar þarna, þessi orði í opinberunabókinni fyrsta kaplanum og sjöunda vessi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta út alla Biblíu, frá upphafi til enda, verða að boða komu drottins til jarðar, ekki bara sem lítið barn sem að gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum, heldur einni í annarsinn til jarðar, að það muni koma í annarsinn til jarðar. Og þetta það sem að Júdas, ekki Júdas í Skarjó, það annar Júdas sem ég að vitna í núna, að hann skrifar í Júdasabréfi. Þetta bréfi þarna næst á undan opinberunarbókinni, aftast í Biblíunni. Og þetta bara einn kafli í þessu bréfi og þar í 14. vessi segir þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, að segir, sjá, drottinn kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölegu verk sem þeir hafa drýtt. Og svo framvegis. En hér sem sagt Enok sem var sjöundi maður frá Adam og það minnst á hann í 5. kaflanum í 1. Mósebók, nokkurn veginn fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í 7. kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist, sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinkað sér, þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar. Því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekkana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti sá sem tileinka sér þessi sannindi. Þennan boðskap Biblíunnar sem sjálfu frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, ert þú ennþá aðventisti? Já, ég það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin úr frá störfum sem prestur á meðal aðventista, að þá ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga af trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika. Og ég lærði þennan sannleika hjá þeim. Og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram, að þá held ég áfram eftir sem áður. Og þess vegna varð boðunarkirkjan til og ég ennþá aðventisti í húð og hár. Aðventisti gott orð, gott hugtak. Og það von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtæki lofor drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir, adventistar, í orðsins fyllstu merkingu, eins og Biblían boðar það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hinn ýmsu efni biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottinn ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er varða líf og heilsu okkar eru vel grundvallaðar og eru okkur mönnunum alltaf til góðs. Leiðbeining hans varðandi það að forðast neyslu svínakjöts ein slík, en það hafa læknavísindin sýnt fram á visku þess að mark sé tekið á orði Guðs í þessu efni. Við skulum skoða nánar hvað Guð hefur að segja okkur mataræði almennt og einnig neyslu svínakjöts. Við lesum í þriðju Mósebók í 11. kafla og það eru fyrstu 8 versin sem ég les. Þar segir, Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði við þá, talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þeir eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því að hann jórtrar að sönnu en ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk hérann því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Hérann því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki, það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku, enda neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraukið neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilja fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera og þóttu fólk borði ekki svínakjöt eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá það ekkert betur hólpið eða meira frelsa en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í biblíunni nefnilega að finna margar leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hristi og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomni heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanu sínar, okkur til hjálpræðis, fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhika lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað er okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda er augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæður gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðgang inn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa getað dregið mjög úr tíðinni þeirra. Framleiðendur svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar er það annað atriði er varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt heilsu sína eða það fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið í eggjunum. En kólesterólmagnið margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft gert með annað kjöt, þá það ekki svo auðvelt, þar sem fitan í svínakjötinu innan alla kjötvefina. Læknavísindir ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg: Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta. En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá etur mör úr þeirri skepnu sem drottni færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Eigi skuli þeir heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fénaði og hér líkur tilvinnum. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítalega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa læknavísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkur manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði er snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna er svínakjöti þá eitthvað síðri matur en annað kjöt? Við skulum skoða þetta atriði nánar. sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið er alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það er svínum eðlilegt að velta sér upp úr því sorpi, saur, leðju og aur sem tilfellur í umhverfi þeirra. Rottur og hræfuglar sækja einnig mjög í sorp og saur og eru þannig miklir smitberar sjúkdóma sem reynast hættulegir mönnum. Rannsóknir í sömu löndum sína að þeim sem umgangast svínin meira en aðrir er hættara við að fá ýmsa sjúkdóma sem rekja má til svínana sjálfra. Þau dýr sem Guð leyfði til manneldis og sem hann kallaði hreindýr áttu það öll sameiginlegt að þeirra aðalfæða kom úr jurtaríkinu. Alætur og aðrar hræætur, þar með talið svínið, geta ekki jurtrað og þar með meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpeningur gerir. Það er augljósta fyrirmælu drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt er alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gegnt svipuð hlutverki á þurrulandi og hinar ýmsu skelfiski tegundir gegna á hafsbotni. Hvort tveggja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi sem safna saman á hafsbotni. Það er oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannanna vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega er viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vesi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, til vinnu líkur. Þessi matseðill er merkilegu fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnanir við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Er það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem er okkur síðurholt. Þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast. Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það eru fyrstu tvö vessin. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálið þinni vegnar vel, tilvitnun endar. Gleymum því ekki að drottinn vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það er bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

Gjörið allt guði til dýrðar, hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Til þess að varðveita heilsu hófsemi í öllum hlutum nauðsynleg, hófsemi í vinnu, hófsemi í mat og drykk. Faðir okkar á himnum sendi ljós heilsu umbótarinnar svo að þeir sem elska hreinleika og heilaleika geti notið hyggilega allt hið góða sem hann hefur séð þeim fyrir og að þeir með því að sína hófsemi í daglegu lífi geti helgast fyrir sannleikan. Það ætti að gæta þess vandlega að temja sér réttar venjur í mat og drykk. Fæðan sem við neytum ætti að vera sú sem gefur best blóð. Það ætti að taka tillit til hinna fíngerðu meltingafæra. Guð krefst þess af okkur að við gerum okkar til að varðveita heilsuna með því að vera hófsum í öllum hlutum. Það hefur mikil áhrif á hinna andlegu reynslu hvernig farið með magan. Það stuðlar að hreinum athöfnum. Að eta og drekka í samræmi við lögmál heilsunar. Fara skal eftir meginreglu en ekki láta matalist eða duttlungar á það. Það hefur mikið að segja að vera trúr guði. Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varvitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn guðs. Og verði eins miklar og undi með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum. Hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar, þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú getir daglega unnið

Þetta er voða skemmtilegt að hlusta á hana. Magnu, flytja okkur þennan heilsubóðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa. Hollustu fæði vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómöguleg í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómöguleg í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag, en sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, að ég hafði heldur ekki ánægju af neinu. En, viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna hvað væri að mér. Því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, læknar fór með bara höndum og sagði ég að ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkert að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað, nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið sem orsökin var breytingaskeiðið. Hafið þið heyrt það? Ha? Breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig. Það voru efnaskiptin og allt fór í rugl. En það datt þetta engum í hug þessum háherrum. Nema, hún heitir Ósk Ingvarsdóttir, kona 70, lífsreynd og sagði við mig strax, ég veit nákvæmlega hvað er að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamánum konur, það var horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dyr. Og hvað gerði ég? Jú, nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífsstíl. Magnea er búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífsstíl. Ég snerti ekki sætindi í dag, ég snerti ekkert sem að er unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð, allt hreint, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum er ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til, er þetta ekki bara alltaf að koma? Við skulum gefa þessu ár. Ok. Nóg það, ég mátti til með að því að Magnea er að predika yfir okkur með heilsuna. Þannig að við erum báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar. Þannig að ég er laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið. Allt saman, ekki dæmið. Nú var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfur þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðand og bjartur, en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá talaði ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heillað því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnaðar erindi og hafa fyrir söllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinu. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnaðar erindi. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt presta félag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur hafi verið að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér er enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugað að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með enn biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við þá. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum þetta sé kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikinn kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér í dag. Hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki kölluð til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum kölluð til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segir Jesús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tvekja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi yður, tollemtu menn og skækjur, verða undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jesús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinum. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sig hönd og fór að gerði það sem pappi baði hann að gera. En hinn segir kokröstur, en ég ímynda mér að hann hafði sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er raun alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri? sem sagði nei. Jú, eitthvað í hjartans hefði breyst á leiðinni. Hann hefði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel þá segir í 36. kaflanum, 27. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði stein hjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór af stað. En hvað þýðir það þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði? Jú, við ferum að þrá þar hluti sem Guð þrá. Og eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, er heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjartað sem er verið að tala um, í opinbjörnabókinni í þriða kaflan þá talaði um Laodikeu söfnuðin eða svona sem virðist vera beinskírskotun í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem er uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú að því þetta er í raun að vera opinberun Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur mun ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætli þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og taki nú eftir, 13. kaflu 30. vers, en til eru síðastir, er verðamunni fyrstir, og til eru fyrstir, er verðamunni síðastir, hvað er Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka á móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, er verðamunni fyrstir. Það eru til slíkir sem heldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumót við Guð, að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðina því að eiga stefnumót við Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega að gera hlutina. Já, já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Sinirni tveir, hvor var fyrri til að gera hlutin? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei. Svolítið fló. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég var oft heyrt svona sögur. Þar sem að einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt, ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér er spurt, eru þessi einstaklingar standar við orðsí? Eða er þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jesús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem er dásalegt, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það er það dýrmætasta og yndislegasta sem til er. Það er kannski erfitt gagnvart fólki sem er með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum. En í samfélagi við drottin er það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það er ekki tilnætt dásamlegra vinur. Að vera ný sköpun, það er besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónlegu svona svona sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánuðum að nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góðri trú til mín og sögðu við mig að ég öfundaði ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að leiða söfnuðin eða haldi utan starfið. Og en vitið það vinir að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdir og ég veit að þeir eru bara vel meintar og fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsa ég nei. Þetta er besta starf í öllum heiminum. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndislegri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum. Þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvitað ekki. Þetta verður alls ekkit auðvelt, þetta verður erfitt því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og gera vilja Guðs. Þess vegna ættu við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að leiða starfið eða að sem taka að sér að fara svona og boða öðrum. Við ættum að byrja sérstaklega fyrir slíkum því að Guð þarf að halda vernd sinni yfir sínu fólki. Nei, auðvelt verður það ekki, en blessunaríkt verður það. En hvað verður til þess að við sjáum okkur um hönd í lífinu og sem sagt áttum okkur á því hvað það er sem skipti máli? Jó, og núna kem ég með þessa biblíulegu kenningu sem ég sagðist alltaf segja frá, varðandi það. Vinir, það er ekki kjarkurinn sem að dugar í þessu máli. Ekki eins og ég sé það úr biblíunni. Það er þakklæti. Þakklæti til Guðs, til Jesu, fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur. Að við megum eignast nýtt líf, aðeins þá munum við sjá okkur um hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara stað. Þakklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það er aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona inn í bænum sem var bersyndug var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu. Kisti þá. Og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann? Að hún er bersyndug. Jesús sagði þá við hann. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skulda honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá heggi ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú konin þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefin. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfu sér, hver er sá er fyrirgefu syndir? En hann sagði konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðrum staði Jakobsbréfinu öðrum kafla, þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt Biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðum við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann halda fram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta, hversu mikið við þurfum að vera þakklátt, hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að Bersyndu að kona, hún skildi betur en nokkur annar, sem þarna var viðstattur, við fætur Jesu, hver mikið hann hefði fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin sem slík hefði aðskila hana frá Jesu og himninu. Og hún skildi að nú þurft hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna. Henni hafði verið fyrirgefið. Ert þú þakklátur Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerið þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að þess að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fyndist hann pappi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allavega ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pappa. En sá sem sagði nei og nú er ég leiði mér að hugsa. Hann fór kannski að hugsa kannski eftirvill allt það sem pappi hafði gert fyrir sig. Á lífsleiðin. Hvernig gat hann sagt svona kalt neyðið við pappa eftir allt sem pappi hafi gert? Orgviðis er kröftugt og beittar að hverju tví eggiðu sverfi, segir rikningin. Ef orgviðis virkar ekki þannig í lífi þínu að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá er orð Guðs byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það. En enginn gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það. En enginn gerði sig grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti það orðið útkoman í lífi okkar vegna óhlýðin okkar að þeir upp í staðið að enginn framkvæmdi verkið? Því að nú er mér hugsað til orða Jésúsins þegar hann segir mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Lúkas 18. kafli. Vegna hvers Jésús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur aftur? Og í Rómverja bréfinu 10. kafla eru vers sem þið þekki svo vel. Þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra að þess að einhver prétiki? Og hver getur prétika nema sér sendir? Svo er og ritað. hversu fagurt fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góðum. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesum, þekktu ekki drottin. Já, hvernig að vera ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá því. Og svo segir þannig 17. versinu Rómverjabréfinu, svo kemur það trúin á boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur á boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það er sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem myndi boða einhverjum, en svo kemur það í ljós að engin framkvæmdi verkið. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur það sem gerist hérna á hvíldardögum er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunni? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði. Minnist þið þess að hafa gert eitthvað fyrir einhvern? Eða kannski eitthvað fyrir hvert sem er? Eða kannski eitthvað fyrir hvern einasta sem þið hittu? Eða ef til var enginn sem gerði neitt? Já, líf okkar getur orðið þessi hringa vitleysa vegna þess að við eltumst bara við skotti okkur sjálf. Við hugsum ekki um aðra og við fyrir bara hring eftir hring í okkar eigin lífi. Báðum við fyrir öðrum í vikunni? Hughreystum við aðra í þessari viku? Deildum við biblíunni með öðrum í þessari viku? Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumót við Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla því að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið sem Guð hefur kallað þig til. En á hvíldardögum þá skaltu koma til hans og hvílast að verkum þín í viku hverju. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segi já, en ferð bara svo ekki, en svo sonurinn? Eða ert þú einn af þeim sem segi nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo, að þú getur gefa honum þetta svar endalaust. Þú leifir Guði að mýkja hjarta. Þú leiði Guði að helga þér enn meir á göngunum með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum, já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju, að eilífu. Nota mig, drottinn, nota mig með öllum mínum kostum og göllum, en umfram allt, nota mig, drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina. Þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskrar, aaaah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aaaah! Því hafi heyrt þess að sögum. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka, hver ertu? Og þá öskrar hann aftur, þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka, þú ert frábær! En þá ákveðurinn að prófa öskra, þú ert astni! Þú ert astni, kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir, pappi, hvað er að gerast? Og faðir hans hlær við og segir, sonur, takt eftir. Og pappi öskrar, þú ert dásamlegur. Og það kemur tilbaka, þú ert dásamlegur. Sonurinn sem hafi greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu, hann var með undrunarsvip þar sem Og það sem pappan sá svipinn þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál. En í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til hinn aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi, að við fáum að boða fagnaðar erindið vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum, það mun allt koma tilbaka til okkur. Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði þá, sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn, Guðsríkis vegna og takk eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesú Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú mynd fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottin minn Jesús. Þakkaði drottin fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja þig drottin, fá að vera í samfélagi við þig, fá eiga þig sem persónlega vin drottin, fá eiga stefnumót við þig hér í dag drottin. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottin, kannski hefur sagt nei í allt og langa tíma, en viltu þá mikið hjart okkar til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersundu og konan drottinni. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessar stundu drottin. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku, drottin minn, svo mættum vinna dásendir þínar, faðir. Mættum koma næsta hvíldadag og hvílast á góðum verkum okkar, ekki einungis þessum skildustarfum sem þurfum að vinna í hverju viku, drottin. Heldur góðu verkunum. Ó, faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú gefið, Jesu nafni við byggjum og þökkum þér. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég ætla að byrja bara á að lesa hérna einn sálm. Þið þurfum ekki að fletta honum upp, ég er bara með hérna útprentaðan. Það sálmur 131 er helgigöngu ljóð eftir Davíð. Drottinn, hjarta mitt er eigi dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem eru mér ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afan er barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla. Það er að maður gerir sér svona grein fyrir því á hvað stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á mann í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en ef vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi limur sem er svo vel lýfst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir hún opinberar hugsunna eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotiðan sefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægð með það. Hann er ekki ánægð með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leyfir að stjórna sér. Hverju maður leyfir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt, sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er vendamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sinni yfir brekku, hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hætt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristna dóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og stíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast all illilega. En þetta er svona bara hugleiðing um það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12:3, ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við getum nefnilega að vera verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á stað niður brekkuna þegar hann kallar, þá er ekki spurning að okkur er borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá er hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni og það eru mörg slík dæmi það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að gera, reyna að uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það er þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á stað í brautina, svigbrautina, þá er búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það er látin fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það er alveg eins með lífið og kristendóminn. Það fór undanfari þar, sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hon, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinu síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég sleppti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst. Vona Ísrael á drottin héðan í frá og eilífu. Þar í liggur leyndardómur að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöldum við vonum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komiðu blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annarkvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það er kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin er nokkuð handtækt og þægileg tæki þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask, skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjulegu ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana er að við hliðina á slökkvaranum fyrir kvörnina er venjulega staðsettur slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörfum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skola matarílátin áður þau fara. En stundu flýti ég mér of mikið. Þá eru hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljóssins. Við það skapaðist óskaplegar hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljótt að slökkva blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafi verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góð tömma. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kent ýmsum mistökin, til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstaka sinni leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinni mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu og stundum erum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Því að jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu erum við oft völd að skaða. Ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem eru í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmist störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturna sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. En mér fengi hann áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjóð þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátti fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakinn gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir að ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna að vera hjálpleg og svo hafði ég eftir gert ungu konuna einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu og nutta hana svo henni liði betur. En svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna að auðvitað var ekki hægt að ætlast til þess að nýliði getur nutta svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man ennþann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessara ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll postuli segir í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Og í 18. og 20. versi segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Ég sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt að ætla sér að gera eitthvað gott, en erfiðara að gera það. Sumir hafa festi svo í viðjum vanans að þeim verður erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar eða annara fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuð að fikta við þetta, ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fíkn. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fíkn. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt, verður það fíkn sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, að vilja veitist okkur auðvelt, en að framkvæma hið góða er ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það er eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilaboðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti áns að hugsa hverjar afleiðingarna verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan er líka eldur. Tungan er ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar en er sjálf tendruð af helvíti. Við eigum að hugsa áður við tölum. Töluð orð verða ekki aftur tekin. Munið þið eftir sögunum hvernig orð geta verið eins og fjaðrir. Það er auðvelt að tæma kotta fullan af fjöðrum. En það er ógerningur að safna öllum fjöðrunum aftur saman. Við getum séð eftir því sem við höfum sagt og við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar. Við getum óska þess að aldrei láti þau út úr okkur. En þegar við erum búin að sleppa þeim út úr okkur getum við ekki tekið þau aftur. Við ætluðum okkur ekki að særa en gerum það samt. Gætum að því hvað við látum út úr okkur í dag. Að orðin sem við tölum séu blessun en valdi ekki sársöka. Jakob segir líka, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans er fánýtt. Pétur postuli gefur okkur einnig góður aðvarandi það að hafa vald á tungu okkar. Hann segir í 1. Pétursbréfi, 3. kafla og 10. versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð. Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusar guðspjalli í 5. kafla á 20. versi. Ég segi yður, ef réttlæti yðar, ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Ég hef verið að ræða mistök sem við gerum á hans að ætla okkur það. Og jafnvel hvernig eitthvað sem ætlaðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn

heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar er að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann er bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breiðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottin okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottin, við lofum þig og vegsömum þegar að senda son þinn í heiminn til að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þig fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börnin þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru mörg fyrirheit Guðs að finna í Biblíunni og við erum hér í dag og alla daga, alla tilbeiðslu daga einmitt vegna þess að við treystum þessu lofvörðum Guðs. Okkur þykir gott að lesa orðið og taka áskorunum drottins og bara gera að vilja hins almáttuga Guðs. En það stundum er brestur á slíku. Það sem ég deili með ykkur í dag er ekki til að dæma, ekki til þess að hrista upp í okkur svona með skömmum eða neinu slíku, heldur að hvetja. Og ég ætla að deila með ykkur hér í dag minni eigin reynslu af því að reynast Guði trúr og áreiðanlegur sem að sjálfsögðu er hægt að gera á margan mismunandi hátt, en við ætlum að halda okkur við ákveðna tegund af fyrirheitum og lofvörðum Guðs. Og þess vegna hef ég gefið þessari hugleiðingu minni í dag heitið eða yfirskriftina Ert þú heiðaleg eða ert þú heiðalegur gagnvart Guði? Og þá fer ykkur strax að renna grun í er hvað ég ætla að tala um. Það er allt í lagi. En við skulum rifja þetta upp og ég hvet ykkur til þess vinir að allt sem hér er sagt og deilt með ykkur hér í dag, það er í samkvæmt Guðs orði. Guð elskar ykkur og hann þráur að verja allri eilífðinni með ykkur öllum, okkur öllum. Og ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur svo hvort lofaði hans byrtist skyndilega í skýjum himinsins og býður alla þá velkomna sem hafa verið heiðalegir og treystandi honum í öllu, á öllum sviðum. En við skulum byrja í Malakí, síðustu bók Gamla testamentið sem segja eða er þessi orð að finna. Ég, drottinn, hef ég ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. Hugsaðu ykkur, þetta er Guð almáttur sem er að tala þarna. Drottinn allsherjar, stendur. Og hann vill hvetja okkur til dáða. Ekki eins og gyðingarnir forðu þegar mesta þjóðin brást honum. En þau byrja upp á nýtt og Malakí er sá spámaður sem að á síðustu bókina í Gamla testamentisins upptalningu og þar er að finna ýmislegt fleira. Og við höldum áfram að en þér spyrjið að hverju leiti eigum við að snúa oss. Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér prettið mig, þér spyrjið í hverju höfum við prettað þig. Í tíund og fórnargjöfu. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig. Sjáu hvernig að nota orðið pretta aftur og aftur. Og já, öll þjóðin færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan átt, hugsaðu ykkur áskorunina, bara einu sinni, reyniði mig, prófiði mig, ég skora á okkur, segir drottinn, takið mig á orðinu og upplifið nýja tíma. Þetta er allt það sem felst í þessu fyrirheiti. Færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla, næring og matvæli, hvort heldur er líkafleg fæða eða andleg fæða, að þetta allt sé til í húsi mínu. Og hann segir reyni mig nú á þennan hátt, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útælli yfir yður yfir gnæfanlegri blessun. Mér finnst þetta alveg stórkostleg fyrir heitt. Og það svo gaman að upplifa þetta frá degi til dags. Og þá segir því, já, en býttu nú við, er nú þetta ætlast til þessa af mér, ég sem berst í bökkum, við látum guðum þetta. Hann gerir sjálfa sig ábyrgan og segir bara, prófaðu mig, reyndu, smakkaðu á fyrirheitu mínum, hvort að ég efni ekki þessi fyrirheit. Hann hefur aldrei brugðist og í 70 ár, sem að ég hefði leitast við að skila tíundinni til drottins allsherjar hefur hann aldrei brugðist mér eða minni fjölskyldu. Það ekki það mér sagt að það hef ekki stundum reynt á, það ekki það mér sagt að það hef ekki verið stundum erfitt að eiga fyrir öllu reyningunum, en að vera guði trúr á þessu, í þessu atriði, er vel þessi verði vinir að þreyja og þrauka. Og bara treysta Guði alveg fram í rauða dauðan, hvað sem á gengur í lífi okkar, einnig hvað fjárhagslega getu eða heilsu snertir. Þið takið eftir því að ég nota orðið að skila, ekki að borga eða greiða, eins og viðskipti væri að ræða að kaupa eitthvað í búð og borga fyrir. Að skila tíundinni til Guðs er í reynd trúaleg ganga með Guði og sama á við aðrar fórnar gjafir allt snýst þetta trúar reynslu treysti mig segir drottinn og hann innifylur ekki bara tíundina í þessu fyrirmæli sínum og fyrirheitum heldur öðrum gjöfum það aðra fórnir margt annað þetta gefa til í Guðs málefni sem þessi virði að við tökum marka honum og Abraham hann meira sér skilaði tíund af því sem að hann var viðhafast í þá daga sem sagti frá í fyrstu Mósebók í 14. kafla hann fór í hernað og vann stóra sigur af því að Guð hafði lofað honum að vera með honum og hann skilaði tíund af öllu herfanginu og svo að það eru alls konar kringumstæður sem að Guð ætlast til að við skilum tíundan hlutan af því sem að við öðlumst til hans. Í 28. kapitula í fyrstu Mósebók segir og Jakob, það að segja eftir að hann lauga föður sínum, stal frumburðaréttinum frá bróður sínum og þurfti að flýja upp á líf og dauða í burtu og var fjarverandi í ára tíi. Frá ástvinni sínum og heimahögum. Þá gerir hann á flóttanu þetta fyrirheit. Ef Guð verður mér og með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns þá skal drottinn vera minn Guð. Og þessi steinn sem ég hefði uppreist til merki skal verða Guðs hús og ég skal færa þér, segir Guð, tíundir af öllu sem þú gefur mér. Sjáu þið hvernig hann orðar þessa hluti. Ef Guð með mér og hann bara byrja göngu sína á flóta því að hann hafði stólið, hann hafði logið, nú yfræðist hann. Hann var án allra ástvina sína eða heima haga. Eða alls þess sem að heima hagarnir buðu upp á. Hann fann sig aleinan úti þannig í eðmyrkinni. Þá talaði við Guðin. Og gefur þetta lofvörð og hann gefur ekki Guði tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrjar strax. Og þið þekkið alla söguna og ekki að þá ætti að lesa það þegar að Jakob kom til frænd fólk síns og kynntist þar konu efni sínu og jafnvel tveimur og hvernig allt blessaðist hjá honum jafnvel þó að frændin sem var eigandi alls fjár þarna þurfti að breyta launum þeim sem að gaf Jakob ítrekka til þess að reyna svindla honum að svindla á Jakob En hver blessaði Jakob, sama hvað var gert. Og svo að Jakob byrjaði strax að reyna Guð og gefa honum tækifæri á að blessa sig frá degi númer eitt þarna út í eyðimörkinni. Svo förum við Markús í 12. kafla, þar Jesús á ferð og þá koma leiðtogagyðingar að máli við hann og segja við hann leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Eigum við að gjalda eða ekki gjalda, hvað þeir voru að freista hans. En hann sá hræstni þeirra og sagði við þá hví freisti þér mín. Fáu mér denar, þetta var einn peningur. Láttu mig sjá, þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta sem sagt á peningnum? Þeir svöruðu keisarans, en Jesús sagði við þá, gjaldi keisaranu það sem keisarans og guði það sem guðs Og þá furðaði stórlega á honum. Það lék á þá, þeir ætlaði að flækja hann í svörum hans til þessi gæta ákært hann. Og ég endur til hér að það gott að temja sér. Að standa guði skil á tíundinni eða öðru fórnargjöfum en síður að nota orðið að borga. Þetta bara hvatning af minni hálfu. Því að það breytir öllu í hugsanagangi okkar. Við erum ekki að borga guði eitthvað og kaup, það felur í sem við erum að kaupa eitthvað frá honum. Nei, við erum að skila því sem hann á. Og hefur trúað okkur fyrir og segir skilu þessu til mín það að segja bara tíundarlutanum og það snýst all þessi hugleiðing og hvatning mín til allra sem áhlýða að reyna drottinn á þennan hátt í öðru korintubréfi 9. kafla segir þetta segir ég sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera Og sá sem sáur ríflega mun og ríflega uppskera. Þetta ekki einfalt? Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Sjáum þið hvað er einfalt og hversu hvatningin ákveðin, ekkert vafamál, bara pröfuðu mig, reynuðu mig og ég skal blessa ykkur ríkulega. Nú fara yfir í Jósúa bók. Jósúa sástu tók við leðsögnin í Ísrael af Mósi þegar Mósi dó og nú þeir að komast inn í fyrir einla landið og þar segir í 12. kaflanu hjá Jósúa óttist því ekki, nei, óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim þeður eða þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni En líkið ekki þjóna drottni, þá kjósið í dag hverju þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljóti eða guðum byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri sé það oss að yfirgefa drottin og þjóna öðrum guðum. Skulum fara yfir í 12. kafla hjá Markúsi. Aftur og þar segir Jesús settist gegnt fjár hýstlunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið, þá kom ekki ein fátæk og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og hann kallaði til sér lærisveina sína og sagði við þá, sannlega segja yfir. Þessi fátæka ekki gafi meira en allir hinir lögðu í fjárhýsluna. Allir gáfu þeir af alsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum. Allt sem hún átti, alla björg. Ég hef svo oft heyrt fólk segja, en ég bara geti þetta ekki. Ég hef ekki nóg út mánuðin. Ég verð að hafa fyrir börnum mín mat að borða. Eða hvernig á ég að borga reikningana ef ég gerði þetta? Að taka tíunda hlutan af tekjum mínum? Drottinn ekkert að rökræða við okkur. Hann bara hvetur okkur. Elskulega, fullur af kærleika og umhyggju. Eins og skapari sjálfur, en það var hann skaparinn, okkar. Hann segir, ég hlýt að geta séð okkur fyrir þessu, alveg svo ég skapaði ykkur og skapaði þennan heim. Ég á þetta allt saman hvort sem og nú ætli ég bara að prófa ykkur. Af því að þið hefur svo gott að því. Allt er þetta leksir sem felst í því sem að drottinn hefur verið að segja okkur í þessum yfirlýsingum sem við höfum rifjað upp hér í dag. Og hann hvetur okkur til þess að taka brot af því sem að gefur okkur hverju sinni og skila því til drottins til þess að fæðsla sé í húsi mínu til þess að presturinn, prestarnir í þá daga eða nú á dögum hafi eitthvað til að lifa af því þeir áttu ekki að vinna neitt annað. Þegar landinu var skipt upp þarna sem að Guð gaf Ísrael fyrir botnum Miðjarðarhafs á milli ættkvíslana 12 þá voru levítarnir sá ættbálkur sem fengu ekkert þetta var prestastéttin

Þeir áttu að lifa af því sem að allir hinir myndu skila til drottins. Til þess að hægt vera að gjalda laun þeim sem unnu við altari, eins og það segir. Unnu af boðuninni, að fæðsla væri til í húsi mínu til þess að presturinn og fjölskyldur, já, þeir voru mækki prestarnir, hefðu eitthvað til hnífs og skeiðar af því að þeir ræktuð ekki jörðina eins og hinar ættkvíslinnar. Og þannig það enn í dag. En til þess að fæðsla sé í húsi mínu, svo ég hugsi þá lag, eða þá línu aðeins meira, við erum að færa andlega fæðu út til landsins, landsbúa, til Íslendinga og jafnvel víðar heiminn. Við finnst alveg dásamlega þegar ég erlendis og hlusta á útvarpboðin í gegnum netið eða síman eða þessa tækni nú tímans. En það við ætlast til þess að við sjáum til þess að það séu til fjármunir í förslu kirkjunar til að hægt sé að koma boðskapnum hjálpbræður drottis öllum til handa út í loftið og þess að rekum við útvarpboðun útvarpboðun.is og þegar við urðum til sem boðanakirkja þá sá Guð til þess að við fengum ekki bara húsnæði heldur líka útvarp En svo segir að við okkur, skiliði tíundinni til mín, svo að sé næg fæðsla bæði innan húsis í söfnirum og eins út í frá á meðal þjóðarinnar. Við höfum verka vinnavinir og Guð að hvetja okkur kærleika sínum, treystuðu mér. Ég segi við Guðinir, treystum hún, það margborga sig. Svo segir Jósúa, Þetta eru síðustu, með síðustu orðum hans, það hann tók við að Mósi og að leggja línuna fyrir Ísraels menni í fyrir hinna landinu, rétt komnir yfir ána. Þá segir hann, sjá, nei, hann komið að því að hann að kveðja fyrir gefiði, hann sjálfur, Jósúa. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, ef þér skulu vita af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrirheitum drottinn Guð hefur gefið yður. Öll hafa þau ræst, ekkert af þeim hefur brugðist. Þetta Guð almáttugur að hvetja okkur til dáða og fyrirgefið mér, ég ætla að segja svolítið hérna núna sem að ég vona að þið takið við gíllagu. Og það hérna verið að hvetja okkur til þess að hvetja okkur til dáða. Ætlu við að bregðast honum? Ætlu við að vera gungur í trunni? Eða ætlu við að bregðast trausti Guðs og sem hann hefur veitt okkur og sýnt okkur? Við segjum oft hérna og við að lokka í boðanakirkjunni að Guð gaf okkur þetta allt saman. Og hugsa sér að það var svo tími hérna, ég var stattur ellendis og þá voru hérna tvær konur, það hérna Magne og Þórdís og hérna meðal okkar í dag. Þær voru hérna að spæsla og mála og laga til og gera þetta lífvænlegt fyrir tilbeðsluhús. Og við höfum oft talað hvernig Guð sendi menn hérna, inn á götunni. Til að hjálpa okkur með eitt og annað. Einu sinni vorum við maðurinn hennar Magnu, hann Hörður. Við vorum tveir með kraftboran. Við vorum með meitla og sleggjur að reyna að búa til boga yfir sömu dyrunni hérna í húsinu. Til að skapa þetta svolítið kirkjulegra. Þá kemur maður inn og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég hef aldrei séð hennar mannaður og þetta ekki á. Við erum að reyna að búa til svolítið huggulegt hérna og svona þessu bóða í kirkjudyrum. Já, það ekkert vit ég þessu. Hann sá hvað þetta gekk illa hjá okkur. Sko. Við vorum að gera þarna hugi svona hólur í þess að reyna geta brotið svo í kringu það. Hann sagði, ég ætla að fara út í bæ og ná í verkværi til að hjálpa ykkur með þetta.
hann var hjá orku fyrirtæki og kemur með þennan rosa múrbrjót sem að við róguðust með og þetta var eins og smjör að bóra í gegnum steipuna en þetta var 60 ára komið steipa þegar við yfirtókuð þetta og nú vorum við með miklu og hamrarinn að hamast á þessu þetta var næstu því vonlaust en með þessu kraft þessum kraftbor þá var þetta svo að skera smjör og að smyrja brausnið með eitthvað svoleiðis og hann reyndi seinna að vera mjög góður eða góð hjálpar hann því að hann var lærður pípulagningameistari og hann var líka lærður rafvirkjameistari svo hann hjálpa okkur bæði með pípulagnir og rafleyslur og fyrir auðvitað þetta krafta tól og þetta eru svona sérstök atriði sem að ég minnist í fyrri tíð hvernig Guð blessaði og hjálpaði okkur að byrja þennan söfnuð og útvarpið og hvaðina en við skulum halda áfram í 5. Mósebók er að finna loka orð til þjóðarinnar Ísraels það segir ég og þetta í 29. Kafla ég leiti yður í 40 ár eyðimörkina föt yðar slitnuði ekki á yður og skór þínu slitnuði ekki á fótum þér brauð áttu þér ekki og vín eða áfengadrykk drukku þér ekki til þess að þér mætti skilja að ég drottinn guð yðar við segjum mér hann sá fyrir allu og þetta voru áfrýjunar orð ég hef séð fyrir ykkur fyrir þessu öllu í 40 ár nú byrði ég ykkur að treysta mér áfram þetta það sem felst í orðum hans ég minnist þess hérna áður fyrir að þá voru menn ekki síst elendis, ég hef starfað elendis í mörg ár að þeir reknuðu út tíunda hlutin af akrinum þetta voru bændur og þeir sáu út sko já þetta tíundi hlutin það þessi hluti af akrinum sem við hugsa þetta öðruvís en við hugsaum í dag með tíund því að þeir áttu ekki alltaf peninga til að skila tíund en þeir áttu afurðir sem þeir áttu nota til að versla aðrar afurðir og vörubýtti hvað heitir það nú á dögum Svo tíundir hlutin, sjómenninir, við þekkjum ýmsa sjómenn hérna áður fyrr, kannski margir þeirra komnir undir græna torf í dag, að þeir heldu þetta fyrir heitrottins, tóku það til sín að treysta honum fyrir öllu saman í lífi þeirra eftir að þeir hefðu skilað tíundinni til Guðs. Guð áttu þetta allt saman, 100%. En okkar vegna því að okkar trúarreynsla yrði sætari, betri og við gætum að kynst Guði ennþá betur með því að skila hluta af öllu því góða sem að Guð gefur okkur og bara tíundan hlutan en því miður tíundan hlutin virðist vera svo stór beti að afhenda Guði í augum margra en þið ættu að prófa það vinir svo ég hérna með mynd þannig að ungi menn að smíða hús þetta ekki ég eða bróður minn en við byggðum hús ég held ég að ég verið svona 19 ára ég var svo liðs 20 ára 20 ár þá ákvöðum við nonni að byggja hús inn í Arvikunum það þetta tvekja hæða hús ég átti að eiga neðri hæðina og hann efri Við áttum ekkert til þess að byrja að byggja. Við unnum báður á vellinu hjá kananum eins og það heitir og þegar við fengum launin okkar á tvekja vikna fresti þá fórum við og keiftum timbur eða keiftum semenspoka bara fyrir lítið í einu skuldum ekkert. Bara, við grófum sjálfur sökkulinn og steftum í þetta og svo þegar húsið var
tvekja hæða og þakir komið á og það var bara fókælt. Þá seldi ég minn hluta og fótti bandaríkina með fjölskyldunni minni og fótti náms í guðfræðinámi þar. En foreldrar mínir komið til mín og sagði, þeir eru það áhyggjur að það gengi ekki upp hjá okkur. Og komið til mín og sagði sko, vildi ekki sækja undanþágu hjá söfnuðinum. Þá þurfur ekki að borga, þau notuðu orðið að borga tíundina. Ég sagði, nei, ég skila tíundinni til drottins. Okkur ber að gera það, þau skilduðu þetta ekki. Þau skilduðu alveg einhver setna þegar þau tóku skýrðist inn í söfnuðin en þannig að þau höfðu engan skilning á þessu. Þetta var eitthvað svo í augum almennings svo vitlaust. Að eyða, að borga 10% eða oft fyrst 100.000 í launa að þá áttur að skila 10.000 í samnæðurins. Þeir fannst þetta bara eitthvað svo ókristilegt, óbiblíðilegt. Nei, þau áttu eftir að læra á þetta seinna. Það margborga sig að treysta guði. En við skulum fara yfir í salminn 24. kafla. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hversu ykkur? Hver fær að dvelja á hans helga stað? Sáur hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Það gerðist í Ástralíu fyrir mörgum árum, já, ég vil áratugum, að engisbrettu pláa nálgæðist óðum og eyðilegði uppskeru bænda. Ég veit alveg hvernig þessa pláur geta orðið. Ég hef upplifað það þegar að pláa, það verður ekki pláa í augum nýkriðum manna þá, en það komu engisbrettu fyrirbæri sem að skyggðu alveg á himinin og það var hálfvirkur þannig þar sem ég starfaði í Nígeríu þá. Og þessar engisbrettur í þessari pláu sem betur fyrir, þetta voru ekki þessar engisbrettur sem ég dalt. En þessi kom og settist á hús og bíla og innfættir, þeim fannst þetta vera að gefa frá Guði því að þetta var svo tegund af engisbrettum sem sennilega Jóhannes skírari borðaði. Það sagt þar að hann borðaði engisbrettur og hunang. Þeir geta þetta eins og hunang, þeir steikja þessar engisbrettur, en það sem ég hefði upplifað í sambandi við svona engisbrettur sem koma æðandi yfir landi, þessi var góðkynja, ef hægt að segja þannig. En það eru engisbrettur pláu sem geta allt, það stendst ekkert fyrir þeim. Allt sem heilt gróður, það gufar upp. Og þetta gerðist í Ástralíu, að það var voru hjón sem að höfðu kynst orði Guðs og lásu þessi fyrirmæli tíundina að þeim bæri að skila tíundinni til safnaðurist svo að fæðsla veri til í húsi drottins og þau höfðu gert þetta svo kemur þessi pláa og þau sjá hann að koma og bóndin Hann var ekkert örvæntingafullur, en hann mundi eftir fyrir heitu drottins. Hann kallar á kona sína og börnin og með biblíun í hendi. Þá fór hann út á akurinn í áttina sem pláan myndi koma fyrst að landi hans. Þar krupu þau niður og myndu drottin á þetta fyrir heitt. Og í þessu fyrirheiti í þriðja kafla hjá Malaki, þá nefnir drottinn sjálfur, ég mun halda pláunni frá þér. Veistu ykkur? Hann myndi drottinn á þetta. Svo byggðu þau þögul, jóð,
og treystu hverju fyrir heiti drottins að skila því sem drottin á. Og pláan fór yfir en snert ekki landið þess. En áttu allt umhverfis lóðina eða landarinn hans. Og þau lofuðu Guð. Þetta snerist upp í lofgjörðar samkomið þarna ein fjölskylda að þakka Guði fyrir að standa skil á því sem að Guði ber. Svo komu nágrannanir alveg undrandi. Hvað þau af undrun? Hvað af hverju áttu þeir ekki til land? Þau sögðu þeim frá. Hvað Guð hefði lofað þeim ef að þau væru trú fyrst honum. Hvílík leksja fyrir aðra. Maður einn kom til Jesu og spurði, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Hann svaraði, hví kallað þú mig góðan? Engin er góðun nema Guð einn. Þú kallt bóðurinn, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki vera ljúvitni. Þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Það eru tvö orð þarna sem að vöktu mína athygli. Í gömlum þýðingum texta svona annars aðri biblíunni, meðal annars í Malaki, það sem að minnið á að þið pretti mig, segir í sömu þýðingum. Sömu þýðingum nota orðið að stela. En í nútum að þýðingum meðal annars hér hjá okkur er orðið að pretta nota því það er talið vera mildara að svona snuða smáðis. En í raun og veru erum við að taka það sem við enga heimild til að taka ef við nota tíundan hlutan að tekjum okkar fyrir okkur sjálfum. Og hér er talað bæði að stela og pretta ekki máli hvaða orðin nota við skulum vera heiðarlega hvað Guði vinnir við erum hérna með bunka af dollaraseðlum það þykir vera góður gjaldmiðill núti dags en þá betri en okkar eigin en við getum nota það hérna með bunki af dollurum og það alveg sama hversu stór bunkin sem við fáum í laun Drottin segi, gefðu mér, skilaði til mín tíundinni, tíunda hlutanum. Ef þú vinnur inn 100.000, þá eru það 10.000 sem að eiga að fara til drottins. Og hann áður allt saman hvað sem En hann leifið þér að nota 90%, alveg svo þú vilt. En tíunda hlutan skal þið skila og ég skal blessa þér ríkulega, svo leysa að það duga miklu betur 90% eftir að þú hefur skilað tíundinni til drottins heldur en ef þú notar 100% og þetta hef ég séð fólk upplifa ég hef séð fólk fjölskyldur sem hafa algjörlega vantraust Guði þetta ekki hægt og sumar þeirra hef ég séð vera í basli alla tíð og sumar jafnvel orði gjaldþrota Ég ekki að segja að Guð sé að refsa fólki á þennan á, heldum bara hann leifir okkur að upplifa það val sem við kjósum að vantreysta honum allt í lagi, þá eru þið ánminnar blessunar. Nei, þannig felst í orðum hans, en treysti mér og ég skal sýna ykkur, segir hann, að þið getur betur lifað af 90% launan ykkar, þegar þið hlýðið drottni og fyrir heiti hans heldur þó þið notið allt saman drottin fer ekkert þetta hafa margir upplifa og lært dýrmætar reynslur að borga sig að treysta Guði í fyrra kortubrefin í undakafla segir viti þér ekki að þeir sem vinna við helgidómin þeir eru predikararnir lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeim sem starfa við altarið taka hlut með altarinu.
Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem prétika fagnaðarerindi skuli lifa af fagnaðarerindi. Sjáðu hvernig skýrt, skorinort. Þetta er það fyrirkomulag sem að Guð hefur ætlað okkur að við hafa. Og kristið fólk, hvar í söfnuðin sem þeir eru, þeim ber að taka mark af þessu fyrirheiti drottins. Til þess að hægt sé að búa það fagnaðarerindi, bæði innan hús í kirkjunum og eins annar staðar, eins og til dæmis með útvarpið, sjónvarpið eða prentuðu máli sem kostar peninga að koma til landsmanna. Í öðru korðubréfi 9. kafla lesum við en þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera. Og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sjáðu hvað þið skorinort og skýrt. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks. Hann meira sér allar að blessa okkur meira en þú gæti fengið fyrir 100%. Þetta er mynd af þjóðflokki í Afríku, í Kenía og Tansaníu. Og þeir lifa yfirleitt á landamærum Tansaníu Kenía og Tanganíu. Þetta er hávært, eða svona, þau eru hávaxin, þetta fólk. Og þarna er fólk sem hefur upplifað að treysta Guði. En þeir lifa á nautgripum og það mikið nautgripi þarna og þeir hafa ekki peninga eins og við lifum af endilega nema að jú þeir geta fengið pening með því að fara með nautgripina á markaðin og selt nautgripi og fengið pening til að kaupa annað en þau eru oft með vörubíti og en svo gerðist það að maðurinn hann heyrði í gegnum útvarp hann var ólæs en hann var með batterís útvarp og hlustaði á alvend boðskapin og þar heyrði hann að honum bæri að skila tíund til Guðs og hann gerði það og þannig er hann að telja sko tíunda tíundana lokka hann að sér Og hann gerir svona eins og við gerum stundum þegar að fólk segir sko hann eða viðkomandi er alveg orðin galinn. Og þannig voru nágrannar hans gagnvart honum. Og þeir kvörtuðu yfir sko hann væri mikið fífl að láta svona. Því að 100% duga betur heldur en 90% af hjörðinni. Og En svo tóku þeir eftir því að nautgripir þessa manns báru yfirleitt tveimur kálfum. Beljurnar áttu oft, mjög oft, óeðlilega oft að tala margra tvo kálfa. Yfirleitt eiga þessar kýr aðeins einn kálf. En þeir áttu tvo. Og ég hérna nú dæmi einn. En þessi með tvo og þannig var það í reynslu þessa bónda og þá fór að fara nágrannana, aðra nautgripa eigenda. Hann fær miklu meira út af sinni hjörð en við og það var til þess að þeir fór að tala við prestinn hans, þessa manns og þeir ákváðu að gera eins og hann að skela tíund til Guðs málefnis og þeim fór að fjölga og það var bara orðin algild regla hjá þeim sem þetta gerðu að kýtna þeirra einnum stókálfa í hundraðatali og þetta er lifandi reynsla sem að fólk talar enn í dag
á þessum svæðum og þetta alveg undursamleg saga trúarreynslu að treysta Guði og leifa honum að sjá okkur fyrir lífsviðurværinu og það leti til skýrna margir skýrðust og þetta var alveg dásamlegu vitnisburður þessa eina manns sem var ólæs en hann átti útvarp og þetta útvarp, þetta litla þessi batteri útvarp sem var alltaf með við eyrað á sig þegar að gekk og taldi í hjörð sína var til þess að fólki tugatali, hundraðatali vildi fá að gera alveg eins og hann til að fá sömu blessun og hann Við getum verið svo mikil fyrir minn, fyrir aðra, ekki að því að við viljum stæla okkur eða stærast af, heldur í auðmygt, skila Guði því sem hann á í fórum okkar, svo að aðri geti upplefa það sama. Að lopu vinir, þá komum við að fyrirsögninni á þessu erindi, það borgar sig að treysta Guði. Hann mun launa þér ríkulega, þegar þú skilar tíundinni til hans. Prófaðu drottinn. Og jafnvel þó að óvinurinn reynið að gera þetta erfitt og draga úr þér kjarkinn, ekki láta bugast. Því að Guð leifur okkur stundum að upplifa erfileika. Jafnvel þegar við erum trúföst. Ég hef upplifað það sjálfur, en það hefur alltaf borgað sig að treysta Guði og leifa honum að vera ábyrgur fyrir velferð fjölskyldu mínar. Það margborga sig að treysta Guði.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er 3. kaflinn og þá er hann að tala um tíund. Þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann um Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala um blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Leyfðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala um eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 15. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Varaði á stjörnunum. Fjöldi manna gefur gætur að stjörnunum, en gæta stjörnurnar að þeim? Ritstjóri Stórs Fréttablas var nauðbeygður til að birta gamla stjörnuspá dag nokkurn vegna þess að nýja spáin barst honum ekki tímalega. Ekki einn einasti 100.000 lesenda hans kvartaði. Svo hann hugsaði með sér að hann gæti þá alveg spara sér kostnaðan af nýju stjörnuspám og haldi áfram að birta gamlar spár. Í 3 mánuði notaði hann úreltar stjörnuspár. Loksins kvartaði einn lesandinn undan því að stjörnumerki passaði ekki við mánuðin. Fyrst mannorð hans og tekjur voru nú í veði, sendi hann inn pöntun fyrir nýjum spám. Allt eintóm svik. Vert ekki óviss, það er til önnur hlið málsins. Maður nokkur borgaði mikla upphæð til að fá sérstaka stjörnuspá gerða fyrir sig, persónlega. Hann hafði í huga að sýna fram á stjörnuspeki væri ekki annað en hjátrú og svik. Hann var því mjög undrandi þegar hann komst að raunum að spáin rættist, jafnvel í smáatriðum. Hann hugleiddi málið stund. Hvernig gat staðið á þessu? Hann trúði ekki einu sinni á gildi stjörnuspekinar. Hann komst að þeirri niðurstöð að lokum að hann hefði stíð á hættulega grund með því að fikta við dulspekina. Hann lagði frá sér allt sem tengdi hann við stjörnuspeki. En þá, allt í einu, rættust spárnar ekki lengur. Hafði eitthvað komið fyrir stjörnurnar? Eða sýnir þessi skyndilega breyting að sömu öflin sé að verki í stjörnuspekinni og þau sem eru að verki í andatrúnni, bara undir öðru nöfnum? Það virðist ekki vera nein skýr mörk milli stjörnuspámanna og miðla. Ekki eru allir miðlar stjörnuspáminn þó margir telji stjörnuspeki með sem eina af sínum dulspeki gáfum. En flestir, ef ekki allir, stjörnuspáminn hafa skyggnigáfur. Stjörnuspeki er þannig enn annar leikur sem menn taka þátt í við hinn ósýnlega heim. Og stjörnuspeki faraldurinn fyrir eins og eldri sinni við landið, Bandaríkin. En í hugum milljóna er alls ekki leik að ræða. Þeim er rammasta alvara. Þeir fylgja stjörnunum hvert sem þær leiða og haga lífi sína eftir þeim. Mesta gríni fer af stjörnuspánum þegar í ljós kemur að þeim er fyllt út í ystu æsar. Stjörnuspámaður eitt segir: Ég finn að vitsmunlega get ég ekki séð að hópur plánita langt, langt í burtu geti haft áhrif á okkur. Ég trúi ekki á stjörnuspáfræði en hún virkar. Karol Richter, stjörnuspámaður frá Kaliforníu, er sagður ríkastu þeirra allra. Sú saga er sögð að hann hafi tekið við $1,000 frá Robert Taylor fyrir að gera stjörnuspákort fyrir hann. Hann nær til flestra áhörenda allra núlifandi stjörnuspámana. Rithöfundur nokkur átti við hann samtali í bleikri höll hans í Hollywood Hills og spurði hann hvernig það hefði atvikast að hann fór að spá í stjörnundar. Hann svaraði: Þegar ég var 14 ára var ég kynntu fyrir hinni frægu stjörnuspákonu Evangeline Adams. Hún sagði mér að ég hefði fullkomið stjörnumerki til að verða stjörnuspámaður. Ég hafði ekki trú á að neitt væri til í þessu hjá henni og byrjaði reyndar að rannsaka með henni til að afsanna þetta allt. Hérna er ég hálfri öld síðar og er enn að reyna að afsanna það sama. Hann var spurður: Hvernig stendur á því að vissar plánetur í 1,000 míla fjarlægð geta haft áhrif á mannveru hér á jörðu? Ég veit í raun ekki hvernig sólin eða tunglin hafa áhrif á okkur, en kenning sumra vísindamanna er að milli plánetana sé tómarum, þangað til komið sé inn í andrúmsloft jarðarinnar eða annarar plánetu. Og þeir segja fjarlægðin sé lofttóm fyrir móttöku áhrif annarar pláneta. Viðtalandinn sagði: Hvað annað er hægt að segja um eins óljóst svar á þetta? Karol Richter hélt áfram: Sjáðu til, ég kæri mig köllóttanum ástæðurnar. Þegar ég finn eitthvað sem virkar, þá er ég ekkert að finna út hvers vegna.
Ástæðan skiptir ekki máli, bara að það virki. En segðu mér, vera má að það komi einhverju til leiðar, en skiptir einhver máli hver situr við stjórnvölinn? Það skiptir miklu ef einhvert raftæki væri að ræða. Watergate málsins mun lengi verða minnst. Demókratar urðu mjög órólegir við þá tilhugsun að republikanir væri að hlusta á áform þeirra. Hvað hefði heyrst í þeim hefði þeir haldið að republikanir væri ekki aðeins að hlusta heldur að þeir stjórni í rauninni starfsemi demókrata fyrir tilstilli einhvers konar rafinda tækis? Það skiptir máli hver situr við stjórntækin. Hvers vegna erum við svo varkár varðandi stjórnendu tækja en svo grandalaus þegar er að ræða hinn ósýnlegu og óþekktu öfl sem að verki í andaheiminum? Hvers vegna sjáum við ógnun í öðru en ekki í hinu? Sumir segja að nútíma stjörnispáfræði mest af henni sé alls ekkert líkinni upprunlegu stjörnispáfræði Egypta. Eitt stjörninspámaður heldur fram að stjörninspáfræðinni hafi aldrei verið ætla að verða trúabröðum eins og hún í dag. Hann segir ennfremur. Upphaflega var stjörninspáfræðin sett á laggjörnar sem tímamælitæki. Hún hófst í Nílardalnum og þessir gömlu náungar notuðu hana til að segja fólki til hvenar það mætti vænta flóðana. Áður en öll þessi dulfræði blandaðist inn í hana var stjörninspáfræðin landbúnaðar tæki. Með því var hægt að segja til hvenar ætti að planta og sá. Stjörninspáfræðin var hagnýtur hlutur. Ivan Sanderson, sem afneitar algjörlega gildi nútíma stjörninspáfræði, álítur að hann hafi komist að uppruna stjörnumerkja hjólsins. Hann hefur í rannsóknum sínum rakið upprunan til forn Súmera. Hann segir að það hafi ekkert átt skilt við hinna gömlu stjörnispáfræði. Að stjörnispáhjólið hafi ekki verið annað en vegakort svipað og þau sem fást á bensínstöðum nú á dögum. Með öðrum orðum, það var aðeins ferðaleiðbeiningar fyrir hvert sem ætlaði í einhverju ákveðna átt frá botni persneska flóans. Hann útskýri þetta þannig. Ef stjörnumerkja hjólið eins og það sem notað í dag er teiknað á plastinu, pinna stungi í miðju þess og pinnanum fest þar sem aðal aðsetur súmerana var og hann sýnir landakort sem stjörnumerkja hjól hefur verið teiknað á, þá augljóst til hvers það var notað. Ímyndaði þér að þú eigir heima við botn persneska flóans fyrir 6000 árum. Þú mynd komast að raunum að í hvaða átt sem þú hefðir ætlað að ferðast, nema beint niður sjálfan flóan, hefðir orðið að fara yfir 100 mílna eyðimörk áður en þú hefðir komið að einhverju strönd. Nú það þannig að allar eyðimörku líta eins út, sérstaklega þær sem eru flatar. Ólíkt því sem til staðar í sjóferðum eru þar engir staðvindar, straumar, strandlengjur, sjávarföll eða önnur, jafnvel föst, náttúrleg fyrirbæri til aðstoðar. Á eyðimörkum þar sem vindar geta komið úr hvaða átt sem og á hvaða tíma sem og þar sem ekki eru nein landamerki er aðeins hægt að hafa stjörnurnar til leiðsagnar. Þess vegna útbjögu súmerarnir stjörnukort fyrir eyðimörku ferðamenn, skiptu því í 12 hluta og gáfu hverjum hluta einfalt tákn þannig að ólæsir úlvaldamenn, hestamenn, þeir sem ferðust með asna eða einfaldlega þeir sem voru fótgangandi gæta að minnstakosti nokkurt veginn haldið réttri þeirri stefnu sem þeir óskuð að ferðast í. Og súmerar voru miklu stjörnufræðingar, landfræðingar og einni vela sér í alþjóðlegum málefnum. Hann segir að svo virðið sem súmerar hafi fyrst og fremst verið verslunarþjóð og haft áhuga fyrir viðskiptum og verslun. Þess vegna hafi þeir auðkennt hvert land eftir aðalvarningi þess. Hann heldur svo áfram. Taktu nú stjörnumerkja hjólið, settu miðju þess á súmeru og snúðu því þannig að norður-suður línan falli beint í norður, milli Kobrikorn, vestan megin og Sagittarius, austan megin. Ímyndaði þér að þú sért kaupmaður og leggir upp frá súmeru í verslunarferð í norð-norð-austur. Þú myndir ferðast vinstra megin upp Mesopótamíudalinn, kæmir að fjöllunum og værur þar staddur, hvað myndi vekja athygli þína? Geitur,
bæði villtar geitur, fjallageitur og tamdar geitur. Geitur voru fyrstu dýrin sem gerð voru að húsdýrum og einmitt af því fólki sem lifir á þessum slóðum. Þess vegna nefnist landi Capricorn sem þýðir hinar geithindu. Auk þess hefðu vísindamenn heima fyrir gefið þér fallega mynd af stjörnuhóp sem þú hefðir átt að hafa fyrir frama þig á nóttinni og sem þeir hefðu tengt sama þannig að línurnar mynduðu útlínur geitarinnar. Hann meðhöndlar hinar áttirnar einni í sömu smáatriðum og segir síðan Eftir að hafa farið þannig gegnum allan hringin á stjörnumerkja hjólinu komist við að raunum að aðeins erum eina niðurstöð að ræða. Hún að hið upphaflega stjörnumerkja hjól var þeim sem ferðust á landi það sama og vindakort urðu síðan meir fyrir sjófarendur. En þeir ferðamenn sem notuðu þetta kort voru ólæsir og þess vegna var nauðsilegt að fá þeim einföld tákn í hendur. Fjallageit, síðan frá hlið, fyrir Capricorn, hrút síðan að framan fyrir Aries og svo framvegis. Eftir að það hafði verið gert, völdu súmersku prestatinn sem voru reyndi stjörnufræðingar nokkrar áberandi stjörnir í hverjum hluta stjörnukólsins og tengdu þær saman af handahófi með línum svo þær litu út eins og geit, kind eða uxi og þjálfuðu þessa ferðamenn í að þekka þær svo þeir kemist klakklaust leiðar sinnar. Svo gerðu þeir annað. Þeir tilgreindu tvær dagsetningar, eins nákvæmlega og þá var unnt, sem voru valdar þannig að hagkvæmast væri að komast á viðeigandi ákvörðuna stað milli þeirra. Og í þessu atriði hafa stjörnispáminn sannarlega farið villigötur. Þeir hafa aldrei áttað sig á að fjarlæði frá upphafstað til hinna ýmsu ákvörðuna staða í hverjum þessara tólhluta eru mjög svo mismunandi. Þeim hefur orðið á svo reynskissa að gera viðmiðanir sínar út frá miðju. Þeir sem aftur á móti útbjögu kortin voru einfaldlega að setja niður besta tíman til að koma á ákvörðunarstað. Það gagnlaust fyrir manna leggja stað til aðalvatna Efrats einungis vegna þess að hann fæddur milli loka janúar og miðs febrúar. Hann átti að miða því að vera komin á ákvörðunarstað sinn á þessu tímabili. Þetta er allt mjög sennilegt og í hæsta máta áhugavekjandi. Ég auðvitað ekki færum að meta áraðanleika alls þessa. En stjörninspáfræðinni einnig annað vandamál tengt. Það hefur að gera með örlega trú og frjálsan vilja. Stjörninspekingar segja, ef til vill, að hún sé ekki háð örlega trú, en sá þáttur sannarlega til staðar. Frægur stjörninspámaður sem beðin hafi verið að draga upp stjörnikort fyrir Charles Manson strax eftir Sharon Tate-morðin dróð þá ályktun að stjörnundar hefði skapað honum þau örlög að verða manndrápari. Mörgum einstaklingum finnst að hafi eitthvað þá verið sagt fyrir þá losnir þeir undan þeirra ábyrgð að taka ákvarðanir. Þetta er hættan. Einstaklings framtakið lamað. Stjörnundar eru látna að sjá allt og oft eru ringulreið og örvætting afleiðingarnar. Stjörninspá ekki hættuleg stagrastýting. Hún kann að virðast svo, en einstaklingurinn verður fljótlega háður stjörnukorti sínu. Og það þýðir að hann verður háður þeim ósýnlegu öflum sem að verki á bakvið kortið. Og þau öfl líta ekki á þetta sem leik. Ekki miða við hvernig hann leikinn af þeirra hálfu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 16. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Seiðmagn austursins. Það var árið 1855. Í Lhasa, hinni leyndardómsfullu, forboðnu borg Tíbets, var allt í uppnámi. Dalai Lama hafði verið myrtur. Álitið var að mongólskur einbúi, sá er síðastur heimsótti hinn unga stjórnanda, hefði komið eitri í tebolla hans. En einbúin hafði komist undan og það varð að refsa einhverjum. Var hugsanlegt að einbúin hafi aðeins verið keiftur aðstoðamaður. Það var áliði kvölds í musterisherbygginni í Potala, 1000 herbyrgja höll Dalai Lama. Æðstiprestu Tíbets var að búa sig undir að hafa samband við guðina til að komast að raunum hver drepi hefði æðsta leiðtoga þeirra. Tempu Gergan, hinn auðigi og virti fjármálaráðherra, stóð taugahústurkur í útjaðri hópsins. Hann hafði verið varað við fyrir kvöldið að hann yrði ef til vill nefndur sem sakborningur. Og hann vissi að það var alls ekki ólíklegt. Hann hafði nefnilega skömmu áður sakað æðstaprestin óáræðileika. Myndi æðstipresturinn láta þetta tækifæri til hefnda ganga sér úr greipum? Hann hafði á laun látið flytja konu sína og þjóna burt úr borginni ef nauðsynlegt reyndist að flýja í útlegð. En hann vissi að hann sjálfur yrði að vera viðstattur miðilsfundin, annars yrði hann grunaður. Allt var nú til reiðu. Æðsti presturinn sat í hásæti sínu, klæddur viðhafna skikkju. Á höfði hans var mikill hjálmur úr silfri og gulli, skreyttur 5 hauskúpum. Háttsettur lama veifaði reykelsi í andliti miðilsins. Að baki honum hóf prestakór upp undarlegan söng. Andspænis aðsta prestinum var búddaprestu farin að ákalla hinn þríhöfðaða 6-arma djöflagvuð og særa hann með söng, sem sendi kalt vatn milli skins og hörunds til að birtast í gegnum aðsta prestin. Komdu hinga miklu pehar. Segð okkur hver drap Dalai Lama. Tempu var orðið þungtum andadráttinn. Hann langaði til að öskra, en hann horfði sem dáleitur á æðstaprestin. Hann sá að andlit hans hafði breyst óhugnanlega. Það var í rauninni ekki lengur andlit prestins. Það var orðið að ógeðslegu andliti pehar. Æðstipresturinn var nú algjörlega á valdi djöflana. Tempu stóð kyrr, en í einu svita baði. Gólfið virtist hringsnúast undir fótum hans. Hann vonaði enn að djöfla guðinni myndu hreinsa hann af öllum grun, en hann vildi ekki eiga neitt á hættu. Hann sá allra augu beindust að æðsta prestinum og læddist því að hliðadyrum þar sem hann gat fylst með því sem fram fór. Falinn á bakvið eina af súlum salarins. Ég sé gildan bikar og djöflaanda dansandi á brún hans, muldraði æðsti presturinn. Ókunnu prestur rétti Dalai Lama bikarinn. Hann er með háan hatt og er í rifnum fötum. Tempu létti þegar hann heyrði mongólunum lýst. En það var skamminu léttir, því röddin hélt áfram. Umhverfis prestin sé í pingjur með silfri og gulli. Hendi býðu prestinu silfrið. Andlitið. Ég sé ekki andlitið. Jú, það er að koma. Tempu fannst fæturnir vera að kikna undan sér. Hann gerði sér strax grein fyrir hvernig æðsti presturinn myndi nefna. Hann vatt sér út dyrnar og hljóp eftir ganginum. Í litlu hliðarherbyggi staðnæmdist hann andartak og fleygði af sér öllu skrauti sínu og skundaði síðan áfram sem fátækur ferðamaður. Leið og hann hélt á stað aftur, heyrði hann að baki sér hækkandi raddir sem hrópuðu Tempu Gergan er maðurinn, takið hann! Hann barði vistu óttan sem hertók huga hans. Hann langaði til að þjóta í óboði í burtu. En hann varð að líkjast fátækum ferðapílagrím. Ætluð þessi eilífu þrep aldrei enda. Að lokum var hann laus við bygginguna og hélt í áttina borgarvegnum. Hann heyrði hrópað að baki sér. Byrgið þrepin, engi má yfirgefa höllina. Hann hafði komið stundan á síðustu stundu. Hann klifraði hljóðlega yfir borgarveggin. Þar sem dyggu þjótt beið hans með tvo hesta. Hann hafði sloppið. En aldrei framar myndi hann líta lasa sína ástkæru borg. Saklaus maður varð að eyða því sem eftir var ævinar í útlegð. Allt vegna óáreiðanlegs æðstapress sem fekk aðstoð frá ósannsöglum djöflaöndum. Hið undarlega seiðmagn austursins. Hefurðu nokkurn tíma velt fyrir þér hver sé ástæðan fyrir því að þjóðir skulu beygja kné sín fyrir guðum úr stokkum og steinum? Guðum sem get ekki hugsað, ógeðfældum guðum sem þeim getur ekki þótt væntum, guðum sem þær myndu vilja losna við eðar gætu. Hefurðu skellt skuldin á hver frumstæðar þessa þjóðir eru? Nei, ástæðana er ekki engungu hægt að rekja til þess. Máttu þessara guða er ekki fólkin í stokkum og steinum. Hann er ekki að finna í hjáguðanum sjálfum. Það er ekki engungu ógeð feldnin sem vekur óta. Það eru djöfla andarnir sem í þeim búa. Ritningin segir, hvað segi ég þá? Að skurgoða fórnakjöt sé nokkuð? Eða skurgoða sé nokkur? Nei, heldur að það sem heiðingjarni blóta, það blóta þeir illum öndum en ekki guði. Fyrra Korintubréf, 10. kafli, vers 19 og 20. Þetta er skýringin. Djöfla andarnir á bakvið skurgoðin. Er þetta aðdráttarafl austursins? Er þetta það seiðmagn sem er nú að ná til hins upplýsta vestrana heims? Vestri var umlíkt umróti mestu tækni áætlana sem maðurinn hefur þekkt. En á meðan vestri var upptekið í þessari framfara göngu, tóku bítlarnir í hendur á hippunum og öðrum sem ekki voru hippar og leiddu þá tilbaka til austursins. Hér var undarlegar andstæður að ræða. Á sama tíma og framsakni kaþólskir menn voru að freista þess að leysa messuna úr viðjum döðrar tungu, komu hipparni saman á almennum samkomum og fóru með bænir á sanskrít. Á sama tíma og kirkjulegir umbótamenn voru að koma messuskrúðanum í nútímaform, gengu hippar í litskrúðum helgiklæðinaði. Á meðan nútíma kirkjudeildir voru að endurskoða gildismat sitt, voru hippar og aðrir að gera lista yfir syndir þjóðfélagsins og raða þeim niður eftir stærð. Hinnar öru breytinga sem áttu sér stað vegna hins nýja siðgæðis byrtust í lífi hinna verðandi helgimanna. Eiturlyf lutu í lagra haldi fyrir hugleiðslu, ekki vegna þess að þau voru tali meinsemd, heldur vegna þess að hugleiðsla var álítin veita betri ofur skynjun. Ekki reyndist það erfitt verk að laða til austursins. Maharishi, sem bítlarni gerðu frægan, samfærði 4.000 áhörendur á Berkeley í Kaliforníu að þeir þyrfti ekki að segja skili við áfengi, frjálsar ástir og taumlaus líferni til þess að geta notið mestra blessunar af hugleiðslu. Það sem þessi friðlausa fylking uppgjafa námsmanna var að leita að var ekki frelsari frá synd, ekki fyrirgefning, ekki breytt líferni. Miklu fremur var verið að leita að algiðis afli sem myndi standa á sama lífverðni þeirra. Heimspekingurinn Alan Watts lýsti seiðmagni austursins á þessa leið. Í hinum hebresk kristna hugsunarheimi skín siðgæðisvitundin, þörfin eftir að gera rétt, allstaðar í gegn. Að gera rangt vekur yfirskilvitlegan óró sem leiðir til sektar tilfinningar. Það sem er svona heillandi í lífspeki austursins er að handan hinn stranga raunveruleika gott og illt, liggur víðátt að sjálfsins þar sem engin þörfi fyrir sekt eða ásökun. Ef til vill voru þessar hreyfingar að leita frelsara frá synd án þess að gera sig grein fyrir því. Ef til vill héldu þær að leiðin til að losna við sekt væri að þagga niður í samviskunni. Lítil stúlka gekk eftir fimmtugötu í borgeitni í jólaösinni með móðusinni. Hún leit stöðut niður með augun límd við gangstéttina. Hvers vegna lítur ekki búðakluggana? Ég að leita að einhverju. Hverju? Ég að leita að einhverju til að finna. Þetta ekki einmitt vandamálu með þessa kynslu? Hún lítur niður, hún lítur til baka, hún lítur í allar áttir. Leitandi að einhverju til að finna. Ég leita að einhverju sem hún hefur ekki áður reynt. Ritstjórinn og rithöfundurinn Peter Cohen segir Hvert sem litið snýst allt ágóða og einkaeign. En samt til staðar einhver þrá eftir trúarlegri reynslu. Eftir andlegu lífi sem svo lengi hefur kvakað veikum rómi. Ég að deyja eftir nýju leiðum til að setja hlutina saman eftir. Stjörnufræði, töfrar, austrið, hugklofnun, hvað sem Og þar af leiðandi höfum við sæg nýrra trúabræða, endur nýju trúabræð, villitrú færði nýjan búning. En ekkert af hinnum óþægilegu siðgæðiskröfum biblíunar. Við erum upptekin við að koma austrinu á framfæri. J. Wallace Hamilton tekur svo til orða. Það ekki undarlegt að hér í vestrinu lesum við austræna bækur til að öðlast innri frið? En í austrinu lesa þeir vestræna bækur til að vakna af svefni. En seiðmagn austursins þrungið. Austur og vestur hafa mæst við altari hindúans. Hinn heillandi blær hindúatrúar ekki lengur aðeins stundleg hrifning. Margir hinna hetjudáðu ungmenna leiðtoga tala hástöfum að þeir hafi snúist til hindúatrúar. Rocktónlist hafi lengi verið tæki til að telja almenningi trúum viss atriði. Flytjandi rocktónlistar hafi hafið notkun eiturlífa til skýjana. En svo fór tónlistin að fá á sig annan blæ. Rock fór að verða fyrir austrænum áhrifum. Hinn ómstríði hljómur austrænna tónbíla fór að verða vestrænum eyrum kunnur. Þá kom kynning á trúalegum hugtökum hindúa og að áhrifamætti indverskra guða. Trúalegu grundvöllur heillar vestrana kynslóður var í ummyndun fyrir áhrif rocktónlistar. Hugleysla komst í uppáhald og trúalegt söngl, tilbeðsla, sífa, það tilbeðslu kerfi sem tilherir einum að æðstu guðum hindúasíðar og mantra. Mantra í einsta eðli sínu ákall einstaklings til djöfla anda að taka huga sinn eignahaldi. Haft var eftir jóga nokkrum. Ef ég hefði einbeitt mér nægilega mikið, hefði ég sjálfur orðið að sífa. En nóg á slíku. Hvers vegna skildum við vera svona hrifin af því sem hefur ofþyngt og bundið austri svo lengi? Hvað heillandi við trúabröð sem fylltir eru örvæntingu og þar sem vonir ekki einu sinni talin dygð? Liggur svarið í tómi nirvana? Höldum við að við getum öðlast frið hið innra með því að sitja hreyfingalausins og spýtukallar? Hvers konar frelsunamátt að finna í trúabröðum sem ekki hafa hinn lifandi Krista baki sér? Eigum við að ganga framhjá lífsvatninu til að fá okkur að drekka úr uppþórnum brunnum? Kvöld eitt í London var ég ávarpuðar að gáfulegum breta sem sagði Ég að því komin að taka ákvörðun. Þegar ég yfirgef þessa byggingu, mun ég hafa valið milli búdatrúar og kristindóms. Þú hefur hálfa klukkustund til að koma máli þín á framfæri. Hálfa klukkustund, hvílík áskorun. Nú var engin tími fyrir smáatriði. Á þessari hálfri klukkustund varð ég að leiða hann að tómri gröf fyrir utan Jerusalem. Þegar ég hef staðið nokkru sinni við gröfina sem margir telja líkast að þeirri sem Kristur var lagður í, hef ég orðið sterklega snortin af hinum veigamestum mismun á kristnidómi og sérhverjum öðrum trúabröðum. Gröf Krist tóm. Önnu meiri hátta trúabröð tilbjaða við grafir höfunda sína. Gröf Múhameðs í Medína í Arabíu ekki tóm gröf. Gröf Konfúsíasar í Kína ekki tóm gröf. Hlutar af líkama Búdda eru geymdir í helgidómum sem helgar minjar á ýmsum stöðum í Austurlöndum. en í öllum heiminum er ekki til einn einasti helgidómi sem heldur fram að þar sé að finna svo mikið sem eitt einasta bein úr líkama Krists. Ef vitnisburður Biblíunar er sannur, þá sagði Kristur skili við dauðan að eilífu á þeim degi og skildi gröfin eftir tóma sem lifandi vitnisburð. Það er hægt að slíta sig frá seiðmagni austursins, en aðeins fyrir tilverknað hins lifandi Krist. Aðeins hinn lifandi Kristur getur komið í veg fyrir blinduna völdum skurgóða og helgimanna, þannig að friðlaus kynslóð geti heyrt aðra rödd. Aðeins lifandi Kristu getur boðið upp á fyrirgefningu og afnám sektar. Aðeins hinn lifandi Kristu getur veitt laust frá ótta völdum reyðra guða. Aðeins hann getur boðið líf og haldið það lofar vegna þess að aðeins hann getur sagt: Ég er hinn lifandi og ég var dauður, en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Seiðmagn austursins er sterkt, en það stendur andspænir stórkostlegri áskorun frá tómri gröf.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 17. kafla í bókinni Veðhjál skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Daginn eftir dáleiðslu. Dori vann við sjúkraþjálfinn í Toronto. Andar komu hvergi nær í starfi hennar. Aðeins æfingar og endurtekningar til að minnka streitu og hjálpa til við afslöppun. Svo var það dag einn að hún var viðstödd kennslu í dáleiðslu. Þar varð hún vitnað því að Andi fór eitthvert og kom til baka með þá frétt að hann hefði læknað mann á sjúkrahúsi. Og hún sagði, þetta er eitthvað fyrir mig. Hún fluttist til Carmel í Kaliforníu og hóf endurhæfingakennsla á eigin spýtur með nokkra sjúklinga. Svo gerðist það. Það var á jóladag að eiginmaður hennar sem kvartað hafði höfuðverk í nokkra vikur varð skyndilega alvarlega veikur. Hún var viss um að hann væri að deyja en gat ekki náði neitt lækni. Hún sett hann á nuddborðið og stóð yfir honum og nuddaði enni hans með fingrun sínum. Þegar hún leit upp, sá hún einhvert ókunnan standa fyrir framan sig. Hann sagði henni að vera ekki hrædda, hann hefði komið til að hjálpa henni. Hún leit á hann vandlega og gerði sér grein fyrir að þetta var vofa. En hún varð ekki hrædd. Ég er læknir, sagði hann með skoskum hreim. Maður þín mun deyja nema við gerum aðgerð í skyndi. Ég hef ekki orku til að framkvæma hana sjálfur. Þess vegna verð ég að vinna í gegnum þig. Ég mun nota afl þitt og sveiflur. Og síðan sagði hann með skipandi röddu. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá. Dori starði á hann og hikaði. Hann endurtók skipunina. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá til að minnka þrýstingin. Svo fann hún að fingur hennar voru hreyfðir í hring við hvirfilinn. Á höfði manns hennar, eins og hún væri að nota hníf. Allt í einu gat hún séðin í höfuð hans. Andinn skipaði henni að fjarlægja nokkra beinflísar sem þrýsta á heila hans. Eftir hálfa klukkustund fann hún ekki fleiri beinflísar og læknirinn sagði henni að loka höfðina á honum, en ekki á þétt. Þú skalt ætla rúman hálfan sentimetra fyrir þrýsting og við endurtökum þetta á morgun. Eiginmanni hennar leið miklu betur nóttina. Andalæknirinn kom aftur næsta dag og aðgerðin var að endurtekin. Eftir nokkra aðgerðir var maður hennar laus við öll einkenni. Vinur hennar var viðstaddur eina af þessum aðgerðum. Þegar einhverju veikur, segir þessi vinur núna, þú ættir að fara til Dori og fólk kemur til að láta læknast af skoska andalækninum. Finnst þér þetta furðulegt, öfgakennt, ótrúlegt? Einmitt þess vegna segi ég frá því. Flestir vita eitthvað um inngöngu hlið dáleiðslu leiðarinnar. En ekki vita allir hvað gerst getur á leiðinni. Leiðin getur hafist í boði eða í stól tannlæknisins. Eða einfaldlega með því að einstaklingurinn fylgist bara með. En eftir það ákveður annar hugur en þinn eigin hvað gerist. Dori var spurð. Talar hann kuldalega eða vingjarlega við þig þegar hann gefur þér fyrirskipanir? Og hún svaraði. Þegar hann er við uppskurð, kemur hann fram við mig eins og læknir við hjúkrunarkonu í skurðstofu. Hann er mjög ákveðin í fyrirskipunum sínum. Hann segir að þetta sé eina af ástæðanum fyrir hvað auðvelt sé að vinna gegnum mig. Ég er alltaf fús að taka við fyrirskipunum. Þarna er lykillinn. Fús að taka við fyrirskipunum. Ein kennslustund í dáleiðslu að viðbættum óvörðum huga. Og nú vinnur hún fyrir skoskan andalækni. Hver er sannleikurinn varðandi dáleiðslu? Er hún hættuleg steyfiaðferð? Er hún vænleg leið til að brjóta af sér óæskilegan vana? Eða er hún lykill að huganum hættulegur í höndum annara? Okkur hryllir við heilaþvotti í fangabúðum. Við skelfumst á hugsun að einhver óður einræðisherra svegi hug heillar þjóðar til fylgis við vilja sinn. En við handleikum hugan með eiturlyfjum og leggjum hann af frjálsum vilja í hendur duttlungum dáleiðarans og fyktum gáleislega við heilabylgjurnar. Er nokkuð tíman örugt að fykta við hugan og láta einhvern annan sjá stjórn hans? Ég læti sjálfan að svara. Sá maður eða kona sem hugsar eingöngum dáleiðslu sem leiko tengir hana eingöngu tannlæknastólnum hefur ekki hugmyndum hvað að gerast. Þetta gæti verið byrjunin. Þetta upptakarinn. Þetta hugarof. En myndu öflin á bakvið dáleiðslu opna huga þinn án þess að hafa neitt annað í huga? Setur sölumaður fótsinn í dyrnar án þess að hafa í hyggju að komast inn? Dáleiðslu að finna undir ólíkustu nöfnum. Það ekki einskins nýtt hugmynd að vera á verði gagnvart nöfnum sem hljóma jafn sakleiðslega og vísindalega afslöppun eða sálræn sefjun. Ekki til neinn skýr mörk milli svokallara vísindalegra afslöppunar, dáleiðslu og andastjórninar. Eitt augnablik það ef til vill vinur eða tryggur læknir sem gefur þér skipanir. Næsta augnablik gæti að verið óvelkomin andi hinum megin frá. Dwight Miller, sem fengist hefur við rannsóknar á þessu sviði, bendur á hættuna á þennan hátt. Þegar undir meðvitundin verður undir dáleiðslu, móttækileg fyrir uppástungum utan að frá, hvernig getum við þá verið vissum að ekki komi einhverju meðlimir andaheimsins og þröngvi sér inn í undir meðvitundina, í dásvefni hennar, og stundi sínar andalegu listir eins og gerist þegar miðillir í dái. Allt frá dögum Bridie Murphy hafa menn og konur verið að leika sér að dáleiðslu brögðum og fundist það gaman. En öflin hinum megin frá eru ekki að þessu í ganni. Þeir leika í alvöru. Sá sem gefi sér dáleiðslu á vald í hvaða tilgangi sem leggur huga sinn og samviskundu stjórn annars aðila. Samviskan varmaður sálalífsins. Og þegar þaggað niður í varðhundunum getur allt gerst. Þetta hættan. Án efa hefur þú heyrt haldið fram að samviskan haldi áfram að starfa í dáleiðslu. Því miður þetta ekki allur sannleikurinn. Sumir bestu heimildamanna á þessu sviði, jafnvel ýmsi sem tengdur við Nancy-skólanum í Frakklandi, brosa aðeins að þeirri staðhæfingu að uppástunga við hinn dáleita verða að falla inn í siðgæðisvitund hans. Þeir segja okkur, þvert á móti, að undir djúpri dáleiðslu sé mögulegt að fá annars samvisku saman einstakling til að fremja glæp. Auðvilt að sjá að þetta algjörlega rökrétt. Dáleiðarinn gerir sig grein fyrir að hann getur ekki búist við að sá sem á að dáleiðast fari eftir uppástungum hans meðan einstaklingurinn sjálfur hefur stjórn á huga sínum. Þess vegna verður dáleiðandinn eins og einn sérfræðingur kemst á orði. Að taka hina meðvituðu dómgreind úr sambandi stundasakir. Hann verður að þagga niður í varðhundinum og það áhættusamt. Greinarhöfundin okkur kom svo á orði í tímaritunum Live. Hvað möguleikan að nota með í dáleiðslu í óvönduðum tilgangi snertir hafa rannsakendur ekki neina ljósa niðurstöðu Þeir eru nokkurn með í sammála eitt atri. Einstaklingur í dáleiðslu mun ekki gera neitt sem gagnstætt hans eigin samvisku eða brýtur í bága við sjálfsbjarga viðleitni hans. Síðan til að mynda beðinum að drepa einhvern eða fremja sjálfsmorð, bregst hann einfaldlega við með því að vakna af dásvefninum. En síðan ógildir hann það sem hann búinn að segja með því að halda áfram. En þetta knýr fram að vissuleiti hugleiðingar eitt vafaatri. Hægt að hafa áhrif á samviskuna. Áþreifalegt dæmi maður sem yrði skelfingu lostin ef hann væri beðin að fremja glæp, en sem hermaður á stríðstíma drepur ekki aðeins óvinahermen heldur svala samvisku sinni með því. Færin óvandaði dáleiðari gæti haft sömu áhrif á einhvert sem í dáleiðslu. Furðulega tilraun sem gerð var í Frakklandi leiðir í ljósin uggvænlega mátt dáleiðslunar eftir að hinn dáleiði vaknaður. Dáleiðari í tilraunastofu sagði ungri stúlku sem var í dásvefni að þegar hún kæmi út úr leiðslunni myndi hún gefa ungu manni sem þar vann eitur. Hún mótmælti. Hann hefur ekki gert mér neitt. Ég ekki glæpakona. Dáleiðarinn lagði að henni. Hann sagði henni að þessi ungi maður væri raunni óvinur hennar á laun. Að lokum gaf hún samþykki sitt og henni var fengið glas með skaðlausum vökva í sem henni var sagt að væri eitur. Þegar hún var vakin gekk hún að unga manninum og hafði orð á hve óbærilega heitt væri og að hann hlyti að vera þyrstur. Hún bauð honum glasið. Hún meira sig að þóttist fyrst dreipa á vökvanum sjálf og horfði svo á hann drekka hið meinta eitur. Þetta var aðeins tilraun. Gætu slík ódæðisverk verið endurtekin í raunverulegu lífi? Töluverða líkur benda til þess. Það er auðvelt að sjá, er það ekki, að sérhvert hugarof, sérhver fyrirfram ákveðin tilraun til að veikja hugan, sérhver stjórnin hugans af hálfu annara, jafnvel aðeins sem stunda sakir og að því er virðist í verðum tilgangi, getur skerti varnar þróttin án þess að við verðum verð við. Hugurinn tilheyri Guði og að fá víi dómgreindar þinnar öðrum í hendur, hversu verðugur sem tilgangurinn er, gæti haft langvarandi, skaðlegar afleiðingar í för með sér. Og ekki skildi ætla þessar afleiðingar séu léttvægar. Daglega hlaðast upp vísbendingar þess efnis að öfl frá andaheiminum geti handleiki huga mannsins. Þeir eru sérfræðingar í því og þeir hafa aðeins eitt markmið í huga, að ná völdum. Er það nokkuð furða þó vitringurinn segði

og það hættulegra en þú heldur. Hvers vegna skelmist við þá tilhugsun að verða rænt? Við viljum ekki að ókunni ráði yfir okkur og segja okkur hvert við eigum að fara og hvað við eigum að gera. Það glæpsamlegt. En það virðast engin lög vera gegn ráni á mannshuganum. Ókunnar, óþekktar veru frá hinum ósýnlega heimi standa allt í einu við hlið fólks og leyft að taka völdin án mótmæla. Ef ókunnugur maður genginn dyrnar og segði við konu þína Vert ekki hrædd, ég komin til að venda þig. Myndi hún sennilega hrópa á hjálp. Hún myndi ekki vilja vera venduð á einhverjum óboðnum. En óboðnir andar komast alltaf upp með þetta. Ekki einungis þegar konur eigi hlut. Karlmenn eru oft jafn grandalausir gagnvart ókunnugum hinum megin frá. Læknaskóli Háskóla Kaliforníu í San Diego hefur dáleiðslu sem eina af kennslugreinum skólans. Kennarar skólans álita þeir geti þjálfa lækna í að hjálpa fólki til að losna við vandamál eins og reykingar, offitu, drykkjusíki og svefnleysi. En það hátt verð sem borga verði fyrir slíka svokallaða hjálp. Vera má að þú losni við ávana eða leggir af 10 kg. En hugur þinn hefur verið gerðu móttækilegri fyrir utanaðkomandi stjórnun. Það hefur þá verið fyrta við lásin að dyrum huga þíns. Og það ekki hægt að lagfara hann. Þú verður þá að búa við þessar aðstæður. Þú treysti vini þínum eða sérmenntuðum þjálfara til að handfjalla huga þín. En nú hafa ókunnugir einni greiðari aðgang. Og í næsta skipti ekki víst að ókunnugir hinum megin frá verður svo kurteisir að byggja leyfi til að fá að koma inn. Daginn eftir dáleiðslu ertu ekki algjörlega þín eigin eign. Þú hefur selt hluta af þér í þrælkun og það verður auðvelt að selja meira. Postulinn Páll sagði Þeim sem þér frambjóðu sjálfa yður fyrir, þess þjónar eru þér. Rómverjabréfið 7. kafli og 16. vers. Það ætti að vera til leiði til að losna við ávana eða leggja af 10 kíló án þess að einstaklingur þurfa afsala hluta af frelsi sínu. Sem betur fer slík leið til. Sá sem kallast Jesús sagði Ef því sonurinn gjörir yður frjálsa, munið því að verða sannarlega frjálsir. Jóhannes 8. kafli, 36. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Svo að þú vilt gjarnan fá bænheyrslu. Þú þráir að geta verið þess fullviss að Guð ekki aðeins heyri er bænir þínar, heldur einnig að það svari þeim skilmerkilega og á réttum tíma. En þú hefur sennilega ákallað Guð í bæn eitt og annað sem að þínu mati eru mjög mikilvæg málefni sem í rauninni þola enga bið. Hvað þá að mörg ár líði þar til Guð uppfylli bæni þínar? Já, af hverju svara Guð ekki knýjandi í bænum okkar? Að mestakosti þeim sem svo mikil liggur á að fá í úrlausnir. Ef til vill getum við lært að bæna ákalli blinda mannsins í Jeríkó sem sagti frá í Markusa Guðspjalli í 10. kafla og það er frá 46. versi, þar segir svo Jesú og lærisveina hans. Þeir komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisveinu sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonu Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að það þegði, en hann hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, Vertu hughraustur, statt upp. Hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesú spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maður svaraði honum, Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesú sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þarna er að finna gott dæmi ákall hins örvæntingafulla manns sem gerir sig grein fyrir því að sá sem getur veitt honum farsæla úrlust er á gangi rétt hjá honum þennan örlegaríka dag. Og hann var ekki á því að láta þetta tækifæri ónotað. Hann tók til við að hrópa hástöfum og það svo mjög að öðrum fannst nógum. Þeir jafnvel hneyksluðust og sögðu honum að þegja. En hann aðeins tví eldist við mótlætið og hélt áfram að kalla á Jesú Krist. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og svo bætti hann enn á hávaðan og hrópaði því meir. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús vissi nákvæmlega hvað blindi maður vildi, en að spurði samt, hvað vilt þú að ég gjöri

fyrir þig. Það eru auðséð af orðaskiptum þeirra tveggja, þar að segja Krists og blindamannsins, að Jésús lét sér ekki næja almenn bænarorð, heldur vildi hann heyra ákveðna og skilmerkilega beiðni eitthvað eða einhverja sérstaka nauðsin. Blindi maðurinn hafði svarið á reiðum höndum. Að ég fái aftur sjón! Það var fyrir slíka afmarkaða og vel skilgreinda bæn að Jésús uppfyllti þrá blindamannsins og það svo rækilega að hann var ekki lengur blindur heldur mjög vel sjáandi maður. En takið eftir þessu, blindi maðurinn fekk ekki sjón sína fyrr en hann lýsti því vel og skilmerkilega hvers hann þarfnaðist og þráði svo mjög og þá stóð ekki á bænheyrslu Drottins. Getum við lært af þessu? Við getum fetað í fótspor þeirra sem hafa upplifað slíkar áþreifalega reynslur. Ef til við spyr einhver, hvers vegna það sé svo nauðsynlegt að tilgreina nákvæmlega þörf okkar fyrir bænheyrslu? Er Guð ekki alvitur? Er hann ekki almáttugur? Svo að hann veit hvað í huga okkar býr? Jú, vissulega, en líklega er það okkar sjálfra vegna. Að það vill að við tilgreinum nákvæmlega það sem okkur liggur á hjarta. Hann veit að það er okkur fyrir sjálfum bestu að við gerum okkur vel grein fyrir þörf okkar. Og svo því hve mjög við erum háð honum. En fremur þá er augljóst að Guð vill hefja okkur upp úr viðjum vanans þegar okkur er svo gjant á að biðja með hálfum huga og aðeins almenn efni. Margir ákalla Guð og biðja hann að frelsa sig frá syndu þeirra en tilgreina ekki neitt sérstakt. Reykingamaðurinn sem þráur að sigrast á tóbakinu þarf að hrópa til Guðs að það frelsi hann undan þrældómi tóbaksins. Konan sem bölvar í annari hverju setningu en þráir að hætta slíku málfari má til með að tala tæpi tungu laust við Guð að fá frelsi frá þessari synd. Með öðrum orðum, við verðum að kannast við syndina hverju sinni og kalla hana réttu nafni. Síðan komum við til Drottins iðrandi og auðmjúk og af ákefð hrópum við á hjálp hans og frelsun. Þegar fólk er svo djúft sokkið í þrældóms hlekki syndar að það getur ekki sjálft að ákalla Guð, þá verðum við hin að biðja til Guðs fyrir þeirra hönd. Að ákalla Drottin skýrt og skilmerkilega hjálp og lækningu þeim til handa. Þegar Guð sér að við meinum það sem við tölum við hann í bæn og þegar hann heyrir hve mjög við treystum honum fyrir bænheyrslunni, fara hlutirnar að gerast og það svo munar. Þegar Jésús spurði blindamanninn, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig, var hann að gefa okkur vísbendingu það hvernig viðhorf hann vill gjarnan sjá í okkur gagnvart honum þegar við nálgumst Guð í bæn í Jesu nafni. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra að bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar, kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla, það sem að segir í 14. versi. Ef þið byðja mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það? Þetta er lofvörð, þetta er fyrirheit sem Jésús Kristur, drottinn allserjar, gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir að efna að standa við. Með þessum orðum sínum lýsir Jésús því hve mjög hann þráir að heyra bænir okkar og verða við þeim. En okkur má þá ekki yfirsjást að við megum til með að lifa honum helguðu lífi til þess að geta vænst slíkra bænasvara sem við þráum svo mjög.
Þegar við lesum meira af því sem Jóhannes hefur að segja um líklegar bænheyrslur, þá fer okkur að skiljast að drottinn ætlast til einhvers af okkur. Við lesum til dæmis þetta því Jóhannes í 15. kafla, 7. versi. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þú hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Elsku vinir, nú erum við að takast á við eitthvað sem er áþreifalegt. Drottinn er að skora á okkur hérna. Hér að finna alvarlega boðskap sem skýrskotar til heilinda okkar og hollustu við frelsarans. Það er augljóst að þessum orðum Jesu Krists að það getur ekki tekið mikið mark á þeim sem hafa engan áhuga á orði hans. Biblíunni, sagði hann ekki, ef orð mín eru í yður. Það var það sem að sagði. Þannig skilir þið. Og enn síðu getur að tekið marka á okkur og bænum okkar þegar við hegðum ekki líferni okkar í samræmi við það fordæmi sem að gaf okkur. Því að hann segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður. Þetta eru tvö skilir, tvö fyrir heitt. Þá byggjum hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Ef þér eruð í mér. Með öðrum orðum, þegar hann sér að við höfum virkilegan áhuga á því að feta í hans fótspor, þá munum við sjá að bænir okkar fá þá afgreiðslu sem við ákað þráum. Það er því tvennt sem drottur vill gjarnan sjá gerast í lífi okkar, svo að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum. Hann tiltekur þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Sjáði, við erum að tala skilmerkilega bænir sem drottur vill gjarnan sjá hjá okkur, þá setur hann okkur þessi skilyrði sem líka eru mjög greinileg og afmörku og umbúðalaus. Því að hann segir að til þess að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum, þá tiltekur hann þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Í fyrsta lagi, þá vill hann sjá hvernig áhuga við höfum á orði hans biblíunni. Því hann segir, ef orð mín eru í yður, hann er að tala inn í hannar. Og ef við lesum ekki orðið, erum við þá að uppfylla tilmæli hans, ef orð mín eru í yður. Tökum okkur tíma, eða tökum við okkur tíma til þess að lesa orð Guðs og rannsaka það gaumgæfilega. Þráum við að kynna Guði betur og betur í gegnum þetta kærleiksbréf hans. Það eru spurningar sem við vörpum fram. Hitt skilyrði sem Jesús tilgreinir og sem við höfum áður vikið að er þetta, ef þér eruð í mér. Þá segir Jesús, þá mun ég veita yður bænheyrslu. Er þetta að hafa þetta skýrara? En hvílík áskorun? Og nú spyr ég sjálfa mig, ekkert síður en ykkur. Þorum við, dirfumst við að byrja þessa trúarreynslu í bæn með Guði? Við erum að byrja fyrir tveimur ungum mönnum og líf þeirra er í veði. Þeir þurfa á talsmönnum að halda þessum við tölum hérna síðast þegar við hittumst á bænastundu. Að eiga sér talsmenn og við viljum vera talsmenn þessar ungu manna. Af því að það er ekki víst að þeir byggji sjálfur fyrir sjálfur sér. Ef þeir vil gera það og hrópa í neyðsynni, eða þeir þurfa á talsmennum að halda. Og við erum að bjóða okkur fram sem slíka. Þetta er lofur drottu sem að gefur okkur. Þegar við þekkjum orguðs, og þráum að gjöra vilja hans í lífi okkar, þá stendur ekki á bænasvörum. Hann lofar því, þá mun yður veitast allt þetta. Hann leggur allan sinn heiður og guðdóm að veði fyrir því að hann muni standa við lofar sitt að svara bænum okkar eins og okkur er fyrir bestu. Við þurfum að þess að sína honum að geti treyst okkur fyrir slíku kraftaverkum, slíku máttaverkum. Þess vegna er að gera fyrir okkur að biðja, og byðja án afláts, byðja eins og fólk sem treystir honum fyrir þessu og síðan að fasta á þann hátt sem okkur er mögulegt að gera. Svo nú er komið að því að við hugleiðum þessari yfirlýsingar drottins. Við verðum, við megum til hvert okkar fyrir sig að svara þessum áleitnu spurningum. Lesum við orð Guðs af áhuga og ef ekki getum við byrjað á því.
fikrum okkur áfram, lærum, litla stund í einu, en byrjum. Og eru við í Jesu Kristi, sé þetta hvortveikjandi staðar í lífu okkar, mun ekki standa á bænasvörunum. Við höfum lofurð frelsarans okkar, Jesu Krists. Ég ekki reyna að gera þetta erfitt. Ég aðeins reyna að krifja þetta til merkja svo við gerum það skýrt fyrir okkur að við séum mjög vel meðvituð að svörin þau er ekki bara möguleg heldur verða þau staðreynd þegar við treystum trotni allsherjar fyrir þessu lausnu sem við erum að byggja og byggja fyrir. Við erum að byrja eitthvað hér sem að við hefðum kannski hugsað sig svo þegar að virkilega reynir á að ég vildum hefum aldrei byrjað á þessu. En þegar það afstæða kristina mannesku verðum við ekki bara eins og sonur okkar forðum, ungur, ósyndur í sundlegin á Akureyri. Hann var svo ákafur að synda, hann bara stökk út í og sökkuð svo stein nýr á botn og það þurfti að björgun. Svo lærði hann að synda. Elsku vinir, við skulum læra að biðja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláðs hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar og samt erum við svo syngað á tjá þakkir okkar eða lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulið þér halda fórnarmáltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

ert að hlusta út á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Það segir hérna í Salmónum 142:3 Ég hrópa hátt til drottins. Hástöfum grát bæni ég drottin. Ég úthelli kveini mínu fyrir honum, tjáu honum neyð mína. Þegar andi minn örmagnast í mér, þekki þú götu mína. Hér maður sem virkilega þjáður að synda sekt sem segir svona. Svo segir síðar, ég hrópa til þín drottin, þú ert hæli mitt. Og svo enn síðar, drottin heyr þú bæn mína, ljá eira grátt beðni minni í trúfesti þinni, bæn heyr mig í réttlæti þínu. Ég hef búin að vera að tala við ykkur undanförnu á þann hátt að það sé eðlilegt að tala svona með gleði og fögnuði við drottinn og opinskátt og eins og vinur tala við vin þegar gaman og gott að hittast. En þetta á líka rétt á sér. Því að stundum þá stendur bara þannig í bólið hjá okkur eins og við segjum að okkur líður illa. Og sérstaklega ef við höfum gert eitthvað á annars hluta eða einhverju gert okkur eitthvað að þá kannski hrópum við þessu salmaskaldi hér til drottins grátandi við grátandi það á fullar rétt af sér með öðrum orðum við erum alltaf velkomin til drottins hvernig sem okkur líður og í dag þá vildi ég tala við ykkur efni sem dálítið öruvísi eitt sinn var kristniboði einn í fríi í heimalandi sínu þar sem að sagði fólki frá starfin í Afríku Eflaust hefur að tekið það fram að hann gæti annríkis vegna ekki svarað öllum bréfunum sem honum bærust frá öllum í heimalandinu og baðst þess vegna velvirðingar á því ef hann ekki svaraði alltaf. Eftir að snýra aftur til starfa í Afríku fekk hann bréf frá ungri stúlku sem var á þessa leið. Kæri kristniboði, við erum öll að biðja fyrir þér og starfinu þín, en við reknum ekki með einu svari. Að sjálfsögðu hafði hún í huga annríki kristniboðas og hann hefði líklega ekki möguleika á að svara bréfi hennar sem væri bara allt í lagi þar sem stúlkan vænti ekki svars. Ef ekki hefði komið til þessi útskýring, hefði yfirlýsing stúlkunar hljómað einkennileg. Til hvers væri fólk þá að biðja að bænir ef það vænti þess ekki að Guð svaraði bænum? En læðist ekki að okkur einnig sá grunur að margir biðja til Guðs án þess að eiga virkilega og von á svari frá honum. Staðrendin er sú að Guð vill endilega fá að heyra bænir okkar. Hann þráur að hlusta á okkur tala við sig. Hann vill endilega gera eitthvað og gera jafnvel heilmikið einmitt fyrir okkur. Minnumst þess ávallt að bænin á að vera samtal milli tveggja einlægra og traustra vina þar sem engin og ekkert fær komist upp á milli til að trufla eða spilla fyrir. Það athyglisverða yfirlýsingu að finna í spádómsbók Jesaja og það í kafla 59 frá 14. versi þar sem drottinn hefur að segja þetta og rétturinn rakinn á hæl og réttlætið stendur langt í burtu því að sannleikurinn rasaði á strætónum og hreinskilnin kemst ekki að sannleikurinn horfinn og sá sem fyrrist það sem illtir verður öðrum að herfangi og drottið sá það og honum mislíkaði réttleysi og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi í skerast En þá hjálpaði honum armleikur hans og réttlæti hans studdi hann. Hér endar tilvitnin í Jesaja. Það sem drottinn var svo ósáttur við í þessari yfirlýsingu það að enginn vildi í skerast. Hann leitaði á meðal manna og meðal þeirra sem sögðust tilbyðja hinn eina sanna guð. En þó fannst enginn á meðal þeirra sem vildi skerast í leikinn þegar réttlætinu var hallað og þegar sannleikurinn fekk ekki að njóta sig.
Það felst í því, þar að segja þessu orðasambandi, að enginn vildi í skerast. Sem sé það að enginn vildi tala máli þeirra sem broti var á. Þetta það sama og Guð vill sjá gerast í bænum okkar þegar við byggjum til Guðs. Hann vill endilega að við tölum máli annarra við hann sem sé að skerast í leikinn. Að við ákvöllum drottinn allsherjar fyrir einhvern annan eða einhverja aðra sem þurfa á talsmanni að halda. Það þó alls ekki svo að Guð viti ekki hvað sé að gerast í mannheimi, eins og að þurfi upplýsinga fulltrúa hér á meðal okkar, sem síðan komi fréttum á framfæri við hann hið efra öðru hverju, langt í frá. Hins vegar vill hann að við gerumst talsmenn annars einstaklings eða annara, þar sem slíkti gerir okkur sjálfu svo mikið gott. Að vera talsmaður einhvers eða einhverra að skerast í leikinn að tala máli þeirra það gerir okkur að betri manneskjum að tala máli annara og að tala máli annara fyllir okkur samúð og umhyggju og breytir okkur sjálfum í kærleiksríkar manneskjur þar með allt okkar umhverfi og samfélag svo miklu skemmtilegra, það mannúðlegra og Guði svo mjög að skapi. Þegar við gerumst talsmenn annara frammi fyrir Guði og áköllum hann með þeirra hag fyrir brjósti, þá verður ekkert rúm í brjóstum okkar fyrir gagnrýni og harnesku gagnvart þeim sem við biðjum fyrir. Slíkar bænir eru mjög græðandi og læknandi fyrir okkur sjálf að ég tala nú ekki fyrir hina. Sem við byggjum fyrir. Sjálfur kynnti Jesús Kristur fyrir okkur slíka talsmann á meðal okkar. Talsmann sem myndi tala máli frelsarans á meðal okkar eftir að Jesús væri uppstíginn til föðurins á himni. Hann kynnti fyrir lærisveinu sínum, huggaran, hjálparan, kennaran og leiðbeinendan heilagan anda. Eins og kemur svo skýrt fram í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla þar sem við lesum frá 12. versi það segir enn hef ég margt að segja í yður eða þér getið ekki borið það nú en þegar hann kemur andi sannleikans mun að leiða yður í allan sannleikan hann mun ekki mæla af sjálfu sér heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun að taka og kunngjöra yður. Hugsaðu ykkur að slíka talsmann höfðu við einhvern sem vill skerast í leikinn fyrir okkur. Hér þá komið til söguna sá sem heldur á lofti sannleikanum og réttlætinu og sem einni hefur sérstaka ánægja að því að tala máli Jesu Krists. Það heilagur andi sem leiðir okkur til Golgata til að virða fyrir okkur hver dýrkeypt endurlaust nokka frá bölvun syndarinnar í raun og veru Það andi Guð sem sannfærir okkur synd og réttlæti og dóm. Það mætti ætla í fljótu bragði að heilagur andi sé í hlutverki dómarans og sé þess vegna líklegur til þess að dæma okkur hart. En hann á fullu að reyna að koma fyrir okkur vitinu til þess að við mættum yðrast áður að það verður seinan að meðtaka eða að hjálpa okkur að meðtaka hjálpræði frelsarans á meðan enn tími til þess og svo einnig til þess að opinbera fyrir okkur enn betur hlutverk heilags anda í hjálpræði okkar syndarana þá segir Páll Postuli að andin þar að segja heilagur andi byggði sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni. Við erum að tala þá sem skerast í leikinn. Við erum að tala himneska guðdómlega talsmenn okkar. En við lesum hvernig andinn býður sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni þegar við lesum
orð Páls postula í Rómverjabréfinu í 8. kafla, það vers 26 og 7. Það segir hann, þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komi. En hann sem hjörtur rannsakar veit hverju hyggja andans og hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáðu þið? Hér talsmaður okkar að biðja fyrir okkur og býr bænir okkar í þannig búning að þetta er svo miklu móttækilegra ef ég má orða svo fátæklega á himnum. Mér finnst alltaf svo stórkostlegt að uppgötva í heilari rigningu allt það sem guðdómur gerir fyrir okkur til þess að við getum sem best komist út úr þessari baráttu við synd og freistingar. Sjálfur heilagur andi, hann, armlegur drottins allsherjar, biður fyrir okkur með stunum og andvörpum. Slíku talsmaður hlýtur að teljast meiriháttar talsmaður. Ef ég má kalla hann talsmann. Hann er það, en hann er bara ekki maður. Eða erum nokkurn annan betri að ræða? Þegar við njótum slíks talsmanns, þá ættum við að geta séð mikilvægi þess að við líka gerumst talsmenn þeirra sem lítils mega sín allt í kringum okkur. Við höfum svo sannlega verk að vinna sem sé að biðja fyrir öðrum að gerast þannig talsmenn er þeirra frammi fyrir Guði föður okkar á himni og þá hlýtur það að teljast uppörfun fyrir okkur í bænalífi okkar að vita það með vissu að heilagur andi biður með okkur og fyrir okkur og kemur síðan bænum okkur á framfæri við hásæti himinsins í frambærilegri framsetningu. Það hlýtur að skipta líka máli að hafa slíka talsmenn eins og heilan anda. Eða eru við ekki talsmenn fyrir einhvern einstakling eða einhvern málefni þegar við ákvöldum Guð í bæn? Þá eru við líka að tala máli einhvers. Við sjáum í orði Guðs hvernig drottin sjálfur leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að við eigum verðuga málsvara eða talsmenn fyrir okkur sem er ekki verra að þeir hafi síðan aðgang að sjálfu hásæti Guðs á himni eins og við sjáum nú þegar. Lúka segir frá því þegar Guð tilkynnti öldruðum Sakaría presti að hann myndi verða faðir innan skams. Þegar konan hans Elísabet myndi ala honum soninn Jóhannes skírara. En vegna aldur síns trúði gamli maðurinn ekki Guði. Við þessar efasemdi Sakaría lýsti Guð ákveðinni vanþóknun sem birtist í því að gamli maðurinn varð mállaus tíma. Við lesum þetta í Lúkas í fyrsta kafla frá 18. versi. Þar segir, Sakaría sagði við engilinn, af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég Gabriel sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleðifregn. Og þú myndu verða mállaus og ekki geta talað til þess dags en þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki á orðum mínum en þau munu rætast á sínu tíma. Hér enda þessi tilvinn. Hér lögðu áhersla á mikilvægi Gabriels engils sem hlýtur að segja satt þegar hann kom með þessa frétt til Sakaría gamla mannsins og telst þar með þar að segja Gabriel vera ein besta trygging fyrir áraðarleika yfirlýsingarinnar komu væntanlegs bars í heiminn þar sem Gabriel stendur frammi fyrir Guði það sérstaklega tekið fram hann sem stendur hjá Guði þessi engill nefnilega sendur beint frá hásæti Guðs til þess að opinbera gamla manninu það að innan skams muni hann eignast barnið Jóhannes skírara sem mun undirbúa komu sjálfs Messiasar. Með þessari yfirlýsingu Guð að benda á hve mikilvægan talsmann við eigum í Gabriel
þar sem hann á sig sína stöðu nálagt hásæti drottins allsherjar. Svona leggur Guð sig í líma við að fullvisa okkur það hve mikill af forréttinda við njótum í raun og veru. Þar sem bæði heilagur andi og svo Gabriel séu talsmenn okkar og hafi þar með aðgang að sjálfu Guði föður á himnum. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Ef þetta dugir ekki til þess að sannfæra okkur þvermósku fulla syndara sem Guð vinnur dag og nótt fyrir að því að bjarga frá syndum þeirra, þá gefur hann okkur enn eina fullyrðinguna mikilvægi talsmanna, enda er þar engin annar en sjálfur Jesús Kristur sem gerist í þetta sinn og reyndar alltaf talsmaður okkar. Ég segi þetta sinn því að nú komið að því að minnast þess að Jesús er einn besti talsmaðurinn okkar. Við lesum það í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og þar í fyrstu tveimur versunum. Þar segir Jóhannes, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Í þessum orðum Jesús sagði vera árnaðamaður okkar, sem þýðir að hann sé okkar sérstaki talsmaður á himni sem talar máli okkar. Aftur og aftur lögð áhersla á mikilvægi þess að við eigum okkar talsmenn á þeim stað sem mestu máli skiptir fyrir eilíf örlög okkar. Það að segja við hásæti Guðs. Og þar með hljótu við að sjá nauðsyn þess að við einni tölum máli þeirra sem í kringum okkur eru. Fólki hérna allt í kring. Að við byrðjum fyrir þeim eins og okkar himnesku talsmenn tala okkar máli. Við höfum þá þarna heilagan anda sem talsmann, Gabriel sem talsmann og Jesú Krist, frelsarinn okkar sem talsmann okkar. Og Jesús sagði að við ættum að feta í hans fótspor. Viljum við gerast talsmenn fyrir aðra? Í þessum orðum sem við lásum þarna frá Jóhannesi Jesús sagði vera árnaður maður okkar sem, já, eins og ég hef þegar sagt tíðir að hann okkar sérstaki talsmaður. Einhvað heimurinn væri í betra ástandi ef allir ættu sína talsmenn, bæði himneska og jarneska. Vilt þú vera slíku talsmaður fyrir aðra? Ef svo þá hefur þú nóg af bænarefnum og nóg til þess að byggja fyrir allt þar til Kristur kemur aftur til að bjóða alla þá velkomna sem áttu sér slíka talismenn hér á jörðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og ég les lítið ævintýri sem heitir Það var ég. Þetta frásaga fátækan bónda. Hann dreymdi það einu sinni að frelsarinn kæmi til hans og sagði við hann Á morgun ætla ég að heimsækja þig í fátæklega húsi þitt. Daginn eftir var kalsaveður, stormur og hellirigning. Bóndin tók vel til í litlu stofunni sinni og kveikti upp í arninum. Síðan útbjó hann fátæklega en staðgóða máltíð. Og á meðan þá sagði hann við sjálfan sig. Því ætti ég að vera að setja það fyrir mig að vera fátækur þegar á sama tíma ég auðugur og sæll í huga við tilhugsunina að sjálfur frelsarinn ætla heimsækja mig í dag. Þegar allt var tilbúið gekk bóndinn út af stofuglugganum og settist niður til að horfa út á veginn á meðan hann var að bíða eftir komu frelsarans. Margir áttu leið veginn en frelsarinn kom ekki. Loks á hann gamlan mann sem var vanur að fara bæ frá bæ til að selja smá varning. Bóndanum sýndist hann vera þreyttur og alveg að gefast upp í baráttunni við stormin og kalsa veðrið. Bóndin kendi brjóst gamla mannin svo að hann fór út á veginn og bauð honum að ganga í bæinn og þykja matarbita hjá sér. Og þegar gamli maðurinn var búinn að hvíla sig og borða og orðin þurr og mettur, þá fylgdi bóndin honum út á veg og kvaddi hann þar. Næst var það fátæklega klætt kona sem vakti athygli og meðöngun bóndans. Hann fór til dyra og bauð konunni inn. Eftir að hún hafði setið nokkra stund við arininn til að verma sig, bauð bóndin henni að fá sér að borða. Á meðan þurrkaði hann rennvota kápu hennar. Og þegar hann síðan fylgdi konunni til dyra, þá gaf hann henni hlýja yfirhöfn að skilnaði. Nú var liðið langt fram á kvöld og enn horfði bóndin út gluggann sinn. Í rökkrinu þóttist hann þá sjá einhverja þúst við veginn. Hann flýtti sér út til að athuga þetta og þá kom í ljós að þarna var lítill drengur sem var aðfram komin af þreytu og kulda. Og nú hafði stormurinn feykt honum koll og þarna lá hann nú við veginn. Bóndin fór úr úlpunni sinni, vafði henni utan drenginn og bar hann inn í hlýjuna í stofunni sinni. Síðan gaf hann drengnum heita mjólk og matarbita og sá að nú fór litli snáðinn að hressast. Bóndin bjó nú hann í hlýju rúmi þar sem drengurinn sofnaði fljótlega. Og nú andvarpaði bóndin þegar hann leit út gluggann sinn enn einu sinni og sagði Frelsarinn lofaði að koma til mín í dag, en nú sést enginn á veginum og komi kvöld. Hann settist við litla drengsins sem svaf vært rjóður í kinnum og með bros á ör. Og áður varði var bóndin sofnaði líka þar sem hann sat í stólnum við rúmstokkinn. Þá fannst honum allt í einu sem stofan yrði hátíðlega uppljómuð og mikill var fögnuður hans þegar hann sá að á miðju gólfinu stóð meistarinn sjálfur í skínandi hvítum klæðum og brosti til hans þar sem hann sat við rúm litla drengsins. Kæri meistari, sagði bóndinn, í allan dag hef ég beðið eftir að þú kæmir en dagun leið og það var komið kvöld en ekki komst þú. Þá sagði frelsarinn mildum rómi. Ég hef heimsótt þig þrisvar sinnum í dag. Þrisvar sinnum herra, sagði bóndin undrandi. Já, gamli maðurinn sem þú hjálpaðir og hlúðir að, það var ég. Konan sem þú gafst að borða og gafst síðan yfirhöfnina þína, það var ég. Og drengurinn litli sem var að dauða komin en þú bjargaðir, Það var ég. Síðan vaknaði bóndinn og þar sem hann sat í stólnum við rúm litla drengsins varð honum ljóst að í raun og sannleika hafði drottinn Jesús heimsótt hann í dag þarna í litla fátæklega húsið hans og hann myndist orða frelsarans í Matteusi 25:35. Því að hungraður var ég og þeir gáðu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klættuð mig, sjúkur og þeir vituðuð mín, í fangelsi var ég og þeir komuð til mín. Gleymum ekki þessum orðum Jesu. Takk fyrir að hlusta. Guð bless ykkur.

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Mátti þessu guðspjöld 2005. kafli 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaður.
2: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós líst með stuttaskeið til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
3: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst á raunum að ekkert betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnað í predikarann 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeigða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir að vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, nemist í kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu. Hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, guði til dýrðar. Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi sinni.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Katla Ólafsdóttir og í dag fjallar hugleiðing mín um skapara alheimsins. Mikið hefur verið rætt og skrifað hlutverk kynjana. Karlmenn og kvenmenn eru í raun oft í vandræðum með það hvernig þau meðhöndla hvort annað. Öldum saman er það staðreynd að konum hefur verið mismunað. Þær hafa ekki fengið að gegna jafn rétt háu hlutverki, hvað varðar ákvarðanatöku og stjórnun eins og karlmaðurinn. Karlmaðurinn, sökum líkamlegs styrk síns, hefur getað misbóði konunni. Konur hafa látið eftir og leift karlmanninum að ráða einu og öðru, sökum þess að þær óttast hann. Auðvitað eru þessi samskipti kynjana margslungin og við vitum að á öllum tímum hafa verið til karlmenn sem eru slæmir og einnig hafa verið til karlmenn sem eru góðir. Það sama má segja konuna. Auðvitað eru þær eins mismunandi eins og þær eru margar. En af öllu þessu má ráða það að þar sem drottinn vildi ekki að Adam yrði einsamall, heldur skapaði konuna honum til hjálpar svo þau innu saman að eitthvað hefur farið úrskeiðis. Í raun hafa hlutinir svo mikið farið úrskeiðis að fólk skilur ekki lengur hlutverk sitt eða tilgang lífsins. Því ekki að undra að mörg vandamálin skapist þegar aldrei eru skoðaðar orsakir vandamálana niður í kjölinn. Það að skoða tilgang okkar er í raun lausn á öllum vandamálum sem við okkur blasa. Til þess að skoða tilgang okkar verðum við að fara til Guðs sem er skapari okkar. Guð hefur ávallt tilgang með því sem hann gerir. Þegar hann skapaði jörðina og mannkynið og dýrin að þá var það allt gert með tilgang í huga. Að mínu mati er aðeins ein ástæði fyrir öllum þeim vandamálum sem heimurinn glímir við. Ástæðin er einföld. Við höfum yfirgefið Guð og við höfum misst skilningin á því hver var tilgangurinn með sköpun okkar. Þegar sköpunin yfirgefur skapara sinn og leitar ekki til þess sem er hönnuðurinn að öllu lífi og tilverunni, er ekki skrítið að allt fari úr böndunum. Karlmenn og konur hafa bæði gerst sekum það að yfirgefa hlutverk sín eins og Guð ætlaði þeim að lifa. Með því að leita skaparans hafa margir fundið tilgang aftur með lífi sínu, fundið ástæðinu fyrir því vegna hvers allt er eins og það er. Og þannig geta með skaparans hjálp sætt sig við ástand heimsins stundar sakir. En skaparinn ætlar þó að láta það taka enda síðir. Við skulum skoða þessi mál í dag svolítið út frá sjónarhorni hlutverk okkar sem kvenmenn og karlmenn. Án efa ætlaði Guð manninum og koninni að lifa hamingju sem lífi. Við vitum að Adam og Eva voru sköpuð á fullkominn hátt í augum drottins. Við vitum líka að þau höfnuðu leiðbeiningum skaparans. Þau tóku ráðin í sínar eigin hendur og urðu að gjalda þess. Ég talaði áðan það að Guð skapar aldrei neitt sem er án tilgangs. Guð ætlaði Adam og Evu hlutverk. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því hvað Guð ætlaði Adam að gera. Við sjáum í öðrum kafla og frá 15. versi. Þá tók drottinn Guð, manninn, og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Svo sjáum við þarna í 18. versi að Guð hefur tilgang með því að skapa Evu.

Drottinn Guð sagði, Eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Já, þarna sjáum við að Guð hefur einhverja áætlun fyrir sköpun sína. Þess vegna hlýtur það að vera rót allra vandamála að leita til þess sem hannaði tilveru okkar í stað þess að leita ráða hjá öðrum sköpuðum verum sem eru ef til vill jafn ráðvilltar og þú. Við sjáum þarna að Guð ætlaði Adam að yrkja og gæta jarðarinnar og Eva var sköpuð sem meðhjálp. Meðhjálp gefur til kynna að hún átti að hjálpa Adam að yrkja og gæta jarðarinnar. Hún var ekki sköpuð sem þjónustustúlka fyrir Adam, hún var sköpuð sem meðhjálp. Það greinilegt að Guð vildi að þau í sameiningu væri ráðsmenn Guðs á jörðu og hefðu því hlutverki að gegna. Síðan fór sagan eins og margir þekkja. Þau ákváðu að óhlýnast boðum Guðs þrátt fyrir aðvaranir hans. Drottinn Guð sagði, sjá maðurinn orðinn sem einn af oss, þar sem hann veit skín, góðs og íls. Aðeins að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Þá lét drottinn Guð hann í burt fara úr aldingarðinum etin til að yrkja jörðina sem hann var tekin af og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan etingarð og loga hinn sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Fyrsta Mósebók 3. Kafli 22. vers til 23. Af þessum orðum drottins má sjá það að Guð ætlaði mannkyninu aldrei að vita skyn góðs og íls, heldur það eitt að þekki aðeins það góða. Hið illa var okkur ekki ætlað að upplifa né búa við. Þess vegna það ekki skrítið þó að margir upplifi lífið á mjög ósanngjarnan hátt og finn ekki mikinn tilgang með lífinu. Þar sem margt hræðilegt á sér stað. Það aðeins hjá Guði sem skapari okkar sem tilgangin að finna. Guð hefur í orði sínu biblíunni gefið okkur útskýringar á því vegna hvers allt fór sem fór. Hann vill samt sem áður gefa þér tilgang með lífi þínu. Ég samfærð það að þegar við finnum út úr því hver tilgangur með lífi okkar að þá loks finnum við sanna hamingju. Hér á jörðinni munum við æti búa við einhvers konar hömlur vegna þess að syndin býr í okkur. En það að þekka tilgang Guðs og vegna hvers hann skapaði okkur getur gert okkur frjáls. Við getum lært að þekka tilgang okkar með því að kynnast betur skaparanum sem skapaði okkur. Ef að við þekkjum ekki þennan skapar okkar og tilgang hans að þá næsta víst að við munum fara illa með sköpunarverkið ef að við þekkjum ekki til hvers það Tökum sér dæmi, þú ferð að kaupi þau tölvu og búnað til að tengja við tölvuna. Þú ert ef til vill ekki vel að þér í tölvutækni og þess vegna lest þú þig til þangað til að þú treystir þér til þess að setja tölvun í gang og fara að vinna með hana. Ef að þú lest þig ekki til, kveikir á tölvunni og ætlar þér að læra á hana sjálf eða sjálfur, munt þú þurfa að prófa margt áður en þú uppgötvar hvernig hún virkar. Það geti farið svo að þú kynnir að skemma eitthvað í tölvunni vegna þess að þú vissir ekki hvað þú varst að gera. Hvað gerir þú þá? Þú verður að fara með tölvunni í viðgerð og leita ráða hjá þeim sem þekkja betur til tölvunar og hvernig hún uppbyggð og gerð. Já, það hefði kannski verið betra að lesa leiðbeiningarnar frá þeim sem hannaði tölvuna áður en þú fórst að reyna að eiga við eitthvað sem þú þekktir ekki til. Þannig það einmitt með líf okkar svo margra í dag. Við ætlum okkur að reyna svo margt í lífinu og við ætlum að gera það sjálf. Við viljum ekki þykja leiðbeiningar frá Guði sem hönnuðurinn okkar. Við lendum því í vandræðum. Stundum komumst við í þrot í líf okkar vegna þess að við leitum ekki til hans sem vill okkur aðeins það besta. Guð varaði Adam og Evu við því að óhlýnast honum og éta af skilningstré góðs og íls. Hann vissi það að hann hafði hannað þau án þess að þau þekktu til illra hluta. Hann vissi það að þau myndu ekki geta meðhandlað óhlýðni. Hann vissi hvernig færi fyrir sköpun sinni ef að sköpunin teldi sig geta verið án skapara síns. Þau myndu deyja. Þess vegna varaði hann þau við. Hann hótaði þeim ekki. Hann varaði þau við. Þess vegna ef að við þekkjum ekki tilgang Guðs með líf okkar
er örugt að við munum á einhvern hátt misnota líf okkar. Einnig þurfum við að gera okkur grein fyrir því að til þess að uppgötva tilgang með líf okkar þurfum við fyrst og fremst að leita beint til skaparans en ekki annars fólks sem er einnig sköpun Guðs. Í Sálmunum 33. kafla og 11. versi stendur En ráð drottins stendur stöðugt aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Einnig segir í Jesaja 14. kafla og 24. versi Drottin allsherjar hefur svarið og sagt Sannlega það sem ég hefi fyrirhugað skal verða og það sem ég hefi ályktað skal framgang fá. Já, Guð hefur tilgang og þegar Guð skapar eitthvað að þá ákveður hann ekki tilgang þess eftir á. Hann skapar eitthvað með tilgang í huga. Hefur þú aldrei velt fyrir þér, hvort sem þú ert karlmaður eða kona, hvaða tilgang Guð hefur með lífi þínu? Hefur þú velt því fyrir þér, hvers vegna konan og maðurinn eru ólík, eða vegna hvers fuglin eru ólíkur fiskinum? Hver er tilgangurinn? Já, það ætti að vera svona spurningar sem vektu áhuga okkar. Auðvitað hafa menn og konur reynt að finna svarið við lífsgátunni hver sé tilgangur lífsins. En það svar fæst aldrei nema að leita til höfundarins. Svo allt í lífinu hefur tilgang vegna þess að allt skapað. En hins vegar okkur ekki ljós tilgangur allra hluta vegna þess að við höfum mist vitneskjuna hver Guð og hvernig hann Við þekkjum ekki Guð og þess vegna þekkjum við ekki tilgang hans. Við munum aldrei virka eða vera fullkomin sem manneskjur eða við leitum ekki til hans. Það að finna ekki tilgang með lífinu ekki góð tilfinning. Öll hljótu við að þrá að finna þennan tilgang. Allir vilja innst inni hafa tilgang. Við viljum ekki trúa því að við séum hér fyrir tilviljun. Persónuleiki okkar og skapgerð hafa eflaust margt að gera með uppeldi og aðstæður. En persónan þú hefur sannlega tilgang fyrir Guði. Í Biblíunni, ritningunni, má segja að þú finnir bæklingin að því hver sé tilgangurinn með lífi þínu. Þar getur þú lært að þekkja meira Guð. Þegar þú sérð hvað lög hann setur fyrir sköpun sína, að þá veist þú að þannig eðli Guðs. Boðorðin 10 segja okkur mikið Guð. Guð gefur okkur ekki reglur til að fara eftir sem að hann sjálfur fer ekki eftir. Í boðorðunum 10 snúast fyrstu 4 boðorðin það hvernig þú átt að koma fram við Guð og síðan snúast hin 6 boðorðin sem eftir eru það hvernig þú átt að koma fram við aðra. Guð hefur gefið okkur leiðbeiningar. Guð hefur gefið okkur tilgang. Við þurfum að hafa fyrir því að leita þessum tilgangi. En þegar þú ferð að þekkja drottin, mun allt renna upp fyrir þér. Gerði þér farum að þekkja hönnuð þinn, skapara þinn, ekki fara þínar eigin leiðir. Guð tilbúin til að fyrirgefa þér öll þín mistök, en væri ekki auðveldara að gefa honum líf þitt strax til þess að allt fari vel. Þegar Guð starfar í líf okkar, fer allt að hljóma betur. Við ferum að finna tilgang vegna þess að Guð tilgangurinn. Að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur úr Sálmunum kafli 139 frá versi 13 til 18. Því að þú hefur myndað nýru mín og við mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni. Myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væri þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Ég bið Guð að blessa þig, kæri hlustandi, og þakka þér áheyrnina.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn,
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betra en nokkursinni.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúra. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn. Og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, ekki er þetta hérna en svo þurftum við að fara sem sagt í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona þið vitið ennþá meira, hvað þetta fallegt og þá bara trén þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttinni, hvað er mikið lækning í þessu og ég sagði hversu stórkostlega Guð er bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða að lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostla sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásendir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orðsins, hugsið ykkur, Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin, lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllanum og barni Jésús á hlíðanum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann er bara málið, hann ólst yfir Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinni hátignalegu vegsem túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það nefnilega það vinir og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komandi drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kringu og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinni. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankant, Og við finnum til, það ekki spurning, það sárturuglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársöka. En eftir á að þá blómströmi ef við fáum að vaksa í höndum drottins. Þetta það sem langa að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

0: Vatnsberi einn á Indlandi átti tvö leirker. Þau hingu á sikkvorum endanum á spýtu sem hann bar yfir axlirnar. Í þessum kerjum bar vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt, þetta með sprunguna, var bara hálffullt. Í tvö ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með eitt og hálft vatnsker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En Vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í tvö ár talaði það við vatnsberann dag einn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langar það að byrja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin tvö ár hef ég aðeins sent helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin að því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kenndi brjóstum vesalins gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið gengum stíginu pæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega falleg útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lokferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur baða vassberan afsökunar. Þá sagði á vatnsberinn við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það er vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sáði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað korintubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda í öðru korintabréf áfram 11. kafla 30. versi Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
1: Í 16. Davíðs salmi 8:9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, salmin gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum Og þessa fimm daga sem við döldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveita kyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúinn fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér er ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guð er sér lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar, hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt. Og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og viljastyrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum, Já, þegar ég læriði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftum minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs. Ég erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega, 21. apríl. 2 dögum seinna sátum við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti var í sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri. Og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14.21 segir Þess vegna beygi ég knéð mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við er byðjum eða skynjum, hún sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

Í predikaranum 12. kafla fyrsta versi segir: Og mundu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum, áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast, er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi að ég geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. En kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar og stígur stöðugt fram á við og upp á við og færist með hverjum degi nær himneska heimkynni þar sem kóróna lífsins býður hans og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá sem við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, heilagri og nýtsamari, framfari hvers árs verða meiri en fyrra árs. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa, stiga sem nær frá jörðu til himna. Guð er við efra enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem eru að klífa og er jafnan til taks að hjálpa, skildi takið linast eða einhverjum skrikar fótur. Já, segi það með gleði í bragði að enginn sem er staðfastur við að klífa stigan mun verða að því að ganga inn í hina himnesku borg. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í síninni munu hjálpa hverri sál sem vill til að klífa allt til himins. Þeir venda fólk Guðs og gæta að hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa hinn bjarta veg munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herra síns. Guðrækni strax nema á ævinni tryggir þeim sem hana iðka að geta notið alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda verða af lífi hreinnar og göfugrar hamingju. Hamingju sem þeim hlotnast aldrei við að leita skemmtana þeirra sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem frá æsku hafa fengið hamingju sína úr henni hreinu lind himinsins, er undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs. Óvinur okkar segir: Unglingur fyrir ánægju, miðaldra fyrir viðskipti, elli fyrir trúabrögð. En Biblían segir: Æska, miðaldra og elli fyrir skapar þinn. En þar sem það er í æsku okkar sem við einna helst neyjumst til að gleyma skapar okkar, þá er það sérstaklega á þessum árum sem við verðum að vinna að því að minnast hans. Mundu að hann skapaði þig og hann sér fyrir þér, að honum er annt um þig, að hann fylgist með þér og hann er við stjórnvölin. Hins vegar er það ekki eina ástæðin fyrir því að Guð boðar okkur að muna eftir skapara okkar á ungum árum. Það er líka vegna þess að þetta er orkuríkustu árin okkar. Af hverju að bíða þangað til við erum komin í sjálfheldu, þangað til við erum komin á ystu nöf

hann á þróttmestu árum þínum. Miklu fleiri gerast kristnir í æsku en á miðjum aldri eða í ellinni. Það er vegna þess að æsku árin eru viðkvæm ár. Það er auðveldara að trúa og iðrast þegar við erum ung. Vegna þess að þegar við eldumst er hjarta okkar þykkara, samviska okkar beigð, syndir okkar róta dýpra. Við lærum meira í æsku en á nokkru öðru æviskeiði. Það á við í öllum greinum en sérstaklega varðandi trúna. Þeir sem snúa sér til Krists seint á ævinni lýsa oft yfir mikilli eftirsjá yfir því hversu lítið þeir vita og hversu lítið þeir geta nú lært. Slíkir ættu að meta og nota þann tíma sem Drottinn gefur þeim, en þeim kann að finnast sem þeir þurfa að leggja tvöfalt meira á sig. Unglingsárin eru jarðsprengju ár, hormónar, hópþrýstingur, áfengi, eiturlyf, klám, siðleysi, testósterón og svo framvegis. Hættur eru margar á öllum hliðum og ekki síður hið innra með okkur. Hversu margar fyrstu freistingar verða einnig síðustu freistingarnar? Hversu mikið þurfum við að skapara okkar að halda til að bera okkur í gegnum þennan vígvöll? Vertu samferður að skapara þinn er með þér. Byggðu þið upp í þekkingu og skilningi á Biblíunni og forðastu það sem afvega leiðir. Kynntu þér skapara þinn, lærðu orð hans með því að nota predikanir, skýringar og góðar bækur. Vertu með vinum skapara þíns. Byggðu upp vináttu við aðra sem elska að muna eftir og virða skapara sinn. Byttu hjálparæði skapara þíns. Jafnvel þó að höfnun þín á skapara þínum hafi brotið þig í sundur, þá er hann fús til að endur skapa þig í sinni mynd. Þó að æsku daga þínir séu löngu liðnir, þá í samanburði við aldirnar, þá ert þú ennþá ungur. Það er aldrei of seint að minnast hans sem skapara síns.

Kirkjumanns eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu Boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni en við erum til húsað á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur. Við eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það er eitthvað spurning sem hefur komið oftar til mín en önnur í gegnum áratugina varðandi orguðs, að þá er það þessi, hvernig getum við vita hvaða söfnuður er réttur? Hvernig getum við vita hver boðar sannleika? Og ég gæti svo auðveldlega bent á eitthvað frá mínum eigin huga til að reyna að sannfæra fólk að það væri ekki rétt að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnuð, hvaða kirkjudeild boðar orguðs umboðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staði fyrir að segja að það er þessi söfnur eða þessi söfnur, þá er miklu betra að sýna ykkur eða áhuga sömu fram á það hvað er alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta því að Guðs orð er að vara við svo mörgu og ég ætla að benda upp á sínu svona því hér í dag. Eru þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs og sem formála að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs? Er þetta erfitt? Það ætti bara að pröfa og reyna. Byrjið að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigi sennilega flest öll eintaka biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég er ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjun í dag, því þið vita þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnuður. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðal atriðið í allri boðun að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í fjórða kafla postólasögunar að Jesús er steinni sem þér húsasmiðinni virtuð einskis, hann er orðin hyrningastein. Ekki er hjálpræð í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Ég byð ykkur góðu hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralía hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að hlusta. Að aðalatrið hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesu Krists. En það segja hér að hjálpræðið er ekki neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesús Kristur nr. 1, 2 og 3, hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðskap sem að við eða aðrir kunna að boða til að vera tekin, já, að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrenna bókina því þetta er námskeið á hverjum hvíldadegi, drottin sjána þessa dagana, þessa vikurnar. Það sem við erum að skoða í opinbjörna bókinni, hvað Guð hefur að segja okkur, eins og til dæmis hérna í þriðja kafla opinbjörna bókarinnar og það er reynda boðskapur til sjö mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim og ég legg áherslu á hann hér í dag því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu skalt þú rita. Þetta segir hann sem er Amen, Votturinn trú og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldunni heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitunni kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hugsið ekki lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem er táknað með Laodikeu nafninu sem á við okkar tíma sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við. Við skulum halda áfram og skoða að söfnuðu Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur, en sko, við erum þá ekki aumingar og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikvarði Guðs er allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla á 18. versi þá segir drottinn, ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að eignast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verður að tala heilagan anda, þannig verður að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markusar guðspjalli í loka orðanum þar næstu því 16. kafli hjá Markusi. Hann segir, farðu út allan heiminn og prediki fagnar erindið allum mannkyni. Sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Er þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Nú það mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa. En Jesu vil ekki kannast við þá, suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útulokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikju Kristi og okkar réttlæti er eins og sörgu tuska eins og því líst annars þær í Biblíunni. Og svo þegar við trúum, hinn er sönnu trú, þá ber okkur að taka skýrn. Og hér ekki verið að tala ungbarnaskýrn. Og ég ekki gera lítið úr mikilvæg þessu augum margra. Ég var skýrðum sem unga barn. En ég síðan meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins, þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður. Eins og Hallja sína læri sem að skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum. Öðruvísi getur ekki skýrni tafna þessi Kristur boðar að hún eigi að tafna ef við aðtóða það nánar. Við tökum eftir því að þegar að eþjópski hirmaðurinn var á leiðinni heim til Eþjópíu frá Jerusalem eftir trúarhátti þar, að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda er sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza. Og þar myndi leiðum þeirra beggja bera saman. Og þá eþjópski maðurinn að lesa í spádómsbók Jesaja. Hann leitandi, eins og við að vera að gera. Söfnuðu Guðs á rannsaka, skoða og láta sannfærast. Þegar að Filippus, sem var sendur þarna af heilugum anda til að leiðbeina þessu manni, að þá segir hann við hann, hann hefur stoppað þarna, hann var í vagni, hvað ertu að lesa? Og hinn segir að það sé ég að segja, spádómar drottinn Jesu Krist og hjálpbreiði Guðs okkur til anda. En hann virðist ekki skilja þetta almennilega. Og þá er honum boðið, þá er Filippus boðið upp í vagnin og áfram halda þeir í einhverja klukkutíma áleiðis, tala saman orðið og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir eþjóski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar um skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast, spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og eþjóski hirðmaðurinn er skýrður niðurdýfingar skírn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta er allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu, þriðja versið og þar áfram. Eða vitið þér ekki að allir við sem skýrðir erum til Krist Jesú, eru skýrðir til dauða hans. Skýrnin tákna dauða okkar gamla manns. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvaki frá dauðu fyrir dýr föðurins því að ef við erum orðni samgrónir honum í líkingu dauða hans munum við einni vera það í líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi táknræn athöfn dauða okkar gamla manns upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýrn. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesús talar þar og segir við áherendum mínu sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyri röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberunar bókarinnar segir drottinn, sæll er sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunar bókinu alveg sérstaklega því það er síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar er margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta er bara svona byrjunaratriði sem að ég að deila með okkur hér varandi skýrnina. Að þegar við tökum mark á orði Guðs, það látum við skýrast. Fullar fólk. Ég ekki að gera lítið úr barna skýrninni. En börnir ekki hugmyndum hvað að gerast. Þú þarft að velja sjálfur, Jesu Krist, sem þinn drottinn og frelsara. Og það er þegar þú ert komin til ára og hefur vit á því sem þú ert að gera og velja. Með öllu þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér. Í 18. kafla er sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknar þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu, eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans, getið þið ímyndað eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapur komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesi, hann rópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Í orði Guðs er villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna er talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir mun þessa engils í 4. versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engar hluti í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar eins og þær eru taldar upp í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. En hér er síðasti boðskapur Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs á jörðu á að boða. Það er ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana, sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar, sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, 4. kafli. Þar er drottinn ósáttu við fólki sitt. Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gegn íbúi landsins, því að í landinu er engin trúfesti. Er þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu er engin trúfesti, nýja kærleikur, nýja þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsýðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Er þetta ekki alvarlega boðskapur? En það er einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flestu öðru löndum. Að kristið fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég er aðeins að sýna eitthvað stikkpröfur hér í dag, því það er á nógu að taka. En hér er lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum 10, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki kristni sem sagði, þeir eru margir sem fara breyða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta eru hans orð. Í 7. kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sig við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu þið, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottin á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Hvo kristin hjá þeim mörgum? Þá minn ég votta þetta segir Jesús Kristur. Aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörða menn. Er þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristið fólk, ef það á annað borð gefið sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáður hérna alveg svart á hvítu. Hvað er bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn er ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkin. Eins og svo er algengt í mörgum kristilegum söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til dæmis sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og sem framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirni kenna lygar og prestarni drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. förum að taka mark á orði Guðs. Drottinn ekkert að skafa utan úr hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust, svart og hvítu. Það hefur engin ástæð á efsta degi til að segja, ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli, vita skaltu þetta á síðustu dögum, það eru okkar tímar, munu koma örðuga tíði, mennirni verða sérgóðir, fjörgjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, er þetta ekki einkennandi fyrir nútíman? Og foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlustlausi, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðsluna, sjáum þið? Það verður að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útilokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem hér talið upp að þá getum við snúið okkur frá í leitinni slíkum og farið eitthvað annað. Líka í tíma til þessa bréfi og það er fjórði kaflinn þá segir predika þú orðið. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef þig að því í tíma og ótíma, það er að segja orðið, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að sem kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikan og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk, trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlega boðskapur. Hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug, kennimönnum, prestum? Að ætla að þeir veru boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir, já, fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki boðinni velkomnir inn í dýrð heimisins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir, að kenna sannleikan. Og það er ekki erfitt að finna hann í Biblíunni. Takk ég bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil kristi fólk ekki taka mark á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfniði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raunum hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orði og komast að raunum hvað boðaði drotti sjálfur í öllum kenningaratriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla, þar segir að, og það er tólta versi, þeir, þar að segja prestarnir, eiga fullkomna hinna heilugu og láta þeim þjónust í té, líkama kristil uppbyggingar, þanga til verðum allir einhuga í trúnni, og þekkingunni á syni Guðs. Sjáum við hvað er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist, kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi. Þar til við verðum fullfroska og náum vaxtartakmerki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla brögðum villunar. Sjáu þið hugtökkins þið drottin notar yfir það þegar eitthvað þið bóða sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann vélabröð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öll upp til hans sem er höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, eftir að elski mig, munið þér halda boður mín. Er þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrannu tíu? Það er ekki erfitt að leita, það er ekki erfitt að koma auða þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist? Hann skorar á okkur, þannig að í 14. versinu í 15. kaflanu hjá Jóhannesi, að þér eru vinir mínir eða þau gjöru það sem ég býðiður. Sko það er, þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka á orði Guðs. Svo er það þarna í öðru kafla og aftur í öðru Þessalóníku bréfi frá 7. versinu. Það segir að lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Sem sagt við, fólk sem að tekur mark á orði Guðs, að á vissan hátt halda aftur af lögleysi. En það er að gefa sér smátt og smátt vegna þess að lögleysið er orðið svo yfirgengilegt. Og það er vegna þess að boðorðin eru afskrifuð að einhverju leiti hjá mörgum, að öllu leiti hjá sömum, það má ekki kenna börnunum þetta, það má afnema þetta allt úr skólum, landsins og á meðal margra þjóða. Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðorðunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þannig að sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingjar og þeir munu farast að eilífu. Og frá 9. versinu segir að lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Sjáu þið, við megum til með að gæta okkar á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem er svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglæti sem vélur sem blekja þá sér glatast af því að þeir veit ekki og elskuð ekki sannleikann. Sjáum við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem er satt og rétt svo að þeir mættu verða hólknir. Förum við í Hebreabrifið í 5. kafla frá 11. versi lesum við þetta höfum við langt mál að segja og torskilið að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir. Því að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar eða þó að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumir segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart á hvítu hvort að það dugi. Það er gott fyrir blessa börni. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fastafæðan er fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finnið hann að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeiðslu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur. Svo kemur orðrétt. Drottu sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vöru sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannabóðorð. Lærið ut að bóka. Sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann að tala algjör hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndurum. Fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Jesús segir í 15. kafla hjá Jóhannesi, 10. versið og þar áfram. Ef þér haldi boðorð mín, verði þér stöðugir í elsku minni. Hafið ekki heyrt talað það, að latur þér bara elska, kærleikur og ég tek undir það. En hér segir hann, og við erum búin að lesa sumt af því sem að segir, að þér geti sýnt með það, ef það hafi boðorðinni heyri að þér elski mig. Hann segir eftir haldið boðor mín verði þér stöðugir í elsku minni eins og ég hefi haldið boðor föður míns og er stöðugir í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðor að þér elskir hver annan eins og ég hefi elskað yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þær talar, að hann muni gefa okkur heila ananda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Sjáum við mikilvægi fræðslu. Jesus er búin að vera þarna með lærisveinunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við horni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisveinuna, ég hef enn Marta segiður, en þið getur ekki búið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti margt enn eftir bóðað. Vegna þess að lærisveinarnir voru ekki tilbúni fyrir það. Minnist þess að Pétur, hann var tilbúin að nota sverð, en þá notaði þetta að skera annað eyrað af þjóni aðstaprestsins til að verja Krist. Þetta voru sumu þeirra, þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag. Því þeir voru tilbúnar að drepa þess að hötuðu Rómverja ef þeir bara kæmust í það tækifæri. Og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir, eigum við vera að berjast fyrir þig. Þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða, eins og Pétur. En þeir voru bara ekki tilbúnir en þá og ég að leggja áherslu á þetta vegna þess Hann að fara frá þeim, en hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í allan sannleika og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega með fræðslu sem munar og byggist eingöngu á sannleikanum eins og hann að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas, mun að leiða yfir í allan sannleikan. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yður. Þetta er hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum. Síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðal okkar kærleikan eins og hann boðaði þarna. Í 22. kafla opinberunarbókarinnar, ég alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem rita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem rita í þessari bók. Glata að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag, sem boðar allt orði sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastarf á orðinu sem er sannleikurinn í orði Guðs. Jesús sagði, og þetta er 14. kaflinn í Jóhannesi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurs nema fyrir mig og bara til að nefna sem dæmi. Því ég er alltaf að víkja að því að kristið fólk getur ekki að afskrifa sköpunarsögunni í byrjun biblíunar og þóst taka mark á frelsaranum því að frelsarinn og skaparinn er ein og sama persóna. Svo að þegar að Jésús segist vera sannleikurinn þá ber okkur að taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Það kemur enginn til föðurs nema fyrir mig, segir hann. 5. kaflinn, hann kvartaði eins og ég er að gera í dag yfir því að fólki er kennt eitthvað vitleysa og hann hafði yfir ýmsa kvartað við leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig þessu kafla frá 38. versi og orð hans, þar sem orð Guðs, býr ekki í yður, segir hann, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þeir rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og þær eru það sem vitna mig en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Það er alltaf einhver fyrirstaða að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann þakka marg á öllu öðru. Þetta er í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalisa af því að þeir taka ekki mark á því sem Jésús boðaði og kendi. Förum yfir í predikarinn í 9. kafla. Þetta er mjög áþreifilegt dæmi. Mjög áþreifilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kennimenn og predikara þá að boða það að í dauðanum sé þið látni komið til heimins eða á einhverju sælugrundir að spila golf eða hvað eina. Þetta gengur ekki upp, því að það segir hérna hinu dauðu, vita ekki neitt, hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfun, það er fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það er boðuð upprisa, en það er ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjörð þú það því að í dánarheimu þangar sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna komin í sælu, stað og hvaðina. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki satt. Þetta er ekki sannleikur. En það er upprisa. Og það er að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það er eftir að gerast. Svo hinn látnir er enn ekki komnir á neitt sælustad eða eilíðastad og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúarkirkja eða kristin kirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim. Eða þeirra bóðin. Jésús greiddi syndasekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kaflinn í óbrunabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan Jesu Krist. Svo segir þannig í óbrunabókinni 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Sjáuðu hvað er verið að boða hér? Endursköpun, nýja sköpun. Að sá sem að þeir játa sig frelsara, Hann er skaparinn. Hann skapaði jörðina og mannkynið í upphafi. Hann ætlar að byrja upp á nýtt. Þú getur ekki eignast einhvern frelsara ef þú afneitar skaparanum. Því að skaparinn og frelsarinn er ein og sama persónan, Jesús Kristur. Þið sjáuði hvaða ógöngur við förum ef við hættum að taka mark á orði við drottins. Hér er hann að lofa okkur nýrri jörð nýjum himni. Og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjálbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Ég er svo hrifin af þessu texta. Því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottin, hann ætlar að flytja búferlum, bara okkar vegna, til að sína okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur um alla eilíð. Hann flytur, stjórnsetur alheimsins, hvar sem það er í dag, til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur. Að það snýr aftur til jarðar, þegar hann kemur með borgina. Helgu sem sagti frá í þarna í 21. kafla opinbrunabóka. Svo það er útilokað að afskrifa sköpunarsöguna ef við ætlum að taka marka þessu texta sem oftast næri vitnað í jarðafari. Þetta er svo undursamlegu texti. Það segir rita þú, þetta eru orðin trú og sönnun. Svo segir í opinbrunabókinni í 14. kafla, þetta er annar svona megin stóði loka boðskap drottist í jarðabúa á þessu síðustu tímum. Óttist Guð og gefið honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna er aftur verið að tala um skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylon hinn mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði víni sörlifnaða síns. Hann er að vara við trúar ruglingi sem er alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitt hvað sem þeir segja vera biblíubóðskap. En er það alls ekki? Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sem vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta eru svo rauðu þráður allt í gegnum biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki. Og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orð Guðs. Í söfnun í biblíunni er söfnuðu Guðs sagður vera kona, það er táknmynd, hrein og fögur kona. En það er til önnur kona sem er boðuð í biblíunni, sem heldur og bikar með eitruðum drykk, sem tákna kenningar og fals boðskap. En það er þessi fagra kona sem að söfnuðu Guðs er líkt við, sem er laus við allar villu kenningar. Leitu þér bara og þeir munum finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfu sagði Kristur í 15. kafla hjá Matteusi, þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar ég fann ekki upp á þessu þetta eru orð drottins Jesu Krists skaparinn er undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað. Sjáuðu hvernig hérna er samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi himinin aleinn og útbreyttu jörðina hjálpalaust. Sá sem ónýtir tákn lygaranna, hér verða að tala kennimenn sem boða ósannindi og sem gjöru spásarna mennina að fíflum, sem gjöru vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Hugsaðu ykkur orðalagið. Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það auðvelt að finna samfélag ef þið farið eftir þessum meginreglum og sýnishornum sem ég hef gefið ykkur hér í dag. En á hverju heimili að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heitir Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún ekki notuð. Margir munum farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók eða tóku mark á boðskap hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleika.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó staðið á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvítfreyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver stað þarna úti á hafinu var faðir hans Ati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út við sjóndeildarhringin. Hjartað í honum hoppaði af spenningi, depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann, því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pappi er að koma, kallaði hann leið og hann klifraði upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþækiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en Ati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina óð fjölskyldans úti til að fagna honum og hjálpa honum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðurinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svarði faðirinn. Hvernig tapaður þú því pappi? Spurði Birbó. Ég veit ekki, svarði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég reri. Ég búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leitað að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hve heimskuleg upp á stunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfur peningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járn öx fljóta ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribósi niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlegum næstu daga, flýtti Byribósi niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlegum alla ströndina, rót

0: sér til að horfa á öldurnar veltast upp á ströndinni og vonaðist til að Alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir, Guð hefur sendt á. Foreldrarnir hröðuðu sér til Baribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil ásamt silfurpeningunum. Það er að koma hingað, Baribó talaði að miklum ákafa um leið og hann benti á blett nokkur fet frá ströndinni. Skyndilega rak Baribó upp stór augu, því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur, hoppandi, léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekavinnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynt sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin, gekk pappi fram og í auðmygt taldi hann peningana. Það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans

hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Komið þið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingun okkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún, til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang. Jákvæðar hugsanir yrði svo settar inn í hugann. Hugurinn myndi hreinsa blóðið og líkaminn starfa eins og honum bæri. Sjúklingurinn var í rauninni lögreglukona sem hafði á laun tekið samtalið upp á segulband. Læknamiðillinn var síðar handtekinn. En taktu eftir. Ljáðu mér hug þinn. Fyrst verður að fá hugann öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dagið til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar var í skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða var skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði María og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi. Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur. Þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði. Gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúi blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóði kæmi. Og María svaraði, Dermas læknir segir að blóði komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Maríu og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast, kom eiginmaður hennar sem ekkert vissi blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttfarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskenndur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði þegar hún lýsti atburðinum Hendur andans virtist hverfin í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð sagðist hinn efniskenndi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugöld á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsók vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjust nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hve langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar andasjúkrahús þar sem andalæknar og andahjúkrunarkonur starfa. Það er meira og meira hjónasamvinnu þar sem maðurinn er læknir og konan miðill. 12 ára drengur sem hafði tekið námski í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræðu manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, það er að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margi líflæknar ganga í hópinn að trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það er greinilegt að til eru margi sem ekki eru vandfýsnir. Að minnsta kosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir um þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þær eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsingamat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu er tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja guðs með í reikningin. Að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúalegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar guði að lækna. Hann gerir guði að auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni bars guðs, heldur miklu fremur roki töframannsins. Og það að þetta virkar að óneitaleg kraftaverk eiga sér stað er engin sönnunum guðlegan uppruna. Hver framkvæmi þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrð á kaununum sem dutta á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafi átt sér stað. Og ef djöflar geta valdið sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotum meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesu þegar hann er að lýsa hinum komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir muni segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni. Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstags mynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undusamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir heldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn kann að vera færðu frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Anda ofsóknir geta fyllt í kjölfarið eða sálrænar truflanir og sá sem læknaður verður oft djöfla kenningum að bráð. Er það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir líningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðli lækning er ókeypis, en lækning Satans er það ekki. Hún felur alltaf í sér ýmis aukagjöld. Hún fæst aðeins fyrir sviksamleg viðskipti. Þessi viðskipti hafa tilfinnanlegt sjálfstæði einstaklingsins af honum og það leiðir oft ekki aðeins til vitsmunulegra ringulreiðar heldur einni til andlegs hruns. Óvinurinn býður lækningu. Það kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann reiðubúinn að greiða. Andalækning fáanleg fyrir verð, en hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið. Sér hver maður kann enna þurfa ákveða hvort hann metur meir. Mun hann kjósa tímabundan lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl, eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna. Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla, halda áfram að vera bæklaður, þola áfram sársauka alla daga sína ef nauðslegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins? Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna? Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engils mynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndi honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyður mig. Og Jesús sagði, Vík frá mér, Satan, skrifað stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dularfullir ókunnugir menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi, en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa. Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum. Og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirðnaði á hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum. En þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefði séð fljúandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambands hafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúgandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svartklæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasendir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það frá vissu í efa á ný. Rannsók John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar orta á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sáu þessi fyrirbæri án þess að það væri sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúgandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúgandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einu saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarnir þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstæða yfirvalda kann að hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúgandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessa skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 miljónum bandarækjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúgandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir annan ágúst 1965 stóðu áætlaðar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta Bandaríkjanna úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orðu leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýði við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vangin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúgandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera á stærð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar hort var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virtist bíða eftir lögreglubílnum þegar hann var kominn á langt á undan. Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flög með tiltölulega litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherrin sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið komin nálagt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafði þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnett í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem talið var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki er hægt að rekja til Venusar vegna tímasetningarinnar, hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus er mjög skær en hún er einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar er vel þekkt og það er hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Getur verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum, nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stendi mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúgandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtur þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur en nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld er í öðru sæti. Þeir virðast kunna bestu strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiði ljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðra rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það er eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist það vera annaðhvort af slysni eða áformað. Þeir virðast ekki vilja að komi sér að þeim nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúgandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfðað sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu og komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandinu þannig. Himinin er þakinn fljúgandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á engan hátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn er sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara er afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullirt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönnunum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag, og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sumum tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðar skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðir standa í einhverju sambandi við hið trúalega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknar sinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindilega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum utanjarðarbúa, varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúgandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athuguðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinum einkennandi þáttum. Fljúgandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir, að því er virðist massífir og málmkendir, hafa alltaf verið fáséðir. Flestir þeirra fljúgandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir framan sjónarvotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþéttu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbrigði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins um stærð og lögun, heldur virðast þeir oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annað sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði á tilfinninguna að þetta hafi verið lifandi. Þessir óþéttu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga geimskipum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Þeir hafa skil eftir för í jarðvegi. Það kemur furðulega oft fyrir að þeir tína málbútum. Þeir virðast vera illa hannaðir og detta oft í sundur. Hundru sjónarvotta segjast hafa rekist á þessa massífu hluti þar sem þeir hvíldu á jörðinni og áhöfn þeirra var að gera við þá. Sú hugsun vaknar hvort þessi atvik séu sett á svið til að koma að þeirri hugsun að fljúgandi diskar séu raunverulegir, vélrænir hlutir. En vandamálið þetta. Þó að margar lýsingar á hinum óþéttu geislandi hlutum séu nákvæmlega eins, þá afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þéttu, málmkendu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikin í stærðum og lýsingum á þessum efniskendu hlutum slíkur að það hreinlega yfirþyrmandi. Allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþéttir geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmið þeirra fyrirbreyða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúgandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum. Eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig er þetta rannsaka eitthvað sem ekki til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúur því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin beint frá því sem fólk sér, sem út af fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfiði frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnar að falla saman. Því það strax augljóst að undarlegi hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá eftirtektavert að innihald þessara skilaboða er það sama og innihald skilabúðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana er rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarstæki fær úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bakvið þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánetast og oft virðist sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað af fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar. Því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir, sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar. Og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins er óumflýjanleg. Skilabúðin eru þau sömu. Ritsmíðar þessi efni eru hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum eru þar sömu. Verurnar á bak við fljúandi diska eru undarlega áþekkar þeim sem eru á bak við andaheimin. Sömu öflin virðast vera verki og hafa sömu einkenni, sömu brögðin og sömu földu markmiðin. Sambandshafar bera sömu líkamlegu og sálrænu sjúkdómseinkennin og þeir sem stjórna þeir af illum öndum. Djöflar fyrir tíma virðast nú vera að koma fram sem síðhærðir venusbúar. Veran sem birtist á miðilsfundi er álitin vera andi látins manns. En ef sama veran kemur skálmandi út úr runni og með hjálma yfir höfði sér, er hún álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabili? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá yfir heimili andalækningamanns í Suður Ameríku? Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Er það aðeins tilvílin eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega hinn raunverulega saga fljúandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur, frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir eru ekki þeir sem við hafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim sagt. En mikið af upplýsingunum eru falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það spurning hvor hópurinn í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl eru færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árási fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem það vilja að það muni. Sambandshafarnir eru ekki geðveikir, langt í frá, en sumir þeirra eru að sturlast af völdum hins óttavekjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskins undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignar nám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki eru furðulegustu sögur rofin ferðalög á geimförum, heimsóknir til annarra plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að, þar sem einhver hafði samband við fljúandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu að fljúandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók er raunveruleg. Þeir þarnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð disk fara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega er það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónarspili fært í búning geimaldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu um stundasakir í nokkran mínútur eða nokkra klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggni fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki er neitt gamamál heldur hluti að geimvænlegu áformi. Og fljúgandi diskar geta verið hættulegir. Jafnvel rannsókn á þeim getur verið hættuleg. Fólk hefur hlotið brunasára af þeim. Því hefur orðið illt. Til eru vel skjálfesta frásagnir að fólk hafi sæst hættulega og jafnvel beðið bana af völdum fljúgandi diska. Að fást við fljúgandi diska getur verið hættulegt. Saklaus forvitni endar oft með eignarnámi. Jafnvel sjálfsmorð geta hlotist af og hafa gert í nokkrum tilfellum. Er mögulegt að ríkisstjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus fljúgandi diska eins og hún virðist vera? Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna? Er mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarinnar hafi fyrir mörgum árum komist á snoður hið raunverulega eðli fyrirbrigðanna og hafi viljað halda sig fyrir utan? Fljúgandi diskar eru ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgafa af einhverju sem lengi hefur verið í gangi. Stýranleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. Áður en loftskip hafði verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttust líkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og meðan fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhanguta sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafi verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það er jafnvel til frásögn af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafi í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bak við mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að þinn menntaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið uppahaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslaus straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúgandi diskar og áhöfnin við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detti sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá. Ef fljúandi diskar væri raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerðir fari fram. Þessi stað vilja þeir verða uppgötvaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúuðu sem enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili sín. Einn þeirra vissi ekki hvernig hann átti að borða ávaxtahlaup. Hann reyndi að drekka það. Það merkilega var að allir þessi flughersfóringjar litu eins út og flugherinn kannast ekkert við það. Þetta eru fjölþætti leikir. En hverfin til baka til John Keel. Snemma í rannsókn sinni varð hann þáttakandi í þessum leikjum og hann komst fljótt að raunum hversu flóknir, hversu smitandi og hve ótrúlega slungnir þeir gátu orðið. Sem betur fer áttaðan sig á hættunni í tíma. Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi 3 daga. Og New York átt að sökkvi sæ annan júli. Miðjan júní höfðu flestar verslanir seltu birði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrtur þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. En hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust þó nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilaboðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakka hann saman dóti sínu, leiði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morðs af páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island koma við hjá sambandshafa og þar byðu hann skilaboð frá verunum á bak við fljúandi diska. Skilaboðin voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfin var ekki myrtur, en John satt uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavital sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio ánni og þar sem margir myndi láta lífið. Einni átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrís ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðar hátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fól sem ekkert vissum forspanna Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Eitt vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúnni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram. og 11. desember var hann vakin með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernum niður í verslunarhverfi í Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið er hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einni verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja. Þetta er tígristýrið á bakvið dýr forspána. Sumt af því sem sagt er fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni. Svo mikilli nákvæmni að ekkert rúm er fyrir tilvílin eða ágiskun. Utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gervi þeirra geta samfært vini sína sem stundum verða líka fórnalömb að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk er fullkomlega ginnkeypt þá innleiða þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island sumarið 1967. Fullvissum að Páll Páfi myndi verða myrtur og að heimsvíðtak rafmagnsbilu myndi hrjá heiminn í þrjá hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum í flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinnar forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálagt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðin á falsbámunum og þeim sem framkvæma muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Er þetta það? Og verða muni voða fyrirburður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðluguna mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendunni vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Eru þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undarlega ískyggilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heiti Fylsnir. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirni voru rétt á hælum þeim, en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði: Vinir mínir, þið sjáu þennan stóra trjágarð þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beikitrénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá er bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér er lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býðið þið svo þangað til ég kem eða eftir svo sem 3 daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti, aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirni hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns, en þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum, urðu þeir hræddir að þeir næðu ekki til beikitrésins, sem foringin benti þeim á. En maðurinn sem hann fekk lykilinn hrópaði, fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætlaði að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré, en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það er að foringinum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. Loks nýgur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylstni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munaðarleysingjahæli sem var rekið á kristniboðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trú á Jesum. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkur gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoðamyndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðinu stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður er gamall og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. En ég er aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kendi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipinn á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur. Hann nálgaðist mannin óttaslegin og sagði. Leifir þú að ég tali til þín? Ég er ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú, spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég hryggur þín vegna. Mín vegna, sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur, en þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn.

0: Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesum af þessum litla kristni boða.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían bóðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Af hverju prófsteinar? Sumir spurja, Steinþór, þú hefur verið að tala ýmis efni sem þú kalla prófsteina Biblíunar. Þetta eru fróðleg erindi, en viltu útskýra fyrir hlustendum af hverju þessi efni eru meiri prófsteinar en önnur efni Biblíunar? Og af hverju hefur þú kosið að nefna þessi efni prófsteina? Mér ljúft að svara þessu spurningum, en það gefa þær mér tækifæri til að leggja enn meiri áherslu á mikilvægi þess, sem augljóslega er svo mikils virði í augum drottins, að ég leyfi mér að kalla erindaflokkin prófsteina. Og nú skal ég útskýra þetta nánar. Við skulum byrja á því að skoða eina af áskorunum drottins, Jesu Krists, varðandi boðorðin 10. Flettum upp í Nýja testamentinu og finnum Jóhannesarguðspjall 14. kapitula og lesum 15. versið sem segir: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Þetta er Jesús sem þarna talar og hann segir, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Hann kalla boðorðin sín. Þetta er ekki mörg orð.

ef þau eru ákaflega skýr og hitta beint í mark hvað hlýðinni og hollustu við drottið snertir. Hér er Jesús að leggja spilin í borðið þegar hann skorar á þá sem játa trú á hann að sýna sér það í verki. Í ljósi orða drottins í þessu efni og einnig vegna þeirra áherslu sem hann leggur á það að við höfum í heiðri þessar megin reglur himinsins. Þá tel ég að elska okkar til Jesú Krists komi vel fram í þeim viðhorfum sem við höfum gagnvart boðorðum hans. Hér er því einn prófstein að ræða. Sjálfur leggur hann áherslu á mikilvægi boðorðana í lífi okkar þegar hann segir ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Það er sem að segja við okkur í þessum orðum, svo þú segist elska mig, gott og vel, viltu þá sína mig kærleika þinn með því að hafa í heiðri þessar megin reglur himinsins. Með öðrum orðum, það er ekki mikið að marka yfirlýsingar manna að þeir elski frelsarann þegar þeim stendur á sama boðorð hans. Vissulega er hér einn prósti trúarinnar á ferðinni. Ef til vill finn sömu sem svona tilætluna sem í Jesú Krists gagnvart okkur nálgist það að vera bóstastrú. Það er einkennandi fyrir marga sem haldast líku fram að þeir vilja gjarnan komast hjá því að hafa öll boðorðin tíu í heiðri. Sömur vilja geta ýmist tilbeðið eða haft í heiðri hina svokölluðu dýrlinga sem eru látnir menn frá fyrri tímum. Slíkir dýrlingar eru taldir vera bráðlifandi og geti haft mikil áhrif á gang mála hjá viðkomandi tilbyðjendum. En hér er hætt á ferðum. Boðorð númer 2 segir að við eigum ekki að gera okkur neins skurgoð og ekki tilbyða þau, en það sé aðeins einn raunverulegan guð að ræða. En til þess að geta haft betri samvisku, ef slíkt er í rauninni hægt, til að tilbyðja dýrlinga, þá er nauðsynlegt að losna við annað boðorði. Hvað skildi Jesús hafa haft í huga þegar hann sagði, ef þér elskið mig, þá haldi boðorð mín. Var hann að hugsa þetta boðorð, eða ef til vill einhver önnur, eða bara öll yfirleitt. Svo eru aðrir sem vilja alls ekki hafa í heiðri til dæmis fjórðaboðorði, það sem minnir okkur á að halda hvíldardaginn heilagan. En samkvæmt Biblíunni ber hvíldardag drottins upp á sjöunda dag vikunar, sem er laugardagurinn. Þessu boðorði hefur aldrei verið breytt á Guði, ekki frekar en öðrum boðorðum hans. Guð lét þjón sinn Jesaja setja í letur, áskorun til okkar mannana að reyna hann virkilega í trú, með því að hafa í heiðri þennan minningardag sköpun lífs hér á jörðinni. Skulu lesa þetta í Jesaja 58 og það er vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn þegisdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín, nétt talar hékoma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig fram bruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér er Guð að hvetja okkur til að reyna sig í trú, að treysta sér og prófa sig. Hvort við munum ekki njóta blessana hans þegar við virðum meginreglur hans. Vissulega er hér trúartraust að ræða. Þetta snýstum að treysta drottni og spurningin snýstu það hvort við viljum gera. Það er að segja hvort við viljum treysta honum eða ekki. En þar sem margir hafa tilengjað sér annan hvíldardag en þann sem Guð tilskipaði, eins og til dæmis múslíma sem hafa eignað sér föstudaginn sem hvíldardag og einnig þar sem flestir kristnimenn viðurkenna aðeins sunnudaginn sem hvíldardag. Þá þurfa slíkir að taka afstöðu til orða Jesú Krists. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Svo hvað eigum við að gera með boðorðin? Er þetta með hvíldardaginn þá ekki prófsteinn? Prófsteinn það hvort við í rauninni viljum læra
að treysta honum og að ganga með honum í trú. En tökum fyrir enn eitt dæmi prófstein trúarinnar. Slíkan prófstein finnum við í Malaki í 3. kafla og ég les frá 8. versi. Það sem Guð segir við fólk sitt, á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig, þér spyrjið í hverju höfum við pretta þig. Hann svarar, í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður, af því að þér prettið mig öll þjóðin. Færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinna þennan haft, segir drottin allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður, flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður, yfir gnæfalegri blessun. Og ég mun hasta á átvarginn fyrir yður, til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og vintrið á akrinum verði yður ekki ávaxtarlaust, segir drottin allsherjar. Hér drottin að brýna fólk sig til trúmennsku og að minna það á að boðun fagnaðarindisins háð því að allir sem trúa á Guð og hafa lært að elska hann, að þeir skili ákveðinu prósentu af tekjum þeirra, þeim tekjum sem Guð hefur gefið þeim, aftur í Guðs hús, þar að segja til starfseminar, til boðunar fagnar erindisins. Í þessari yfirlýsingu ekki aðeins að finna föðulega ádrepu Guðs vegna ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart Guði. Heldur þetta einnig hávær áskorun Guðs til allra að reyna hann í trú, að við prófum trúfesti hans, hvað lofvörð hans snertir. Treystið mér, segir hann, og ég mun blessa ykkur ríkulega. Vissulega hér enn einn prófsteinin að finna í orði Guðs. Og hvernig væri nú að við prófuðum Guð á einn hátt eða annan, í samræmi við áskorunir hans og hvatningar? Ég sannfærður að allir hafi gott af því að ganga með Guði í trú. Þannig eignast þú trúarinslur sem bragð að. Þann prófstein sem fjallar tíundina, það að skila aftur til hans vissu tekjum eða hluta af tekjum okkar til Guðs málefnis mun ég ræða nánar síðar í þáttaröðinni prófsteinar. Að sjálfsögðu eru þau atriðin sem ég hefi hér nefnt að þessu sinni að sýnishorna fjölmörgum atriðum sem ég kalla prófsteina. Kristilegt líferni þarf nauðsynlega að vera raunverulegt og lifandi. Það getur orðið að slíku veruleika í þínu lífi þegar þú lærir að treysta honum. Og það í rauninni ekkert sem jafnast á við það að upplifa Guð að verki í lífi okkar eins og einmitt það að taka Guð á orðinu þegar hann býður okkur að gera það og sann reyna orð hans. Vilt þú reyna Guð á einn hátt eða annan eins og hann býður okkur reyndar að gera? Þegar þú gerir það, muntu eflaust komast að raunum það að þú hefur fram að þessu farið á mis við mikið. Það að segja, þar til þú tókst hann á orðinu og lærðir að treysta honum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Ég ætla að vera hérna með nokkur orð og þetta er nú kannski svolítið svona persónlegt uppgjör. Hérna, já, ég trú á Guð, föður, skapari himins og jarðar og ég hef tekið það ákvörðun að fylga Jesú í lífi mínu. En geri ég það? Stend ég við það? Haga ég mér samkvæmt því? Stend ég við stóru orðin? Það er nú það. Ég hef tekið eftir því í daglegu amstri og í góða vinni hópi að, ég haga mér ekki alltaf þannig. Ég stend sjálfa mig að því að dæma aðra eftir ómerkilegustu hlutum eins og útliti, klæðnaði, hegðun og orðum. Já, ég á það til að láta aðra fara í taugarnar á mér, vera hneyksluð og dómhörð að því hvernig þeir haga lífi sínu. Og ég hef líka verið öfundsjúk. Ég hef öfund af vini mína af því að þeir hafa haft það svo miklu betur en ég og þeir eru hluti sem mig hefur langað til að eignast en ég á ekki og hef ekki átt og oft hefur mér fundist þetta að vera óréttlátt og mikill mismunur. En er það þannig sem ég á að haga mér ef ég hef ákveð að fylga Jesú í lífi mínu? Er ekki eitthvað að? Jú, ég þarf að skoða sjálfa mig því Jesú segir dæmið ekki svo því að verði ekki dæmdir því að með þeim dómi sem þið dæmið munu þið dæmdir og með þeim mæli sem þið mælið mun yður mælt verða. Því sér þú flísinu í auga bróðið þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróðið þín? Lát mig draga flísinu úr auga þér og þó er bjálk í auga sjálf þins. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðu þins. Þetta segir í Matteusu 7. kafla 1. til 5. versi. Og þvílík orð og eftir þeim er ég hræstnari sem þarf að skoða bjálkan í auga mér og draga hann út. Og ég sem hef oft upplifað handleiðslu Guðs í lífi mínu og vitnað stórkostlega hluti sem Guð hefur gert fyrir mig. En samt hegða ég mér ekki alltaf í samræði trú mína eða fer eftir því sem segir í sjálfi orði Guðs, Biblíunni. Og núna í þessum mánuði var ég að hugsa að sleppa því að borga tíund því að þegar ég var búin að borga reikningana mína, þá var sama ekkert eftir en á reikningnum. Ég horfði á reikningin í heimabankunum og hugsaði ef ég borga tíð núna þá er ég ekkert eftir, nema nokkura þúsund kalla og allur mánuðurinn er eftir og það er ýmsir atburði í fjölskyldunni sem krefjast útgjalda. Ég hugsaði að ég ætli Guðs ekki sama þó ég sleppi því þetta sinn að borga tíðundina. Þetta er nú hvort sem er svo lítið sem ég borga. Því eftir launin er ekki svo mikil að Guði muni eitthvað þetta lítiræði. Ég sat góða stund og starða reikningin í heimabankanum og velti því fyrir mig hvað ég ætti að gera. Á ég að sleppa tíundinni, á ég eða á ég ekki. Það er ansó upp fyrir mér að það er ekki það sem skiptir máli. Hvort Guð muni eitthvað þess að fáu krónur. Nei, honum munur ekkert það. Guð er alveg sama hvort það verið mikið að lítið sem ég legg á mörgum í ríki hans. Máli er hvort ég standi við það sem ég hef ákveðið. Standi við trú mína og hvort ég vilji hlýðunum. Í 3. Mósebók og 27. kafla 31. versi segir öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur að vexti jarðar eða aldinum trjáa, hún er helgu drottni. Tíundagreisla leið til að kenna okkur að Guð á að hafa forgangu líf okkar og við getum reynt lofur hans að hann blessa okkur ef við hlýðum honum. Í fyrstu Mósebók 3. kafla og 10. versi segir færið alla tíund í forðabúrið þess að fræsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni að þann hátt segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir þið flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. En út af hvað gengur trúmin, gengur hún aðeins út af það, þær gjafir sem Guð hefur gefið mér eða er hún eitthvað fleira? Snýst hún ekki líka það sem ég legg að mörgum? Á ég ekki skildum að gegna við Guð minn eða þau heilugu réttindi að fá að þjóna Guði og meðbræðurum mínum? Á ég ekki að deila með vinum mínum þeirri dýrmeti eign og vissu sem ég á en margi þeirri eiga ekki? Ég þarf að hætta að dæma, það er ekki mitt að dæma. Ég þarf að vera meðvituð og ég þarf að draga bjálkan úr auga mínu. Því að í sannri trú er líf og lifandi trú hefur í för með sér aukna orku og næri sálina, veiti traust og er gefandi. Það er ekki nóg að trúa Guð, það verður að trúa á hann, segir Ellen G. White í þrá aldana. Í fyrra Pétursbréfi 1. kafla og 22. til 25. versi segir Þeir hafa hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og beri ræstnislausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan að heilu hjarta. Þeir eru endurfættir, ekki að forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu. Fyrir orguð sem lifir og varir, því allt holdi sem gras og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skralnar og blómi fellur, en orð drottins varir að eilöfu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Og ég get verið glöð því og eitt sem margi vinir mínir eiga ekki þrátt fyrir allt. Þá ég trúna á góðan Guð og trú við orðum hans og hef ákveða að fylgja Jesu. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls 34. versi segir Jesu Nýtt boðor gef ég yður að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður skuli þeir einni elska hver annan. Og Guð hefur sagt við mig, trúðu aðeins og hann vill að ég viðurkenni hann og ég sé hluta af líð hans og elski vini mína eins og Jesu elska mig og ég bið hann fyrirgefningu á brestum og syndum mínum og bið hann að gefa mér þann kraft og þá hófar sín þar til að vera lærisveinn hans. Ellen G. White segir í daglegu lífi 5. september, þetta eru loka orðin þar. Náð Krist á að hafa undursamlega breytingu í för með sér á líf og lindisengun þeirra sem veita henni viðtöku. Og ef við erum sannlega lærisveina Krist, mun heimurinn sjá að kraftu Guðs hefur gert einhvað fyrir okkur. Því meðan við erum í heiminum, eigum við ekki að vera af honum. Já, takk fyrir góðu Guð að þú hefur blessað mig og ykkur öll sem trúum orðin þínum og við eigum að lokum eilíft líf á himnum með þér.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Afkomendur konunnar, hverjir eru þeir? Þeim fjölgar óðum sem nú á tímum sína spádómsbókum Biblíunar áhuga. Margir lesendur Biblíunar hafa snúið sér í auknum mæli að efni Daníelsbókarinnar og Opinberunarbókarinnar, enda hafa þessar bækur Biblíunar að geyma marga og merkilega spádóma það sem mun gerast á þeim tíma sem drottinn kallar tíma endalokana. Í síðustu bók Biblíunar, Opinberunarbókinni, í 12. kafla og 17. versi, er að finna yfirlýsingu sem segir þetta. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitnun endar. Nú vilja áhugasamir vita hverjir þessir afkomendur séu sem þarna er minnst á. Þetta skulum við skoða vel og láta orð Guðs hjálpa okkur að finna svörin, eins og við gerum jafnan í þessu þáttum. Og eins og svo oft áður hvetja alla áhugasama orð Guðs að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við allt sem á undan kemur í þessu kafla. Í 9. versi sama kafla segir að Satan sé kallaður dreki sem afvega leiði alla heimsbyðina. Þá segir síðar í sama kafla að Satan ofsæki konuna, en konan táknar söfnu Guðs. Öll þekki við samlíkinguna sem drottinn dregur upp í Biblíunni af brúðinni og brúðgumanum, þar sem brúðurinn er söfnuður Guðs, en drottinn Jesús Kristur er brúðguminn. Þegar því drekinn, öðru nafni Satan, ofsækir konuna sem reyndar er söfnuðu Guðs, þá er Satan að ofsækja fólk Guðs. Þetta er allt mjög augljóst í boðskap Biblíunar. En hverjir eru þá afkomendur konunar? Þetta snýst spurningin. Jú, þessir afkomendur eru þeir sem eftir eru af stærri hópi einstaklinga. Eitthvað hefur orðið hina. Það er að segja meiri hlutan að því fólki sem við Biblía kallar söfnuð Guðs, þar sem aðeins afkomendur eru enn á sjónasviðinu. 12. kaflinn hefur lýst ofsóknu Satans á hendur fólki Guðs og honum virðist hafa orðið vel ágengt í þeim aðgerðum sínum og það svo mjög að hann virðist vel við una ef marka má margar yfirlýsinga Biblíunar á stríði hans gegn öllum þeim er játa Jesu Krist sem drottinn og frelsara. En á öllu tíma mannkynssögunnar hefur Guð átt sér dygga lærisveina, fólk sem ekki gafst upp fyrir ásókn hins illa, heldur treysti á Guð hvað sem á gekk í þessum efnum. Guð hefur alltaf átt sína afkomendur, þá einstaklinga sem reyndust honum trúir þótt aðrir hlipust undan merkjum. Í þessu samhengi tákna þessir afkomendur það fólk sem enn er trúfast Guði. Á hverju tíma er þetta yfirleitt lítill hópur, eins konar leifar eða afgangur heildarinnar. Það eru þessar leifar, slíkir afkomendur, sem Satan reiðist sérstaklega. En hvers vegna er honum svona illa við þetta fólk? Ástæðan er augljós. Enda er hún tilgreind í textanum sem er til skoðunar að þessu sinni. Við skulum lesa textan aftur og tökum eftir ástæðinu sem gefin fyrir reiði hins mikla óvinar Guðs og manna. Orðrétt segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og í 17. versi: Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitni líkur. Orðalagið gefur til kynna að hann hafi að mestu leiti hætt stríðinu gegn hinum almenna söfnuði og snúi sér að mikilli heift gegn litlum hluta hans. Það að segja þeim sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu Krists. En af hverju hættir hann að stríða gegn söfnuðinum yfirleitt? Er það yfirleitt vegna þess að hann hefur þegar unnið sigur á söfnuðinum? Það eru augljóst af orðavalinu og lýsingunni að Satan ræðist af miklu offorsi gegn þeim sem varðveita boðor Guðs og sem einni hafa vitnisburð Jesu Krists. Vitnisburði Jesu Krists er orð hans í Biblía. Öll í Biblían vitnar Jesu Krist og sjálfur sagði hann að ritningar gamla testamentisins vitnuðu hann. Lærisveinninn Jóhannes fullyrti í loka orðum þess guðspjalls sem kennt er við hann að allur heimurinn myndi ekki rúma alla þær bækur sem hægt væri að skrifa allt það sem Jesus gerði og gerir enn. Þá vitum við það að Satan er sérstaklega reiður þeim sem boða og kenna allt það sem Jesus Kristur boðaði og kenndi. Þessir verða fyrir mótlæti og ofsóknum. Þessir eru misskildir af fjöldanum og þeim hafnað. Þetta eru þeir sem virða boður drottins og leitast við að hafa þau í heiðri. Þeir kenna öðrum þessar meginreglur. Enda þurfa allir þeir sem vilja gerast þegnar í eilíða ríki Guðs að læra að virða boðorðin 10. Og þegar fólk, jafnvel kristið fólk, verður fyrir aðkasti og árásum óvinarins vegna hollustu þess og trúfesti við drottin og orð hans, þá vill þeim gjarnan fækka sem hafa það úthald og þolgæði sem slíkt útheimtir. Þeir gefast upp eða láta sér næja að vera kristin á yfirborðinu. Þess vegna þarf Satan ekkert að hafa áhyggjur af slíkum. Þess vegna beinir hann kröftu sínum að þeim sem eftir eru og þeir eru yfirleitt ekki margir. Þetta eru afkomendurnir sem honum svo sérstaklega illa við. Miða við heildina á hverju stað og hverju tíma þá virðist fólk Guðs yfirleitt vera í minnihluta. Og stundum sá minnihluti ákaflega lítill. Sá hópur sem á dögum Nóa varðveitti boð Guðs og varðveitti trúna á frelsandi náð Guðs samanstóð af aðeins 8 sálum. Þegar svo Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum var lærisveinahópurinn frekar fámennur. Sjálfur sagði hann þetta sem við lesum í 7. kafla Matteusar Guðspjalls í 13. og 14. versi. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur, liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann til vinnun endar. Með þessum orðum gaf Kristur til kynna að af öllu jarðarbúum yrði það fremur lítill hópur sem færu með honum í gegnum þykkt og þunnt og héldu hópinn alla leið inn í ríki Guðs að lokum. Jú, að sjálfsögðu verða hinir hólknu margir, og það svo margir að þegar Jóhannes lýsir þeim fjölda sem á himni fagna yfir hjálpræði drottins að lokum, þá geti enginn komið tölu á þá eða svo segir hann. Frá þessu greint í 7. kafla opinberunarbókar Jóhannesar, ég ætla að lesa það 9. og 10. versi. Það segir hann, Eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röddu, hjálpræðið heyri til guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu til vinnu nefndar. En orð Guðs leggur líka áherslu á það að hinir, það að segja þeir sem munu glatast, verði miklu fleiri. Eða, svo að ég endurtæki orð Jesu Krists þar að lútandi, þá segir hann þetta í 7. kafla Matteusar Guðspjalls og við lesum aftur 13. versi. Gangið inn þrönga hliði, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar og margir þeir sem þar fara inn, tilvinnun endar. Þannig þessum minni hluta hópi lærisveina Jesu Krists líst sem afgangi eða afkomendum. Þetta eru þeir sem eftir eru af trúföstu fólki, fólki sem bregst ekki trúsinni og trúar játningu. Það sérstaklega tekið fram að hvaða leiti þeir skeri sig úr fjöldanum, þeim sem hinn mikli óvinur Guðs og manna telur sig ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur af, en það hafa þeir ekki í heiðri öll boðor Guðs, né varveita þeir vitnisburð Jesu Krists. Satan ákaflega reiður þeim sem vilja lúta hinum 10 meginreglum Guðs ríkis. Þetta minnir okkur á það sem Jesús hafði að segja trúarjáttningu margra þeirra sem kenna sig við nafn hans. Við skulum lesa þau orð hans eins og þau að finna í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég ætla að lesa þar 15. versi þar sem Kristur segir Ef þér elskið mig, munu þér halda að boðor mín. Tilvitni líkur. Þetta prófsteinninn á hlýðni okkar og hollustu við frelsaran Jesu Krist. Þannig tekur Kristur af skari með það að allar yfirlýsingar og trúarjáttningar sem ekki taka mark á öllum 10 meginreglum himinsins eru einskis virði í hans augum. En fremur lögð áhersla á það auðkenni á fólki Guðs sem beinir athygli allra að mikilvægi þess að fólk Guðs fari eftir öllu því sem drottinn boðaði og kendi. Þetta það sem átt við þegar fullyrt að afkomendur konunnar varðveiti trúna á Jesu Krist. Það sama hvar við berum niður í orðu Guðs þegar kemur að því hverjir geti í sannleika kallast lærisveinar Jesu Krists. Sannir lærisveinar drottins taka mark á öllu orði hans. Bæði boðorðinu 10 og svo öllu öðru sem að kendi fólki andlega og eilífa velferð þeirra. Það borga sig að taka mark á Jesu Kristi. Sá eða sú sem gerir það mun þar með tilheyra þeim sem í opinbrunabókinni eru kallaðir afkomendur konunar. Þessir afkomendur láta ekki bugast af árásum óvinarins. Víða annarstaðar í Biblíunni drottinn mjög afgerandi þessi auðkenni á fólki sínu og það svo mjög að enginn þarf að velkjast í vafa hversi vilji hans. Við skulum skoða nokkur dæmi. Við byrjum á 20. kafla Esekíels, versum 12 og 13. Þar segir drottinn, ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðkenna að ég drottinn sá sem helga þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðumörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum tilvitnu líku hér. Þegar þeir sem játa trú á drottinn og segjast vilja fara í einu og öllu eftir vilja hans, eða vilja svo alls ekki hafa í heiðri sum boðorða hans, þá ólíklegt að slíka sé að finna á meðal afkomenda konunar sem minnst á í opinbrunabókinni. Þar okkur tjáð að afkomendurnir séu þeir sem varðveita öll boðorð Guðs. Þegar menn taka upp á því að plokka eitt og annar út af hinum 10 meginreglum himinsins og hafna því, þá þessa alls ekki að finna á meðal afkomendana. En jafnvel Kristi fólk hefur plokkað út úr boðorðanum, bæði annað boðorði og hið fjórða. Þetta verður augljóst. Þegar áhuga samir sannleikan bera saman boðorðin 10 eins og þau að finna í fermingar hverum landsmanna við boðor Guðs eins og þau eru skráði í 20. kafla annarar Mósebókar. Þegar þetta gert, fer að renna upp fyrir öllum þeim sem vilja hafa aðeins það sem rétt og satt, að maðkur leynist í missunni. Einhver hefur fiktað við stjórnarskrá Guðs ríkis, er boðorðin 10. Einhver hefur algjörlega fellt niður annað boðorði eins og það leggur sig. Því boðorði sem varar við tilbeiðslu á skurgóðum og dýrlingum. Einnig hefur einhver numið á brott mestan hlutan af fjórða boðorðinu. Því boðorði sem fjallar og hvíldata á drottins og minnir okkur á uppruna okkar og sköpun. Það er því ekki að undra að Satan reiðist öllu þeim sem vilja sína Guði og stjórnarskrá hans og hollustu. Afkomendur konunar, það er að segja þeir sem eftir eru af trúföstu fólki Guðs í kristnu söfnuðum og samfélögum, eru þeir sem þrá að lifa í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs sem opinberast í boðorðinu 10. Tökum annað dæmi í orði Guðs, þar sem að leggur áherslu á mikilvægi hvíldadagsins sem Guð gaf okkur mönnunum. Við lesum næst í spádómsbók Jesaja, 50. og 8. kafla og það er 13. og 14. versi, þar sem drottinn segir: Ef þú varast að vanhelga hvíldadagi, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldadaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins, og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnu drottins hefur talað það til vinnun endar. Svo kemur Jesús Kristur og bætur betur í Nýja testamentinu, þar sem að segir í öðrum kafla Markúsa Guðspjalls, og við skulum lesa þar 20. og 7. og 28. vers. Og hann sagði við þá: Hvíldadagurinn var til mannsins vegna, og eigi maðurinn vegna hvíldadagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldadagsins, til vinni líkur. Af þessum yfirlýsingu biblíunar ætti öllum að vera augljóst að hvíldadagur drottins, hinn biblíulegi dagur hvíldar, samfélags og endur næringar, sem er 7. dagur vikunar, öðru nafni laugadagurinn, er kærlefsgjöf drottins til okkar mannana sem okkur ber að njóta og virða. Afkomendur konunar, þeirra sem nefndir í opinbrunabókinni og táknar söfnu Guðs, er þar að leiðandi það fólk sem hefur í heiðri allar meginreglur Guðs, þar með tali fjórða boðorðið hvíld og tilbeiðslu og lofgjöf. Ef einhverju finnst sem þetta með fjórða boðorðið og hvíldardag drottins skipti ekki máli, vil ég benda þeim á þá staðreynd að í upphafi biblíunar gefur Guð mannkyninu hvíldardaginn sem sérstaka kærlefsgjöf. Allir spámenn Guðs í gegnum aldirnar höfðu hvíldardaginn í heiðri samkvæmt boðorðinu. Þegar Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, bauð hann lærisveinu sínum að hafa hann í heiðri, líka löngu eftir dauða hans og upprisu. Þá leggur Biblían áherslu á það að alla eilíf mun fólk Guðs hafa í heiðri hvíldardaginn og safna saman á þeim degi til lofgjörðar og tilbeiðslu á skaparanum, drottni allserjar. Þar sem Guð leggur slíka áherslu á að öll boðar hans eru óbreytanleg, að þau séu alltaf í fullu gildi og að við munum alla eilíð hafa þau í heiðri og njóta þeirra, hvers vegna vilja þá kristnir einstaklingar brjóta gegn þeim og afskrifa þau? Hugsum málið gaumgæfilega. Er okkur ekki óhætt að taka mark á öllu því sem sjálfur drottinn kennir okkur? Og sé svarið já, hvers vegna hikar þú? Hví ekki að taka Guð á orðinu og treysta honum fyrir afleiðingu þess? Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá. Þú mátt til með að vera á meðal þeirra sem Biblía kallar afkomendur konunnar.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Stenst þú prófið? 5. Mósebók, 8. kafli og annað vers. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo að hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Guð vill prófa líðsinn. Ef boðskapurinn, boðuninn 1844, hefði verið bundin við svo skamman tíma sem mörg okkar töldu, þá hefði ekki verið neinn tími fyrir fólkuðs að þroska skapgerðina. Margir brugðust við af tilfinningu, ekki af meginareglu og trú, og þessi hátíðlegi ógnvekjandi boðskapur fékk á þá. Hann snart tilfinningar þeirra og magnaði ótta þeirra, en hann vann ekki það verk sem Guð hafði ætlað honum að vinna. Guð leiðir líð sinn áfram skref fyrir skref. Hann leiðir menn til ólíkra áfangastaða sem hafa það hlutverk að opinbera hvað í hjartanu býr. Sumir standast í einu atriði en falla á því næsta. Á hverjum áfanga á framfæra brautinni er hjartað prófað og kannað nokkru nánar. Ef þeir sem telja sig til hjarðar Guðs finna að hjörtu þeirra spyrna gegn þessu beina starfi, þá ætti það að sannfæra þá að þeir eiga starf fyrir höndum ef þeir vilja vinna sigur. Sumir eru fúsir til að veita einu atriði viðtöku, en þegar Guð flytur þá yfir á næsta áfanga, gugna þeir að því að þeir sjá að það stríðir beint á móti einhverju ástríðu sem þeir eru haldnir. Hér hafa þeir tækifæri til að sjá hvað það er í hjörtum þeirra sem útilokar Jesú. Þeir dá eitthvað meira en sannleikan og hjörtu þeirra eru ekki viðbúin að taka á móti Jesú. Einstaklingar eru prófaðir og skoðaðir ákveðin tíma til að ganga úr skuggum hvort þeir vilji fórna hjá Guðum sínum. Þeir sem ná hverjum áfanga og standast hverja raun og sigra, hvað sem er í húfi, hafa sinnt ráðum hins sanna vottar og þeir munu njóta voregnsins og verða þannig hæfir fyrir ummyndunina. Guð prófar líðsinn í þessum heimi. Hér í þessum heimi, á þessum síðustu dögum, munu einstaklingar sína hvaða öfl stjórna hjörtum þeirra og stýra athöfnum þeirra. Ef það er kraftur guðlegs sannleika, mun hann leiða til góðra verka og upphefja viðtakandan og gera hann göfuglindan og örlátan, líkan hinum guðdómlega drottni hans. Ungir og gamlir, Guð er nú að prófa ykkur. Þið eruð að ákveða ykkar eigin eilífu örlög.

Prófsteinninn. Þeir eru til sem geta haldið á glóandi kolamóla án þess að brenna sig í lófana. En ef þeir leggja hann við vangan, kenna þeir mikið til. Hitinn er hinn sami, en tilfinningin mjög mismunandi. Sumir hafa svo sljóa samvisku að hún er hætt að óróa þá vegna syndar. Þó að aðrir fengi samviskubiti ef þeir kemur nálægt sömu synd. Syndin er þó öllum synd. Getur þetta verið synd úr því að ég finn ekkert athugavert við það? Spurði maður einu sinni. Hann vildi vera kristinn en var kominn á veg sem endaði augljóslega í afneitun á Kristi og ofsókn á hendur kristnum mönnum. Tilfinningar okkar eru því lélegur mælikvarði á andlegt ástand okkar. Samviskan getur dofnað. Já, hún getur dáið. Orð Guðs er speil sálarinnar. Það segir okkur sannleikan. Það hefur afdráttarlaust rétt fyrir sér. Og það getur lífgað samviskuna að nýju. Lifandi sannleikur Guðs er samviska samviskunar. Það er annar þáttur í tilfinningum okkar sem er betri vegvísir en viðbrögð samviskunar við syndinni. Og það er hvernig Guð hefur áhrif á það. Ágústín, kirkjufaðir, hefur sagt: Þrællin verður hrættur þegar honum finnst Guð vera nálægur. Barni verður hrætt þegar því finnst Guð vera langt í burtu. Prófaðu því á þessu ef þú vilt vita hvar þú ert á vegi staddur. Áttu ótta barnsins við að særa Guð? Ertu hrættur að missa stöðu barnsins? Þá ertu lifandi. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöri þig frjálsa. Jóhannes 8. kafli 31. til 32. vers.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð

á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki upp né niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast. Ég vil ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Ég segi 35:8. Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs. Svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

Hver getur sagt mér sannleikan? Sál mín þráir að vita hann. Einhver segir, sjáðu hér, svo kemur annar, trúðu mér. Komdu til okkar, kalla þeir. Við kenna viljum þeir ennþá meir. Fljótt ég þangað flýtt.

til mér en finn þar aðeins líka her. Þannig hefur heimurinn haft mig fyrir leiksoppin. Ég tek ekki lengur þátt í því, ég þarf að verða sköpur ný. Kristur, nú ég kem til þín, komdu og taktu brotin mín. Sjálfur nú ég ekkert er, allt ég legg í hendur þér. Nú hef ég fundið frið og ró, fögnuð og gleði hið gamla dó. Gref ég nú hið liðna lík, í lauginni skýrnar frá Satan vík.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jordánar eftir skírnina, lökust himnarnir upp og andi Guðs steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni og raust Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist mannsins vegna lökust upp hlið himins og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til húsföðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
2: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
3: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
4: Jesús býður þér að fylgja sér.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Heilsikur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messias, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér komin í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvini okkar Satan og við horfum til hans og öðlumst hjálpræði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið. Þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinum. Æsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu. Áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurft að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast hjálpræði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilar í Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna við þar hendi. Nú eftir að lampinu hafi verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reisa hann upp og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir en Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega fylgja honum þangað þegar við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði ég er ljós heimsins og hann sagði líka þér eru ljós heimsins. Svo hvort er það? Hvað er bæði? Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsis altarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauð lífsins. Hann sagði, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið. Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta á okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni á ári inn í allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni á ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í allra helgasta. Eða eins og Páll segir í Hebreabrefinu, þangað sem hann vígði ás veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði.
Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknarlega fórn. Og við þurfum að laugast og við þurfum að vera ljós, biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem innihöldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott, þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gáttu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesu gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En um leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Og það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir eð heilaga og veglega musteri vort, þar sem feður vorir vegsemuðu þig, er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri broti niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidómi og það segir þarna allt það sem oss var dýrmætt var þetta allt sem var þeim dýrmætt og ef við tökum aftur myndina af ástvinni ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd og síðan kemur einhver á eyðilegu myndina. Og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinurinn hann heyri þetta og hann hugsa sem að sér, býttu nú aðeins, er þetta allt sem að er þeir dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld og morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera komin í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú komin. Að þeir ættu að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár. Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn í jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftirmynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímas spádómarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni um að endurreisa
með endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaðar erindi færi til heiðingjana, það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan hefur við aðra tíma spádóma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spádóma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við annars spátdóms tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjum klut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hafði fætt. Og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spádómum. Kona í spádómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, eða son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásættis hans og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt, en konan fríð út í eyðumörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðumörkina með barnið, en þetta er eftir að Jesús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðumörkinni? 1260 daga, eða 1260 ár. Þegar dagur stendur fyrir ár. Og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðumörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár. Og hvað gerðist á þessum tíma? Og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsörkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnaðar fyrir syndir okkar. Blóðið hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins vegar, eins og segir í þessari grein, enginn þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóg að góð verkum. Og þess vegna þurftur við að fá frá Jesu eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þið langaði að drepa náungaðinn, þá kannstu jafnvel versla þér góð verk fyrirfram
áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum sem lampið sem slátrað var svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í vekk fyrir sanna iðrun sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30 Pétur hefði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar, er þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana, hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert um neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki, komdu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir, gjörið iðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullir þér að hafa verið fyrsti páfi, hann fullir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullir þeirra páfinn sé óbrigðull. Það er, hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfinn, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það er ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst er það eirkerið, Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jesús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðiður, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprisu Jesú. Jesú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja. Enda er þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jesús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hvernig, hver gerir iðrun? Gera nýfætt börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt sem er kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn er hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir og kemur inn í heim sem er ekki liðhollur guði. En ungbarn þarf ekki að skýrast. Þá erum við komin inn í hið heilaga sem er ljósastikan. Og Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka að við ættum að vera ljós. Eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana og þeir sjáu góðverkiðar og vegsami föðuriðar sem eru á himnum. Og þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað er það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes er í sín og sér Jesús. Og hvar er hann? Hann sér Jesús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikan var vinstra megin en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins.
Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staplað á. Og í Matteus 26:26 lesum við: Þá er þau mötuðust, tók Jesu brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn. Hefur þú velt því fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkumiðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir um Biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið. Og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastykkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastykkunur og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga. Þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar biður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34, hver sakfellir Kristur Jesús sá er sem dáin er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, biður fyrir okkur, og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skírnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæðast syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur skili hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að eins einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngumaður, Jesús. Og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19-20. Við erum eigum nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga
þangað sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesú. Við gengum í helgri borg í Jerúsalem, inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmáls örk. Inn í henni er heilagt lögmál. Og ókvæssu menn hafa fótum tróðið þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgast að hluta þess, fjórðabóðorðið hvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spátdómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það er að nóa að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar hvíldardaginn. Við höfum byrt margt af því hér og hér kemur eitt sem ég man ekki eftir að hafa séð áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávarp prests sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudags helgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14 Synd skal ekki drottna yfir því að ekki er þeir undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallarum? Að sjálfsögð ekki. Enda taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir er í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu. Hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þora að taka svona sterklega til orða. En þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vill leipa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðalega brota baki. Þú átti yfir höfðið þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggefina. Já, þú dæmist samkvæmt henni og þú ferður dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot eða ætlaði að halda þér áfram undir náð? Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkit flóknar en þetta. Lofsvík Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni.
Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar um ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daníel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í óla. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þið fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur. Vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og áttu að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum. Árið 1844. Það er friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðvend hreyfingin túlkaði það en ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér en mér langaði eins og vera að benda veitt að það segir í Daniel 8.14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala um að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðvendhreyfingin hefur kennt frá vonbrigðunum miklu um að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það er eins og þegar að spádóminum lauk þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi. Á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Nú þú augljóslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem byrtist í helgidómsþjónustinni fyrir skrumskeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Í hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þeir hafa hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku. Að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu og opinbörnabókin 3.20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum,
Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans. Opnaðu fyrir sannleikanum því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tímum endalokana. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni. Og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigi jötnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal engur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 6. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímana. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni látið það framkoma sem heilagur andi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmigert í lundarninu. Það er blekkingar sem gegn því er bein, sérhver brögð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotinn á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.
2: Snúðu þér að stofni sannleikans og rótum hans, hvíld á honum. Hann mun halda þér uppi og við halda styrk þínum. Þegar kemur að loka úrskurðarvaldi eða dómstóli lífinu, stens Biblían pillilega. Í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 24-25 versi stendur. Því að allt hold er sem gras og öll vexen þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur. En orð drottins varir að eilífu og þetta orð er fagnaðar erindið sem yður hefur verið boðað.
3: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikann. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið, eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimil ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er alveg stórkostlegt að kynnast orði Guðs þegar við á annað borð gefum okkur tíma og tækifæri til þess að kynnast Guði og öllum hans ráðsáleiktunum fyrir okkur mennina. Í opinberunarbókinni sem er síðasta bók Biblíunnar er að finna mjög merkilega boðskap, mjög fjölbreyttan og eitt af því sem þar kemur fram er tilvist Guðs föður, Guðs sonar og Guðs heilags anda. Og það er algeng skoðun, jafnvel á meðal kristina, að heilagur andi sé ekki persóna. Og sumir telja jafnvel að Jesús sé ekki Guð, því að við tilbyðjum bara einn Guð. Ég ætla í dag að leitast við að sýna ykkur hvað Biblían hefur að segja út alla Biblíuna og eins í opinberunarbókinni þetta efni, Guð föður, Guð soninn og Guð heilagan anda. Þetta er alveg stórkostlegt efni og hvað þeir þessa persónu guðdómsins sameinast að gera allt sem mögulegt er í þeirra valdi til að bjarga okkur frá eilífum dauða, að því að við erum syndarar og eigum skilið að eiga, en Kristur kom í heiminn til að bjarga okkur. Eigum að skoða þetta nánar, við skulum fletta hér upp í byrjun opinberunarbókarinnar. Þar segir á þessa leið opinberun Jesu Krists sem Guð gaf honum. Sjáuði, tvær persónur

komnar hann strax fram á sjónarsviði. Þar sem Guðfaðirinn leggur sininum eftir að fættist inn í þennan heim, var orðið fullorðinn og var að boða og predika á meðal okkar og var meira að segja komin upp til himins. En það segir að Guðfaðirinn reyndar var sá sem gaf Jesú sininum þessa opinberun sem er opinberunabókin. Öll þessi stóra mikilvæga bók í lok Biblíunnar og það eru fæstir takið eftir á meðal kristina sem að taka sér tíma að lesa opinberunabókina og þó segir okkur eins og segir þarna til að sína þjónisinn það sem verða á innan skams hann sendi engilsinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist allt það hann sá Jóhannes fekk að sjá inn í framtíðina eins og atburðina sem að gerast í dag og svo segir það nú, takið nú eftir að sællir sá les þessi spátumsorð og þeir sem heyra þau og varvita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd það eitthvað undabil að fara að gerast og svo það fæsti sem að lesa þetta að því það búið að sannfæra fólk að þessi opinberunabók svo torskilin en við þurfum að hafa í huga Jóhannes þegar skrifaði þessa bók sem gamall maður að þetta voru bókrolla eða bókrolla sem að sendi upp á meginlandið til safnaðana hann var fangi á eiginni Patmos í gríska eigahafinu og hann þurfti að skrifa þessa bók þennan boðskap í dulmáli og svo útskýrir öll biblían hér og þar hvað þessi tákn þýða þannig að það var ekkert vandamál fyrir hina kristnu upp á meginlandinu að skilja hvað Jóhannes var að segja öðruvísi gat ekki Jóhannes komið þessu boðskap til hina trúuðu upp á meginlandinu nema með því að klæða það í þennan táknmáls og dulmáls og búning sem svo augljós í allri opinberunar bókinni en við ætlum að skoða í dag hvað Biblían hefur að segja okkur föðurinn og soninn og heilagan anda sjáðu hvernig Biblía byrjar alveg fremst í Biblíunni í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu takk eins og eftir og andi Guð sveif yfir vötnunum Þannig Guð faðir kominn aftur til sögunar og í staði fyrir soninn að þá segir andi Guðs núna. En svo okkur sagt annars staðar í Biblíunni að það var sonurinn sem skapaði og sonurinn stundur kallaði faðir mannkynsins í Biblíunni. Svo það talaði Guð föður og Guð soninn og Guð heilagan anda. Svo segir í lok Biblíunar að andinn, það heilagur andi, og brúðurinn, það táknmál fyrir söfnuðinn, segir, kom þú, sem sagt það tilboð eða boð til allra jarðabúa, kom þú, hvers þú ert, og sá sem heyri segi, kom þú, við hefum líka bjóða öðrum að koma, taka þátt í safnastarfinu, boðuninni, að allir aðri fáu þennan boðskap Biblíunar kjallisvíkar Guð og undursamlega frelsara Jesu Krist og starf heilans anda okkur til sálihjálpa og ég ætla dvelja meira á þessum heilan anda hér í dag að því að það eru svo margir sem halda að heilan andi sé bara eitthvað gufa eða eitthvað kraftur eitthvað óáþreifalegt þegar ég ætla að komast raun annað og meira eða að halda áfram Í opinberunarbókinni 19. kafla og 10. versi þá segir Jóhannes ég fjall frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill sem opinberaði honum vissa opinberun, til að tilbyðja hann og hann segir við mig varastu þetta, ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu, tilbyð þú Guð, vitnisburðu Jesu andi spátumkláunar, hérna kemur heila á randi aftur til sögunar. Þannig að vitnisburði Jesu, það allt sem hann boðað og kendi, líka það sem heilagur andi boðar og kennir. Förum yfir í Matteus og Guðspjall. Það að segja frá heilagum anda að hann sé persóna og hann að finna út alla biblíuna.
Hann talar, hann sér og heyrir og leiðréttir. Hann er sagður að vera Guð og er almáttugur og við erum vöruð við því að hryggja hann. Hann biður fyrir okkur og leiðir syndara til iðrunar. Hann er alltaf og allstaðar nálægur og hann rannsakar alla hluti. Hann vitnar mikilvægi Krists okkur til sálihjálpar. Þetta allt að finna víða út Biblíuna og sérstaklega í Nýja testamentinu allt það sem heilagur andi gerir en í 12. kaflanu hjá Matteusi. Þar sagt frá syndinni sem aldrei verður fyrirgefið. Þetta þá eitthvað mikilvægt fyrir okkur að vita auðvitað? Það ein synd. Margir halda að sé syndin að drepa mann. Ekki endilega. Að það sé syndin að tala illa eða leggja nafn við þessu hér koma. Hafið ekki tekið eftir að stundum er nafn Jesu Krist nota sem blótsyrði? Jafnvel þó þetta gerist í lífi manna. Það ekki syndinnar eða syndin sem aldrei verður fyrirgefin. Ef þið lesið þegar þið komið heim í 12. kafla hjá Matteusi að þá finnir þið hvaða synd það er. Það er syndi hérna heila um anda. Og nána til tekið, eins og við komumst að raunum hér í dag, að ef við ekki önsum því sem heila um andi gerir fyrir okkur, það er syndi hérna heila um anda. Við skulum halda áfram. Í salmenu 51, þar finnum við viðbrögð Davíðs konungs eftir hann drýði hræðilega synd. Hann lét drepa eiginmann konunnar sem hann giftist. Og hann iðraði synda sinnar. Það segir, byrg þú auglit þitt fyrir syndum mínum, segir hann í bæn til Guðs. Afmá alla misgjörði mínar, skapa í mig hreint hjarta og Guð og veit mér nýja stöðu og anda. Sjáu þið ákefð og angist syndarans? Hann heldur áfram og segir, varpa mér ekki burt frá auglitið þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Sjáu þið mikilvægið? Það er heilagur andi sem skiptir svo miklu máli. Veit mér aftur, segir að fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Guð fyrir gaf Davíð, jafnvel þessa hræðalega synd sem að drýði. En það önnur synd sem ekki verið fyrirgefin og það syndi þegar við önsum ekki heilagum anda. Við komumst betur að þessu hér og eftir. Í 28. kafla Matteusar þá lesum við loka orð Jesu Krist til lærisveinanna áður en að hann steig upp til himins. Hann hafði verið krossfestur og grafinn reisu frá dauðum, var þarna með lærisveinum og mönnum í nokkra daga eða vikur áður en að steig upp til himins og svo segir þarna frá því þegar hann að kveðja þá. Nú hann að fara til himins. 16. vessið og þar áfram. Lærisveinarnir 11 fóru til Galíleu til fjallsins sem Jesús hafði stendt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu en sumir voru í vafa og sagði Já, og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald með gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar, takkið eftir, og heila sanda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hefur bóðið yður, sjá ég hefur með yður alla daga allt til enda veraldar. Þarna sjáum við föðurinn, við sjáum soninn þarna, en heilagur andi hefur nafn, þetta er persóna. Og við eigum að bóða í nafni og skýra í nafni föðurins og sonarins og heilags anda. En það er heilagur andi sem kemur þessu öllu til leiðar í lífi okkar. Við höldum áfram. Í fyrstu Mósebók og það eru fyrstu vessinu var að lesa þau hér áðan bara til að ítreka að Guð var í upphafi til staðar við sköpunina. Sonur var það líka og heilar andi var þar líka. Nú förum við yfir í opinberunabókina í 7. kafla. Þið sjáum ég að stikla á stóru til að finna ýmsa staði og yfirlýsingar að varða guðdóminn.
og alveg sérstaklega heilagan anda. Þar segir, eftir þetta sá ég fjóra engla er stóð á fjóru skautum jarðarinnar þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafi, né yfir nokkur tré. Þannig eru tappmyndunum okkur mannfólki hér á jörðu. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Það hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röttu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu. Sko það eru öfl sem er miða að því að eyðileggja mannkynið og bara náttúruna og allt í kringum okkur. En Guð segir, býðið við, ekki á hljótt og svo framvegis. Það átti eitthvað eftir að gerast og það kemur hérna í þriðja vessinu. Og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu nýja trjánum, þar til er við höfum sett innsigli á enni Guðs eða þjóna Guðsvors. Það átti eftir að innsigla eilíf örlög manna áður en að allt fer á hvolf hér á jörðu, endalega. Og hver er það sem gerir þessa innsiglun? Það kemur þarna fram í Efesus brefi í fjórða kafla, 29. versið, látið ekkert skaðlegt orð líða yfir að munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist til þess að það verðið til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda, sem þér eru innsiglaði með til endurlausna dagsins. Hver er það sem innsiglar eilíf örloka, það er heilagur andi. Þess vegna er svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir mikilvægi og starfi heilans anda. Þetta er persóna, lifandi, sem sér og heyrir og talar og ákveður og stjórnar og agar okkur til og svo framvegis. Og við erum sérstaklega hvert til þess að hryggja ekki heilagan anda því að það er hann sem innsiglar okkur fyrir eilíft líf. Ef hann ekki færa framkvæma það í líf okkar, erum við glataða manneskir. En við höldum áfram, förum yfir í fimmta kaflan í apostlasögunni, þar er sagt frá eigingirni tveggja hjóna. Og það var Ananías og Safíra kona hans. Þau voru svo margir aðrir, snortnir af Jesu Kristi, og þau ákvöðu að selja eign sína, sennilega akur eða land og koma með allt andvirði til lærisveinanna til þess að hjálpa við boðun fagnaðarreyðinsins. Það segir þarna en maður nokkur annan í þessa nafni seldi ásand Safíru konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar en komi nokkuð að því og lagði fyrir fætu lærisveinanna. Sjáum við hvað að gerast. Það stakk undan. Ekki það hann gæti ég gert hvað sem að vildi fyrir þetta, en hann var búin að segja þeim, ég ætla að selja og koma með þetta allt til ykkar fyrir starfið. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt, svo þú lögst að heilugum anda og dróst undan að verði lands þins? Var landið ekki þitt með að þú átti það? Var ekki andvirði þess að þínu valdi? Hvernig gastu það látið þér hugkvæmast, slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum? Heldur Guði? Það er jafnir sem takk eftir þessu. Hér er heila á randi kallaði Guð. Sjáðu þið? Og þetta er svo stórkostlegt við Biblíuna sem að ég hefði látið hrífast á alveg frá því ég var táningur og uppgötvaði þennan ég kýsa kalla þetta aðvent boðskapin. Vegna þess að Biblía fjallar endur komu Krist að koma aftur. Munið eftir því þegar að talaður fyrstu viku í jólum og þriðju viku og svo framvegis, þetta er svona niðurtalning. Endur koma einhvers jólana. Nema þarna verið að tala eða sem sagt, þegar ég segja aðventbóðskapur, endur komu Jesu Krist. En takkið nú eftir að himinin, það er Guð faðir, Guð sonur og Guð heilagur andi eru að vinna dag og nótt að sáluhjálpa okkar.
leggja allt í sölurnar og ég legg áherslu á það vinna það skiptir engu máli hver fortíð þín kann að hafa verið. Guð elskar þig og Kristur hefur lagt líf sitt í sölurnar einmitt fyrir þig til að kaupa þig undan bölvun syndarinnar. Að þú getir fyrir tilstilli heilas anda sem leiðir þig að Golgata krossinum til að virða fyrir þér Guðslambið Jesu Krist sem lét lífi til að þú mætti lifa að eilífu ef þú bara vill þykja fyrirgefningu hans og náð. Svo hér mjög alvarlegt fyrirbæri á ferðinni. Einhver stakk undan, vildi ekki gefa allt sem hann hafði lofað að gefa og þannig laug hann ekki bara að mönnum heldur að Guði. Í þessu tilviki var það heila á randi. Svo segir Jóhannes og það er enda Kristur sem að fyrir munn Jóhannesar í 14. kafla í Guðspjallinu þá segir hann þetta hef ég talað til yða meðan ég var hjá við, þetta er Kristur. En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður og allt það sem ég hef sagt yður. Hugsið ykkur að í þessu sama sömum köflu þannig Jóhannesi það reyndar í 16. kaflanu þá kemur það fram að Kristur segir ég hef enn margt að segja yður en þið getur ekki borið það að þessu sinni. Hann var búin að vera þenni þrjú og hálft ár og besti kennarinn í alheiminum Jesús Kristur honum hafði enn ekki auðnast að koma öllu að í hugskoti lærisveinanna sinna þegar að koma því að hann virði settur á kross og tekin á lífi en hann segir þá mun ég senda yfir annan hjálpara andan heilaga og hann mun kenna yfir allt og minna yfir á allt þetta ekki eitthvað gufa þetta ekki bara eitthvað óáþræfilegt eitthvað þetta persóna sem að kennir og hefur vitsmunni til að stjórna og stýra í lífi okkar Í Rómverjabréfinu í 8. kafla segir frá 25. versi En ef ég vonum það sem við sjáum ekki þá býðum við þess með þolinmæði þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum Við vitum ekki hvers við eigum að býðja eins og ber en sjálfur andinn býður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komin En hann sem hjörtur rannsakar, sko það heila á randi, sem rannsakar hjörtu okkur og hugrenningar, veit hver hyggja andans, hann sjálfs, og hann byður fyrir okkur, fyrir öllum heilugum, eftir vilja Guðs. Sjáuði, hér sagt að heila á randi, hann tekur við bænum okkar og umbreytir þeim, umorðar þetta sjálfsagt á himnesku máli, hvað sem það hann býr það í þann búning að það móttækilegt í sölum himinsins og hann býður fyrir okkur sjáum við hvað heila randi gerum mikið okkur til eilífrar sáluhjálpar þegar Kristur var skýrður í ánni Jórdan af Jóhannesi skýrara að þegar að stíða upp á vatninu þá segja frá því að rödd hafi komið af himni ofan og sagt þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á og leið byrtist heila á randi eins og dúfa væri á ferðinni hljóðlát, kyrlát fyrir ekki mikið fyrir og þannig heila á randi honum líkt við eins og dúfa og þarna við skýrn Jesu Krist var allur guðdómurinn sama kominn á þessu sama degi, á sama stað Guðfaðurinn talaði frá himni Sonurinn var þarna í vatninu skýrður og heila randi kom til að vera vistattur þessa helgu atöm Nú förum við yfir í 12. kafla hjá Matteusi Þar segir, og þetta svo mikilvægur texti Það Jesús sem talar frá 30. versi Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundurdreifir. Þess vegna segi ég yður hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin.
En guðlaskjarn andanum verður ekki fyrirgefið. Sjáum þið? Nú þurfum við bara að vita hvað guðlast þá. Eða það manndráp eða þjófnaður eða lígi eða hvað? Ekki endilega. En þegar að Kristur sagði við leiðtoga Ísraels manna á öru stað í reynibunni að þá sökuðu þeir hann guðlast. Af hverju? Að því að sagði þeim ég var til áður en Abraham var til. Abraham var þessi trúalegi forfaðir Ísraels þjóðarinnar og hann var uppi ja, löngu öldu saman áður en nokkur Ísraels þjóð var til og hann segist hafa verið þarna til staða þegar Abraham var það var hann sem sagði Abraham að færa sinni sínum en stöðvaði hann áður en að því kom vegna þess að hann vildi bara prófa trúfesti Abrahams og þá var hann þegar hann síða mér fættist inn í þennan heim ég að tala Jesu og gekk á meðal Ísraelsmanna og lét þá heyra að hann hefði verið til staðar í eyðimörku göngu Ísraelsmanna og síðar og löngu áður þegar hann sagði Abraham að fórnfæra sinni sínum að þá töldu þeir hann fremja guðlast og það var í lögum Ísraelsmanna að hver sem að fremur guðlast það má taka hann á lífi strax og þeir ætla að gera það við Jesu en hann duldist þeim og gekk burt þegar það var en hér verða að segja okkur að syndin gegn andanum verður aldrei fyrirgefin hverja sem mæli gegn mannsininum verður það fyrirgefin en þeim sem mæli gegn heilum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi né hinum komanda svo þegar að menn eru með skelfileg blótsyrði til dæmis að nota nafn Guðs svonar í blótsyrðum jafnvel það fyrirgefalegt en þegar að menn ekki taka mark á heilum anda það verður aldrei fyrirgefið og það vegna þess vinir Það að eftir að Jesús yfirgaf þessa jörð, það sagði ég mun gefa þér annan huggara, það heila á randi, kennarinn, hjálparinn, andi sannleikas, hann mun kenna þér allt, mig varðar og tala mig og vitna mig. Þetta segir Jóhannes ítrekað í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla. Lesið það þegar komið heim. Og þegar við ekki tökum mark á heilugum anda, þá ekkert að gera fyrir okkur. Það syndin gegn heilugum anda. Því þá hefur himinin ekkert annað okkur til bjargar. Jú, Jesús Kristur var að færa sína fórn og golgata. Blóði hans var útelt og syndasekt alls mannkynsins var greitt í eitt skipti fyrir öll, líka fyrir vondafólki, hver sem kallast vondur. Það búið að borga þessa syndasekt. En við þurfum síðan að þykja þessa náðargjöf Guðs. Og ef ekki gera það, og það heilagur andi sem stanferir okkur við synd okkar eins og Davíð þarna eins og lásum í Sálmi 51 áðan. Tak ekki þinn heilaga anda frá mér, segir hann í örvæntingu sinni. Og Guð tók ekki andan frá honum. Því að Davíð yðraðist sárlega synda sinna. Honum var fyrirgefið og eins er það með okkur ef við látum að stjórn heilags anda sem raunverulegur, raunveruleg persóna sem sér og heyrir og talar og huggar og kennir og agar okkur til og sannfærir okkur syndir okkar þá hljótum við að varpa okkur sjálfum á kné frammi fyrir Golgata krossinum ef ég má orða að þannig virða fyrir okkur blæðandi frelsaran sem lét útella blóði sínu til þess að við mættum lifað eilífu en við bara vildum þykja en það heilagur andi sem vinnur þetta hlutverk sérstaklega og með að ég dvela á þessu vini hugsaðu okkur bara það var aftur í eilífðinni að ákvörðum var tekin að skapa nýja jörð sólkerfi
og mannkyn. Og það var reknað með því ef að til kæminu að þessar mannverur sem eru skapaðar í líkingu við Guð með frelsi til að velja og hafna myndu samt sem áður synda. Hvað gerum við þá? Þá gerði Guðdómurinn, faðirinn, sonurinn og heilagur andi með sér eins konar bandalag ef ég má orða það þannig. Að sonurinn bauð sig til þess að gerast frelsarinn, hann eða fæðast inn í þennan heim og gerast maður og með að manna. Heilagur andi myndi síðan fylgja eftir þessu starfi frelsara sér á jörðu og sannfæra alla jarðarbúa ef hægt væri að þeir þurfa að snúa sér til Jesu Krists og öðlast þannig eilíft líf. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Já, það aftur hérna að Salmurinn 51 þar sem að hann beður að ekki verði tekin frá honum andinn. En í Sakaríus í 4. kafla og 6. versi þá segir að engill Drottins sagði við mig. Þetta er Serubabel eða nei hérna Sakaríus talar. Þetta eru orð Drottins til Serubabels. Ekki með valdi né krafti heldur fyrir anda minn segir Drottinn allsherjar. Ég er að sýna ykkur hverja yfirlýsingu á fætur annari með mikilvægi heilags anda. Okkur til salvihjálpar. Það er ekki með ykkur í valdi og svona ja, hernaði eða ykkur stórmenni með stærsta vöðva sem getur allt virðist vera. Nei, það er ekki það sem gildir. Það er heilagur andi. Þessi blíði, góði, mildi, persónuleiki Guðdómsins. Hörum við 14. kafla hjá Jóhannesi. Jesús segir, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleika, sjáu þið nöfnin sem hann hefur, sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki, neð þekkir. Er það ekki annars undanlegtun, ég ætla að nema staðar hérna. Við trúum, sem Kristi fólk, þá trúum við á Guð. En höfum við séð hann? Nei. En þegar kemur að heilum anda, við sjáum hann ekki. En hann samt til. Við höldum áfram að anda sannleikans sem heimurinn getur ekki þekkið á móti því að sér hann ekki neð þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munalösa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Af þessum yfirlýsingum þá getum við séð að heilagur andi getur verið til þó við sjáum hann ekki en verki sem að vinnur þau eru stórkostleg og eru okkur ásamt fór Jesu Krist okkur eilíflega til góðs. Förum yfir í 16. kafla hjá Jóhannesi frá 12. versi þar segir Kristur en hef ég margt að segja yður en þið getur ekki borið það nú hérna er þetta sem ég var að vitni á þann en þegar hann kemur andi sannleikans mun að leiða ykkur eða yður í alla sannleikan hann mun ekki mæla af sjálfum sér heldur mun að tala það sem hann heyrir svo hann hefur heyr og kunngera yður þess að koma á svo hann getur talað og boðað hann mun gera mjög dýrlegan því af mínu mun að taka og kunngera yður hugsið ykkur En mörgum sinnum heilagur andi sagður vera hann og takið eftir þetta persónufornafn. Heilagur andi raunveruleg persóna. Í fyrra Korinþbréfi í öðru kafla frá 9. versi segir en eins það eins og ritað Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns Allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann. En oss hefur Guð opinberað dýr sína fyrir andan. Því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Sjáuði hvað heilagur andi okkur mikilvægur.
Við þurfum að hugsa málivinir. Ekki bara hugsa sig svo, já, þetta var aðdeglisvert. Við þurfum að meðtaka þennan bóðskap. Þess að hvert ég er til þess vinir. Og ekki síst hinni mörgu sem að hlýða á þennan bóðskap á öldu ljósvakas fyrir útvarp bóðun FM 105,5 eða FM 104,9 fyrir Norðaland eða í gegnum sjónvarp Símans. Það ekki sjónvarp sem að við erum að glugga þar á meðal 20 annara útvarpsstöðva. Og þegar við smellum á þennan glugga á skjá sjónvarp Símans að þá kemur útvarpsboðun. Útvarpsstöðun sem þarna rétt handan við ykkur hérna innan hús. Heyrist þá og all sá boðskapur sem þar að finna 24 klukkustundir hvern dag, hvern sólarhring. Búin að vera í loftinu í 17 ár. Og ég hvet ykkur hvar sem þið eru hér í Boðanakirkjunni eða út landið. Takið þið efni sem þannig boðið upp á dag og nótt til skoðunar. Þar það allt. Og þið kynnist meira af þessu efni hér á eftir því að þá verður heima síðan kynnt nánar. Magnið sér það. En vinir, þetta mjög alvarlegur boðskapur, mikilvægur og okkur til eilífrar blessunar allan guðdóminn og hversu guðdómurinn, faðirinn, sonurinn og heilagur andi leggur allt í sölurnar til þess að frelsa okkur ef við bara viljum og þykjum. Í Jóel í þriðja kafla segir í byrjun að síðar meir, hér spádómur okkar daga, síðar meir mun ég útfella anda mínum yfir allt hold, synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambátti mun ég á þeim dögum útfella anda mínum. Sjáðu því? Það mun ýmislegt gerast áðurinninn ólegi dagur drottins rennur upp. En hver sem ákallan af drottins mun frelsast og heila randi hefur þetta mikilvæga hlutverk á höndum að sannfæra okkur. Að Jesús búin að greiða skuldina fyrir okkur syndarana. Í Póstólasögun í öðru kafla sagt frá viðbrögðum manna þegar Pétur fór að predika hann sem að afneitaði þóttist ekki kannast við Jesú þegar hann var hræddur en nú hefur hann iðrast og predikar af djörrung. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hófu brödd sín á meldi til þeirra nú hoppum við yfir í 16. Vessið. Hér að rætast það sem spámaður Jóel segir þetta sem við vorum að lesa. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útfella anda mínum yfir alla menn. Hugsaðu ykkur. Og á þeim dögum, segir hann, mun ég útfella anda mínum. Við lifum á þessum tíma sem rætt hér. Hörum nú yfir í síðasta kaflan í Biblíunni. Þetta eru næstu því síðustu orðin í Biblíunni. Frá 17. Vessi. Þar segir Jóhannes frá reynslu sinni þegar að hann fær þessa opinberu sem hann að lýsa núna. Og andinn og brúðurinn segja, og brúðurinn hugtak yfir söfniðin. Andinn heilagur andi. Hérna segja þau, kom þú og sá sem heyri segir kom þú og sá sem þystur hann komi. Hver sem vill hann fær ókeypis lífsins vatn. Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spátumsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau, mun Guð á að leggja þær pláur sem umritaði í þessari bók. Ég mun koma því seinna í þessu námskeiðu okkar á lögatum. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spátumsbókara þessarar, þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Sjáu eitthvað opinbruna bókinni mikilvægir? Öll Biblían mikilvæg fyrir okkur. Og svo ég fyrsta kafla opinberunar, það er Póstólasagan,
þá segir frá því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga það Jesús sem segir þetta í áttunda versi segir og þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og allri Júdíu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar þetta innifelur Ísland þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónu þeirra hugsaðu ykkur hugtakið þrenning er ekki að finna í biblíunni en margoft það talað þrjár persónu guðdómsins það guð föður guð soninn og guð heilagan anda þessar þrjár persónur hugsa og starfa sem fullkomin eining þessna tölum við einn guð og svo segir frá því að og þetta reyndar í gleymt að setja þarna tilvindina það Jesaja 9. kaflinn frá 6. versi það segir að barn oss fætt þetta spádómur komi Jesu inn í heiminn sonur oss gefinn á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi guðhetja, eilífða faðir friðarhöfðingi, sjáu þið titlana sem Jesu gefinn eða gefnir þarna að hann sagði vera eilíðar faðir að því að Jesús faðir mannkynsins og hann kallaður guðhetja hann guð eins og guðfaðirinn og svo förum við hérna yfir í já við höldum bara áfram að Kristur var alltaf til þetta mín yfirlýsing í ljósi þess sem að finna í biblíunni hann var alltaf til og verður alltaf til. Hann afsalaði sér allri dýrð himinsins og tilbeðslu himneskra engla til þess að frelsa okkur syndarana frá eilífum og dauða. Hann kallaði sonur Guðs og mannssonur, ekki vegna þess að hann eigi sér byrjun, heldur vegna þess að hann tók að sér þar hlutverk í áformi guðdómsins að frelsa syndu að menn. Þetta áform var aðeins hægt að framkvæma með því að hann fættist sem maður á meðal manna. En svo segir í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kaflanum á 20. versi, hann var útvalinn áður en veröldum var grundvöllu og var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Sjáu þið, áformið sköpun mannkynsins og jarðarinnar, þetta var lagt langt aftur í eilíðinni. Og svo segir í Matteus 1:18 að fæðing Jesu Krist var með þessum atburðum. María, móðir hans, var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda. Jesús var með öðrum orðum, segi ég hér, valinn, útvalinn til þess að koma í heimsindarana sem sonur Guðs okkur til hjálpræðis. Hann gerðist maður til þess að frelsa okkur. En hann engu síður Guð. Og heilagur andi líka Guð. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar segir frá 5. versi og því við hvern af englunum hefur hann þar að segja faðirinn. Nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn. Í dag hef ég fætt þig eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér verða að segja frá áformi guðdómsins okkur mönnum til anda að Jesús gerist sonur guðs og þess vegna talar hann guð á himnum sem föður sinn en það bað hann oft til hans meðan að gekk hér á jörðu. Og svo segir 6. versi þarna og aftur hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann og allir englar skulu tilbyði hann. Það alveg stórkostlegt, vinir, að kynnast því við lestu biblíunar að hvað Guð hefur gert og lagt áformum og leggur mikið í sölurnar okkur til eilífs hjálpræðis. Í Jóhannesi 14. kafla segir Kristur
Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðurinn með senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og svo lokum í 16. kaflanum hjá Jóhannesi. Þá segir hann, ég segi þau sannleikan og það yður góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. En þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Sjáðu hvað þetta hlutverk heila sanda. En hef ég margt að segja yður en þið getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikas, mun að leiða yður í alla sannleika. Það er alveg stórkostlegt að sitja við fætur heila sanda þegar þú gerir greið fyrir því að hér erum raunverulega persónu að ræða. Því þá fræðist þú mikið. Hann mun ekki mæla á sjálfu sér segir, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunn gera yður það sem koma á. Hann mun gera mjög dýrlegan, sko hann upphefi Jesu Krist því að mínu mun hann taka og kunn gera yður. Í Filippi bréfinu, við erum alveg að koma að lokum hér núna, þar segir í öðru kafla, hann, þar segja Jesus, var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Það er svo eftir því sem þarna gerist í tíðu versi. Til þess að fyrir nafni Jesu skulu hvert kné beygja sig á himni, það eru allir englarnir og íbúar annara heima og geima sem að Guð hefur skapað Biblía að gefa það til kynna að það séu til aðrar veraldir en þessi. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hver knýja beigja sig á himni, jörðu og undir, það eru margir sem að hafa dáið. Allir munu rísa upp fyrir að síðar, eins og við höfum talað í þessu námskeiði áður. Og á einum tíma, á einum stað, munu allir á himni og jörðu og þeir sem að núna eru dánar og munu síðan rísa upp, hvort þeir eru góðir eða vondir, allir hafa tækifæri til að sjá Jesu Krist viðurkenndan sem drottinn og konung allsherjar. Og þeir munu allir beygja sig fyrir honum, meira sig að Satan og fallnir englar sem gerðu uppreist gegn Guð á himni eins og sagt er í opinberunar bókinni. Elsku vinir, Ég oft spurður, af hverju eitt Guð ekki bara sata strax og synd og öll þessu böli sem að við þurfum að upplifa vegna uppreisnar Satans. Guð býður eftir þessu tækifæri í lok 1000 ára tímabilsi sem að sagti frá þarna í 20. kafla opinberunar bókarinnar að þegar að allir eru til staðar á lífi í lok 1000 árana sjá Jesu og viðurkenna hann sem drottinn meira segja Satan og hans fallnu englar þegar það hefur gerst getur Guð faðir hreinsað alheimin af öllu syndugu og Satan og hans fallnu englar verð ekki til Og því miður vinir þá verða margir, eins og Jesus sagði, sem fara breiða veginn til glötunar og farast þarna. En það engin þarf á fyrir nokkra sál að farast þarna þegar þarna kemur. Það alveg undir okkar vali komið. Kjósum við Krist eða höfnum við honum. Það verk heilags anda. Að vitna Krist og hans fórn okkur til bjargar. Ég segi bara, megi Guð hjálpa okkur til þess að taka mark á orði Guðs, á orðum drottins og leysa heila sanda. Því það skiptir sköpum
um alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76. 76.
0: Gjöf föðurins til sonar síns. Ríkur kaupmaður var í lest. Samferða honum var E.M. Hodges alkunnur rithöfundur. Kaupmaðurinn sagði við Hodges: Hefði þú nokkuð gaman af að vita hvað ég ætla að gefa syni mínum í jólagjöf? Hodges kvaðst hafa gaman að því og hugsaði með sjálfur sér að þessi maður gæti sannarlega gefið syni sínu verðmæta gjöf. Kaupmaðurinn náði í peningabuddu sína og tók upp úr henni samanbrotinn bréfmiða og rétti að Hodges. Á miðanum stóð: Til sonar míns. Ég gef þér af tíma mínum 1 klukkutíma á hverjum virkum degi og 2 klukkutíma á sunnudögum. Þeir tilheyra þér. Þú mátt nota það eins og þú vilt án allrar hindrunar. Hodges hugsaði með sér. Hvernig skildi drengnum geðjast að gefinni þegar hann les meðan á jóladagsmorguninn? Ef hann líkist fjöldanum, þá verður hann mjög vonsökin og óanægður. En ef hann er ólíkur flestum öðrum, þá mun hann skilja að með þessu gefur faðir hans honum nokkuð svo dýrmætt að það getur aldrei orðið endurkoldið. Viltu segja mér, spurði Hodges, hvernig þér gat komið til hugar að gefa svona óvenjulega gjöf? Kaupmaðurinn svaraði: Fyrir nokkrum dögum síðan kom ungur maður inn á skrifstofu mína sem ég hafði ekki séð síðan hann var barn á aldur við drengin minn. Hann kom inn rétt til að heilsa upp á mig, sagði hann. Allt útlit hans bar vott slark og eyðileysi. Hann var eyðilagður maður. Róbert, sagði ég undrandi, að sjá þig svona útlitandi, slíkan föður sem þú áttir. Ég hef heyrt að pappi hafi verið ágætis maður, svaraði drengurinn. Allir vinir hans hafa sagt mér það. Ég kynntist honum aldrei. Hann var svo upptekinn við verslun sína og ýmsan félagskap að ég sá hann aðeins stöku sinnum við máltíðir. Ég eiginlega kynntist honum aldrei. Þetta vakti alvarlegar hugsanir hjá mér. Ég segi þér satt að upp frá þessu ætla ég að sjá að drengurinn minn fái tækifæri til að kynnast mér.
3: Faðir yðar veit. Í 12. kafla Lúkasar segir Jesús við lærisveina sína: Verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þeir eigið að eta, né heldur líkameiðar, hverju þeir eigið að klæðast. Hafið ekki hugan við hvað þeir eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjarnar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Verið ekki áhyggjufullir. Jesús ítreka þessi orð svo að þau hljóta að vera sérlega mikilvæg í hans augum. Jesús var sér mjög meðvitaður skugga þá sem áhyggjur okkar hafa í för með sér. Þær eru svo nálægar að þær gera sig jafnvel heimakomnar á hvíldar og gleðistundum lífs okkar. Þær eru eins og skuggar hvar sem við förum. Augu Jesú sáu vel baráttu og strit fólksins fyrir sínu daglega brauði og hann vissi að það var ekki erfiðið sjálft sem risti rúnir á andlit og fas þeirra heldur voru það áhyggjurnar. Baráttu hugans við kvíða þess sem koma skildi. Það var glíman við framtíðina, við mistök, við ókomna erfiðleika sem þó ef til vill aldrei koma. Og það var vegna uppgjörs við mistök fortíðar sem þó var horfin og ekki varð breytt. Og hann sá fingraför þeirrar áhyggju sem fólst í hégómaskap og raunhæfum væntingum og í afleiðingum mannlegs framapots og hólífis. Og við þekkjum þetta allt því að enn í dag að þetta allt óbreytt. Brauðstritið kann að vera auðveldara og öryggið eitthvað meira. En áhyggjurnar hafa margfaldast í samræmi við aukin afköst. Andlegt ástand okkar er í sjálfu sér áhyggjuefni. Orsakirnar, sjálfsagt eru þær margar, en dýfst inni aðeins ein. Okkur skortir tilfinnanlega trúalega kjölfestu sem lýsi sér í henni sjúklega gæða kapphlaupi sem við stundum frá degi til dags. Alla taugar eru þanda til hins ítrasta. Engin hefur tíma. Ekki fyrir aðra og ekki fyrir sjálfan sig. Við erum alltaf eins og við það að missa af einhverju. Þó svo að við getum ekkert endilega skilgreint þörfina fyrir það sem við erum að eltast við. Því er það að þegar við lesum í 12. kafla Lúkasar, þá sýnist okkur að hér sé á ferð draumóra maður sem tala fyrir fyrirhyggjuleysi. Maður sem nánast mælir með því að við sláum lífinu upp í kæruleysi. En er það boðskapur Jesú Krists? Það er óhætt að fullyrða að Jesú gekk ekki með lokuð augum. Hann þekkti lífið. Enginn þekkti betur mannlega erfiðleika. Enginn var ólíklegri til þess að tala út í bláin lífið eins og það er. Jesús bauð ekki upp á ábyrðarleysi, leti eða doða sinnuleysis. Sú afstaða býður aðeins upp á þurðarleysi, leti eða doða sinnuleysis. Sú afstaða býður aðeins upp á það að svíkja bæði sjálfan sig og aðra.

Til þess að við opnum augun fyrir föður lífsins sem hefur búið allt líf eiginleikum sem gera því kleift að lifa. Að hann sé til sem sér, heyrir og skynjar allt. Að umhyggja hans, viska og máttur sé alltaf til staðar. Jesús er að biðja okkur að lifa þess konar áhyggjuleysi sem felst í lifandi og gleðiríku samfélagi við föður okkar á himnum. Við villumst og við þreytumst og jú, stundum liggur við að við gefumst upp. Það er þá sem við skulum minnast orða Jesús sem sagði Eðar himneski faðir veit. Jesús bregður upp myndum af því hvernig líf okkar getur verið ef við snúum við út úr myrkrinu inn í nýtt líf sem heitir trú á Guð og samfélag með honum. Inn í líf sem einkennist af tilbeiðslu, þakklæti, friði og öryggi. Þá munum við skilja þessi orð Jesú. Leitið fyrst Guðs ríkis og þá veitist ykkur allt. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 66 Sverfur til stáls. Þessi kafli byggður

Frá Matteus 22, 15 til 46, Markus 12, 13 til 40 og Lúkas 20, 20 til 47. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu hlustað þögulir á beinskeyttar ávítur Krists. Þeir gátu ekki hrakið ásakanir hans. En þeir voru þeim mun ákveðnari að fá höggstað á honum og í því skyni sendu þeir njósnara til hans, er létust vera innlægir. Þeir áttu að hafa gætur á orðum hans svo þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir sendu ekki gömlu farisejana, sem Jesu hafði hitt oft heldur unga menn sem voru ákafir og athafnasamir og þeir héldu að Kristur þekkti ekki. Með þeim voru nokkrir Herodesar sinnar sem áttu að hlera orð Krists til þess að þeir gætu vitnað gegn honum við réttarhöldin yfir honum. Farisejarnir og Herodesar sinnarnir hafði verið svarnir fjandmenn en sameinuðust nú í fjandskapnum gegn Kristi. Farisejarnir hafði alltaf kveinkað sér undan skattlagningu Rómverja. Þeir töldu skattheimtuna fara í bága við lögmál Guðs. Nú sáu þeir leið til þess að leggja gildru fyrir Jesú. Njósnararnir komu til hans og með sýndar innlægni, eins og þeir vildu vita hver væri skylda þeirra, sögðu þeir, við erum vitum meistari að þú segir og kennir svo sem rétt er og gjöru þér engan mannamun heldur kennir þú Guðs veg í sannleika. Leifist oss að gjalda keisarunum skatt eða ekki? Þessi orð, við erum vitum að þú talar og kennir rétt, hefði verið dásanleg viðurkenning ef þau hefðu verið sögð af einlægum huga. En þau voru töluð í blekkingarskyni. Engu að síður var vitnisburðurinn sannur. Farisejarnir vissu að Kristur talaði og kenndi það sem rétt var og af eigin vitnisburði verða þeir dæmdir. Þeir sem spurðu Jesu töldu sig hafa dulbúið áform sín tryggilega, en Jesu las hjörtu þeirra eins og opna bók. Og hann upplýsti hræsni þeirra. Hví freisti þér mín, sagði hann og gaf þeim með því merki sem þeir höfðu ekki beðið með því að sýna þeim að hann hefði lesið dulin áform þeirra. Þeir eruðu enn ringlaðari þegar hann bætti við, færi mér denar. Þeir komu með hann og hann spurði þá, hvers mynd og yfirskrift er þetta? En þeir svöruðu, keisarans. Jesú benti áletrunina á peningnum og sagði, gjaldi keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Njósnararnir höfðu vænst þess að Jesú svaraði spurningunni beinum orðum, játandi eða neitandi. Ef hann hefði sagt að skattgreiðsla til keisarans bryti í bága við lögmálið, yrði hann kærður til rómversku valdsmannanna og handtekinn fyrir að æsa til uppreisnar. En ef hann sagði að lögmætt væri að gjalda skattin, ætluðu þeir að kæra hann fyrir fólkinu fyrir að vera móti lögmáli Guðs. Nú voru þeir bæði ringlaðir og sigraðir. Áform þeirra voru að engu gerð. Svarið við spurningu þeirra var of afdráttarlaust til þess að meira yrði það fjallað. Í svari Krists fólust engin undanbrögð, heldur opinská útskýring. Hann hélt á rómversku myndin í hendinni og á hana var mótað nafn og mynd Sísars. Og hann lýsti því yfir að fyrst þeir byggju undir vernd hins rómverska valds ættu þeir að veita þessu valdi þann stuðning sem það krafðist svo framalega sem það bryti ekki bága við aðri skildu. En þótt þeir gæfu sig frinsanlega undir lögmál landsins skilu þeir ávallt gæta fyrst trúnaðar síns við Guð. Orð frelsarans gjaldið, Guði sem Guðs er, voru alvarleg áminning hinum undir förulu gyðingum. Ef þeir hefðu af trúmennsku staðið við skuldbindingar sínar við Guð, hefðu þeir ekki orðið tvístruð þjóð ofursælt erlendu valdi. Engin rómverskur grunnfáni hefðu þá blakti við Jerúsalem. Engir rómverski varðmenn hefðu staðið
við borgarhlið hennar. Engin rómverskur landstjóri hefði ríkt innan múra hennar. Gyðingaþjóðurinn var þá þegar að gjalda fyrir fráhvarf sitt frá Guði. Þegar að farisejarnir heyrðu svar Krists, undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Hann hafði veitt þeim áminningu fyrir hræsni þeirra og yfirdrepsskap og um leið og hann gerði það, setti hann fram mikilvæga reglu. Reglu sem ljóslega dregur marka línu milli skildu manna við veraldleg stjórnvöld og við Guð. Margir höfðu með þessu fengið svar við áleitinni spurningu. Eftir það gættu þeir jafnan að fara eftir hinni réttu reglu. Og þó að margir sneru frá óanæðir, sáu þeir að lífsreglan sem lá að baki spurningunni hafði verið skilgreint ótvírætt og þeir undruðu skilning Krists, mæltan að framsýni. Ekki hafði fyrir verið þakka niður í fariseunum en Saddukejar komu með lævíslega spurningar sínar. Þessi tveir flokkar voru mjög fjandsamlegir hvori annars garð. Farisear voru þröngsýnir í fastheldni sinni við erfi kenningarnar. Þeir voru nákvæmir í framkvæmd ytri helgisíða, yðnið við þvotta, föstur og langar bænir og letið bera mikið á ölmusu gjöfum sínum. En Kristur sagði að þeir sniðgengju lögmál Guðs með því að halda fram kenningum sem menn hefðu fundið upp. Sem heild voru þeir þröngsýnir og hræsnisfullir. Þó voru á meðal þeirra sanntrúaði menn sem viður kenndu kenningu Krists og urðu lærisveinar hans. Saddukejar höfnuðu erfi kenningum farisejanna. Þeir töldu sig trúa megin hluta ritninganna og líta á það sem leiðarvísi breytni manna en í rauninni voru þeir efasemda og efnishyggju menn. Saddukejar neituðu tilveru engla og kenningunum upprisu dauðra og líf eftir dauðan með umbun og refsingum. Að þessu leiti voru þeir farið sem ósammála. Meðan þessara tveggja flokka var upprisin sérstakt þrætuefni. Farið sér trúðu fastlega á upprisu en í þessum þrætum ástandið eftir dauðan eru þeir rök þrota. Dauðin var þeim óskýranlegur leyndardómur. Rök þrot þeirra við málflutningi Saddukejanna voru þeim sífellt gremjuefni. Rökræði milli þessara tveggja flokka leystust venjulega upp í reiðilestur sem aðeins magnaði ósamlyndi þeirra. Að tölu til voru Saddukejar langt færri en andstæðingar þeirra og þeir áttu ekki eins mikil ítök í alþýðunni. En margir þeirra voru auðugir og höfðu þann áhrifamátt sem auðnum fylgir. Í þeirra röðum voru flestir prestana og úr þeirra hópi var æðsti presturinn venjulega valinn. Þó fylgdi það sem ófrávíkjanlegt skilyrði að þeir flíkuðu ekki hinum frjálslegu skoðunum sínum. Vegna fjölda og vinsalda fariseanna var nauðsynlegt fyrir Saddukejana að beigja sig í orði kveðinu undir kenningar þeirra þegar þeir gengdu prestlegum embættum. En það eitt að þeir voru kjörgengir til slíkra embætta gaf villukenningum þeirra áhrifamátt. Saddukejar höfnuðu kenningum Jesú. Hann var knúin af anda sem þeir vildu ekki viðurkenna að gæti opinbera sig á þennan hátt og kenningar hans Guð og eilíft líf fóru í bága við kenningar þeirra. Þeir trúðu á Guð sem einu veruna sem væri manninum fremri en þeir héldu því fram að ef ráðandi forsjón og guðlega forvitrun væri að ræða myndi hún ræna manni frelsi í siðferðilegum efnum og niðurlægja hann og gera hann á nauðugan þræl. Það var því trú þeirra að eftir að Guð hafði skapað manninn hefði hann látið hann afskipta lausan og óháðan aðri áhrifum. Þeir töldu að manninu væri frjálst að ráða sínu eigin lífi og að marka heiminum stefnu, að hann væri sín eigin gæfu smiður. Þeir höfnuðu því að andi Guðs inni gegnum mannlega viðleitni eða eftir náttúrulegum leiðum. Þó álitu þeir að með réttri beitingu náttúrulegra hæfileika sinna gæti maðurinn upphafist og menntast og að með einbeitingu og strangleika við sjálfan sig gæti lífverðni hans hreinsast.
Hugmyndir þeirra um Guð mótuðu lindisengum þeirra. Þar eða þeir álitu að Guð hefði engan áhuga á mönnum, höfðu þeir heldur lítinn áhuga hver á öðrum. Þeir hefðu lítið samband sín í milli. Þar eða þeir höfnuðu því að viðurkenna áhrif heilags anda á mannlega breytni skorti þá kraft hans í lífverni sínu. Eins og aðri gyðingar mikluðust þeir af erðarétti sínum sem börn Abrahams og að strangri hlýðni sinni við ákvæði lögmálsins. En þeir voru gjörsneitir sönnum anda lögmálsins og trú og góðvild Abrahams. Eðlisleg samkennd þeirra snerti aðeins ströngan hóp. Þeir töldu öllum mönnum mögulegt að afla sér þæginda og lífshamingju og hjörtu þeirra voru ósnortin af skorti og þjáningum annara. Þeir lifðu aðeins fyrir sig sjálfa. Með orðum sínum og athöfnum vitnaði Kristur guðlegt vald sem ber yfirnáttúrulegan ávöxt framhaldslíf handa þessa lífs. Guð sem föður mannanna barna sem alltaf vakir yfir sannri velferð þeirra. Hann opinberaði starf guðlegs máttar í góðvild og samúð og átaldi sjálfselsku fulla sérhyggju Saddúkeana. Hann kendi að Guð hefði áhrif á hjartað með heilegum anda mönnum til blessunar í jarðnesku lífi og alla eilífð. Hann sýndi fram á þá villu að treysta mannlegu mætti til að umbreyta lindisengununni sem andi Guðs einn getur gert. Saddúkeanir voru staðránir í að hnekkja þessari kenningu. Með því að leita eftir kappræðum við Jesú töldu þeir sem geta fellt hann í áliti að minnstakosti þó að þeir gætu eftir vill ekki fengið hann sakfelldan. Þeir kusu að rökræða upprisuna við hann. Ef hann yrði þeim sammála, mundi hann koma sér enn frekar út úr húsi hjá farisíunum. Ef hann yrði þeim ósammála, ætlu þeir að hafa kenningu hans að allagi. Saddúkeanir sögðu sem svo að ef líkaminn ætti að vera samansettur af sömu efniseindum í ódauðleikanum eins og í dauðlegu ástandi sínu, hliti hann að vera af holdi og blóði eftir upprisuna og taka upp þráðin í eilífa lífinu þar sem honum sleppti á jörðinni. Í því tilfelli ályktuðu þeir myndu jarðnesbönd tekin upp að nýju. Eigin konu og eigin maður myndu sameinast. Samlíf hjóna endurvakið og allir hlutir halda áfram eins og fyrir dauðan. Breiskleiki og ástríður halda áfram óbreytt í framhaldslífinu. Í svari sínu við spurningum þeirra svipti Jesu hulunni af framhaldslífinu. Í upprisinu sagði hann, kvænast menn hvorki né giftast, þeir eru sem englar á himni. Hann sýndi fram á að Saddúkeanir væri á villigötum í trúsinni. Forsendu þeirra voru rangar. Þér villist, bætti hann við, því að þér þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Hann sakaði þá ekki hræstni eins og fariseana heldur trúvillu. Saddúkear hafðu stært sig af því að af öllum mönnum væru þeir fastheldnastnir á ritningarnar. En Jesú sýndi þeim fram á að þeir hefðu ekki þekkt hina sönnu merkingu þeirra. Sú þekking varð að komast inn í hjartað fyrir upplýsingu heilags anda. Hann sagði vanþekkingu þeirra á ritningunum og mætti Guðs vera orsök trúvillu þeirra og myrkvunar hugans. Þeir væru að reyna að fella leyndardóma Guðs undir takmarkaða rökhyggju sína. Kristur hvatti þá til að opna hugann fyrir þessum heilögu sannindum sem víkka mundu og styrkja skilningin. Þúsundir verða vantrúa menn vegna þess að þröngsýni varnar þeim að skilja leyndardóma Guðs. Þeir geta ekki útskýrt hina dásamlegu opinberun guðlegs máttar í forsjón Guðs. Þess vegna hafna þeir vitnisburðum slíkan mátt og eigna þá náttúrulegum fyrirbærum sem þeir skilja enn síður. Eini lykillinn að þeim leyndardómum sem umlykur okkur er að viðurkenna að í þeim öllum sé máttur og návist Guðs. Menn þurfa að kannast við Guð sem skapar alheimsins sem þannig fyrirskipar og framkvæmir alla hluti.
Þeir þarnast víðari yfir sínar, yfir eðli hans og yfir leyndardóm þeirra afla sem í þjónustu hans. Kristur lýsti fyrir áherjendum sínum að ef engin upprisa döðra ætti sér stað væru ritningarnar sem þeir þóttust trúa til einskis. Hann sagði, en þá dauðu að þeir rísa upp hafi þeir ekki lesið það í bók Mósi. Guð segir við Mósi, ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra, heldur lifenda. Guð telur þá hluti sem ekki eru nú til eins og þeir væru það. Hann sér endalokin frá upphafi og árangur verksins eins og hann væri þegar komin fram. Hinn er heilegu sem dáið hafa frá tíma Adams, allt í þinn síðasta helga manns sem deyr, munu heyra rödd sonar Guðs og þeir munu stíga upp úr gröfum sínum til ódauðlegs lífs. Guð verður þeirra Guð og þeir munu verða hans líður. Náið og innilegt samband mun verða milli Guðs og hinna upprisnu, helgu manna. Þetta ástand sem gert er ráð fyrir í áformum hans, sér hann eins og það væri nú þegar komið fram. Hinni dauðu lifa í honum. Með orðum Krists voru Saddúkejarnir orðnir rökþrota. Þeir gátu ekki svarað honum neinu. Ekkert orð hafði verið talað sem gefi gat hið minnsta tilefni til að sakfella hann. Andstæðingar hans höfðu ekki uppskorið annað en fyrirlitningu fólksins. En farisearnir voru ekki úrkula vonar að fá hann til að segja eitthvað sem þeir gætu beitt gegn honum. Þeir fengu hálærðan fræðimann til að spyrja Jesu hvert hinna tíu boðorða væri mikilvægast. Farisearnir mátu mest fyrstu fjögur boðorðin sem fjallaðum skildu mannsins við skapara sinn og töldu þau miklu mikilvægari en hin sex sem skilgreina skildur mannsins við náunga sinn. Afleiðingin var sú að þeim var mjög áfátt í guðrækni í verki. Jesu hafði sýnt fólkinu fram á þessa miklu vöntun þeirra og brýnt fyrir því nauðsyn góðra verka og bent á að af ávöxtunum þekkist tréð. Af þessum sökum hafði honum verið borið á brýn að leggja meiri áherslu á síðustu sex boðorðin en þau fjögur fyrstu. Lögvitringurinn lagði spurningu fyrir Jesu, hvert er æðst allra boðorða? Svar Krists er ótvírætt og áhrifa mikið. Æðst er þetta, heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn er drottinn og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hinu líkt, sagði Kristur, því að það leiðir af því fyrra. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Fyrstu fjögur boðorðin má taka saman í hið eina mikilvæga ákvæði. Elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Hinn síðustu sex eru innifælin í síðara boðorðinu. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Bæði þessi boðorð eru lýsing á meginreglum kærleikans. Ekki er hægt að halda það fyrra og brjóta hið síðara. Né heldur hið síðara og brjóta hið fyrra. Þegar Guð á sitt réttmæta sæti í hásæti hjartans mun náungi okkar fá sinn réttmæta sess. Við munum elska hann eins og okkur sjálf og því aðeins að við elskum Guð framar öllu öðru er okkur mögulegt að elska náunga okkar hlutræknislaust. Og fyrst öll boðorðin eru samankomin í kærleika til Guðs og manna, leiðir af því að ekki er hægt að brjóta eitt boð á þess að ganga fram hjá þessari meginreglu. Þannig kendi Kristur áhörðinu sínum að lögmál Guðs sé ekki svo eða svo mörg aðskilin ákvæði sem sum hver séu mjög mikilvæg eða önnur léttvæg svo þeim megi að skaðlausu sleppa. Drottinn ber fram fyrstu fjögur og síðustu sex boðorðin sem guðdómlega heild og kennir að kærleikur til Guðs komi fram í hlýðni við öll boðorð hans.
Fræðimaðurinn sem spurt hafði Jesú var þaullesinn í lögmálinu og hann undraðist orð hans. Hann bjóst ekki við að hann byggi yfir svo djúpstæðri og fullkominni þekkingu á ritningunum. Hann hefði fengið víðari yfirsýn yfir þá hugsun sem lág að baki hinni heilegu boðorðum. Frammi fyrir samkundu prestanna og höfðingjanna viðurkenndi hann af fullum heiðarleika að Kristur hefði túlkað lögmáli rétt. Hann sagði, rétt er það meistari að einn er hann og enginn er annar en hann og að elska hann af öllu hjarta og af öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig. Það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Hið djúpvitra svar Krists hafði sannfært fræðimanninn. Hann vissi að gyðingatrúin var fólkin í ytri siðum fremur en innri guðrækni. Hann hafði nokkurt skilning á fánýti innan tómra fornfæringa og hugsunarlausrar úthellingar blóðs til afplánunar synda. Kærleikur og hlýðni við Guð og óeigingjörn tillitssemi við mennina var í augum hans dýrmætara en allir þessir helgisiðir. Hispusleysi þessa manns, að viðurkenna hina réttmætu rökfærslu Krists og afdráttarlaust og hiklaust svar hans frammi fyrir fólkinu, opinberaði hugafar sem var gersanlega andstætt hugafari prestanna og höfðingjanna. Hjarta Jesú fyllti samúð með þessum fræðimanni sem þorði að bjóða byrginn vanþóknum prestanna og hótunum höfðingjanna með því að segja sannfæringu sína afdráttarlaust. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann, þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Fræðimaðurinn var nálægt Guðs ríki að því leiti að hann kannaðist við að réttlæti í verki er Guði þóknanlegra en brenni fórnir og slátur fórnir. En hann þurfti að viðurkenna guðlegt eðli Krists og fyrir trú á hann að öðlast mátt til að breyta rétt. Helgisiði þjónustunar voru án gildis nema þeir væru tengdir Kristi í lifandi trú. Jafnvel síðar lögmálið nær ekki tilgangi sínum sé það ekki skilið í samhengi við frelsaran. Kristur hafði margsinni sýnt að lögmál föðurins er annað og meira en valdboð. Í lögmálinu býr sama meginreglan og opinberast í fagnaða boðskapnum. Lögmáli bendir á skildur mannsins og sýnir honum sekt hans. Hann verður að leita til Kristum fyrirgefningu og mátt til að breyta samkvæmt því sem lögmálið ætlast til. Farisearnir hefðu safnast í hring utan um Jesú þegar hann svaraði spurningu fræðimannsins. Nú snýr hann sér að þeim og bar fram spurningu. Hvað virðist yður Krist? Hvers son er hann? Þessari spurningu var ætlað að kanna trú þeirra varðandi Messías og leiða í ljós hvort þeir teldu hann aðeins mann eða son Guðs. Þeir svöruðu einu munni. Davíðs? Þetta var skilgreining spátómana á Messiasi. Þegar Jesú opinberaði guðdóm sinn með hinum máttugu kraftaverkum sínum, þegar hann læknaði sjúka og vakti upp dauða, hefðu menn spurt sína milli, er þessi ekki sonur Davíðs? Kannverska konan, Bartimeus blindi og margir aðrir höfðu hrópað á hann að hjálpa sér. Sonur Davíðs, miskunna þú mér, Matteus 15:22. Þegar hann hélt innreið sína í Jerúsalem, hafði hann verið hildur með þessu fagnaðarópi. Hósanna, sinni Davíðs. Blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Matteus 21:9. Og litlu börnin í musterinu höfðu þennan sama dag endur óma þetta fagnaðar ávarp. En margir sem kölluðu Jesús son Davíðs gerðu sér ekki grein fyrir guðdómi hans. Þeir skildu ekki að sonur Davíðs var einnig sonur Guðs. Yfirlýsingu fariseana að Kristur væri sonur Davíðs svaraði Jesú, hvernig getur þá Davíð innblásin af andanum? Anda innblástum að Guði, kallað hann drottinn. Hann segir, drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þangað til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Fyrst Davíð kallar hann drottinn,
Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað honum einu orði og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann eins framar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið blessuð, við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Berstínu Jónssyni. Þetta er alls 10 bindi og við erum að lesa 6. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og sögurnar sem við erum að lesa núna eru Ester drottningu. Sem næsta saga heitir Sök bítur sekan. Þessa nótt var konungur andvaka. Ef til vill hefur hann verið að hugsa veislu Esterar eða haft áhyggjur af því sem vaka kynni fyrir henni. Hvað það? Svefnin miskunnaði sig ekki yfir hann. Hann sendi þá eftir annála bókinni og bauð þjóni að lesa úr henni. Nú vildi svo til að kaflinn sem þjónni las fjallaði samsærismennina tvo, Byktan og Teres, sem reynt höfðu að myrða konung og hversu Mordekai hafði afhjúpað samsærið í tæka tíð. Hverja sæmd og upphefð hefur Mordekai hlotið fyrir þetta? Spurði konungur. Hann hefur ekkert hlotið fyrir, sagði þjónnin. Á samri stundu vildi svo undarlega til að Haman kom til hallarinnar. Var erindi hans að fá leyfi konungs til að hengja Mordekai. Leið og konungur kom auga á hann, sagði hann. Hvað á að gera við þann mann er konungur vill heiður sína? Haman hélt að konungur væri að ráðgera að sína sér enn meiri sóma og hann svaraði. Þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðst og hest sem konungur hefur riðið og konungleg kórona er sett á höfuð hans og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignarmönnum, og láta hann hrópa fyrir honum. Þannig er gert við þann mann er konungur vill heiður sína. Ágætt, mælti konungur, ger þannig við Mordekai Júða. Mordekai, sagði Haman og tók andan á lofti, það er þá ómögulegt. En hann dyrðist ekki að óhlýnast. Þá var skrúði konungs, kóróna hans og reiðskjóti, allt tekið og búið eins og Xerxes ætlaði sjálfur að nota það. Síðan var Mordekai skrýddur sem konungur Persíu. Ugglaust hefur enginn í allri Súsan verið meira undrandi þann dag en hann. Og mikið hljóta höfðingjarnir, þjónarnir og jafnvel konungurinn sjálfur hafa hlegið dátt þegar þeir sáu Haman taka til fótanna og hlaupa fyrir Mordekai hallarhliðin hrópandi hástöfum. Þannig er gert við þann mann er konungurinn vill heiður sína. Þegar þetta kynlega föruneyti fór borgarstrætin störðu þúsundir ungra og aldina á og undruðu stórlega. Ég heyri menn segja, vissulega getur þetta ekki verið Haman, ekki forsætisráðherrann sem hleypur fyrir Mordekai Júða. Áður en kvöld var komið hafa allir Súsan búar vel stum af hlátri. Sjálfsagt hefur Mordekai einnig verið skemmt, en Haman var þetta skiljanlega ofraun. Hann hraðaði sér heim og skýrði Xerxes frá hinu skelfilegu atburðum. Aldrei hafði hann fyrir annarri eins yfir þyrmingu orðið. Einnig hlýtur hann að hafa verið dauð þreyttur eftir að hlaupin, en nú gafst honum engin tími til hvíldar. Hann hafði ekki einu sinni lokið málu sínu þegar sendimenn konungs komu til þess að fylgja honum skartklættum til veislu Esterar. Mikið hafði hann hlakkað til þessara stundar. Nú stóð honum rétt á sama hvort hann fór eða ekki. Skildi konungur hæða hann vegna þess sem gest hafði? Hvað skildi drottningin segja ef hún vissi þetta? Og hvernig gat hann nú beði konung að láta hengja Mordekai? Veislan hófst. Skartklættir þjónar gengu beina. Gómsætustu réttir sem völvar á í höllinni voru á borðum. Loks gat konungur ekki lengur hamið forvitni sína en spurði, hver er bón þín, Ester drottning? Þá svaraði Ester drottning og sagði, þóknis konunginum svo, þá sé mér gefi líf vegna bænar minnar og þjóð mín vegna beðni minnar. Þegar við erum seldir, ég og þjóð mín til eyðingar, deyðingar og tortímingar. Hver er sá og hvar er sá er dyrðist að gera slíkt? Óvinurinn er þessi vondi Haman, sagði þá drottning. Fölur af reiði spratt konungur upp og gekk út í hallargarðinn en skildi Haman einan eftir hjá drottningu. Haman tók að sárbæna Ester fyrirgefningar. Hann vildi fá hana til þess að biðja konung að þyrma lífi sínu. Í skelfingu fleygði hann sér flötum á hvílubekk þann sem hún sat á. Á þeirri stundu kom konungur aftur inn. Var það nú reiðari en nokkur sinni. Hann hélt að Haman ætlaði að gera drottningu mein, svo hann kallaði á menn sína og bauð þeim að handtaka hann án tafar. Þegar þeir drógu Haman út úr veislusalnum, spurði einhver hvað við hann ætti að gera. Einn herbergisþjónanna benti þá út gluggann og sagði, sjá gálgan sem Haman lét gera handa Mordekai. Og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekai. Þannig fór fyrir manninum sem lagt hafði á ráðin að drepa alla Ísraelsmenn á einni dagstund. Sökin beit hinn seka. Komið blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Söngvar og tár. Hægt og hægt þokaðist lestin mikla frá Babel til Palestínu. 50.000 manns með allan þennan fjölda úlvalda, hrossa, múla og asna hefur ekki geta farið mjög hratt yfir. En hverju skipti það? Fólki var frjálst, það var á heimleið. Óra löng útleiðar árin voru loks á enda. Engan skildi því undra þó það syngi og hrópaði á gleði. Ekki er frá því sagt nákvæmlega hvaða leið það fór, en það getur vel hafa verið sú hinn sama og Abraham hélt næstum 15 öldum áður er hann yfirgaf úr í Kaldeu. Sólarlag á hverju kvöldi, þegar fjölskyldurnar söfnuðu saman hverju varðeldana, er ekki að efa að foreldrarnir hafi sagt börnum sínu sögur frá þeim löngu liðnu dögum og allt sem síðan hafa dagana drifið. Ísak, son Abrahams, Esau og Jakob, hina 12 syni Jakob sem eruð ættfeður í kynkvíslana 12 í Ísrael, ferðina til Egyptalands og ánauðar árið þar, lausnina miklu á dögum Móse, dásamlegt kraftaverk Guðs við Rauðahafið og fjölmörg almættisverk hans í eyðimörkinni, förun yfir Jórdan og sigurinn í fyrirheitna landinu, mikilfenglega ríkisstjórn Davíðs og Salomós, ár illverkana og loks refsingarnar sem af þeim leiddi. Þegar þessum dásanlega rökkursögun lauk er mér sem ég heyri foreldrana segja og nú hefur Guða gæsku sinni og kærleika gefið okkur enn eitt tækifæri. Þess vegna erum við að heimleið. Í þetta skipti megum við ekki bregðast honum. Með hverjum deginum sem leið óx ofvæni fólksins. Endur minningarnar lífið í Babel fölnuðu eftir því sem ástkær ættjörðin nálgaðist. Loks kvaði fagnaðar óp þeirra sem fremstir fóru. Þeir höfðu greint fjöllin í Júdeu. Þessi gleði tíðindi flugu aftur eftir lestinni löngu. Söngfólkið hóf nýja lofsöngva en margir örþreytti pílagrímar fundu nýjan styrk hjá sér til þess að ljúka ferðinni. Mér finnst ég heyra lítinn og dauð uppgefin dreng segja við móður sína. Er við rétt að segja komin þangað? Og hún svarar. Já, væni minn, næstum því. Þá kvaði næsta hrópið. Jerusalem, Jerusalem. Loks var fólkið komið heim. En það var hryggileg sjón sem við því blasti. Þar sem múrin mikli hafði eitt sinn staðið, var nú ekki annað eftir en steinar á stangli eins langt og séð varð. Hið fagra musteri Salomós var óhrjálegur rústahaugur. Sama máli gengdi konungshöllina og öll fallegu íbúðarhúsin og önnu mannvirki, sem sumir hinna heimsnúnur herleðingunni mundu svo glöggt eftir. Allt var þetta á bak og burt. Eftir stóðu einungis fáeinir kofareflar. Þetta var þá Jerusalem. Börnin og unga fólkið sem aldrei höfðu hann áður augum litið hljóta hafa orðið fyrir grimmilegum vonbrigðum. Einhverjir kunna hafa sagt, undarlegt er að hafa farið þessa óra leið fyrir þetta. Vitaskuld komu ömurlega rústirnar ekki á óvart leiðtogunum tveimur, æstu prestunum Serubabel og Jósúa. Þeir vissu alla leiðina hvað þeirra byði. Og nú létu þeir það verða sitt fyrsta verk að endurreisa altarið sem eitt sinn hafði staðið í musterisgarðinum. Að svo búnu farið þeir fram brennifórn á því hina fyrstu slíku sem fram hafði verið borin ára bil. Ég tel víst að allar 50.000-irnar með tölu, fullornir og börn, hafi þyrfst eins nærri og hver og einn komst til þess að taka þátt í þessari fyrstu þakkargerð eftir endurkomuna. Fólkið hefur staðið á súlnastúfum, bogabrotum, lausum hleðslusteinum og hvar sem rúm var að finna og vonum að sjá og heyra það sem fram fór. Þegar reykurinn frá fórninni steig upp á kvöldhimininn, lutu allir höfði í þökk til Guðs fyrir lausnina frá Babel og komuna heilu og höldnu heim aftur. Næstu daga dreifðist fólkið út allt landið í leita góðum bújörðum og stöðum til að byggja sér bólstæði. Meðan þessu fór fram sendi Serubabel menn til Týrus og Sídon til að festa kaup á setrusviði. Átti að senda hann sjóleiðis til Jafó og nota hann til þess að endur reisa musterið. Jafnframt falaði hann steinsmiði til að hefjast handa undirbúning. Það reyndist ekkert áhlaupa verk að hefja störfin, einkum að því að borgin hafði að kalla legið í rústum upp undir 70 ár. En svo rækilega létu menn hendur standa fram úr ermum að innan 7 mánaða gat Serubabel lagt hornstein nýju byggingarinnar. Þá var mikil hátíð haldin. Enn á ný flyttist fólk að. Prestar og levítar alls grýttir kom með lúðra þitt og skála bumbusletti og þeir hófu að lofa á vegsama drottin fyrir það að hann er góður og miskun hans við Ísrael er eilíð. Mikið voru allir sælir og glaðir og allur líðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og lofaði drottin fyrir það að grundvöllurinn var lagður að húsi drottins. Þá gerðist hinn furðulegasti atburður. Meðan hæstóð söngurinn hvaði mikill grátur. Meðan allt unga fólki hrópaði af fögnuði, hágrét gamla fólkið með miklu táraflóði. Og líðurinn gat ekki greint fagnaðarópin frá grátljóðunum í fólkinu, því að líðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og heyrðist ómurinn langar leiðir. Hér var að sjálfsögðum það að ræða að öldungarnir er séð höfðu hið fyrra musterið báru saman dýr þess og hins nýja sem var svo lítið og fátaklegt í þeim samanburði. Þess vegna grétu þeir og söngvar og tár runnu saman á þessu morgni nýs upphafs.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Fyrra Pétursbréf, 5. kafli. Öldungana ykkar á meðal hvet ég sem einnig er öldungur og vottur písla Krists og einnig á hlutdeild í þeirri dýrð sem hann opinberast, verið hirðar þeirrar hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gæti þennar ekki nauðugir, heldur af fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróða fíkn, heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar einn æðsti hirðir birtist, munuði öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Og þið sem yngri eruð, verið öldungunum hlýðin og öll lítillát hvert gagnvart öðru því að Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Beygið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáð. Vakið. Óvinur ykkar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur tortímt. Standið gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En er þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð, sem veitir allan náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans er mátturinn aldir alda. Amen. Ég hef látið Silvanus, sem er trúr bróðir í mínum augum, skrifa þetta stutta bréf til þess að hvetja ykkur og vitna hátíðlega að þetta er hin sanna náð Guðs. Standið stöðug í henni. Söfnuðurinn í Babylon, útvalinn eins og þið, og Markús, sonur minn, heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með kærleikskossi. Friður sé með yður öllum sem eruð í Kristi.

Ég áminni yður bræður að hafa gát á þeim er vekja sundur þykju og tæla frá þeirri kenningu sem þér hafi numið, sneiðið hjá þeim. Rómaðabréf 16:17. Það er ævilega sárt og dapurlegt þegar deilur og átök verða í kristninni. Slíkt skaðar mjög kristindóminn. En af hverju koma deilur og hver er ábyrgur þegar menn fara að takast á? Páll er ekki í vafa, ábyrðin hvílir á þeim sem koma með nýja og framandi kenningu og predikun. Ef menn hefðu ekki flutt inn á óbiblíulegu lærdóma, hefðu ekki orðið neitt slíkt stríð. En þeir fengu að komast inn í söfnuðina og heilluðu fólkið og þá upphófust vandræði. Þess vegna eigum við ekki að hlusta á þessa menn, segir orð Guðs, við eigum að sneiða hjá þeim. Annarleg kenning getur snert bæði trúfræðina og kristilega breytni, því miður gerist það ósjaldan að við verðum vör við afneitun á grundvallar þáttum biblíunar eins og Guðdóm Krists að hann sé getinn af heilugum anda og fæddur af Maríu mey, að hann hefði tekið út hegningu fyrir syndirnar í stað okkar og önnur megin sannindi. Það getur líka varðað kristilegt líf að menn umsnúi frelsi kristins manns frá lögmálinu svo að það verður frelsi fyrir syndugt eðli okkar. Komið ekki nálægt þeim, sneiði hjá þeim, segir orð Guðs. Hví er þessi viðvörun nauðsynleg? Eigum við ekki að vera umburðalynd svo að við leyfum öðrum að hugsa og predika eins og þeim finnst rétt án þess að andmæla þeim? Já, þannig spyrja sumir, svarið er einfalt. Það er hættulegt að slaka á varðandi sannleikan. Sáluhjálp okkar er í húfi, hvorki meira né minna. Kenning og breytni í ósamræmi við biblíuna leiðir okkur burt frá Guði, biðjum skýra og andlega sjón, svo að við víkjum aldrei frá sannleika orðsins.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Af hverju dó Jesús? Útvarpshlustandi hringdi í okkur á dögunum og bar fram þessa spurningu. Af hverju dó Jesús á krossinum? Var ekki betra að hann lifði og starfaði áfram? Mér þótti vænt að fá þessa spurningu. Það eru tvær ástæður fyrir því. Hinn fyrri er sú að spurningin sýnir að spyrjandi hefur örugglega hugleitt hver tilgangur væri með komu Krists til jarðar og líka hver tilgangur væri með dauða hans. Hinn ástæðan er sú að nú fæ ég tækifæri til þess að fjalla efni sem hið allra mikilvægast af öllu því sem við getum leitt hugana. En það eru bara ekki allir sem gera sig grein fyrir mikilvægi dauða Jesu Krists. Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að hafa fyrir því að spyrja og hvetan til þess að halda áfram að hugleiða allt það sem himinin að gera okkur mönnunum til sálihjálpar. Svarið við spurningunni snýst einmitt sálihjálp okkar. En snúum okkur núna að orði Guðs og leitum svarana þar. Við byrjum á því að fletta upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og ég ætla að lesa þar 8. vers sem segir: En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrr oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, tilvitnun líkur. Þessi yfirlýsing lætur ekki mikið yfir sér, en er þó full af innihaldi og mikilvægi fyrir alla menn. Hér er okkur tjáð að á meðan við erum enn syndug, það er að segja vond og óhæf sem þegnar í Guðs ríki alla eilíð, þá tók Jesús Kristur það á sig að taka út dauðadóminn sem annars beið okkar. Og þá rátt við dauðadóm að eilífu. Því að syndari sem ekki nýtur náðar og fyrirgefningar Guðs fyrir syndi sínar mun deyja að eilífu. Svo að yfirlýsingin sem við erum að lesa eða vorum að lesa í orði Guðs segir okkur að á meðan við vorum enn í því ástandi að gera okkur ekki grein fyrir annars vonlausu ástandi okkar gagnvart eilífðinni, þá tók sonur Guðs það á sig að taka út dauða sektina í okkar stað. Með öðrum orðum, við sem alls ekki áttu það skilið getum samt sem áður fengið fyrirgefningu fyrir syndirnar og svo eilíft líf í ríki Guðs. Ef til vill skiljum við þetta betur þegar við lesum aðra yfirlýsingu drottins synd og dauða sök. Við lesum næst í 1. Jóhannesarbréfi í 3. kafla og þar er það 4. og 5. versi sem ég les. Það segir: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist þess að taka burt syndir, í honum er engin synd, og hér endar tilvitnun. Þá vitum við að syndin er brot gegn lögum Guðs ríkis. En fremur er fullyrt að Kristur hafi komið í heiminn til þess að taka burt syndir okkar, enda útiloka þær okkur frá Guðs ríki. Það verða allir að gangast undir hreinsun synda sinna og það er aðeins frelsarinn, Jesús Kristur, sem getur þvegið okkur hrein af öllum synda sora þessa heims. Sjáu hvað segir í 3. versinu. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hrein. Með öðrum orðum, okkur er lofa því að við verðum eins hrein og sjálfur Kristur er hrein og án syndar.

En ef það vefst fyrir einhverju hve alvarleg syndin er, þá megum við til með að skoða hvað Páll postuli hefur að segja það mál. Við flettum næst upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og 12. versi. Þar segir hann, syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndað, tilvitnun endar. Þetta þýðir að allir menn eru syndarar og þeirra bíður að deyja, nema af því að einhver sem er algjörlega syndlaus tók á sig dauðadóminn sem við áttum skilið og sem beið okkar. Á Golgata lét Jesús Kristu lífi til að uppfylla þá kröfu lögmálsins sem er stjórnarskrá Guðs ríkis, að syndarinn verður að deyja. Ef Kristur hefði ekki dáið í okkar stað, hefði mannkynið dáið að eilífu. Hinn valkosturinn sem drottinn stóð andspænis var að leyfa syndurum að lifa áfram í synd sinni, en þá hefði syndin verið til staðar að eilífu og það gat Guð ekki leift. Því að þá hefði ófriður og óhamingja með öllu sínu böli verið til staðar að eilífu. En þar sem Guð elskar okkur syndarana þrátt fyrir allt, þá greip hann til þess ráðs sem að þurfti alls ekki að gera. En það fólst í því að sonur Guðs tæki á sig allar syndir heimsins. Þegar svo Kristur dó á krossinum á Golgata hæð fyrir nær 2000 árum, þá brast hjarta hans undan syndabyrði heimsins. Hann sem skapaði okkur kom til þess að deyja fyrir okkur. Hann sem gaf okkur lífið í fyrstu kom svo aftur til að gefa okkur annað tækifæri þrátt fyrir allt. Hann fórnaði sjálfu sér svo að við mættu lifa. Er til meiri elska, meiri kærleikur en þetta? Þetta atriði segir drottinn eftirfarandi sem skráði er í Rómverjabréfinu 5. kafla og 7. versi. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja, tilvitnun endar. Já, Kristur dó ekki aðeins fyrir gott fólk, heldur líka fyrir vonda menn. Þetta þýðir það að drottinn hefur borgað það verð fyrir okkur sem líf og frelsi alla eilífð útheimtir. En þó að hann hafi greitt gjaldi með sínu eigin lífi, þá verða syndararnir að þykja að meðtaka þessa lífgjöf ef hann á að koma þeim að góðu. Annars hefur Kristur dáið til einskis fyrir slíka. Okkur er sagt að eilífa lífið sé gjöf frelsarans til okkar. Sjáuð til dæmis hvað segir í Efesus bréfinu í öðru kafla og það er 8. og 9. versi sem ég les. Því að af náð eru þér holpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því, tilvitnun endar. Og gjöf reynist ekki vera gjöf í orðsins fyllstu merkingu nema að þú takir við henni. Og drottinn leggur áherslu á það mikilvæga atriði að þú getur í rauninni ekkert gert til að ávinna þér slíka náðargjöf. Fyrirgefningin og eilífa lífið er algjörlega ókeypis. Þú getur þegið hana og þú getur hafnað henni. Guð þvingar enga til að þykja náð hans og fyrirgefningu. En allt þetta keypti Jesús handa okkur með dauða sínum á krossinum. Og þá er eflaust það næsta sem spyrjanda liggur á hjarta, sem er þetta, af hverju þurfti Kristur að deyja á krossi? Nei, hann þurfti ekkert endilega að deyja á krossi. Hann hefði allt eins geta dáið í örmum vina sinna og samt uppfyllt kröfu lögmálsins sem segir að syndarinn verði að deyja fyrir syndi sínar. En mennirnir fóru bara svona illa með hann. Þeir smánuðu hann og þeir höfnuðu honum. Einnig mætti spyrja, af hverju dó hann svona fljótt? Hann hafði starfað opinberlega aðeins í 3.5 ár. Af hverju gat hann ekki starfað venjulega og fulla starfsævi
eins og aðri menn og láti svo miklu meira gott af sér leiða? Jú, það hefði hann alveg getað og sjálfsagt vilja, nema af þeirri ástæðu að syndugir menn geta verið svo vondir og þeir oft gera allt sem þeir geta og í þeirra valdi stendur til að hindra og eyðileggja áform Guðs þeim sjálfum til bjargar. Og það í sjálfu sér lýsir eðli syndarinnar hvað best, að þeir tóku Krist af lífi. Á mannlega máta og mjög svo fátæklegan mætti líka þessu við það að druknandi maður í sjónum gengur frá björgunamanni sínu dauðum við fyrsta tækifæri eftir að honum sjálfum var bjargað frá dauða. Hvílíkt vanþakklæti, segir við. Vissulega er þetta er nákvæmlega það sem Kristur sjálfu sagði að myndi gerast. Hann sagði lærisveinu sínu frá því að dauðin biði hans í Jerusalem og samt fór hann þanga. Og þessi meðferð á frelsaranum hafði verið boðuð í spádómum Gamla testamentisins mörgum öldum áður. Sjáu til dæmis þessi Jesaías spámaður skrifaði um meðferðina á frelsaranum 600 árum áður en það gerðist. Við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla frá 3. versi þar sem segir á þessa leið. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við erum mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Við fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið, en drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en að lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt eftir slátrunar og eins og sauður þegi fyrir þeim er klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum, til vinnu líkur. Páll postuli hafði margt að segja um píslardauða Jesu Krists og mikilvægi þess alls fyrir okkur syndugir menn. Til dæmi skrifaði hann þetta í fyrra Korinþubréfi í 15. kafla og 17. versi. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og í fyrra Tímóteusa bréfinu, í fyrsta kafla og 15. versi sagði hann þetta. Það orði satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndu að menn og er ég þeirra fremstur. Og tilvitni líkur hér. Syndin er hræðileg og ef hún fengi að halda áfram að gerjast og margfaldast óhindruð myndi það enda með enn meiri skelfingum en heimurinn hefur nokkuð tíma séð. Eina leiðin er að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll og það segist Guð einmitt ætla að gera. En miskunnsamur Guð vill ekki gefa okkur syndarana upp á bátinn fyrir henni fulla nefana. Hann vill bjarga öllum, en þar sem hann hefur gefið öllum frelsi til þess að velja og hafna, þá er það undir okkur sjálfum komið hvort við viljum þykja náð hans og fyrirgefningu í Kristi Jesu. Við hljótum að hrífast af hetjunni miklu, Jesu Kristi, sem vissi nákvæmlega að hverju hann gekk, þegar hann tók að sér það hlutverk að vera frelsari allra iðrandi syndara. Sjáu hvað hann sagði við lærisvenna sína, en þau orð finnum við í Lúkasa guðspjalli í 18. kafla og ég les þar 30. og 1. versið til hins 30. og 3. En þar segir, hann tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerusalem og mun allt það koma fram við mannssoninn sem skrifa verð hjá spámönunum. Hann verður framseldur heiðingum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu hústrykja hann
og lífláta, en á þriðja degi mun hann upp rísa. Tilvitnun enda. Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann sigraði dauðan og reis aftur upp frá dauðum. Og Guði sé lof fyrir það að drottinn er ekki hefnigjar, heldur hann áfram að bjóða syndurum hjálpræði sitt. Sjáu til dæmis viðbrögð manna við ræðu Péturs eftir krossdauða Jesu Krists og upprisu hans. Við lesum það í postulasögun í öðru kafla frá 36. vessi. Þar segir: Með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesu sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hin apostulana, hvað eigum vér að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda, tilvitnun endar. Það er yndislegt að eiga slíkan drottinn og frelsara sem Jesús er. Boð hans sáluhjálp öllum til handa stendur enn til boða. Og meira segja sumir þeirra sem stuðluðu að því að hann væri tekin á lífi, yðröðust gjörða sinna og spurðu lærisvennana, hvað eigum við að gjöra? Ég óska þess af öllu hjarta að fleiri myndu spyrja á sama hátt og einmitt núna, í dag. Því að hjálpræði hans stendur enn til boða hverjum sem er, líka þér sem á þetta hlustar. Hvað vilt þú gjöra með Jesu Krist? Hann segir þér það skýrt og ákveði hvað þér er fyrir bestu. Við finnum það í postulasögunni 3. kafla í 19. og 20. vessi það sem segir á þessa leið. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður sem er Jesús og tilvitnun nefndir. Jesús Kristur dó til að friðþægja fyrir syndir okkar mannana. Hann fékk ekki meiri tíma en raun ber vitni til að vinna góðverk sín á meðal manna, einmitt vegna þess hve ílska mannana er mikil. Syndin er aðeins hugtak Biblíunar til að lýsa skelfilegu ástandi manna í glötuðu ástandi. En drottinn býður þér upp á yndislega framtíð. Láttu ekki tilboð Guðs eilíft líf þér til handa renna þér úr greipum. Innan skamms tíma kemur Kristur aftur að sækja sitt fólk, samkvæmt mörgum lofvörðum hans. Möntu þá hafa þegar gert upp huga þinn og tekið á móti náðargjöf drottins? Ekki draga þá langin að meðtaka Jesu Krist inn í líf þitt. Tíminn er orðið naumur. Að lokum skulum við hugleiða þessi orð Guðs sem við finnum í öðru Korintherbréfi, í 6. kafla og öðru vessi. Hann segir, á hagkvæmri tíð bæn heyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Steinþór, þú hefur lagt áherslu á það að Guð hafi ætlast til þess að gyðingar hafi átt að boða fagnaðarerindið til allra íbúa jarðarinnar og þar með til allra heiðingja. En svo segir Kristur sjálfur við sína 12 lærisveina að þeir eigi ekki að fara til heiðingjana. Hvernig útskýrir þú þetta misræmi? Ertu ef til vill sjálfur komin í mótsögn við frelsarann? Mér þykir vænt að glíma við spurningar af þessu tagi, þar sem þær sýna mér að fólk að hlusta á erindi mín og tekur síðan til við að lesa Biblíuna til að sjá hvort það sé rétt sem ég boða þeim. Slíkir spyrjendur hafa einmitt tekið til sín margítrekkaða hvatningu mína þess efnis að þeir ættu alls ekki að taka mark á mér, nema því aðeins að boðskapur minn og fræðsla sé í fullu samræmi við orð Guðs. Þessir hafa þá lesið hvað fólkið í borginni Beroju í Grikklandi gerðu þegar Páll og Sílas komu þangað í heimsókn og tóku til við að boða þeim orð Guðs. Við skulum rifja þetta upp og lesa í Postulasögunni, það er 17. kaflinn og ég byrja á 10. versinu. En bræðurnir sendu þá Páll og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkvöndu hús gyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðu físi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. Hér líkur tilvinnu. Þarna var fólk að finna sem tók fúslega við öllum boðskap og allri fræðslu í orðu Guðs, svo framalega að það væri allt í samræmi við heilaga ritningar. En til þess að komast að raunum hvort Páll og Sílas væru sannir boðberar og sendir að Guði, báru þeir allt sem þeir sögðu saman við orð Guðs. Þegar þeir sáu að þeir voru í reyndi boðberar Guðs, þá tóku þeir heilshugar á móti þeim. Og þessu fólki í borginni Beroju var lýst í Biblíunni sem veglyndu og góðfúsu. Einmitt vegna þess að þeir fóru svona að. Þetta hvet ég ykkur enn og aftur til að gera og feta þannig í fótspor þessa fólks. En þá er komið tími til þess að við snúum okkur að spurningu dagsins og er þá best að við byrjum á því að lesa yfirlýsingu drottins þar sem að segja lærisveinum sínum að fara ekki til heiðingjana. Við finnum þessa tilskipun hans í Mattheusa guðspjalli í 10. kafla og ég les frá 5. versi. Þar segir: Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir: Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og predikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið lík þráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eir í belti. Eigi mal til ferðar eða tvo kirtla og hvorki skó né stað. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrrum hver þar sé verður og þar sé aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið því góðs og sé það verðugt skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt skal friður yðar aftur hverfa til yðar. og taki einhver ekki við yður, nýja hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Hér líku tilvinnum. Er ekki augljóst að þessu að Kristur var með þessum orðum að segja lærisveinu sínum að fara aðeins til Ísraelsmanna og alls ekki til heiðina manna? Jú, það er hár rétt. En hafa ber í huga að þetta var aðeins byrjun að verkefni þeirra. Þeir áttu að fara fyrst til Ísraelsmanna en það höfðu gyðingar gengið með Guði áður fyrr en voru nú orðni fjarlægir og það svo mjög að þeir tóku Jesu af lífi skömmu síðar. Guð vildi gefa þeim enn eitt tækifæri og hann vildi endilega að sérstakt átak er gert þeim til hjálpar til þess að opna augu þeirra ef verða mætti áður en allt yrði seinan fyrir þá. En Guð hafði alls ekki gleymt heiðingunum. Þeir fengu sín tækifæri líka. Guð vildi endurvekja og endurreisa fólk sitt Ísraelsmenn til að sinna boðana hlutverkinu á meðal þjóðana sem þeim var gefið fyrir löngu síðan og á undan öllum öðrum. En ef þeir ekki vöknuðu til meðvendundar ábyrgð sína gagnvart öðrum, yrði þetta hlutverk gefið öðrum. Sjáum hvað til dæmis Páll Postuli segir það að fyrst beri að boða fagnaðarerindið á meðal gyðingana. Við lesum orð hans í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og ég byrja á 16. vessinu. Þar segir hann, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Í gyðingu fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og hér endar tilvitnun. Með slíkum yfirlýsingu fer Guð alls ekki í manngreinarálit, heldur elskar hann alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri. En hann vildi bara alls ekki gefa gyðingana upp á bátinn fyrir en hann hefði reynt til þrautar að fá þá aftur til samstarfs við sig. Boðanastarfið yrði eflaust auðveldara ef Ísraelsmenn tæki aftur upp boðanastarfið þar sem frá var horfið. Þegar þeir í gegnum aldinnar urðu kærlausir og tóku til við að eltast við aðra guði. Annars það yfirlýsing Jesu Krists til lærisveina sinna í loka orðum Matteusar guðspjalds sem hlýtur að taka af skarið með það að Guð var alls ekkert að sniðganga heiðingjana síður en svo. Við skulum lesa kveðju orð drottins til nánustu samstarfenda sinna en við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar og tilvitni líkur hér. Nú breytist sviðið og starfsvettfangurinn. Nú áttu lærisveinarnir ekki lengur að boða fagnaðarerindið eingöngu á meðal gyðinganna. Nú sendi drottin þá til allra þjóða heimsins. Og orðalag tilskipuna drottins mjög skýrt og afgerandi. Þeir áttu nú og héðan í frá að kenna fólki af öllum þjóðum. Þeir áttu að gera lærisveina á meðal allra heiðingja. Enginn mátti verða útundan, en það var Kristur og enn í dag frelsari allra manna. Þannig augljóst að drottinn var með fyrstu tilskipun sinni til lærisveinana þegar hann sagði þeim að fara ekki til heiðingjana, heldur til gyðingana, að leggja allt kapp á að gefa Ísraelsmönnum enn eitt tækifæri, því hann vildi enn að þeir sinntu sinni köllun að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að boða fagnaðarerindi, en þar sem þeir sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunartíma, þá gaf hann út önnur fyrirmæli skömmu áður en að dó. Þessi sem eru loka orðin í guðspjalli Mattuðsar, að nú skildu lærisvennarnir 12 fara til allra þjóða heimsins. Á meðal þeirra myndu enn aðri lærisvennar bætast í hópin og þannig koll af kolli. Þetta er einmitt það sem Pétur postuli var svo snortina þegar hann skrifaði eftirfarandi orð í fyrra Pétursbréfinu í öðru kafla og ég ætla að lesa það 9. og 10. versi. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Já, fagnaðarerindið og hjálpbræði stóðu öllum alltaf til boða, eins og augljóst er að þessum texta sem við vorum að lesa. Og Guð vill líka gefa þér sömu tækifæri og öllum öðrum. En gyðingar sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunartíma. Eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann ávarpaði leiðtoga gyðinga og við lesum í Mattausarguðspjalli í 21. kafla og það er vers 43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess til vinnin endur. Einsett því varði með þig, Guð gefið þér líka tækifæri til þess að meðtaka boðskap hjálpbræði og eilíft líf. En þú verður að vakna til meðvundundar þörf þína fyrir hjálpbræði og frelsara. Viljið þú ekki þykja, mun þessi kærleys gjöf Guðs verða tekin frá þér og gefin öðrum. Það er að finna sláandi yfirlýsingu drottins í orði hans sem á fyllilega erindi til okkar nú á dögum. Við finnum þessi orð hans í opinberunarbókinni í 3. kafla og öðru versi. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komi. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stendst fyrir Guði mínum. Tilvitni líkur. Er hugsalegt að eitthvað sé að finna í fari þínu sem ekki stendst fyrir Guði? Ert þú líka í þörf fyrir að vakna af værðarblundi, doða og aðgerðaleysis? Við skulum ljúka þessari athugun okkar að þessu sinni með eftirfarandi hvatningu Guðs til allra. Og við lesum Efesusbréfið 5. kafla og það er 14. versi. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér, tilvinnun endar. Hefur þú meðtekið köllun þína? Þekkir þú þinn vitjunar tíma?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Auminga Kæja. Það leiðilegt með þessa telpu. Hún hleypur allt eins og villiköttur, rifin og tætt á þess að nokkur hirði hana. Pappinnar skildi vist við mömmunnar í fyrra og nú verður mömmunnar að vinna fyrir þeim út í bæ. Hvað skildi verða úr aumingja barninu? Það var eina fínu frúnum í bænum sem sagði þetta við nákvæmna konu sína á leiðinni heim úr búðinni. Hinni þótti þetta líka alvarlegt mál. Allir í bænum voru á sama máli hvernig gat orði nokkuð úr slíku barni. Kennarinn í þorpinu heyrði þetta umtal líka. Í dag höfðu einhverju kvartað við hann þetta vandræða barn sem átti heima í einhverjum kofa upp með ánni. Kennarinn var að hugsa þetta barn þegar hann gekk heim til sín úr skólanum. Það var sagt að hún væri 11 ára. Þá hlaut hún að vera í skólanum hjá honum. Hver skildi þá vera Kæja í þessum háværa barnahópi hans? Kennarinn þekkti ekki enn öll börnin í skólanum með nafni. Kennarinn var brátt rifinn upp úr hugleiðingum sínum. Hann var ekki kominn lengra en að gömlu smiðjunni niður við ána er hann heyrði allt í hennu hávaða og læti utan úr kjarrinu við veginn. Heill hópur og strákum æfti og gargaði og innanum heyrðist hávær og æst telpurödd grátþrungin á reiði. Kennarinn nam staðar. Það var farið að skyggja en hann kannaðist þó að minnstakosti við suma á drengjunum. Þessi sem vest lét hétvist Albert. Og var í efsta bekk. Kennarinn gekk nær á þess að nokkur tæki eftir honum. Þið eru aumingjar allir saman, sagði telpan. Að þið skuli geta kvalið svona veslingsdýrið. Og svo fylgdi heil romsa af alls konar ókvæðisorðum. Drengirni skemmtu sér dásanlega. Nú kom kennarinn auga á telpuna. Hún hafði búist til varnar við trjástofn, svart hárið fjall úfið og lubbalegt niður fölt andlitið. Fötin voru blaut og augun skutu bókstaflega að tala gnýstum. En á hverju hélt hún í höndunum? Kennarinn varð að færa sér næði til að sjá hvað það væri. Það var kettlingur, jafn blautur og illa til reika og telpan. Hún þrýsti kettlingunum fast að sér eins og hún væri að verndan gegn ofureflinu. Í sama bili kom hún auga á kennaran að baki drengjunum. Þeir tóku köttin og bundu á honum fæturnar hrópaðum. Þeir þóttust ætla að sjá hvort hann gæti synt fyrir því. Var það ekki svívirðilegt? Þegar drengjunum eruð kennarans varir, lömuðust þeir sneftir í burtu hver eftir annan. Þeir þóttust góðir að sleppa svo vel. Brátt var telpan ein eftir við tréð. Hvað heitir þú barn? Spurði kennarinn. Ég heiti Kæja, en hugsiður hvað þeir eru grimmir. Jæja, þetta var þá Kæja sem allir voru að tala Hún var eftir vill óstýrilát, en hjartað hafði hún þó rétt stað. Já, ég skal nú tala við drengina í skólanum á morgun, en komdu nú með mér, þú ert alveg hold vot. Fórst þú líka í ána? Já, þeir kostuðu kettinum í ána og þá var ég að stökk út hjá eftir honum. Kæja horfði framan í kennaran með dökku augunum sínum en stór tár hrutu niður fölar kinnarinnar. Kennarinn horfði með aðdáun á þessa illa hirtu telpu. Hið heita hjartinnar hafði gefið henni hugrekki til að ráðast ein gegn heilum hóp á stórum strákum. Átt þú þennan kött, Kæja? Spurði kennarinn á leiðinni niður eftir veginn. Hún var enn með köttin í fanginu. Nei, en hann kemur stundum heim til mín og fær sér matarbita þegar hann svangur. Kennarinn tók nú telpuna inn með sér, þar voru fötininnar þurrkuð og þar fekk hún að borða á eftir. Þegar hún fór, sagði kona kennarans að hann mætti koma á hverjum morgni og fá sér bita að borða. Þessar hlýlugu móttökur vörpuðu nú vonar bjarma fram á tilbreytingalausa ömulega lífsleið telpunar. Veturinn leið og vorsólin tók að vinna á hvíta vetra hjúpnum. Áðurinn varði var svo að segja allur snjór horfin. Ár og lækir fossuðu fjörlegum allar hlíðar. Kæja stóð á árbakkanum og horfði fram fyrir sig. Það var merkilegt hvað áin gat breikkað á einni nóttu. Í gær náði gamla flotbryggjan rétt aðeins út í vatnið, en í dag voru margir metrar út að henni. Ísin var horfin fyrir löngu, en lengra upp með ánni var vist enn mikil ís. Albert og Einar höfðu eitthvað verið að tala það í skólanum í dag. Þeir höfðu vist verið í jakahlaupi þar þó að kennarinn hefði varað börni við því. Kæja hafði sest á stein og baðaði sig í sólskininu. Ekkert hljóð heyrðist nema niðurinn í ánni. Einhver staðar í fjarska heyrðist hundká. Allt í einu kom Kæja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Allt í einu kom Kæja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Bráðum var komið sumar allt. Þarna kom annar jaki, Kæja fylgdi honum með augunum. Allt í einu varðinni litið upp eftir ánni aftur. Þarna kom einn jaki miklu stærri en hinir. Hvað var þetta? Var einhver á honum? Kæja reisa fætur og starði upp eftir. Það var ekki að villast, þetta var drengur og það var engin annar en Albert. Hann hafði auðvitað farið upp eftir aftur og farið í jakalöf, en þá hafði ísinn flotið burt með hann. Já, þetta var sannarlega mátulegt á að nú myndi hann fá ærlegt bað og þá fengi hann sjálfur að reyna hvernig það væri að synda með bundna fætur eins og hann ætlaði að láta kettlingin reyna í haust. En svona hugsaði Kæja ekki lengi. Hún hafði sem áður hjartað á réttum stað. Hér varð eitthvað að gera og það strax. Ef Albert bæri með jakanu niður á fossinum var hún bráður bani búin. Kæja vissi að krókstjaki myndi vera úti á flotbryggjunni, en hvernig átti hún að komast þangað út? Bryggjan var marga metra frá landi. Kæja mældi fjarlæðina. Það hlaut að takast. Vatnið var víst ekki ennþá orðið. Það djúft. Hún óð úti og stemdi á flotbryggjuna. Vatnið náðinni strax í hné, síðan upp í mitti, en á lokum tókst henni að komast upp á bryggjuflekan og losa krókstjakan. Nú beið hún tilbúin, bara að jakin kæmi úr það nærri á næði til hans með krókstjakanum. Góði Guð, hjálpaði mér, annars fer hann í fossin, bað Kæja. Albert hafði líka komið auga á Kæju og skildi vel að þetta var eina von hans björgun. Þau fylgdust í eftirvæntingu með því hvernig straumurinn bar jakan til. Stund leit út fyrir að jakan ætlaði að bera það langt frá flekanum að stjaki næði ekki til hans, en allt í einu komst hann inn í svog sem færðan ótt nær. Nú voru ekki nema nokkrir metrar eftir og nú greip Albert dauðahaldi í krókstjakan. Kæja dróan varlega að bryggjuflekanum, það tókst furðu vel. Albert var borgið. Albert sýndi ekki þakklæti sitt með mörgum orðum. En upp frá þessu tók hann svari Kæju hvar sem var ef einhver dyrðist að tala illa hana. Hann sýndi það í verki að hann mat hana meira en alla aðra. Nú tók að rofa til fyrir alvöru hjá Kæju. Kennarinn tók hana að sér og þegar mammenar fluttist í burtu í atvinnuleit fluttist hún heim til kennarans. Og sitt óeigin kjarna hjarta átt hún til dauðadags. Það kom svo oftlegi ljós hvort sem hún var sólskins megin í lífinu eða skugga megin.

Eftirferandi byggir á bók Ellen G. White, Drottinn kemur, Job 19:25, grunntónn ritningana. Ég veit að lustanum minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Meðal hinna hátilegustu og jafnfram dýrlegustu sannenda sem Biblían opinberar er fyrirheitið endurkomu Krists til að fullkomna hið mikla endurlausnaverk. Hinum útlega líð Guðs sem svo lengi hefur mátt hafast við á landi og skugga dauðans er gefin dýrmætt fagnarík von með fyrirheitinum komu hans sem er upprisan og lífið til að leiða sinn landflótta söfnuð heim aftur. Kenningin endurkomuna er sjálfu grunntónn hinna helgu rita. Frá þeim degi þegar hinn fyrstu hjón stigu sín þungu spor úr Eden hafa trúarina börn beðið komu hins fyrirheitna til að brjóta á bak aftur vald hins vonda og leiða þau aftur inn í hinna týndu paradís. Enok, sem var aðeins sjöndi liðu frá þeim sem byggðu Eden, hann sem gekk jörðina með guði sínum í þrjár aldir, fekk álengdar að sjá komu lausnarans. Sjá, segir hann, drottinn kominn með sínum heilugu 10,000 til að halda dóm yfir öllum. Í myrkrum þjáningana hrópaði Job með óhagandi trúnaðrausti. Ég veit að lausnarinn minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Mun ég líta Guð, já augum mín sjá hann. Megi Guð allra náðar upplýsa svo skilning þinn að þú greinir eilífa hluti, að með ljósi sannleikas megi þú uppgötva þínar eigin misgjörðir sem eru margar, nákvæmlega eins og þær eru til þess að þú getir gert nauðsynar ráðstafanir til að láta af þeim og í stað þessa illa beska ávaxtar borið ávöxt sem er dýrmættu til eilífs lífs. Auðmygtu þitt vesæla dramsama eigingjarna hjarta frammi fyrir Guði. Lítilekkaðu þið mikið niðurbrotin í syndsamlega eðli þínu við fætur hans. Helgaðu þið starfi undirbúningsins. Und þér ekki hvíldar fyrir en þú getur með sanni sagt frelsari minn lifir og að því að hann lifir mun ég einni lifa. Ef þú glatar himninum, glatar öllu. Ef þú öðlast himnin, öðlast þú allt. Láttu þér ekki mistakast í þessu efni, þess byðið þig innilega. Eilífir hagsmunir eru hér í húfi.

Tíundi sálmur. Hví stendur þú fjarri drottinn, því byrgir þú augu þín á neyðartímum. Hinni ógvölega orsaki hennar hrjáðu í hróka sínum. Þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upp hugsað. Hinn ógvölega lofar Guð fyrir það sem sál hans skýrnist og hinn ástælni prísar drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn ógvölega segir í dramsemi sinni hann hegnir eigi og Guð er ekki til, svo hugsar hann í öllu, fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans. Alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verð eigi valtur á fótum, frá kyni til kyns mun ég eigi ógæfur ata. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og ofbeldi. Undir tungu hans býr illska og ranglæti. Hann situr í launsátri í þorpunum, í skúmaskotum, drepur hann hinn saklausa. Augu hann skima eftir hinum bástöddu. Hann gjörir fyrirsátt í fylsnum eins og ljón í skóarunni. Hann gjörir fyrirsátt til þess að ná hinum volaða. Hann nær honum í snöru sína í net sitt. Kramin hnígur hann niður, hinn bástaddi fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglit sitt, sér það aldrei. Rís þú upp drottinn, lift þú upp hendi þinni Guð. Gleym eigi hinnu voluðu. Hvers vegna hú hinn ógvölegi að sína Guði fyrirlitningu, segja í hjarta sínu. Þú hegnir eigi. Þú gefur gaum að mæðu og böli til að taka það í hönd þína. Hinn bástaddi felur þér það. Þú ert hjálpari föðurlausra, brjótt þú armlegg hins ógvölega. Og ert þú leitar að guðleysi hinna vondu, finnur þú það eigi framar. Drottinn er konungur aldur og ævi. Heiðingum er útrýmt úr landi hans. Þú er heyrt óskir hinna voluðu drottinn. Þú eikur þeim hugrekki og neyir eira þitt. Þú lætur hinna föðurlausu og kúuðun á rétti sínum. Eigi skulu menn að moldu framar beita kúun.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Gaman að sjá okkur og hérna... Áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag og ég bið þess að þessi boðskapur sem að Ef búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefur mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess byrði ég að þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna... Þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum og himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það laugardaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öll verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við. Spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem laugardagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðunum sem minna okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin og mér langar aðeins að renna yfir þetta vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðin segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eður því sem á jörðu niðri, eður því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin Guð þinn er vandlátur Guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðor mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn, en svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn.

Hvíldardaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymt því. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar, orð drottins við sköpun hvíldardagsins og þegar drottin gaf þjóð sinni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa mig að deila með eitthvað sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur eru Ahasverus, persakonungur, drottning hans Vastí, Ester, Mordekai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja eitthvað svona inngangin af henni, Sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er sparað til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orðið segir, vill konungur fá Vastí drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sýna öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vastí drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vastí drottning missir stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegai, geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, Og sú stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vastí. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordekai gekk á degi hverjum. Fyrir framan forgar kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undirbúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undirbúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibú okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama.
Og svo segir, og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meyjarnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordekaí kemst yfir samsæri gegn konungi og það skráði árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með að Mordekaí sem að tók, það kannski ekki komið fram, Mordekaí tók hana Ester að sér því að hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna honum umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann að huga að henni og hann svona alltaf að, þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólans ofar öllum stólum höfðingja þeirra er með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir er voru í hliði, konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordekaí fjall hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu þjónar konungs, þeir er voru í konungshliði við Mordekaí. Hví brýtu þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordekaí yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og er Haman sá að Mordekaí fjall eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekaí einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekaí var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordekaí. Takk eftir öllum sem halda hvíldata drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10.000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgjæslu mönnunum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jesús gerði í kærleika sínum fyrir okkur því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppað sem honum var lofað. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 6. kaflanum og vers 9-10 En þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega fýsnir er sökva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin er rót alls þess sem illt er.
Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum gyrnd og að á sér rætur og ef hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn sem alls ekki til góðs í þessu tilfelli né nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. Dag hins 12. Mánaðar, það mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesus minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lestrun. Þá komu þjónustumeyjar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, sendi klæði Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og biðja hann miskunar og leita vægðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, þannig að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Esterar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Esterar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímyndað sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þau eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við gyrðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekai í raun að segja við Ester.
Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í þrjá daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Og það þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það sama hvað gengur á í lífi okkar, við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt í hans hendi. Ester var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllin sína. Hún þekkti köllin sína, vinir. Ester stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins, steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hver speiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Ester og sagði, bæn mín og beiðni þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar á beiðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velferð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En Haman sá Mordekaí í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekaí. Þó stillti Haman sig. En hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti, já Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginum. En allt þetta mér ekki nóg með að ég sé Mordekaí gyðing sitja í konungsliðinu. Haman fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var engan veginn nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi 4. kaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims
og dýr þeirra og segir Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðir mig. En Jesús sagði við hann, Vík brott, Satan, rita þér, drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna, verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur, fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeðslu. Og það gerist þegar freistingin nær yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekaí að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju vegum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér! Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórða kaflanum, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulin, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég lesi þetta. Mattheus, þetta var í Mattheusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætti að vera minnu þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægður með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið upp tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá, þegar konungur uppgötta þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötta þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En Haman var innkominn, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju minn konungu vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum.
Þannig gjört við þann mann er konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekai gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því er þú hefur sagt. Þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekai þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jó, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauð í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væru. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekai. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staðan mig hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu á hvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einni köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sætið. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín og skilja eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara það. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúum að þessari rót kærleikanum að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka vinir að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúni eins og yður hefur verið kennt og auðýr að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugvekju sem ég hef nefnt að treysta Guði. Þeir voru ekki sjómenn, ekki heldur farþegar eða skemmtiferðamenn. Páll Postuli var fangi Rómverja og guðspjallamaðurinn Lúkas var ferðafélagi hans. Það var verið að flytja Pál frá Palestínu til Rómar til þess að svara til saka fyrir þann boðskap sem hann flutti. Sök hans var sú að hann trúði á Jesú Krist. Það reyndist dauðasök. Trú hans hafði þó bjargað öllum þeim sem borð voru í þessu skipi. Samt voru skipverjar fljótir að gleyma hver hafði bjargað þeim úr þessum lífsháska og trú Páls postula á Jesú sem hafði svo berlega orðið til þess að bjarga þeim var fljót að gleymast. Aðrir hagsmunir vógu þyngra þegar þeir voru komnir úr sjávarháskanum. En það er best að byrja á að segja frá þessari sjófélagsögu sem skýrt er frá í postulasögunni í kafla 27, versum 18 til 25. Lúkas segir hér frá því sem gerðist. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólan í stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við kæmust af. Nú höfðu menn lengi einskis mata neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti, góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi Páll fyrir keisaran átt þú að koma. Og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti Guði að svo minni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eigi. Guð var með Páli. Og því treysti hann fullkomlega og hélt við rósinni á hverju sem gekk. Óveðrið setti allt á ringulreið og menn höfðu gefist upp fyrir öldum hafsins. Líf þeirra var ekki lengur tryggt, ekki einu sinni rómversku hermannana. En þá skalst Páll postul í leikinn og hugreisti þá. Hann átti það sem ekki brást. Hann einn gat sagt, ég veit á hvern ég trúi. Veit á hverjum ég hef fest allt mitt traust. Sá Guð sem ég þjóna og tilheyri er hjá mér. Hann er alltaf hjá mér. Hann hefur vald yfir lífi og dauða. Páll postuli vissi hvers sigurinn var. Jesú Krists. Hann lagði allt sitt í hans hendur og vissi að öllu var óhætt. Hann gat sagt verið öryggir. Ég treysti Guði mínum. Þessi frásaga í postulasögunni er enn einn vitnisburðurinn það hvílíkur Guð okkar er. Það eru margir slíkir vitnisburður í ritningunni og þar sem Guð bjargar í veikindum, í háska, úr andlegum og líkamlegum hættum. Hann er til staðar og hann hjálpar og frelsar manninn í baráttu hans við náttúruöflin, frá sjúkdómum og frá þeim öflum í honum sjálfum sem draga hann niður þar til líf hans er komin í strand. Það er þessi Guð sem sigrar synd og sorg og dauða og gefur okkur nýtt líf með sér. Sá sem hann sendi til að veita okkur hjálp sína og bjarga okkur úr allri þeirri ringulreið sem okkur hefur tekist að koma lífi okkar í, var hans eigin sonur, Jesús. Það sem hann leitar og sér er það sem er á bakvið okkar ytra gerfi. Hann leitar hjartans á bakvið nafnið eða titilinn. Jesús skírskotar alltaf til þess hjá hverjum og einum sem er upprunalegt tilgerðalaust og ófalsað. Það var það sem hann fann hjá börnunum, hjá þeim sem raunir og mótlæti hafa svift burt hulunni að þeirri blekkingu að þeir séu færum það sjálfir að stjórna lífi sínu. Það voru þeir afskiptu og þeir bersyndugu sem hefðu lært feluleikin sem við mennirnir ástundum hver fyrir öðrum, en hann fer ekki fram hjá Guði. Það er þessi átakanlega lífslygi sem við leikum hver dag hvort gegn öðru. Jesús fann þetta tilgerðarlausa sanna hjá þeim sem voru það nákomnir náttúrinni að þeir gátu átta sig á að veruleikin er lífið. Tilveran er dýpri, margbrotnari og tvísýnni en svo að hægt sé að afgreiða hana með hátíðlegri melgi eða oflátungshætti. Þeir höfðu lært að á landamærum lífs og dauða þá leiku sér enginn. Þá fellur niður öll tilgerð og fals. Það er þá sem að horfist í augu við það sem er raunverulegt. Jesús leitaði og fann þá sem gátu horfst í augu við eigin smæð og bresti og hið ýmsa mótlæti sem lífið býður upp á. Hann kallaði á þá að fylgja sér í baráttunum við allt þetta og þeir vissu að aðeins með Jesús sér við hlið var það hægt. Jesús leitar slíkra enn í dag og finnur þá. Þeirra gleði og gæfa er svo að gerast fylgjendur hans. Lærisvenna Jesú, sem margir voru sjómenn og fiskimenn, báru honum vitni með skrifum sínum í Nýja testamenti Biblíunar. Sú vitneska hefur veitt þjóðum heims blessun og hefur áastast í gegnum aldirnar. Þeir hafa haldið því á ljósi á lofti sem eru orð Jesú Krists. Þeir vissu hvað það var sem skipti mestu máli þegar á reynir. Það er sá andlegi styrkur sem fullvissan frelsandi, gefandi Guð veitir. Þeir sem voru með Jesú komist ekki hjá því að læra hvað það var sem hann kendi og lagði hvað mesta áherslu á. Það var hjartalagið sem hann leit á og þessi lærisvinar hans vissu og virtu hver það var sem gekk á meðal þeirra eins og þeir Andrés og Símon Pétur bróðir hans sögðu í Jóhannesi 1:41. Við höfum fundið Messías, það er Krist. Og við getum lesið í Jóhannesi 20. kafla hinn efagjarna Tómas sem sagði þegar hann loks áttaði sig, drottinn minn og Guð minn. Lærisvinar Jesú vissi hver hann var. Það sem aftur á móti var löngum og reiki hjá þeim var til hvers hann var komin hingað til okkar. Það var ekki fyrir en heilagur andi kom yfir þá á hvítasunnudag að þeir skildu tilgang komi Jesú og hver var þeirra eigin tilgangur og markmið. Það var þá sem ótti þeirra hvarf og djörfung og kraftur fyllti þá við það ætlunarverk að boða öllum þjóðum fagnaðar boðskapin Jesú og eilíft líf með Guði, föður og himnum. Guð gef okkur skilning á því að Jesú dó á krossi og sigraði dauðan fyrir alla þá sem með öruggri fullvissu segja: ég treysti Guði, ég veit á hvern ég trúi. Gangi á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn er. Þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, en er ég ekki að tala venjulegan mann. Líkt út gluggan og hvað sérðu þá? Það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlusta það mig, ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að biðja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast og aldrei hann Jesús upp á þér gafst.
2: Á fyrri tímum, þegar Ameríku fólkið byrjaði að leita til vesturs, kom ferðamaður í fyrsta skipti á ævi sinni að bökkum hins mikla Mississippi fljóts. Enginn var brúin, en yfirum varð hann að komast. Þetta var snemma vetrar og hið mikla fljót var alsakið gljáandi ís. Hann hafði enga hugmyndum hvað ísin var þykkur og hrættist þess vegna að fara út á hann. Lengi stóð hann þarna hikandi, en nóttin nálgaðist óðum og hann varð að komast yfir vatnið á einhvern hátt. Með mikilli hræðslu og hugarstríði lagði hann að síðustu út á ísinn, gangandi á höndum og hnjám því hann hugsaði með sér að á þann hátt myndi hann léttastu vera. Og í hverskipti sem hann heyrði brest, skalf hann af hræðslu. Þegar hann nú á þennan aumkun að verða hátt hafði komist helming leiðarinnar, heyrði hann sönga baki sér. Í náttmyrkrinu kom svertingi, keirandi, kolavagn og fjórir hestar gengu fyrir. Og sönga með gleði í því hann keirði framhjá. Margir hinna kristnu eru hrættu við að treysta Guðs miklu fyrirheitum, en aðrir sem eru öryggir í trúnni ganga áfram gegnum lífið með sigursöng, stuttir af því sama orði.

0: Í rósemi og trausti skal styrkur okkar vera.
1: Traust þýðir öryggi, því að hann mun eigi haggast að eilífu, hins réttláta mun minnast eilíft. Hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og treystir drottni. Guð hefur gefið í orði sínu nægan vitnisburð guðluga lindis einkun sína. Hinn miklu sannindi sem snerta endurlaust okkar eru skýrt framsett. Fyrir hjálp heilags anda sem heitin öllum sem leita hans í einlægni getur hver maður skilið þessi sannindi sjálfur. Guð hefur gefið manninu sterkan grundvöll til að byggja trú sína á. Samt takmarkaður hugur mannsins ónógur til að skilja til hlítar áform og tilgang hins óendanlega. Við getum aldrei með rannsókn komist til botns í Guði. Við megum aldrei frista þess í ofdirsku að lyfta tjaldinu sem hylur hátign hans. Postulinn segir, hversi órannsakandi eru dómar hans og óhrekjandi vegir hans. Við getum skilið nógu mikið af afskiptum hans, af okkur og þeim hvötum sem ráða gjörðum hans, til að geta greint þar takmarkalausan kærleika og náð samfara óendanlegu mætti. Okkar himneski faðir skipar fyrir í öllum hlutum af speki sinni og réttlæti og við eigum ekki að vera óanar eða vantreist á honum heldur beygja okkur í auðmygt og undirgefni. Hann mun opinbera okkur svo mikið af tilgangi sínum sem gott fyrir okkur að vita og þess utan verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttu og því hjarta sem fullt af kærleika. Þó að Guð hafi gefið okkur nægar ástæður til að trúa, mun hann aldrei fjarlæga allar afsakanir fyrir vantrú. Allir sem leita að tilefni til að hengja efasemdir sínar á, munu finna það. Vantraust á Guði eðlilegur ávöxtur hins óendurfætta hjarta sem í andstöðu við hann. En heilagur andi gefur okkur trú og hún mun því aðeins dafna að hlúð sé að henni. Engin maður getur orðið styrkur í trúnni án þess að sýna viðleitni. Við getum því aðeins verið örugg ef við treystum Guði í auðmygt og hlýðum öllum boðum hans.

0: og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannana. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, ein sú mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það er svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó er þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótum blessun af að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur, örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því hann kemur, hvort sem við erum undirbúin eða ekki. Í síðustu bók Biblíunnar sagt frá viðburðum síðustu daga mannkynsins. Þar örlagaríku 1000 ára tímabili lýst hér á jörðu. Margir telja að hér sé boðað 1000 ára gullaldar ríki og þá hér á jörð. En í hverju felst það og hvað gerist þá? Guð svo lýsir þessum tíma sem ömulegum og óæskilegum. Af hverju ósköpunum er það að kristið fólk sem segist elska Guð og orð Guðs að það telur þessa bók óæskilega eða vandrækja hennar nógu mikið til þess þeir hafa ekki hugmyndum hvar þar boðað. Og ég dirfist að leggja ábyrðina fyrir þetta andvaraleysi og þekkingaleysi mikið til á andlega leiðtoga hvar í flokki sem þá að finna. Og að því að ég einn af þessum andlegu leiðtogum, fræðurum, prestum, útskýrendum og orði Guðs, þá dirfist ég ekki að vandrækja það sem drottinn segir vera svona mikilvægt fyrir okkur. Að ég tala nú ekki blessanirnar sem að við vorum að lesum að við hljótum ef við bara lesum og heyrum og tökum mark á þessum boðskap. Það gerðist fyrir nokkru dögum að einn góðu vinur minn vildi gjarnan og lét í ljósi við mig, hann vildi gjarnan fá nánari skýringu á þessari bók. Og hann sagði, þetta eins og ég þoku. Ég kom að námski hjá þau fyrir mörgum áru síðan, en það var svo margt ég ekki skildi. Jú, það hefur restu því að mörgum leiði síðan, efnislega voru þetta svona hugtökin hjá honum, en það eru 1000 árin sem að ég á eitthvað svolítið erfitt með. Og ég lofaði honum, ég skal taka það fyrir hér

0: í dag. Og næstu daga, það að segja ekki næstu daga, næstu vikurnar, á laugardögum, klukkan 11, hér í Boðanakirkjunni, þá ætla ég að taka fyrir þessi efni, hvert af öðru. Núna byrjum við á opinberunarbókinni sem ég vanur í stórum námskeiðum að nokkurn veginn enda á. En mér fannst bara rétt að taka manninn upp á því sem þarna kom í ljós að þetta svona stóði í honum svolítið. Og við fórum yfir svo lítið og hafa svo fagnandi yfir því litla sem við gátum spjallað á stuttum tíma sem að gata verið með mér í skrifstofinni. Og nú erum við komin hér í dag til að taka þetta efni fyrir og við byrjum á endinum og höldum áfram til byrjunna þessara bókar. Ég hef aldrei gert þetta svona fyrir. En ég hef til rétt að gera þetta svona til þess að mæta þeirri þörf sem viðkomandi síndi mér. Að hann þurfti að fá útskýringu á. Svo eru margir út í þjóðfélaginu sem mér sagt ítreka núna undanförnu. Þeir eru að hlusta, þeir eru að leita, þeir eru að skoða, þeir ferðast á milli safnaðana. Sumir koma hinga. Og við bara byggjum fyrir þessum einstaklingum því að þetta guðsfólk sem að leita. En þessi heimur svo ruglaður í dag og þeim hefur verið sagt á opinberunarbóki sé ekki svo skiljalegt. Að það tekur oft tíma hjá þeim að átta sig á hve mikla blessun þau geta fengið út úr þessum boðskap síðustu bókar í Biblíunar. En til að útskýra eða byrja að útskýra þúsund árin þá ætli að byrja á orðum Jesu Krists sem að sagði í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla 28. versi þar lesum við Hann segir, undrist þetta ekki, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa hér illa til dómsins. En vissið þú að það líða 1000 ára milli þessari tveggja upprisa? Fólkið almennt sem játa kristna trú hér á landi, það hefur ekki hugmynd það að því að það hefur ekki verið frætt efni opinberuna bókarinnar. Svo þá förum við bara yfir í opinberuna bókina í 20. kaflan og lesum þar frá byrjun. Nú sá ég engil stíga niður á himni að hélt á litlu undirdjúpsis og stórum fjötri hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Hérna það sem svo margir sko Já, átt að segja á, hvað félist í því að vera bundin? Að Satan sé bundin. Við höldum áfram. Hann kastaði honum, það að segja Satan í undirdjúpið. Hann annað hugtak sem fólk miskilði svo skelfilega. Og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og þarna kemur það í ljós eða það á þessum grundvelli að leið ekki þjóðinnar afvega sem svo margir láta villast að þá komið gullaldaríki hér á jörðu en 1000 ára ríki ekki boðað með þessu gullaldar nei með þessu hérna að 1000 ára tímabili hér á jörðu við skoðum þetta allt betur hann segir að allt þar til fullnöðust 1000 árin sem sagt 1000 ár mun líða þá á Satan að vera leystur stuttan tíma Við höldum áfram. Í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla þá segir Jesús hjarta eða skelfist ekki. Það segir að rétt ára hann handtekin og tekin á lífi. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður mín eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hefi búið yður stað kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einnig þar sem ég Þannig Jesús að tala hvað muni gerast. Í byrjuð 1000 árana þar að segja þegar hann kemur aftur að taka okkur til sín. Ég fer í burtu en ég kem aftur. Og tekið eftir þegar hann kom hér til jarðar sem lítið barn þá kom hann í fyrsta sinn. Þegar við erum búin að skoða efnið í dag þúsund ára tímabilið, þá komist þið að raunum að Jesús áforma að koma hér í annarsinn og þriðjarsinn. En það eru fastið sem gera sig grein fyrir því að Jesús ætlar að koma hinga í þriðjarsinn og þá endalega varalega til að skapa nýjan heim og stjórnsetur alheimsins verður hér alla eilíð, hér á nýrri jörð og við fáum að vera þegnar þar ef við kjósum. Við höldum áfram. Bara til þess að sýna ykkur að hvað gerist í gegnum þúsund árin. Þá förum við til Jesaja 24. kaflans. Það lesum við frá byrjun. Sjá drottinn tæmir jörðina. Svo eru menn að boða þúsund ára gullaldaríki hérna. En drottinn mun tæma jörðina og eyðir hana, hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíðu yfir húsbönda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, yfir alla sem sagt. Svo segir, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar heimi lýsins á jörðinni við blikna. Þetta bara byrjunin á lýsingunni á því sem ég kalla ömulegt ástand í þúsund ár hér á jörðu. Ekkert gullaldar þúsund ára ríki hér á jörðu á þessu tímabili. Við höldum áfram í 5. og 6. versi í Jesaja 24. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það, þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Við erum að tala þúsund árin. Þeir komist betur að raunum það. Það verður engin eftir á jörðinni og Satan er bundin á kringumstæðum vegna sem hefur enga til að afvega leiða. Takið eftir því að þegar að hann er leystur tíma þá til að leiða þjóðirnar afvega og þá spyrir við hvernig getur það verið ef allir eru dánir sem ekki fóru með Kristi til himins. Satan hefur ekkert til að dunda við, til að afvega leiða fólk. Því að réttlátir eru farnir með Kristi til himins og ránglátir dóu þegar Kristur kom, það lýsti svo í þáttíð, en það á eftir að gerast. Förum aftur í opinberunarbókinni 20. kaflan. 5. versi segir, en aðrir dauðir, lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Þetta eru þessar ránglátu sem dóu þegar Kristur kemur í annarsinn til að sækja fólki sitt. Þetta er fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hluti fyrri upprisunni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessari áherslu hér á annan dauða. Dauða nummer tvö. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum þúsund ár. Ríkja hvar? Kristur kemur til að taka fólki sitt til himins. Við fáum að vera þar í þúsund ár. Að skoða bækur himinsins og komast að raunum að dómar Guðs yfir réttlátum og ránglátum eru réttir. Ég var nefnilega spurður að því hérna. Já, ég hef eins og oftur spurður að því. Hvers vegna í ósköpunni hefur drottinn ekki útrýmt Satan og illum öndum hans og öllu þessum vonda í heimi okkar strax eða þá allavega löngu fyrr en nú er þegar við virðum fyrir okkur hvað heimurinn í ömulegu ástandi í dag. Hvers vegna í ósköpunni og fólk er óþreyjufullt að fá gott svar. Og það er ekki auðvelt að svara þessu. Alls ekki í flýti yfir kaffibolla einhver staðar það sem fólk er að ræða saman. En Ég tel að þetta sé mjög auðskiljanlegt ef að menn bara gefa sér tækifæri og tíma til að lesa opinberuna bókina. Og svo margt annað sem leiðir til að skilja þegar við rannsökum opinberuna bókina hvað aðri spámenn Biblíuna segja. Eins og ég segja, við vorum að lesa það. En við skulum athuga þetta nánar. Förum aftur í 20. kaflan í opinberunarbókinni og nú lesum við í frá 4. versi og áfram að ég sá hásæti og menn settust í þau. Þetta eru þessir hólpnu sem Kristur tekur til himins. Þeir setjast í hásæti á himnum og dómsvald var þeim fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsagnir höfðu verið sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Þeir voru hinir sömu sem höfðu ekki tilbyði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hann þetta er að finna í 13. kafla opinberunarbókarinnar dýrið og líkneski dýrsins og merki dýrsins. Við tökum það seinna á komandi laugardögum hér. En þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Það er að segja, hinir réttláti sem að Kristur tekur núna þegar kemur næst til jarðar til að fara með til himins. Og ég ætla að skreppa yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni því að þar segja frá einhverju mjög merkilegu sem gerist í sambandi við endi 1000 árana. Það segir þarna og ég sá nýjan himinn og nýja jörð og þetta er allt önnur jörð heldur en sko það er að segja jörða sem verður okkar heimkynni þegar Kristur hefur lokið við hreingerningu sína hér á jörðu. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem. Stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hugsaðu ykkur, borgin stjórnsetur Guðs sem stjórnar alheiminum kemur hingað til jarðar og þá segja sömu hvernig ósköpunum er það nú hægt fara með heila borg með kannski miljónum íbúa í að láta þetta svífi í gemnum. Já, hvað gerði skapara þegar skapaði jörðina? Lét hann að svífa í geimnum og ekki bara jörðina, heldur sól og stjörnur og heilu sólkerfin. Og ég hefi yndi af að minna fólk á að jafnvel vísindamenn sem sumir hverjir afneita Biblíunni. Að þeir eru farnir að efast þróunarkenninguna og Big Bang eða stóra hvelli kenninguna vegna þess að það eru til fleiri heimar. En þessi alheimi sem við þekkjum, þeir eru farnir að tala aðra alheima og þá rifjast upp fyrir mér það sem segir í Nehemía, eða ekki 9. kafla ef ég manna þetta rétt, það sem að segir að drotti skapaði himinin og himnanna himna og gaf því öllu líf. Ef þið berir saman við Jesaja að þá sáu þeir eitthvað svipa, himnanna himna og Guð gaf því öllu líf. Þetta er eina veröldin sem er fallið í synd. Og þegar að Guð gerir upp fyrir synd hér á jörðu, að þá gera það svo munar. Hann ætlar að sjálfur að flytja búferlum og vera hér hjá okkur á nýrri skapaðri jörð hér. Og það verður ekki bara Guðs ríki hér á jörðu í 1000 ár. Það verður alla eilíð. Opinberunarbókin segir frá þessu öllu saman og meira til. Í 6. versi þá segir sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Við erum í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessu margítrekaða tilvitnun hinn annar dauði. Því það er sá dauði sem er hinn eilífi dauði. Engin upprisa frá þeim dauða og þeir sem deyja þeim dauða verða aldrei til. Hvorki á himnum nýja einhverju kvalastað sem heiti helvíti og ég ætla að fara með ykkur í þessu námskeiði á komandi vikum í gegnum allt það sem heitir eldur, eldsvíti og hvalir og hvaðeina. En ekki dag. Við ætlum að taka þetta í svona áfengum til þess að rugla fólk ekki of mikið með of miklu í einu. Sem sagt við hinni hólpnu munu verða prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Hvað felst því að ríkja, vinir? Er það ekki að við fáum að sitja eins og í hásæti og stjórna og taka ákvarðin eins og við væru konungar? Okkur er líkt við þetta að fá að sitja í hásæti Guðs tíma hið efra á 1000 árunum. Á með að verum að lesa bækur himinsins og komast að raunum hvort það dómar Guðs hefur réttlátir. Og þá erum við komin að spurningunni. Akkur eittu Guð ekki hinu illa fyrr en þetta? Guð á sig sína ástæði og við getum komið auga á hana hér í dag í athugun okkar. En við höldum áfram. 7. versi. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Fangelsi hans er jörðin. Hún var kasta hingað niður til jarðar. Hann bundinn hér. Ekki með reipi, ekki með keðjum. Hann ekki lokuð fangelsisklefa. Hann hefur bara enga til að afvega. Það kemur í ljós hérna að hann mun 8. versi. Og hann í lok 1000 áranna mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Hvar voru þær í 1000 ár? Hann var bundinn, lásu við í byrjun kaflans, til þess að gæti ekki leitt þjóðirnar afvega. Nú 1000 árin og enda og þá mun hann ganga út til að leiða þjóðirnar afvega. Blekkja. Er þetta ekki skýrt, vinir? Og þær sem eru á 4 skautum jarðarinnar, Gók og Magók, og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra eins og sandu sjávarins. Vitið það, þetta er eina skiptið í allri mannkynssögunni sem allir íbúa jarðarinnar, lifandi og dánir, réttlátir og ranglátir, eru saman lifandi frammi fyrir Guði almáttugum á einum og sama tíma. Eina skiptið. Og það ekki fyrir en að þetta umhverfi að Guð getur hafist handa að útrýma synd og Satan alla eilífð. Við höldum áfram að þeir stigu upp á víðan völl jarðar, þessi ranglátu, því þeir sjá að borgin, við vorum að lesa það, steig niður frá himni. Og þeir stigu upp á víða völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Þetta í þátíð eins og það hafi gerst. Þetta spátumur það sem á eftir að rætast. Listamenn gera sér bara eitthvað í hugalinn sem kannski mjög fjarri lagi glæsileikanum og birtunni og því sem umhverfis Guð og borgina hans þegar hún kemur, en þetta kannski hjálpar okkur þessi mynd til að skilja ofurlítið. Svo segir að þannig borgin og þá eru ranglátir. Nú getur Satan afvegaleitt þjóðirnar og hvað gerir hann? Hann fylgir þeim til þess að ráðast á borgina helgu. Stjórnsetur Guðs. Það sem að allir hólpnir sem voru teknir með Jesu til himins 1000 árum áður, þeir eru þegna þessara borgar, komnir aftur til jarðar með frelsara sínum og þá veit Satan og fallnir englar hans og aðrir syndarar. Þetta eina tækifæri sem þeir hafa, eður hafa tækifæri, til að hertaka borgina og halda uppreisninni áfram sem Lúsifer og englar hans við höfðu á himni, þar að segja uppreisninni á himnum fyrir löngu síðan. En þeir var varpanir á jörðina og höfðu aðsetu hér eftir að Adam og Eva tóku til við að hlusta á það sem Satan hefði að segja þeim. Hérna smá línurit, ef ég má kalla það, fyrir 1000 árin. Það segir þannig í 20. kaflanum að það eru fyrri upprisa. Í byrjun 1000 áranna þá kemur Kristur öðru sinni og tekur réttláta til himins. Hann kemur ekki alveg til jarðar. Það segir í mörgum ritningatextu biblíunar að við munum sjá hann koma í skýjum himinsins eins og í opinberunarbókinni í fyrsta kafla á 7. versi. Ég ekki með það hérna núna. En þá munum við sjá hann koma í skýjum himinsins. Hann verður þar. Og þá munur réttláti rísa upp á gröfunum og réttláti lifandi ummyndast og allir fá nýja líkama af þessum til að fara til Móse við fundar við drottin í loftunum og við verðum með honum alla tíma síðan fyrst á himni í 1000 ár síðan kemur Kristur aftur til jarðar en hvað vorum við að gera á himni á meðan við skulum koma að því það eru hérna Kristur kemur í annarsinn og hann þarf að segja í byrju 1000 áranna og tekur réttláta til himins. Þegar að fer til himins þá deyja rangláttir aftur. Sko þeir dóu þegar að kom í þegar að kemur í fyrra sinnið og þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. En á meðan að 1000 áranna stendur þá jörðin auð og tóm. Við lásum það hjá Jesaja 24. kaflanum núna áðan. Galtóm, engin mannvera á jörðinni. Á 1000 árunum er haldið dómur á himni og í 20. kaflanum að þá er sagt frá því að hinn er réttlátu þeir setjast í hásæti og bækur himinsins eru opnaðar. Þær eru skoðaðar. Guð gefur öllum réttlátum tækifæri til þess að komast á raunum hvort dómar Guðs sé réttláti. Af hverju var ekki pappi og mamma spyr einhver eða börnin mín eða vinir mínir eða þessi presta sem að ég held að væru svo réttlátir. Af hverju þeir ekki eða þetta fólk ekki á himnum? Það eru efasemdir hjá þeim. Þeir eru ekki alveg nógu svona rólegi yfir þessu. Og Guð reikna með því að gefa hinum hólknu góðan tíma. 1000 ár? Er það nógu sangjent? Vissulega. Sumir vilja meina að þetta sé nú kannski miklu lengri tími eða skemmri tími eða skiptir einhver máli. 1000 ár gefur okkur þá hugmynd að við fáum nógan tíma til að skoða bækur himinsins. Og ég ætla að sýna okkur hérna á eftir að réttlátir í lok 1000 áranna ásamt ranglátum munu allir viðurkenna að Jesús Kristur er réttlátur Guð og drottinn. Ég ætla að sýna okkur textum þá eftir. Og þannig er Satan bundin á meðan þessi 1000 ár eru og dómurinn á himni. Dómurinn sem er bara fyrir okkur réttláta. Að kynna okkur bækur himinsins. Svo eru 1000 ári búin. Og þá kemur að því að Kristur kemur til jarðar og nú er það í þriðja sinn. Borgi stígur niður og réttlátir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins. Þá rísa ranglátir upp og þeir allar ráðast á borginna. Það segir þannig í 20. kaflanum að þeir fylgja liði og gera árás á borgina en þá fellur eldur yfir þá og þeir deyja að eilífu. Þegar Kristur kemur næst, það segir þá koma allir englar himinsins með honum til að sækja fólk hans. Þegar Kristur kemur í þriðja sinn, þá koma englarnir með honum líka. Og borgin þar að auki hinn himneska stjórnsetur guðdómsins í alheiminum og þegar að þessi eldur fellur á rangláta og eyðir þeim og öllu sinnsamlegu sem er til á jörðu eða út í himingeimnum því að mörg mannana verk eru þar nú þegar að þá hreinsar það jörðuna svo gjörsamlega að hann umskapar eða skapar nýja jörð og sumir vilja meina að sú jörð verði jafnvel stærri vegna þess að borgin er svo yfirgrifs mikil og stór sem kemur samkvæmt málum sem kemur eru upp í biblíunni en hér munum við vera á jörðu ekki bara í 1000 ár hvað eilíðuna snertir heldur alla eilíð en þessi nákvæmlega tiltekin 1000 ár sem þannig eru nefnd í opinberunarbókinni þá erum við eða réttlátir á himnum ekki hér á jörðu jörðin er auð og tóm borginnar hrundar bara Satan og fallnir englar hans eru bundnir á kringumstæðum fyrir að hafa ekkert að gera annað en að virða fyrir sér eyðileggingastarf sitt Hörum bara aftur í 24. kafla Jesaja. Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu yfir húsbónda og þjón. Og ég stytti mér leið. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar. Og það verður eins og segir þarna í sjötta vessinu að þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita. Það er ýmsir aðri textar í Bíblunni sem lýsa þessu eins og í öðru bréfi Péturs í þriðja kaflanum ef við komum að því síðar að þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Eina pláunum sem eru nefndan að sjö pláur í opinberunarbókinni í 16. kaflanum er einmitt hita. En það segir þarna nánar í 20. kaflanum að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Ég hef sagt ykkur frá ólítill reynslu, ekki núna, en ég ætla að taka fyrir, þegar að ég tek fyrir þessa kvalir og eld og svo framvegis. Þá tek ég það fyrir sérstaklega einn laugardaginn hérna og þá skiljið þið mikið betur. Þetta svo yfirklis mikið að bæta því við ofan á 1000 árin að ég kýsa að gera þetta svona. Og það segir að Ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf heiminn og jörð og fyrir að sá engan stað. Ég sá þá dauðu, stóra og smá að standa fram yfir hásætinu og bókum var flett upp eða lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Hverjir er það sem dæma? Hinni hólpnu sem fara í setjast í hásætið og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð sjálfur þá sem að eru ranglátir svo segir þarna meira ítalega sagt frá þessu frá 13. vessi hvað gerist þarna í lok 1000 árana og hafi skilaði hinu dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðin sem í þeim voru og sérkur var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið sem það dauðin verður ekki fram að til og ef einhver heldur að helja sé kvalastaður hel þýðir ekkert annað en dauði og ég ætla að útskýra þetta allt fyrir ykkur síðan þegar við tölum einingu og tortímingu í öðru erindi Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hann að kastaði eldstíkið. Þetta eru umbúðalausar yfirlýsingar. Ef til vill er það vegna þessara yfirlýsinga að menn þor ekki að tala þetta. Ég veit einn press sem var prestur í þjóðkirkjunni og hann fór að prédika eitthvað raunverulega tilvist Satans. Hann missti embættið fyrir það. Fólki snerist gegn honum. Og þessi maður þjóðkunnur í dag, þið veitir, getur auðvöldlega fundið út hver hann er. En svona er það að ef þú dyrmist að boða þennar boðskap að þá ertu óvinsæll. Og fólki vill bara fá það sem kýtlar eyrun eins og segir í bréfum Páls postula. Svo segir í 21. kaflanum í opinberunarbókinni. Fjórða vesið. Hann þarf að segja Guð með þerra hvert tár á augum þeirra. Hugsið ykkur. Margir hafa verið í langan tíma að skoða bækurnar og komast að raunum af hverju þess að þessi er ekki með á meðal hérna hólpnu. Haldið þið grátt ekki? Tárin munu streyma. En þeir munu samt kveða upp þann dóm að dómar Guðs er réttlátt. Ég ætla að sína ykkur eftir örfáar mínútur. Og svo segir að dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Er þetta nógu afgerandi það verður engin kvalastaður til eilífð? Engar kvalir, það stendur hérna. Hinn fyrra farið. Og sá sem í hásætunum sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ekki láta að telja ykkur trú ykkur í að kvala staði, að kjallis ykkur Guð hafi yndi af eða muni bara fyrir nokkra ástæði, kvelja fólk alla eilíð í eilíðar eldi og kvölum fyrir fáin ár hér á jörðu? Nei, við förum yfir þetta allt sama síðar í miklu rækilegra erindi eld og kvalir og að gera upp fyrir þetta allt. Drottin segir bara að þegar hann hefst handa að hreinsa til að þá verður hvorki synd né Satan til alla eilíð. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, engin kvöl. En við getum gert okkur í hugalegum hvernig þessi eldu fellur að himni ofan, allt í kringu borginni helgu, hefur engin áhrif á hérna hólpnu þar inni. Þessi eldu hreinsa jörðina, gjörsamlega. Svo segir frá 7. versi 20. og 1. kaflans, sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Eða dóttir þess vegna. En fyrir hugdega og vantrúaða og viðustyggilega og manndrápar og frillulífismenn og töframenn, skurgoða dyrkendur og alla lígara staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Ég mun tala það fljótlega hinn annan dauða, nánar. Það dauði sem að engir rís upp af að eilífu. Eilífu dauði. Ekkert líf, engin meðvöndun, engar kvalir. Þannig Guð í miskunnsinni að hreinsa syndina, jörðina af synd í eitt skipti fyrir öll. Nú fer okkur að renna grun í hvernig á því stendur að Guð dró þetta alla þennan tíma að gera hreint. Við höldum áfram. Fyrst að athuga þetta sem segir í predikaranum við 9. kafla. Frá 5. vessi að þeir sem lifa vita þeir eru að deyja en hinu dauðu vit ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymis bæði elska þeirra og hatur og öfund það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutvildi neinu því sem við ber undir sólinni. Þannig ástandina dánu á meðan þeir eru dánir algjört rænuleysi meðundundaleysi. Svo segir í 10. vesinu, allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hygginni, né þekking, né viska. Svo hvernig í ósköpunum geta menn þóst hafa samband við dána? Við förum í gegnum þetta allt saman á komandi laugardögum hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hverju sinni. Í Jesaja 14. kafla þá segir, og ég að koma að þessari tortímingu Satans, þá segir í 14. kafla Jesaja frá 12. vesi, Mannsson hefur upp harmljóð yfir konunginum í Týrus. Og konungurinn í Týrus var mjög vondur maður. Þannig að Satan líkt við hann. Og þið sjáum þetta á ekki við mennskan, mann eða mennska veru að því sem hér kemur á eftir. Þetta harmljóð yfir konunginum í Týrus og svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis rings, fullur af speki og fullkomin af fegur. Konungurinn Týrus var aldrei fullkomin, að neinu leiti. En þú varst, já, þú varst í etin, aldrei garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýru steinum og þeir eru taldir upp og ég hleypi yfir þá. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkeru. Þetta er engill. Þú varst á hérna heilaga góðafjalli. Hann var í stjórnstöð eða aðsetur í Guðs úti í alheiminum. Þú gekkst innan og glóandi steina. Lúsifer, í skínandi, bjarta, árborna, morgunstjarna, þegar hann var saklaus, hann var fullkomin, en hann fór að ala á einhverju öðru, svo honum var kastað út af himnum og við komum að því. 15. versi þannig, Eskil 28. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þinn degi eða þú var skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syndaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu, þar að segja, aðsetri Guðs. Og tortímdi þér, þetta er allt í þátíð því að spámennir fengu að sjá í vitrun það sem átt eftir að gerast. Og þessna skrifa þér í þátíð, en þetta á eftir að gerast. Og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér. Þú verndar kerúb burt frá hinu glóandi steinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörðu speki þín að engu verna viðhafna ljóma þín. Sjáu þið, hann ofmennaðist. Ég varpaði þér til jarðar ofuseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægi sína á þig. Og ennfremur segir í 18. versu áfram, með hinni mörgu misgjörðu þínum, með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eldbrjótast út frá þér, þetta er enn í framtíðinni, hann eitti þér og ég gjörði því að ösku á jörðinni í augsýn allra ég sáu því. Hún verður tortímt í augsýn allra. Réttlátra og ranglátra. Allir þeir meðan þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Förum yfir í Malaki, þetta er síðasta bók Gamla testamentisins og þetta er 4. kaflinn. Þar segir, því sjá dagur kemur brennandi sem okk, og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er hinn annar dauði, hinn eilífi dauði. Að deyja í dag sem kristinn einstaklingur er ekki svo skelfilegt. Þó að það hafi aldrei verið upprunalega í áformi Guðs að við myndum deyja. Hann skapaði okkur til að lifa að eilífu. En hann kom með varaskeifu, vara áform ef við myndum falla. Því hann skapaði okkur sem vitiborna veru sem gætu kosið að þjóna Guði eða ekki. Og þannig var það með Lúsifer. Hann kaus að fara aðra leiðir en Guð ætlaði honum. Í Jesaja í 14. kafla þá segir þetta og það er 12. vers. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistómi. Sjáði, hann gynntist völd Guðs og hástól Guðs. Satan hafði áform og þess vegna gerði hann uppreist og var rekin burt af himnum. Það segir á þingfjalli guðana vil ég setja stað yst í norri, sagði Lúsifer forðum. Ég vil uppstíga og að skýja borgum og gera líkur innum æsta. Sjáðu þið? Svo segir Kristur hér á jörðu, ég vil koma kannski með texta hér á eftir, það sem að segir Satan hafa lygari og faði lygaranna og sem fræfis. Hann byrjaði lygarnar upp á himnum, þessna fylgdu margir honum að málum. Við skoðum þetta. Jóhannes 8. kafli, hann kemur það. Það segir í fjórða versi og áfram, Jesus að tala við andlega leiðtoga sem að fóru villum vegar. Hann segir við þá þér ég djöfulinn og föður. Hann var ekkert að skæfa þetta næði við þá. Og vilju gera þessi faðir í það girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Það að segja frá því að hann syndgaði fyrst. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lýgari og lýina faðir. Svo af hverju eitir Guð ekki sata strax í upphafi? Af hverju að draga það svo mjög á langinn? Guð gat ekki telt friði og einingu heimsins eða alheimsins í hættu. Lúsifer hafði logið svo mikið að félögu sínum, englunum, á himni. Ef Guð hefði eitt honum strax, þá voru efasemdirnir eftir í hugum kannski miljóna engla. Og eflaust yrði bara ótti og skelfið sem bjóðu í hjörtum íbúa himinsins á ótta við almáttu að Guð sem gaf tortímt þeim eins og þeir verða vitni að þegar að Satan verður útrýtt. En þá búið að dæma þá eru engar efasemda rætti til lengur eins og við komumst að rauð. Sjáuð hérna í öðru kafla í Filippi bréfinu við komum að því restra formálinni þessi sem ég set inn það aðeins eftir að alla lífverur á himni og jörðu bæði mannfólk og englar góðir sem vondir krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi í lok þúsund árana og viðurkenna hans er réttlátan drottin allserjar að Guð geti eitt allri synd og ranglátum. Og frá slíku loka uppgjöri er sagt frá í Filippi bréfinu í öðru kafla, eitthvað sem á að gerast þarna á réttum tíma, ekki fyrir. Það er í Filippi bréfi í öðru kafla og við lesum frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesus Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur, nú takið eftir, hérna kemur uppgjörið. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði til dýrðar, Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er drottinn. Takið eftir þessari skýrgreiningu að allir á himni, englarnir og eflaust skapaða veru í öðrum veröldum sem Biblían gefur vísbendingar það er líf annars staðar en bara hér á jörðu eða bara í kringum stjórnaðsetur Guðs á himni og þá er það líka þeir sem eru á jörðu þar eru við mennirnir réttlátir og ranglátir sem hafa lifa frá upphafi vega og þeir sem eru undir jörðinni hinn er greftruðu því að þeir rísa upp í byrjun þúsund árana og eru þarna þeir rísa upp í lok þúsund árana allir ranglátir og svo eru réttlátir komnir frá himni ofan eftir þúsund ára dvöl þar allir eru frammi fyrir Jesu Kristi á einum stað og tíma og þeir allir munu beygja sig og viðurkenna að Jesús Kristur drottinn. Aðeins eftir þetta getur Guð faðir hafist handa að gera þessa allsherja hringrenningu sem kallar á eld. Nahum 1, vers 9 segir, hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir, svo aftekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Þetta gamalt hugtak synd, erfiðleika og mót spyrnur og uppreisn og svona. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Syndin mun aldrei koma upp aftur. Vegna þess að Guð faðir hefur ráðstafa hlutunum þannig að bíða nógu lengi til þess að engin vafi verði í huga nokkurra lífveru á himnu og jörðu eða hvað sem alla eilíð. Því þegar hann hefst handa til reynsa, það algjör hreingerning sem leiði til hins annars dauða. Dauða sem ranglátur rísa aldrei upp af aftur. Hann segir, ég sá annan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið ekki frama til. Ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, eða skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústaðu Guðs. Meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera hjá, vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Munu vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur, Guð ætlar að flytja búferlum. Þetta að hugsa sér það betra og dásamlega? Og hann mun þerra hvort tár af augum þeirra og dauðum ekki fram að tilvera, hvorki harmun ég vein, ég kvöli fram að til, hinn fyrra farið. Sá sem í hásætunni satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og svo segir að rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Við vitum ekki hvernig dýrðin hún verður svo stórkostleg og dásamleg, en hún þessi virði að við þreyjum, að við tökum okkur tíma til að lesa og fræðast í orði Guðs og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni. Þetta aðeins byrjunin sem ég ætla að deila með ykkur á komandi vikum. Ekki láta ykkur vanta, komið með vini ykkar og ættingja. Því að það mikinn fróðleik að finna í orði Guðs. Megi Guð vera með ykkur og blessa ykkur í leit ykkar að sannleikanum.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 útvarp fyrir alla fjölskylduna.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606 900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606 900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun og lesa tíunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Rænt. Þegar ég var eitt sinn staddur í umferðateppu og leið minni heim frá sjómasupptöku sal í Washington, var ný tegund stríðs að hefjast á fjarlægri flugbraut nálægt Dulles flugvelli. Geðveill maður hafði reyðst vegna vinnumissi sem hann hafði nýlega orðið fyrir. Auk þess að hann hafði ekki fengið greittan í vissa 19 veikindadaga 7 árum áður og vegna reiknings frá skattayfirvöldum að upphæði tæplega $500. Og nú hafði hann orðið enn reiðari vegna þess að hann hafði tapað öllum málaflutningi sínum vegna málsins og hafði því ákveðið að fara með máli enn hærra upp í háloftin. Með skambissu, rakvélablað og bensín af opni hafði hann rænt Boeing 727 rétt utan við Phoenix og krafist að æðsti dómstól Bandaríkjana greiddi sér $100 milljónir, 12 miljarda íslenska króna. Yfirmenn flugfélagsins skröpuði saman $1000, en ræningin skipaði vélinni aftur á loft og sendi þessi skilaboð. Segi forstjórunum að ég hafi enga þolinmæði gagnvart slíkum leikaraskap. Einhver kann ekki að telja. Þá voru 40 lokkandi peningapokar fylltir af pappír, settir á brautarenda á vissri flugbraut og flugvélinni lent öðru sinni. Skotfimmi lögreglumenn skutu gutt á hjólbarðana án þess að skotkvellirnir heyrðust vegna vélardinsins í flugvélinni. Þegar ræningin sendi svo tvo á áhöfni vélarna til að ná í peningana, réðust leynlögreglumenn inn í flugvélina og yfirbyggðu flugvélaræningjan. Sagan í fersku minni. Aðeins geðvill maður. En það hafði för með sér 8.5 klukkustundar skelfingu fyrir 57 saklausar persónur. En þetta var aðeins byrjunin. 7. september 1970 urðu flugvélarán að atvinnugrein. Með nokkura mínútna millibili var 3 flugvélum rænt yfir Evrópu. Fjórða tilraunin í ísraelskri þotu misheppnaðist. Ringulreið hafði skyndilega blossað upp í háloftunum. Stóru Panam 747 flugvélinni var lent í Kairó og hún sprengdi loft upp nokkru mínútum eftir að farþegunum sem hafði verið sagt að þegar væri búið að kveikja í sprengiþræðinum hafði tekist að forða sér niður neyðarrennurnar. Flugvélun Transworld og Swiss Air var þvingað til að lenda á eyðilegri sólbakaðri eyðimörk

0: í Jórdaníu þar sem bresk flugvél sameinaðist þeim 9. september. Einn af skæruliðanum sagði í dramsumum tón: Þetta er mjög góður flugvöllur. Við fyllum hann með flugvélum ef það er vilji alla. Þremur dögum síðar, skömm eftir að farþegunum hafði verið hleypt út, skóku nokkrar sprengingar eyðumörkina og flugvélarnar urða minningum. En það liði vikur áður en baráttan gíslana var yfirstaðin. Hér var nýtegund ógnar á ferðinni. Samningar stóðu ekki þotur, heldur líf saklausra, óviðkomandi karla, kvenna og barna. Hvar myndi þetta enda? Hafði sjálfri síðmenningunni verið rænt? Já, þetta var aðeins byrjunin. Stríðið í háloftunum með lausnarkröfur, D.B. Coopers, fallhlífar, sprengjur, ógnanir við flugfélög, mannfórnir, virðast ekki eiga sér neinn endi. En meðan allt þetta á sér stað, annað ræningjastríð í gangi. Rán sem hefur víttakari afleiðingar. 3.5 milljarðar manna ferðast með plánetu sem hefur verið rænt. Hertekin af ögrandi utanaðkomandi aðila sem haldin valda fýst og sem hefur fyrirskipað að henni verði flogið eftir hans geðþótta, eftir hans fyrirmælum, undir ógnun vopna hans. En nú eldsneyti á þrotum. Plánetan verður brátt að fara hinna tvísinu ferð frá tímanum yfir í eilíðina. Friðargæslu sveitir alheimsins bíða og ræningin veit það. Vitstola af reiði og ótta æðir hann fram og tilbaka á plánetin eins og grenjandi ljón og hótar að eyða farþegunum til síðasta manns. Við nálgumst slys framundan með 110.000 km hraða meðan alheimurinn fylgist með flugi okkar. Rænt og milljónir velta fyrir sig hvort björgun muni berast í tæka tíð. Saga þessi byrja með stríði sem ekki fór fram á þessari plánetu. Og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Og þeir fengu eigi staðist. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og varpað var niður drekanu mikla. Hinnum gamla höggormi sem heiti Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinberunarbókin 12, vers 7 og 8. Hvers vegna kom þetta stríð? Hvað snerist það? Spámaðurinn Jesaja segir okkur eitthvað bakgrunn þessa fyrsta uppreisna manns. Hversu ertu hröpuð að himni árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil upp stíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil upp stíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli vers 12-14. Spámaðurinn Esekiel segir okkur meira. Svo segir Herran drottinn: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin að fegur. Þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni þar til yfirsjón fannst hjá þér. Ég rak þig burt af goða fjallinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörði speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Esekiel 28 vers 12-17. Þannig myndin. Lúsifer, aðal englafóringi himinsins, næstur syni Guðs, skínandi, gáfaður, fallegur, en hreykin. Hreykin, þannig byrjaði það. Hreykin, eirðarlaus, óanægður með sína eigin háu stöðu, girntist hlutverki sem tilheyrði syni Guðs. Og svo, Svo fekk alheimurinn sinn fyrsta uppreisna mann. Hvert var baráttu málið? Völd, mynduleiki stjórnunar Guðs. Auðsjálega hélt þessi stolti foringi að englar, þessir fullkomnu og syndlausu íbúar himinsins, lífverur, litlu aðrin mennirnir og skapar löngu fyrir tilkomi mannsins. Uppreisna maðurinn áleita englar þyrfti ekki að stjórnast að neinum lögum. Hann hélt að hann gæti endurbætt stjórnarfar Guðs. Og Guð sagði, þú mátt reyna. Guð varð að gera eitthvað. Það varð að mæta uppreisninni. Það varð að losa himinin við hinn eitrandi áhrif hennar. En það varð að gerast á þann hátt að ekki fjalli skuggi á persónu Guðs. Það varð að gerast þannig að allir þegnar konungsríkis hans sem hvorki höfðu þekkingu né skilning á uppreisn myndu skilja. Ákæri Lúsifers fengu því að berast út. Guð útskýrði eins vel og honum var mögulegt án þess að hafa loka árangur uppreisnarinnar til að benda á. Hverjar varu óumflýjanlegar afleiðingar hinnar annarlegu uppreisnar Lúsifers? Englarnir hlýttu á. Þeir mynduðu með sér skoðanir. Þeir tóku afstöðu. Stríð fylgdi. Lúsifer og fylgjendum hans var varpað að himni. Uppreisnin barst yfir á nýtt leiksvið. Satan var varpað af himni. Baróttu vettvangur uppreisnarinnar færðist til jarðarinnar og honum var ekki varpað niður einum. Orðalega 12. kafla opinberunarbókarinnar 4. versins virðist gefa til kynna að þriðjungur englana hafi tekið þátt í uppreisninni gegn Guði. Hvílík breyting. Lúsifer, morgunstjarnan, hafði breyst í djöful og englar hans, allir stórkostlega gáfaðir, sterkir andar ljóssins, hafði breyst í djöfla andar myrkursins. Það ekki undarlegt að postulinn Páll hafi gefið þessa viðveru. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda verið vonskunar í himingeimnum. Efesis bréfi 6.12 Hér eru hinir illgjörna andar. Hér eru andarni sem ekki segja rétt til sín. Hér eru augsýnlega andarni sem fara með lygar og svara símanum hinum megin. Þeir eru englar sem hafa orðið að djöfla öndum. Hinir föllnu englar. Uppreisnar englarnir sem var varpað að himnum. Þetta eru svikarar andaheimsins. Og við sína óguðlegu iðju nota þeir þær gáfur sem þeir höfðu sem ljósenglar. Sú hugmynd að Satan sé aðeins goðsögn eða aðeins einstakur djöflandi sem hafi sloppið frá undirdjúpunum gerir okkur algjörlega óviðbúin að standa í gegn þeir gáfuði veru sem hann í rauninni er. Biblían skýri greinlega frá að óvinu Guðs og mannana hafi mikið vald og að starfsemi hans hafi færst yfir í æðisgengi kapphlaup vegna þess að hann viti að tími hans sé naumur. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysi jörðin og hafinu því að djöfullin er stigið niður til liðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Opinberunarbókin 12.12 Hófar, horn og gaffall? Nei. Sú úrelta villandi hugmynd frá tímum myrku aldana mun aðeins villa fyrir okkur. Þetta ekki bakgrunnur uppreisnamannsins. Hann byrjaði sem engill ljóssins. Hann kemur fram í því formi enn í dag. Og það gera einn þeir sem aðstoða hann. En þú spyrð, ef Satan er sköpu vera, er Guð þá ekki óbeint ábyrgur fyrir hinu illa? Skapaði hann ekki djöfull? Við fyrstu hugsun getur það viss svo. Svari getur, samt sem áður, aðeins verið ákveðið nei. Guð skapaði Lúsifer sem gerði djöful úr sjálfum sér. Hann spilti sínum eigin vegum. Og á hverju eitti Guð honum ekki þegar hann fyrst gerði uppreist? Ég held og geti séð hvers vegna. Það var aðeins ein leið til að mæta þessu neyðar tilfelli. Það varð að gefa Lúsifer öll tækifæri. Þar til augljóst væri að hann gæti ekki snúi til baka og þanga til allur alheimurinn skildi atriði sem var deilt. Afleiðing stefnu hans yrða kom í ljós. og hvílíkar afleiðingar. Uppreisninni var fengið nýtt leiksvið. Þessi heimur tók á sig leiksviðsbúningin. Satan var varpað á himni með fylgjendum sínum. Hvað myndi hann gera? Hvar myndi hann næst koma fram? Jörðin þurfti ekki að bíða lengi. Hann kom til þessarar plánetu og hann rændi henni þegar í stað með samþykki Adams. Það er sorglegt að atburðurinn sem sagt er frá í þriðja kafla fyrstu Mósebókar skuli svo sjaldan vera tekin alvarlega. Aldingarðurinn Eden og Eva að borða eplið, þetta hefur verið gert að gamanmáli. Það er sorglegt að atburðin sem sagt er frá í þriðja kafla á nafn og það sem gerðist þennan dag í Eden er ekkert grín. Né er það heldur goðsögn eða sögusögn. Það er miklu fremur sagan um rán þessara plánetu og er alvarlegasti dagur sem þessi heimur hefur þekkt. Ef til vill hefðum við átt að taka sögurnar í fyrstu Mósebók alvarlegar. Minnsta kosti ef við höfum áhuga á bakgrunni erfileika þessara plánetu. Eins ótrúlegt og það kann að virðast, þá fór ránið ekki fram með valdi eða ógnun, heldur með slóttugum bróðum. Meðan geimskipi jörð þauti gegnum geiminu með 110.000 km hraða, lét Adam, hinn fyrsti maður það hefði hendi til ræningjans í augnabliks veikleika. Og þú og ég fylgdu með í kaupunum. Og þess vegna erum við, þú og ég, stödd í hringiðu þessara margra þúsund ára tilraunar uppreisna mannsins, áskorunar hans gegn valdi Guðs og ráðgerðu endurbóta lögum og reglum heimisins. Mér geðast ekki vel að því, en þér. En Guði er ekki ókunnugt kringumstæðir okkar. Hann í stjórnklefanum. Reikningarnir munu verða gerðir upp á sínu tíma. Hvers vegna býður hann? Hvers vegna lætur hann ræningjan halda lífi? Af sömu ástæðu þeirri að Bandaríkin fóru ekki inn á Jórdan eyðimörkina til að bjarga með valdi gíslónu sem haldi var þar á flugvellinum. Gíslónum var hætta búin af slíkum ráðstöðunum. Þetta er ástæðan fyrir að Guð lætur óvinin halda lífi. Vegna gíslana. Ekki vegna lífs gíslana í þessu tilfelli heldur skilnings þeirra á því hvernig Guð meðhöndlar uppreisn. Guð vissi að áður en uppreisnin hafði runnið sitt skeið á enda, áður en hún hafði sakfellt sjálfa sig vegna þess sem hún leiddi til, myndu ef til vill miljónir miskilja. Guð býðu þess að geta yfirbuga ræningjan á þann hátt að ekki einn einasta vera hafi spurningu í huga. En hann mun grípi taumana og það í tæka tíð. Reyndar hefur hann þegar tekið úrslita ákvörðunina. Ég finn hliðstæði í sögu hinna fornu drottningar Estirar. Þú manst að hún var kölluð til ríkis á miklum hættutímum. Hinn miskunnarlausi, Haman, hafði komið konunginum til að skrifa undir dauðadóm yfir öllum samlöndum hennar. Og hún sagði, þannig mun ég ganga inn fyrir konung. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Þetta var það sem Jésús gerði. Hann sagðist myndu fara í stjórnklefan. Og ef hann ætti að farast, þá færist hann. Hann gekk upp á Golgata hæð. Meðan öll byssuhlaup uppreisnamannana beindust að honum og gaf líf sitt sem lausnagjald fyrir sérhvert gíslana. Og dag einn, bráðlega, munu reikningarnir verða gerðir upp. Ræningin mun verða ofurliði borin að lokum. Hann hefur ekki knésett Guð. Né mun honum nokkur tíman takast það. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 11. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Flug áætlun. Ræningjum með hugann í uppnámi og úr jafnvægi gengur oft klaufalega framkvæma áætlun sína. Þeir fálma sig áfram, þeir skiptum skoðin. Þeir eru ekki of vissur hvert þeir vilja fara eða hverju þeir vilja koma í kring. En rán þessarar plánetu var ekki framkvæmt af persónu með hugann úr jafnvægi. Það var vel úthugsuð hernaðaráætlun persónu með úrvals vitsmunni. Það var ekki gert á fálmkendan hátt. Ræningin sem hafði verið útilokað frá himnum var hatrammur gagnvart Guði og hafði svari fjandskap gegn hinni guðlegu stjórn. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði sér og hvernig hann ætlaði að koma því í kring. Hann hafði lagt flugáætlun sem hann þóttist ráða algjörlega yfir. Og flugáætlunin var svo vandlega gerð að henni hefur ekki verið breytt á öllum þessum þúsundum ára. Grundvallar áætlunin, heildar árásarferðin og sjónarmiðin sem að baki liggja hafa reynst svo vel gegnum þessar árþúsundir að þeim hefur aldrei verið breytt á ráði. Aðeins aukin að stigi og magni. Aðferð hans í dag er lævísari. Ný hugtök hafa komið í stað annara. Blekkingar hans hafa verið lagfarða til að falla betur inn nútíman, en hann hefur ekki kvikað frá uppáhaldslígi sinni allt frá dögum Edens. Þetta þýðir sem betur fer að sá maður eða kona sem vill gera sér grein fyrir blekkingum hans til að geta betur forðast þær þarf ekki að lesa lengra en í gegnum þriðja kafla fyrstu Mósebókar til að uppgötva ekki aðeins aðferð hans heldur einnig þau grundvallar sjónarmið sem markað hafa verk svikarans fram á þennan dag. Þú munt komast á raunin hvað ég á við. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls, af því máttu ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, annar kafli, vers 16 og 17. Settu þau inn í myndina. Í öllum aldingarðinum er manninum aðeins bannaður aðgangur að einu tré. Það varð að setja upp eitthvað próf varðandi hollustu mannsins. Adam varð að hafa tækifæri til að velja. Annars væri hann ekki með frjálsan vilja. Hvernig myndi hlýðni sína fram á hollustu hans ef ekki væri neitt möguleiki á að óhlýðnast Guði? Það varð að vera prófun. Adam myndi geta fært skapar sínum gleði með því að hlýðnast. Eða hann gæti lagt sjálfan sig í hendur uppreisnamanninum með því að hafa að engu bein boð Guðs. Hafði í huga að Guð hefði geta gert englana og einni mennina alveg svo stjörnurnar. Án hæfileikans til að óhlýnast lögum hans. Hann hefði geta gert mannina vel, vandvirknislegri brúðu. En það gerði hann ekki því hann vildi að maðurinn væri frjáls. Þess vegna gaf hann manninum huga og samvisku svo hann gæti hugsa hlutina í gegn og teki sínar eigin ákvarðanir. Guð þvingar engan. Þetta þýðir að þegar Guð skapaði engla, þegar hann skapaði manninn, þá tók hann geysi mikla áhættu með því að gefa hinum sköpuðu verum frjálsan vilja. Það opnaði þann möguleika að einhver tíman, veldi rangt. En það var aðeins með tilvist líkrar áhættu að hann gat stofna ríki þar sem kærleikurinn er sjálfbóðinn, þar sem hlýðni kemur ekki að sjálfu sér heldur sem afleiðing af frjálsu vali. Í upphafi eilíðarinnar tók Guð þessa áhættu. Einhver gæti valið að fara sínar eigin götur og Lúsífer gerði einmitt það. Og nú gat verið að Adam gerði það sama. Það yrði að prófa hollustu hans. Það yrði að vera tækifæri til að velja. Og þannig einskorðaði Guð aðeins eitt tré. Í miskun sinni hafði Guð prófið ekki erfitt. Aðeins eitt tré. Og maðurinn var nægilega varað við hættunni. Og nú var sviði sett. Hvað myndi Adam gera? En höggormurinn var slægar en öll önnur dýr merkurnar sem drottinn Guð hafði gjört. Og hann mælti við konuna. Er það satt að Guð hafi sagt? Þið megi ekki eta neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði kona við höggorminn. Af ávöxtum trjána í aldingarðinu megum við eta, en að ávöxti trésin sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurum í konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum, munu augu ykkar uppljúkast og þau munu verða eins og guð og vita skyn góðs og íls. Fyrsta Mósebók, 3. kafli, vers 1-5. Farðu varlega, Eva. Þú hefðir ekki átt að fara frá Adam. Þetta er tréð sem guð varaði ykkur við. Þú ættir ekki vera hér. Þú ættir að fara tilbaka. Og hefði uppreisnar engillinn staði við tréði í sínu eigin gerfi, auðsjáanlega sem engill útlægur af himnum, þá hefði Eva vissulega flúið í ofboði. En það gat ekki verið að óvinurinn væri að tala í gegnum þennan fallega höggorm. Að hugsa sér, talandi höggormur. Gæti verið að höggormurinn hefði rétt fyrir sér? Gat verið að Guð meinti ekki raun og verið það sem að segði? Gat verið að Guð væri raunin að halda einhverju eftirsóknarverðu frá henni og þar að auki væri mögulegt að deyja. Eva, farðu varlega. Þú ert að efast orð Guðs og það er fyrsta skrefið í því að láta blekkjast. Þú getur ekki látið blekkjast nema þú fyrst efist Guð. En höggormurinn er að borða ávöxtin. Hann skaðar hann ekkert. Ekki getur hann þá verið eitraður. Hún snertir ávöxtin. Hún deyr ekki ennþá. En er konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún að ávöxti þess og át og hún gaf manni sínum sem með henni var og hann át. Hún borðar ávöxtin. Hún dettur ekki döð niður. Fáein augnablik finnur hún til hinnar undarlegu kæti uppreisnar. Ef til vill er hún að stíga yfir í æðri tilveru. Hún flýtir sér til Adams og Adam borðar. Því er öllu lokið. Adam og Eva duttu ekki döð niður. Það var ekkert eitur í ávextinum. Það var eitur uppreisnarinnar sem ógnaði lífi þeirra. Á því augnabliki sem þau borðuðu af ávextinum urðu þau viðskila við Guð, uppsprettulind lífs þeirra. Aldrei framar yrði þeim leift að neyta af lífsins tré, trénu sem hefði viðhaldið tilveru þeirra endalaust. Á því augnabliki sem þau borðuðu byrjuðu þau að deyja. Eva var gersamlega blekkt af höggorminum. Hún trúði fullkomlega því sem hann sagði. Synd hennar var ekki fólgin í að vera táldregin, heldur að efast orð Guðs. Hvað Adam snerti, þá var hann ekki blektur. Hann varð slegin ótta yfir gerðum Evu. Hann gerði sér grein fyrir að hún hlyti hafa tala við sjálfan freistaran sem þau höfðu verið vöru við. Hvers vegna hafði hann látið Evu fara eina síns liðs? En nú borðaði hann ávextinum af ásettu ráði. Vegna þess að hann gat ekki afborið þá hugsun að vera aðskilin frá sínum yndislega félaga sem nú er það deyja. Hann gerði sér ekki ljóst að Guð sem hafði gefið honum hana í upphafi gæti fært honum aðra í hennar stað. Verknaðurinn hafi verið framin, gjörvalt mannkynið hafði fallið undir vald dauðans og engin útgönguleið hefði verið til. Ef sjálfur sonur Guðs hefði ekki samþykkt að deyja í mannsins stað. Nú er alveg undravert hve greinilega heildar áform ræningjans kemur fram í því sem við höfum lesið. Frá umræddum degi og allt til þessa dags hefur aðal herbrað Satans verið að dulbúa sig. Sá sem talaði gegnum höggorminn hefur notað ótölulegan fjölda sambandsleiða gegnum aldirnar. Og fjöldi og breytileiki þessa sambandsárása eykst stöðugt. En hann er alltaf dulbúinn. Hýlu sitt eigið eðli, þykist vera það sem hann er ekki, grímuklæðist sem einhver annar en sá freistari sem hann er í raun og veru. Og einnig koma grundvallar sjónamið hann skýrt fram. Lygarnar sem hann setti fram í Eden setur hann enn fram í dag. Þær hafa dugað honum svo vel að hann hefur ekki haft neina ástæði til að breyta þeim. Árangur hans kemur í ljós í því að svo til allur heimurinn trúir uppáhaldslegum hans á einn eða annan hátt. Uppáhaldslegi hans felst í þessu tvennu. Vissulega munið þið ekki deyja og Þið munuð verð eins og Guð. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta bein mótsögn við yfirlýsingu Guðs. Þú skalt vissulega deyja. Í dag kemur þetta sama sjónarmið fram í mörgum hinna ýmsu kirkjudeilda, í trúarbrögðum austursins og í heimi dulspekinar. Í einni mynd eða annari er þessa hugsun að finna, að maðurinn deyji ekki, að hann get ekki dáið, að hann sé ódauðlegur, að hann muni halda áfram að lifa einhver staðar, sama hvað hann eða gerir. Þið munu verð eins og Guð. Þessi hugsun kemur einni fram aftur og aftur að maðurinn hafði neista að guðdóminum í sér sem aðeins þurfi að þroska. Að maðurinn sé hluti að guði eða jafnvel að hann sé guð. Taktu eftir því. Þú mynd verða varfið þetta þar sem þú síst átt von á. Dulspekin yfirfull af þessu. Hvers vegna notar hann þessi kænskubrögð? Hvers vegna þessar sérstöku blekkingar? Það ekki erfitt að sjá kænskuna bak við hugsunina að menn verði eins og Guð. Sú hugsun gefur í skyn að maðurinn geti óhlýðnast Guði sér að skaðlausu. Á nokkurs ótta við hegningu. Hann mun ekki deyja. Hann verði eins og Guð. Hann muni hefjast á æðra tilverustig. Og þetta sjónarmið reikna með að maðurinn sjá sig sjálfur. Að hann vinni sjálfur að framförum sínum. Að sinni eigin frelsun. Sínum eigin örlögum. Þörfin á frelsara ekki fyrir hendi. En hvað liggur á bak við þá sí endurteknu fullyrðingu að maðurinn deyji ekki þegar hann deyr? Að maðurinn get ekki dáið? Það einfaldlega þetta. Ef Satan getur samfært mennum að ekki sé neitt dauða ræða, að þeir get ekki dáið, að þeir lifi áfram einhver staðar, þá er auðvilt að koma þeirri hugsun inn að samband við hinna dánu sé mögulegt. Og þegar menn trúa að samband við hinna dánu sé mögulegt, þá hefur hann beinar línu að hugum manna. Það eina sem hann þarf að gera að taka á sig gervi einhvers látins vinar, einhvers látins heimspekings, einhvers látins miðils og flytja í gegnum þessar sambandsrásir hvað sem honum þóknast. Og gleymdu því aldrei að hann hefur aðeins eitt markmið, að blekkja til þess að geta eyðilagt. Hann myndi leiða allan heiminn með sér í eld eyðingarnar ef hann gæti. Þessi háflegu skilaboð sem berast frá andaheiminum ekki eins eðalborin og þau virðast. Tilgangu þeirra ekki að hugga. Tilgangu þeirra ekki að leiðbeina. Tilgangu þeirra ekki að venda. Þau vinna traust mannsins aðeins í þeim tilgangi að blekkja og eyðileggja. Hinn villandi skilaboð blönduð sannleiksatriðum til þess að betur sé við þeim tekið. Og þau þjóna tilgangi sínum best þegar þau berast eftir leiðum sem síst vekja grunnsemd. Hið háflega orðalag skilaboðana á ekki upptök sín í neinu mustri viskunar. Þá upptök sín í huga hins illa. Þannig skýrir Biblían frá. Nokkur furða þó Guð hafi frá allra fyrstu tímum lagt skýrt bann við að menn hefði samband við andaheiminn? Hlusta á þetta. Þú skalt ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Farið með galdra eða spár, spákonu stjörnuspeki, eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta framliðnum. 5. Mósebók, 18. kafli, vers 9-12. Þetta ósanngjörn takmörkun? Við getum ekki verið of á varðbergi. Hinn illi og meðhjálparar hans úr andaheiminum taka sér aldrei hvíld. Þeir stöðugt í gangi með hinna vanheilugu blekkingarlist sína. Í leita nýjum leiðum til að gera hana enn lævísari. Í leita nýjum nöfnum til þess að erfiðra sé að auðkenna blekkinguna. Verið algáðir, vakið, óvinnuríðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. 1. Pétursbréf, 5. kafli, 8. vers. Þessu stöndum við andspænis. En stöndum við ein í þessari baróttu? Höfum við enga aðstoð? Höfum við enga vernd? Erum við dæmd til að verða blekkt, hvort sem okkur líka betur eða verð? Nei, Guð og allir hans traustu englar eru einnig þáttakendur í þessari deilu. Englarnir hafa það hlutverk að venda okkur svo framarlega sem við viljum þykja þá vernd. Guð myndi frekar senda alla engla himinsins til hjálpar heldur hann láta einstakling komast undir vald óvinarins gegn vilja sínum. Hinir góðu englar, hinir dyggu englar eru líka að verki í hinum ósýnlega heimi. Stundum hafa þeir birst mönnum. Oft hafa þeir varvitt okkur frá hættum á yfirnáttúrulegan hátt, án þess að við vissum af því. Þeir halda stöðugt verndarhendi yfir okkur, svo lengi sem við höldum okkur frá bannsvæðum. En þó að bæði góðir og illir englar séu verki í hinum ósýnlega heimi, þá er engin þörf á að rugla þeim saman. Hinir dyggu englar taka aldrei þátt í neinu sem gerist í heimi dulspekinar. Trúverðugur engill heldur aldrei fram kenningum illra anda. Þeir fara aldrei með ósannindi. Dyggur engill mun aldrei halda fram að hann sé andi látina persónu. Ræningin gengur enn laus. Og bönd og slagbrandar veita enga vörn. En ein gömul bók flettur ofan á brögðum óvinarins og leiðir í ljós einkenni sem koma upp flug áætlun hans og sem allir, sem vilja, geta lesið.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Sælir eru þér eða þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Engin yðar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það þegar öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Fyrra Pétursbréf 4:14-16. Kristnir menn hafa enga ástæðu til að fyrirverða sig þó þeir séu smánaðir og fyrirlitnir. Andi Guðs sem hér er kallaður andi dýrðarinnar hvílir yfir þeim. Það merkir að staða okkar verður allt önnur þegar við skoðum hana frá sjónarmiði himinsins. Heimurinn hæðir okkur og spottar, en Guð lætur anda dýrðarinnar hvíla yfir þeim sem heyra honum til. Það sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það. En hér er atriði sem við megum ekki gleyma. Pétur postuli leggur þunga áherslu á hvers vegna við erum smánuð. Fyrirheitin náð og blessun eru veitt þeim sem þola illt vegna þess að þeir eru kristnir. Ef kristinn maður kemur illa fram, svíkur, blekkir eða er erfiður í umgengni, stoðar ekki að tala að hann sé ofsóttur af því að hann sé kristinn, þótt hann hljóti makleg málagjöld. Hér megum við ekki fara vill vegar. Hugsum okkur mann sem kveðst vera kristinn en er óáreiðanlegur eða ósamvinnu þýður á vinnustað. Þá er hann gagnrýndur og hálfu meira vegna þess að hann kalla sig kristinn. Þegar svo er, má enginn telja sér trú að hann þoli illt vegna nafns Jesu. Nei, þá fær hann þó hirtingu sem hann á skilið. Nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana, segir Páll. Rómverjabréfi 2:24. Það er alvarlegt mál. Sá sem gefur börnum heimsins tilefni til að lasta nafn Guðs, það er aðeins eitt sem hann á að gera. Hann á að taka sig á og byrja Guð og menn fyrirgefningar. Einu sinni voru postularnir húðstryktir í ráðinu í Jerúsalem. Þá segir svo: Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Postulasagan 5:41. Byðjum náð til að lifa í sannleika fyrir augliti Guðs.
1: Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fékk skýrsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira eða minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félögum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennileg eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kipt af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er dauðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það er pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar er með furðulega sjúkdóminn. Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það er ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið er heldur ekkert mál, en að missa vini sína er skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjöunda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði er stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt er að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini. Hins sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Júreka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænarskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugrekki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð Ohio, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hefði öðlast hugrekki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust þið versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pabbi, Vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldrar hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldin nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítilla stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja á því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttarstólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin. Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp. Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfarandi sögu. Það hefði ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipa honum að koma með alla spámenn Bals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Aká konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að koma snær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvarn. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámen. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanninum að slátra sínu kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hefur kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman, en ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eða þú hefur Bals skroppið í ferðalag, eða þú hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Bals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum. En allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Bal, þeirra Guð, ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías sér stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bænminni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn fjall af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn Balsa var logið að okkur, sögðu vinitun ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
2: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls. Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

gefa okkur möguleika til þess að eignast sérstaka trúarreynslu með Guði. Sjálfsagt mætti telja upp aðra möguleika. En hver tilgangur þess að við biðjum yfirleitt? Ef svarið við þessu spurningum okkar ekki augljóst fyrir okkur, vona ég að það verði ekki lengur svo, enda svarið við öllu þessu spurningum að finna í yfirlýsingu frelsarans, Jesu Krists. Nú skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur höfuð tilgang hverrar að bænagjörðar. Þegar við lesum í Guðspjalli Jóhannesar í 14. kafla, vers 12 og 13, þá segir Jesus þetta. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hversu þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Svo tilgangu bænarinnar þá sá að við vegsumum föðurinn. Eða tilgangur sá að við vegsumum föðurinn. Svarið felst alls ekki því að við fáum uppfylltar óskir okkar eða í því að öðlast meiri hátta trúarreynslur eða kraftaverk gerist sem að við getum státað af. Heldur reynist aðalmarkmið hverra bæna gjörða þetta að vegsama föðurinn sem á himnum. Það þegar við af einlægni og auðmýkt leitumst við að upphefja Guð föðurinn að við getum vænst svara við bæna áköllum okkar. Í bæninni skulum við því upphefja Guð föður og tigna hann og vegsama þannig að við gjörum hann mjög svo dýrlegan. Þetta það sem einkendi bænir Jesu Krist. Sjálfur sagði Jesus þetta það að heiðra og vegsama Guð föðurinn sem við lesum í Jóhannesa Guðspjalli í 17. kafla og 4. versi. Það segir hann, ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Það eru augljóstan þeim bænu sem Jésús bað með hann dvaldi hér og meðal manna að hann leitaðist alltaf við að vegsama föður sinn. Og þegar við lesum til dæmis í opinbjörnabókinni tilbeiðslu himneskra engla og annara vera í ríki Guðs, þá það lofgjörðin, vegsemdin, að gefa Guði heiðurinn og dýrðina sem einkennir alla þeirra tilbeiðslu. Þegar við skoðum bænir og tilbeiðslu þeirra í Biblíunni sem gengum með Guði og áttu hvað merkilegastar trúarreynslur fyrir handleiðslu drottins, þá það athyglisvert hve mjög þau leituðust við að vegsama Guð og gera hann dýrlegan. Það hlýtur því að vera okkar keppikefli líka að við gerum eins þegar við áköllum Guð í bæn. Þá hljótu við einnig að leggja áherslu á það að tigna Guð föður og vegsama hann sem mest. Við erum að tala hvernig við getum komist að raunum hver tilgangu bænarinn. En við erum að ræða hver aðal tilgangu bænarinnar. Athygli okkar hefur líka verið vakin á nauðsyn þess að við í allri okkar nálgun við Guð bæði gerum honum allt til dýrðar og einni biðjum til hans honum til dýrðar. Þegar hér komið í hugan okkar á þessu efni mun eflaust ein ákveð spurning brenna á vörum okkar og hún þessi. Hvers vegna öll þessi áhersla á það að vegsama Guð föður og gera hann dýrlegan? Jú, ástæðan ákaflega einföld. Hún felst í því að beina athyglinni frá okkur sjálfum og til hans sem almáttugur og eilífur og vissulega verður þess að hann fái alla dýrðina. Þegar við dveljum við okkur sjálf og eigin þarfur okkar í bænum okkar, þá mikil hætta á því að öll tilbeiðslan og bænagjörðin snúist okkur sjálf. En þegar við, þrátt fyrir erfiðar ytri kringumstæður og alls konar mótlæti, getum gleymt okkur sjálfum og beint sjónum okkar að Guði föðurnum, þá munu erfiðleikarnir sem annars hrjá okkur virðast svo lítið mótlegir í ljósi mikilleika hins almáttuga og eilífa. Eflaust var enn ein ástæðan fyrir því að Jesús lagði svo mikla áherslu á mikilvægi þess að við í bænum okkar vegsumum Guð föðurinn.

ekkert óeðlilegt að kristi fólk beini athygli sinni að frelsaranu Jesu Kristi. Það var jú hann sem lét líf sitt fyrir okkur á krossinum á Golgata hæðinni forðum. En ég er smeykur að margir þeirra sem játa trú á Jesu Krist gleymi því að það var Guð faðirinn sem gaf soninn til þess að verða fórnfært fyrir syndir okkar mannana til þess að við mættu lifa að eilífu. Jesus gaf okkur fagurt fordæmi í því að tigna Guðföðurinn og vegsama hann öllum stundum þegar hann tók sér tíma til bænagjörðar og tilbeiðslu. Þegar við lesum nánar lengstu bæn Jesu sem skráðir í Biblíunni, en hana er að finna í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá er augljós þessi mikla áhersla hans á það að vegsama og að gera föðurinn í dýrlega. Við skulum lesa orð hans þar að lútandi eins og þau eru að finna í Jóhannes í 17. kaflanum, fyrstu 5 versin. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin er komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesu Krist. Ég hef gjört því dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús vegsama föðurinn og þrái líka sjálfur að fá að vera aðnjótandi þeirra dýrðar og aðdáunar og tilbeiðslu sem hann naut þegar hann var á himnu hjá Guði föður áður en að fættist inn í þennan syndu og heim okkur til bjargar. Þetta er alls ekki af eigingirni sem Jesús þráið þá vegsömmun sem Guði faðri fær frá þegnum sínum. Heldur saknar Jesús þess mjög einmitt á þessari stundu að fara á mis við þá dýr sem honum bar, sérstaklega núna þegar hann er einn og yfirgefin hafnað af flestum og horfist í augu við það að verða tekin af lífi af því fólki sem hafa kom til þess að frelsa. Samúð, uppörfun og hvatning, svo að ekki sé minnst á það að vera vegsamaður, dáður og tignaður var það sem að saknaði og þráði mjög. Í tilbeiðslu okkar og bæna áköllum ber okkur að gefa Guði föður og syni hans í dýrðina og vegsemdina sem eiga hana skili fyrir allt sem þeir hafa gert fyrir okkur. Þegar bæn þín einkennist af því að gefa Guði heiðurinn og dýrðina getur þú leift þér að gleyma sjálfu þér, að gleyma sjálfri þér og beina allri athyglinni að eilífum Guði því að nú er bæn þín heyrð og bæna svarið örugt og þú mun upplifa dásamlega trúarreynslu einmitt vegna þess að þú hefur lagt allt þitt traust á almætt. Eða hvað er það sem við segjum þegar við biðjum bænina sem Jesús kenndi okkur að biðja? Það er einmitt í Matteus í 7. kaflanum sem við finnum þá bæn og ég ætla að lesa 10., 9. og 10. versið. Jesús sagði, en þannig skulið þér biðja, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Hér er athygli okkar beint að Guði föður á himnum, svo líku þessari fullkomnu bæn með þessum orðum, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og í síðustu bók Biblíunar er okkur sagt með hvaða orðum himneskar verur vegsama Guð föður og tigna hann. Við lesum þetta í Opinberunarbókinni 5. kafla og það er 13. versi sem ég les. Og allt skapað sem er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin, heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Við munum gera vel í bænagjörðum okkar þegar við gefum Guði föður alla dýrðina sem honum svo sannlega ber með rétt. Svo að þetta er það sem ég gróf upp úr Biblíunni varðandi það að þegar við erum að biðja fyrir okkur sjálfum og við erum að biðja fyrir
já, ýmsu mótlæti eða það leysist erfiðleikar eða hvað eina annað sem okkur leikur á hjarta að við gleymum ekki að vegsama Guð föður. Í byrjun og endi faðurvorsins, þar er Jesús í þessari bæn sem er kendi læri sunni sínum að vegsama föður, gefur honum dýrðina og víða annars þar í ritningunum þegar menn byðja, karlar og konur, að þá er mjög fyrirferða mikil áherslan á að vegsama Guð föður. En svo kendi Jesús okkur að byðja í Jesu nafn hefur tölu við föður. Svo að þetta er svona enn eitt innlegg í bænar umhverfi það sem við erum svona skapa í kringum okkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kenndu okkur að biðja, sögðu þeir. Ég man þá tíð þegar allir litu fram til þess tíma að ljúka við alla skólagöngu og koma sem allra fyrst út í atvinnulífið. Á mínum unglingsáru þótti gagnfræða prófið vera góður námsárangur og þar með góður undirbúningu fyrir allt lífstarfið. Það voru nefnilega ekki allir á þeim tíma sem luku gagnfræða prófi eða landsprófi. Ekki leið þó á löngu þar til fólk fór að setja sér stúdentsprófi sem takmark og fengu stúdentar gjarnan bestu stöðunar eða atvinnumarkaðanum. Þannig hélt þróunin áfram þar til að í dag fer stór hluti nemenda til framhaldsnáms í háskólum eða þá sérhæfi sig í hinum ýmsu greinum atvinnulífsins. Það sem tækni, þekking og kunnátta eru talin nauðsynleg í lífskapphlaupinu. Nú á dögum er mikið talað nauðsyn þess að fullorðið fólk er nauðsynleg í lífskapphlaupinu. Nú á dögum er mikið talað nauðsyn þess að fullorðið fólk, jafnvel það sem komið er á efri ári, fari í endurmenntun og það aftur og aftur til þess að

vera samkeppnishæf á vinnumarkaðnum. Með tölvutækninni sem enn mjög ungað árum má sjá fólku fylgjast í tölvuskólana. Eldra fólkið vill líka læra á tölvunnar. Ef ekki vegna atvinnu að þá að minnstakosti sé til gamans. Fólk borgar stórar upphæðir fyrir kennslu á hinum ýmsu sviðum tölvufræðinar. Með aðsókn þúsunda einstaklinga sem á ári hverju innritast í tölvunámskiðin sem þetta fólk segi kenndu mér og kenndu mér líka. Þessi áhugi fólks á því að læra eitthvað sem það ekki kann eða kann ekki nógu vel og vill gjarnan kunna það betur sýnir fróðleiks þosta manna yfirleitt. Þetta minnir mig á það þegar Jesús hafði valið fáina einstaklinga í lærisveinahópin sinn og þeir höfðu fylgst með honum tíma. Þá komu þeir til hans og sögðu og nú vitna ég Lúkas 11:1. Svo bar við Jesús var á staðeinum að biðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann. Þá var hann lauk bæn sinni, Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Af þessari frásögn má sjá að fróðleiks þostin hefur lengi búið með mönnum. Nema hvað að ekki hafa þó allir áhuga því að biðja fyrir en erfiðleikar og mótlæti dynur yfir þá. En það hlýtur að vekja athygli að sumum finnst sem þeir þurfi að læra að biðja. En svo augljóst af bæni eða beiðni lærisveinsins sem við lásum þess sem sagði kenn þú oss að biðja. Hefur þú einhverja reynslu í því að biðja til Guðs? Hefur þú hugleitt það að læra að biðja? Finnst þér þú kunna að biðja? Telur þú ef til vill að það sé mikið mál að læra að biðja? Leyfi mér að fullyrða að það í rauninni ekki mikið mál að læra að biðja. En það þó nauðsynlegt að læra það. Bænin snýst ekki það hve snjöll við erum að tjá okkur. Hún byggist ekki heldur á mælgi og orða gnótt, heldur svo miklu fremur á viðhorfi okkar. Þegar þú vilt biðja til Guðs, skaltu koma til hans eins og hvert annað lítið barn sem ávarpa móður eða föður. Og barni veit að þau, foreldrarnir, elska það. Þegar þú gerir þig grein fyrir þessu, ekki erfitt eða flókið að tala við Guð. Komdu til hans óhikan og byrjaðu að tala við hann eins og þú talar við vin sem þú bæði treystir og elskar. Leystu frá skjóðunni og útheltu hjarta þínu fyrir honum. Drottinn mun hlusta á þig. Hann hefur mikinn áhuga þér og vandamálum þínum. Þér mun létta mikið hjarta þegar þú þannig deilir hugðarefni þínum með almáttugum Guði. Treystu því síðan að bænaefni þín eru nú komin í hans hendur. Slakaðu síðan á og láttu hann að bera þessar byrðar þínar. Þegar þú hefur lært þetta, þá hefur lært mikið í sambandi við bæn og bænalíf. Já, ef til vill þurfum við öll að fara í skóla til þess að læra að biðja. Og ég mæli með skóla reynsluna sem langbesta skólanum. Þar sem eini kennarin drottinn Jesús Kristur, frelsari þinn. Sá hinn sami sem kendi lærisveinunum að biðja. Betra getur það nú ekki verið. Bæna reynsla þín verður þá í nánu samræmi við þá trúargöngu sem þú vilt eiga með Guði frá degi til dags. Því ofta sem þú gefur þá tal við drottinn, því betra og því meiri framför mun þá eiga sér stað í lífi þínu. Svo það eitt sem afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum. Svo það eitt sem afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bæna efni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum til þess að sjáu málin fyrir þig. Bænagjörð án trausts einskis virði. Sá eða sú sem ákallar Guð í bæn, en heldur þó áfram að velkjast í hafróti efasenda og vantrúar á mikið eftir ólært í bæna lífi sínu. Já, það getur verið
mörgum nauðsynlegt að læra að biðja. Þá best að læra hjá þeim sem kendi lærisönunum að biðja. Og þá að biðja eins og Jesús kendi sínu fólki að gera, því að það ber mikinn árangur. Ég tel það ánægilega þróun mála að fólk sé fróðlegs fúst og sæki í sífellt meiri þekkingu, þjálfun og færni á öllum sviðum. Fólk vill svo sannarlega afla sér meiri þekkingar í dag. En hvað í ósköpunum er hægt að gera til þess að auka áhuga alls þorra manna til þess að sýna bæninni og reglulegu bænalífi áhuga? Þeir sem hafa kynst Guði í gegnum bænina mega því til með að biðja fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst krafti einlagrar bænar. Hinni fróðleiksfúsu mega til með að kynnast almætti Guðs, hans sem þráir að veita okkur að almætti sínu þegar við leitum hans í heitri og ákafri bæn. Jú, við sem gjarna leitum Guðs í okkar eigin bænalífi getum beðið fyrir þeim sem enn hafa ekki kynnst mikilvægi bænarinnar. Að þessir geti einni uppgötva bænina og þráð að læra að biðja eins og Jesús bað. Það hlýtur að telja skynsamleg og eðlileg leið til þess að verða bænheit manneskja að við skoðum það hvernig Jesús fór að því að biðja. Og þá gott að grannskoða bænina sem Jesús fór með þegar lærisveinninn bað hann að kenna sér að biðja. En þá bæn að finna í Guðspjalli Matteusar 7. kafla. Önnur bæn, öllu lengri, skráð í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þessar bænir Jesu Krists eru mjög lærdómsríkar og sýna þann kærleika og það traust sem Jesús ber til síns himneska föður. Af því getum við lært mjög mikið. Þetta eru viðhorf sem okkur ber að ala á í okkar eigin bænalífi. Þá það einnig lærdómsríkt að komast að raunum það hvernig Jesús bað sínar bænir. En það gat verið á öllum tímum sólarhingsins, allt eftir kringumstæðum. Oft fór frelsarinn okkar afsíðis upp í hlíðar olíufjallsins til þess að geta verið einn og ótruflaður af umferð og ágangi annara. Og stundu var eini tíminn sem að gat fundið til friðar og rósemi í bæn var í myrkri næturinnar. Enn eitt mikilvægt atriði bænalífs frelsarans augljóst að því hvernig hann tók sér tíma til bænahalds, sama hversu annríkt hann átti og hversu mikill mannfjöldin var í kringum hann og þyrtist að honum. Hann einfaldlega stakk af til þess að geta talað við föður sinn á himni í einrúmi. Jesús afsakaði sig aldrei frá bæninni vegna annríkis. Annríki og aðþrengjandi mannfjöldi varð honum aldrei tilefni til þess að vanrækja reglubundnar bænastundir með sínum himneska föður. Það voru einmitt slíkar bæna og einveru stundir sem voru undirstaðan að hans helgaða líferni. Hið sama hlýtur að eiga við okkur öll. Já, mitt í allri fróðleiksfýst manna nú til dags. Þegar fólk vill fara á alls konar námski til að læra eitt og annað, þá hljótum við sem játum kristna trú að vilja, jafnvel þrá, að læra að biðja þannig að slíkt beri mikinn árangur. Við hljótum að vilja, endilega að læra að biðja. Og þegar við höfum lært að biðja og erum byrjuð á því að tilengja okkur reglubundnar bænastundir þá þráum við meiri kennslu og meiri reynslu á sviði bænarinnar af hendi hans sem bað mest og best allra í mannkynssögunni. Við hljótum að taka undir með lærisveininum sem kom til Jesu og sagði, kenn þú oss að biðja. Og þannig höldum við áfram frá degi til dags, frá einu árinu til annars, að kynnast nýjum bænareynslum sem við viljum alls ekki vera án. Ó, drottinn, kenndu okkur að biðja.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðinu FM 105.5 í Reykjavík og 104.9 á Akureyri.
2: Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósköp venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem komu bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturinn segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma. því að fólki sem kom saman til þess að biðja og voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfið með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í síman að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

hvað þú guð góður, þú gafst mér líf og skinn og föður minn og móður og margan góða vinn og líka ljós og el og skjól og föt og fæði og fleiri dýrmætt gæði, já allt sem ég á til.

0: Það er hjarnið.
1: Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Það vitna í Jóhannes 14. kafla 13. vers. Máttur í bæninni. Hann mun ekki hafna beiðni auðmjúks hjarta og sár iðrandi anda mun hann ekki fyrir líta. Að opna hjörtu okkar fyrir hinum himneska föður, að játa að við eigum allt undir honum komið, að láta í ljós þarfir okkar og lotning í þakklæti og kærleika, þetta er sönn bæn. Englaskrá hverja heita og einlega bæn. Við ættum frekar að láta af eigingjörnum óskum en að vanrækja samfélagið við Guð. Sárasta fátæk, hinn mesta sjálfsafneitun með hans samþykki er betri en auðavi, heiður, þægindi og vináttu án þess. Við verðum að taka tíma til að biðja. Ef við leyfum huganum að vera gagntekin af heimslegum áhugamálum, kann drottinn að gefa okkur tíma með því að fjarlægja frá okkur skurgoð okkar í mynd gulls, húsa eða frjósamra lenda. Hinir ungu yrðu ekki taldir út í synd ef þeir neituðu að halda út á aðrar brautir en þær sem þeir gætu beði Guð að leggja blessun sína yfir. Ef boðberarnir sem flytja heiminum síðasta viðvöruna boðskapin bæðu blessun Guðs ekki á kaldan, daufan og letilegan hátt, heldur brennheitt og í trú, eins og Jakob gerði, fyndu þeir marga staði sem þeir gætu sagt ég hefi séð Guð, augliti til auglitis og þó haldið lífi. Himinninn myndi líta á þá sem höfðingja, sem hefðu mátt til að sigra bæði hjá Guði og mönnum. Sönn bæn sem flutt í trú er biðjandanum máttur. Bænin flytur okkur beint í návist Guðs. Hvort sem hún flutt á opinberri samkomu við fjölskyldualtarið eða í innrúmi. Með stöðurri bæn geta hinir ungu öðlast svo óbifanlegar meginreglur að hinar sterkustu freistingar fái ekki dregið þá frá hollustu við Guð. Stærstu sigrar safnaðar Krist jafnt sem hins einstaka kristnamanns eru þeir sigrar sem unnir eru í innrúmi með Guði. Þegar einleg sigrandi trú grípur voldugan arm bænarinnar.

Já, hann okkar að deila með ykkur sögu sem ber yfirskriftina bænin er lykil atriði. Trúboði einn starfaði sem sjúkraliði á litlu sjúkrahúsi í Afríku. Reglulega þurfti hann að ferðast á reiðhjóli í gegnum frumskóginn til að komast til nálægrar borgar til að ná í vistir. Þetta var 2 daga ferðalag svo hann þurfti að tjalda yfir nótt. Hann hafði farið svona ferði nokkru sinnum án þess að lenda í einhverjum vandræðum. En svo var það dag einn sem hann kom á áfangastað að hann sér 2 menn vera slást. Annar þeirra var illa meiddur svo hann gerði að sárum hans og vitnaði fyrir honum. Við komuna til borgarinnar aftur nokkrum vikum síðar. Þá kom til hans maðurinn sem hann hafði gert að sárum hans þarna nokkrum vikum áður. Ég veit að þú er meðferðis pening á lyf, sagði maðurinn við trúboðan. Nokkri vini mínir ásamt mér eltum þig inn í skóginn, nóttina sem þú gerðir að sárum mínum, þar sem við vissum að þú myndir tjalda nóttina. Við býðum eftir því að þú myndir sofna og ætliðum að drepa þig og hirða séðan peningana þína og lifin þín. Rétt það leiti sem við ætliðum að færa okkur á tjaldinu þínu, sáum við að þú varst umkringdu 26 vopnuðum vörðum. Við vorum bara 6, svo við sáum það að við kæmumst ekki nálægt þér, svo við fórum. Eftir að hafa heyrt þetta, gat trúboðan ekki annað en hlegið og sagði, Það er ómögulegt. Ég get fullvissa þau að ég var aleinn á tjaldsvæðinu. Ungi maðurinn svaraði til baka og lagði áhersla mál sitt. Nei, herra, ég var ekki sá eini sem sá verðina. Vini mínu sáu þá einnig og við töldum þá, allir. Við urðum hræddir og það var vegna þessara varða sem við skildum þau eftir og gerðum ekkert. Nokkuru mánuðin seinna var trúboðin með vitnisburði kirkjueitni í Michigan þar sem hann sagði sögu sín og reynslu frá Afríku. Einn af safnaðar meðlumunum stóð á fætur og truflaði trúboðan og sagði svolti sem gerði alla orðlausa. Við vorum með þér þarna í anda, sagði maðurinn. Trúboðin virtist ráðalaus. Maðurinn hélt áfram. Á þessari nóttu í Afríku þá var morgun hér. Ég stoppaði við í kirkjunni til að ná í nokkur gögn fyrir utanbæjarferð til annara sóknar. En þar sem ég var að setja töskuna minn í bílinn, þá fannst mér eins og drottinn var að biðja mig að biðja fyrir þér. Kvötin var svo mikil og sterk að ég kallaði saman nokkra menn úr kirkjunni til að biðja fyrir þér. Síðan snýri maðurinn sér við og sagði við alla, yfir alla kirkjuna. Viljið þið sem báðu með mér þennan tiltekna morgun að standa upp. Einn af öðrum stóðu þér upp. Allir 26. Já, bænin er stórkostleg, vinir, og mér langar að segja ykkur, ég nefnilega, einu sinni upplýði ég þetta, ég var að heima hjá mér bara og ég var að setja í hérna þvottavél og þá kemur svona sterkt til mín að ég er að biðja fyrir tiltekinni mannesku og ég hugsa svona að ég ætla að klára að gera það sem ég er að gera og svo fer ég og bið fyrir henni og þá var bara nei, Núna, biðja fyrir henni núna og ég stoppa bara með þvottin í höndunum og hætti bara öllu sem ég var að gera og ég byrja að biðja fyrir manneskinni og ég bið og bið og bið þarna bara fyrir fram að þvottavélina og ég hætti ekki fyrir að það var komið svona ró inn í svona það sem ég fannst vera bara það kom ró yfir mig og þá lauk ég þessari bæn en ég hugsaði hversu oftvinir hefur þannig verið kannski beðið fyrir okkur. Við erum einhverjum kringustæðum og gerum okkur ekki grein fyrir því að það eru einhver sem hafa fengið svona sterka kvöt að beðja fyrir okkur. Þannig að Guð er svo stórkostlegur hvernig hann vakir yfir okkur og varvitur okkur og við erum ekki hugmynd það oft á tíðum. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Í Sálmi 40, 8. og 9. versi segir: Í bókrollinni eru mér reglur settar, að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Líf Krists var frábrugðið lífi flestra annara barna. Styrkur lundernis hans og staðfesta leiddu hann alltaf til að vera skildurækin og að halda sér við meginreglur réttlætisins, en ekkert gat þoka honum frá þeim. Peningar eða skemmtun, lof eða aðfinnslur gátu ekki keiftan eða gintan til rangra athafna. Hann var sterkur að standast freistinguna, vitur að uppgötva hið illa og staðfastur við að vera trúr sannfæringu sinni. Hinir óguðlegu og eftirgefanlegu voru vanir að smjaðra og draga upp mynd af ánægju þeirri sem samfara væri syndugri eftirlátsemi, en hann hélt svo fast við meginreglurnar að uppástungur Satans gátu ekki þokað honum. Skarpskyggni hans hafði verið æfð til að greina rödd freistarans. Hann kvikaði ekki frá skyldunni til að öðlast hylli neins. Hann hafði ánægju af að rækja skyldur sínar gagnvart foreldri sínum og þjóðfélaginu, án þess að fórna meginreglum sínum eða saurgast af hinum óhreinu áhrifum sem umkringdu hann í Nasaret. Aldrei vék Kristur frá hlýðni sinni við meginreglu lögmáls Guðs. Aldrei gerði hann neitt gagnstætt vilja föður síns. Eftir að Jesús hefur veitt okkur almennar leiðbeiningar, lætur hann okkur ekki eftir að gíska á hvort við eigum að fara leiðina eftir hliðarstígum og hættulegum skörðum. Hann leiður okkur beina braut þegar við fylgjum honum eftir, skrikar okkur ekki fótur. Sérhver sál verður að hafa samfélag við Krist á hverri stundu því hann segir: án mín geti þér alls ekkert gert. Meginreglur hans eiga að vera meginreglur okkar því þessar meginreglur eru hinn eilífi sannleikur, kunngjörður í réttlæti, góðvild, náð og kærleika. Meginreglur hans eru hið eina staðfasta sem heimur okkar þekkir. Í sjálfu sér hafa trúaðir ekkert líf, styrk eða andlegan kraft. Allt sem þeir eiga kemur frá Jesu Kristi. Ef honum er líkt við vínvið, er þeim líkt við greinarnar, sem þýðir að þær geta einungis borið andlegan ávöxt þegar þær eru sameinaðir í honum. Þegar þeir leyfa föðurnum að fjarlægja hindranir syndarinnar úr lífi sínu, munu þeir bera enn meiri ávöxt. Þeir sem ekki bera ávöxt eru eins og dauðar greinar vínviðar. Þó að þeir séu bundnir við, fá þeir ekkit líf af því. Þeir segjast vera lærisveinar Jesú, en þeir hafa enga andlega sameiningu við hann og andanum verður þeim eitt. Ef fólk eru sannir lærisveinar, munu þeir sanna það með ávöxtunum sem andleg sameining þeirra við Jesú gefur af sér. Meðal þessara ávaxta eru hlýðni, kærleikur, gleði og áhrifarík bæn. Jesús vill að lærisveinar hans þjóni honum af fúsum kærleika og skilningi. Af þessum sökum valdi hann postulana 12 og þjálfaði þá til að þekkja vegu Guðs. Ef þjónusta þeirra er byggð á sannri þekking á Guði og sannri beitingu fórnfús kærleika, geta þeir búist við því að hún leiði af sér varanlegan ávöxt. Sameining við Jesú mun hins vegar leiða til nokkurra þjáningar, því lærisveinar eins og húsbóndi þeirra verða hataðir af heiminum. Hollusta við Jesú mun leiða til ofsókna. Kennsla og verk Jesú sýndu greinilega að hann kom frá Guði. Þeir sem heyrðu og sáu hann höfðu enga afsökun fyrir að trúa honum ekki. Raunar jók skýrari vitneskja þeirra sektarkend. Þeir kunna að hafa sagst vera tilbjöndur Guðs, en ef þeir hötuðu Jesú, þá hötuðu þeir Guð. Postularnir höfðu líka heyrt orð Jesú og séð verk hans, en þeir höfðu trúað. Þess vegna gátu þeir verið vissir um hjálp andans þegar þeir vitnuðu fyrir Jesú á erfiðum tímum sem framundan voru.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Frá húsi Drottins blessum við yður.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur meðan í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús, og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leyfi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipa sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinnur orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sinn spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn um sínar dyr. Þú átt valið.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, heilsa ykkur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag þeir munu sjá ásjónu hans. Og ég mun koma því síðar hvaðan ég hef þennan titil eða fyrirsögn. En hér verið að vísa til þess að við munum dag einn líta Guð, augliti til auglitis. Hvernig munum við bregðast við því? Verður það ánægjuleg samskipti? Oft það þannig að ef við höfum komið illa fram við einhvern, þá viljum við alls ekki horfa framan í viðkomandi. Verður það þannig ef við fáum að sjá ásjónu Guðs? En áður við fyrir þanga, þá langar mig að við byrjum að fara yfir í frásögnuna því sem að átti sér stað eftir síðustu kvöldmáltíðina. Eftir að Jésús hefði gefið lærisveinunum að kalegnum og brauðinu. Skulum fara þanga. Finnum það í Matteusi 26:30-35. Að þegar þeir höfðu sungið lofsöngin og þessi lofsöngur sem þeir sungu er hluti af safni sálma sem er hefðbundið var að syngja Passover eða Páska, eins og við þekkjum það. Sálmarnir 113-118 sem að þessi sálmar þeir fanga frelsun Guðs og trúfesti. Og andrúsloftið sem spennu þrungið þegar þeir syngja þarna saman. Það sem að Jésús hafði sagt fyrir að einn þeirra myndi svíkja hann. Hann sagði þeim líka að hann yrði tekin af lífi. Þó að þeir skildu það ekki þá. En þetta er svona hjartnæm stund sem þeir eiga saman og syngja saman. Rétt áður en að atburðir píslagöngunar hefjast. Og þegar þeir hefðu sungið lofsöngin fóru þeir til Olíufjallsins. Og þá segir Jésús við þá, á þessari nóttu munið þér allir hneykslast á mér. Því að rita þér, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Og hann er að vísa í Sakkaría 13:7 sem að segir nokkalan þetta sama. Og síðan segir en eftir að ég er upprisin muni fara á undan yfir til Galilöfu. Og hér segir hann þeim að hann muni rísa upp. Ég mætti að segja þeim að hann verði tekin af lífi, en þeir skildu það ekki. Þeir voru enn að sjá þetta þannig að Jésús myndi koma á stofn jarnesk ríkis Ísraels, eins og flestir bjuggust við af Messíasi á þessum tíma. Það að Jésús myndi deyja var óhugsandi í þeirra huga. En orðavalið sem Jésús notar, það gefur alveg kost á að túlka þetta ýmsa vegu. Eins og þannig að hann sé að tala að fara til Galilöfu eftir að hann vakni af svefni. Því að frumtextin gefur alveg það til kynna líka, tilefni til þess að túlka það þannig. Og þess vegna hefur þeim ekki komið til hugar að hann væri að tala dauða sinn. En Jésús segir hér fyrir að þeir munu allir tvístrast. Pétur var nú ekki alveg á því. Hann var tilbúin að fórna sér til að sjá ríki Guðs verða veruleika, en hann hafði ekki enn réttan skilning á hvað ríki Guðs snýst Og því segir hér í versi 33, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Hann var staðráðan í að standa með Messías sama hvað gerðist, eða svo hélt hann. Og Jésús sagði við hann, sannlega segið þér, á þessari nóttu áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. En Pétur svarar, þótti þetta að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Og eins töluðu allir lærisveinarnir. Þeir voru allir tilbúnir að standa með honum sama hvað. En þeir gerðu sér enga grein fyrir hvað var það bil að fara að gerast. Og svo lesum við þarna 40 versum neðar í sama kafla. En Pétur sat út í garðinum, þar kom að honum þerna ein og sagði, þú varst líka með Jésu frá Galilöfu. Æ, hann sat þarna í garðinum. Pétur hafði án efa engu minna hugrekki en hver annar. En hér hafði hann ekki enn þurft að sína fram á neitt hugrekki. Hann hafði ekki enn verið dreginn fyrir dómstól, fyrir æðsta prestin eða þurft að þola hótanir að vera tekinn af lífi með ofbeldi. Hann skelfur fyrir rödd konu og afneitar þegar í stað meistara sínum. Hann sem hafði stuttu áður talið sig vera hugrakkan hermann fyrir Krist, jafnvel allt til dauða. Við sjáum hér að við getum álitið okkur vera hugrakkar hetjur og tilbúin til að standa öflugar árásir en síðan brugðist þegar aðeins skuggi átakana fellur á okkur. Og þarna birtir Guð Pétri hans eigin veikleika svo að hann hætti að treysta á sinn eigin gæði og leggi allt sitt traust á Krist. Hefði Pétur haft fullt traust á Kristi en ekki á sitt eigið hyggjuvit, hefði hann verið ósigrandi virki. En nú var hann varnalaus og skelfur, jafnvel þegar hann er viðsfjarri nokkur í raunverulegri hættu. Og eins og við sjáum þegar við lesum áfram að segir að því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði ekki veit ég hvað þú ert að fara. Gekk inn í fordyrið og þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru. Þessi var með Jesu frá Nazaret en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Og litlu síðar komu þeir er þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkt ekki mannin og leið gól hani. Og Pétur myndist þess þegar Jésús sagði mælt, áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. Hann gjörsamlega brást. Ekki fyrir neittni raunverulegri ógn, heldur fyrir konum sem ásökuðu hann ekkert meira en það að þekkja Jesu Krist. Skömm og niðurlæging hvíldu hjarta hans. Hvernig mun hann geta staðið frammi fyrir ásjónu hans sem hann hefur svo aumlega brugðist? Lestir kannast við það hvernig það er að standa frammi fyrir einhverjum sem við höfum brugðist. Við viljum ekki horfa framan í viðkomandi. Við getum ekki einu sinni hort á þann sem við höfum brugðist. Og Jóhannes gefur okkur merkilega frásögn af því hvað gerist þegar þeir hittast á ný. Finnum það í Jóhannesar guðspjalli, kafla 21 og versunum 15-17. Að þegar þeir höfðu matast, sagði Jesú við Símon Pétur, Símon Jóhannes, elskar þú mig meira en þessir? Og hann svarar, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Pétur hafði lýst yfir að hann bæri meiri ástútu Krist en hinir. Hann hafði verið ákafari að játa vináttu og kærleika en nokkur hinna og enginn að júta sig undaskildum hafði brugðist honum meira. Og þar sem hann hafði áður gefið í skyn að tengslans við meistara sinn væri meiri en hinna, þá spyr Jesús hann nú, elskar þú mig meira en þessir? Og Pétur svaraði af hóvarð, þú veist að ég elska þig. En hann stæri sig ekki af kærleika sínum, nei ber hann sig núna saman við hina. Hann hafði áður hafið sig yfir hina þegar hann sagði, þótt allir hneykslast á þér, þá mun ég aldrei hneykslast. Hann gerir það ekki núna. Hann hafði nú lært af hræðilegri reynslu að sá sem treystir sínu eigin hjarta er heimskur. Og Jésús sagði við hann, gæt þú lamba minna. Og Jésús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannes, elskar þú mig? Og hann svaraði, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Og Jésús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Og hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Og hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og Jésús sagði við hann, gæt þú sauða minna. Það er merkilegt að í þessum þremur spurningum notar Jesús alltaf orðið agapao, sem þýðir að elska ástúlega, ákaft fullkomlega. En Pétur svarar hins vegar alltaf með því að nota orðið fíleu, sem þýðir að elska að þykja væntum, að virða, að finna til vináttu gagnvart. Eins og hann hafi sagt Pétur, elskar þú mig heitt og ákaft? En hann svarar drottinn, ég fyndi kærleika til þín, ég meti mikils, en ég þori ekki að segja meira að þessu að svo stöndu. Hann upplöfði skömmina af að standa frammi fyrir ásjónu hans sem hann hafði brugðist. En þrátt fyrir það mætir Jesús honum af meiri kærleika en hann hefði getað vonað. Eitt daginn munum við standa frammi fyrir ásjónu Jesú. Munum við þá vera niðurlút? Ég vil geta hort í andlit hans. Hvað með þig? Við lesum þetta í Opinberunarbókinni 6:14-17. Þetta eru viðbrögðin sem við viljum ekki þurfa að sýna. Það segir, og himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjar og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þekkt fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss svo fellið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Við viljum ekki þurfa að bregðast svona við, er það? En þetta munum vera viðbrögð flestra á jörðinni á þessum tíma. Þeir geta ekki hort á ásjónu hans. Og taktu eftir að þeir fela sig fyrir ásjónu Jesú. Þeir kalla á fjöll og hamra og falla á þá því þeir geta ekki hort framan í hann. Og spurningin er hvers vegna? Hvers vegna geta þessir einstaklingar ekki litið ásjónu Jesú? Hvert er skilyrðið fyrir því að geta hort án þess að fela sig? Vegna þess að ég vil geta hort á hann þegar hann kemur í skýjum himins. Ég vil ekki þurfa að hlaupa frá nærveru hans. Hvað ef Jesús myndi birtast hér í dag? Hver væri viðbrögð þín ef hann birtist hér og nú? Og það merkilega er að hann er sagður hér vera lamb. Það virðist vera svo öfugsnúið. Reiði lambsins. Lamb sem er svo skelfilegt að allir fela sig. Það er ekki reiði hins ógurlega grimma ljóns. Nei, það er lamb Guðs. Lambið birtist og allir hrópa í örvæntingu. Komdu mér út hérðan því að við getum ekki hort á ásjónu lambsins. Hvers konar ástand er það? Hvað þarf að gerast til að við getum hort á ásjónu Guðs? Förum í aðra Mósibók 33:18-20. Þar segir að Mósi sagði, lát mig þá sjá dýr þína. Og hann svaraði, ég vil láta allan minn ljóma líða framjá þér og ég vil kalla nafnið drottinn frammi fyrir þér og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Og enn sagði hann, þú getur eigi séð auðlit mitt, því að engin maður fær séð mig og lífi haldið. Mósi þar á Sínaifjalli heldur hefur dirfsku til að biðja Guðum að birta sér. Og hann er hér að fara að taka á móti boðurunum 10. Og Mósi er þar að tala við Guð og greinlega gat hann ekki séð Guð. Og því kemur hann með þessa djörfu beðni og segir, vinsanlega sýndu mér dýr þína. En þýður er raun að hann vill fá að sjá Guð. Hann vill fá að horfa á hann auðliti til auðlitis. Hann vill ekki bara hlusta, hann vill horfa. Guð gat það ekki, því þá hefði Mósi brunnið upp til ösku. Því eins og segir þarna, engin maður fær séð Guð og lífi haldið. Og hér er vandamálið. Guð vill eiga samfélag við okkur, auðlitis til auðlitis. Það er ekkert samfélag nema við getum hort á hvort annað. En hann getur það ekki því að hann sýnir sig deyjum við. Og þetta er þemaði gegnum ritninguna. Guð vill koma nær. Hann vill eiga þetta samband við okkur. Og hann, en hann getur það ekki því að ef hann birtist okkur þá deyjum við. Og svo í þessu samtali við Mósi á Sínaifjalli þá aðlagar Guð sig að þessum aðstæðum. Í stað þess að Móse fengi að sjá ásjónur Guðs, þá fekk hann að horfa á bakið á Guði. Svo ímyndað er þetta. Þarna er hann, gengur framhjá og segir allt í lagi Móse, þú getur hort á bakið á mér. Og Móse horfir. Hann lítur á bak Guðs. Og hvað gerði svo þegar hann kom niður af fjallinu? Hann ljómar eins og lampi. Og Ísraelsmenn segja, leggist læðu yfir hann. Við getum ekki hort á hann. Og það er eftir að hann hafði aðeins séð bakið á Guði. Eitthvað breyttist eftir Eden. Því að í Eden gáttu Adam og Eva átt auglitis til auglitis samtal við Guð. Rétt eins og við getum tala saman og hort á hvort annað. Guð var á meðal þeirra auglitis til auglitis. En eitthvað gerðist eftir fallið. Þau gáttu ekki lengur liti Guð auglitis til auglitis. En Guð, hann vill aðlaga sig, hann vill brúa bilið, en hann þarf að gera það ákveðin hátt svo að við brennum ekki upp af nærveru hans. Og þannig segir hann í annari Mósebók 25.8 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þessi helgidómur hefði þrjú svæði, forgarðin hefði heilaga hefði allra helgasta. Adam og Eva fyrir fallið upplöðu heið allra helgasta. Þau gotu borið dýrguðs án þess að deyja. En þú sér það í helgidómunum þá færir Guð himnaríki niður. En hann þarf að aðlaga sig að ákveðin hátt. Himinin kemur allaleg niður en þarf að vera vafinin í klæði. Hann er vafin í lín. Hann er hulin. Og í Nýja testamentinu segir að líkami Krists sé fortjaldið. Eða hulan fyrir framan hið allra helgasta. Það er daldið merkilegt. Með öðrum orðum, þetta er guðlegra ástöfun. Dýr guðs, eins og hún birtist í sáttmálsörkinni, hún nær allaleg niður, en hún er hulin í klæði. Guðdómur Krists, hann er hulin. Guð vill koma nær, hann vill eiga samtal, en hann getur það ekki vegna syndar. Og svo Guð segir, reistu mér tjaldbúð. Ég vil koma nær, en þú mátt ekki horfa beint á mig. Ég ætla að hylja það í lín. Og helgidómurinn ferliðið frelsunni mjög einfalt. Eden tapað, Eden endurheimt. Auglitið til auglitiðs í Eden, það glataðist. Það verður endurheimt og helgidómurinn er leiðin að hásæti Guðs. Syndin í lífi okkar er vandamálið. Og helgidómurinn er lausnin. Helgidómurinn sýnir okkur hvernig Guð leiðir okkur aftur til að geta haft samskipti við Guð, auglitis til auglitis. Borgarðurinn, réttlæting, frelsar okkur frá refsingu syndar, hið heilaga frelsar okkur frá valdi syndarinnar og hið allra helgasta hreinsar okkur af allri synd. Fyrirmynd af því hvernig Guð leiðir okkur alla leið aftur að hásæti náðar sinnar svo við fáum séð ásjónu Guðs. Viltu geta séð ásjónu Guðs? Viltu geta horta á hann auglitis til auglitis og ekki kallað á fjöllin og hamrana að hrynja yfir þig? Biblían segir í Matteus 5.8 Sælir eru hjartarreinir því að þeir munu Guð sjá. Sálmur 24, 3 og 4 spurði, hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta. Og svo þarna í Hebreabrefinu 12:14 þar segir, stundi friði alla menn og helgun, því að án hennar var engin drottin litið. Helgun er skilyrði þess. Að geta litið ásjónu Guðs. Hugsið ykkur hversu djart það er að líta ásjónu Guðs, að geta séð auglit Guðs. Hvaða tilfinningar berast í brjóstu okkar þegar við hugsum það? Ég mun aldrei vera nógu góður. Ég mun aldrei vera hæfur. En góðu fréttirnar eru til staðar þarna. Því að það eina sem að það var aðeins einn einstaklingur sem gat farið inn í hið allra helgasta. Það var æðstipresturinn. Æðstipresturinn. Hann hafði gullna plötu á enni sínu sem ástóð helgaður drottni sem áhugavert. Það skilyrðið fyrir að geta litið ásjónu Guðs að vera helgaður drottni. Hann var eini einstaklingurinn sem gat farið inn í hið allra helgasta. Hver er æðsti prestur okkar? Jesús. Með öðrum orðum, eina leiðin sem við höfum aðgang til að líta Guð augliti til auglitis er svo að Jesús helgi okkur. Og þú vilt komast inn. Helgun er viðmiðið. Við þurfum að sækjast eftir helgun sem aðeins Jesús veitir okkur fyrir kraft heilags anda. Það er ekki okkar verk, heldur hans. Það er helgun sem fæst frá Jesú. Það er hann sem er sáttasemjari okkar. Hann ber þennan disk og þú kemst inn fyrir réttlæti hans. Þú getur ekki keypta, það er fyrir trú. Jóhannes 17, 15-19 segir okkur, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvitir þá fyrir frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heimin eins og þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Leiðin til að geta séð andlit Guðs er helgun. Og við hvílum í þeirri vissu að Guð, hann getur helgað okkur. Og við hvílum í þeirri vissu fyrir trú. Við teljum okkur geta helgað okkur fyrir eigið ágæti. Við teljum að við getum lagt eitthvað að mörgum okkur til frelsunar og unnið hana inn á einnið annan hátt. En hér sjáum við að það er sannleikurinn sem við finnum í rýtningunni sem helgar okkur. Við hvílum í þeirri fullvissu að þó að við finnum ekki alltaf fyrir því, þrátt fyrir að ekkert sé verðut í okkur sjálfum, þá er ég myndur á að það er réttlæti Krists og það er máttur hans sem getur helgað mig. Og þetta er ferlið þar sem við erum endur sköpuð í mynd Guðs. Við erum eins og leir mótaður af skapar okkar. Hann mótar okkur í sína eigin mynd og við verðum eins og hann. Og hann segir, þau líta út eins og ég, velkomin inn í ríkið. Við þurfum ekki að finna fyrir því að við séum komin á áfangastað. Þetta er ferli sem á sér stað fyrir trú. Í síðar að Korinthubréfi 3:18 er okkur sagt hvernig við getum horft á ásjónu Guðs án þess að hlaupa frá nærveru hans þegar Jesú kemur í annað sinn. Þriðji kafli 18. vers. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýrdrottins, ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrti dýrðar, þetta gjörir andi drottins. Og ef þú lest samhengið í kringum þetta vers, þá sérðu að þetta er að fjalla það þegar Mósi kom niður að fjallinu, eins og ég var að segja ykkur frá hér á áðan. Og þið þurftu að hylja andlit hans. Þeir eru gátt ekki að horta á hann. Og þess að hann segir hann með óhjúpuð andliti. Hann hefur nýlega séð dýr Guðs, Mósi þarf að segja, hann hefði nýlega séð dýr Guðs og þeir þurfti að hylja andliti hans. Og það var bara út frá því að horfa á bak Guðs, ekki andlitið. Og hér er Páll að útskýra þetta þema og notar þessa líkingu til að lýsa ferlinu hvernig við breytumst. Og þess að hann segir hann, en allir við sem er óhjúpuð andliti endur speglum dýrdrottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Öðrum orðum, þú vilt vera tilbúin fyrir endurkomu Jesu, þú vilt geta staðið fyrir framan ásjónu Guðs án þess að vera mulin og ekki hlaupa frá nærveru hans. Sjáðu dýrð hans í dag. Í dag getur þú gert það fyrir náð hans því dýrð hans er hér. Orðið var hold og hann bjó með oss. Og á hverjum degi þurfum við að opna orð Guðs, rannsaka, íhuga nærveru hans. Í það sem Páll er að segja að þegar þú horfir á Jesu í gegnum orð hans, þá er það enn meira en að horfa á bakið á Guði á Sínaði fjalli. Það er þá sem þú sérð ásjónu Guðs. Þú horfir á andlit Jesu Krists. Þegar þú hugsar Jesu og hverjum einasta degi, mun fólk geta séð að þú hefur verið með Jesu. Viltu öðlast það fyrir hans náð? Þráir þú það? Viltu að það sé þannig að þegar fólk í kringum þig, þá er það eins og, ó, þú hefur verið á fjallinu. Þú hefur verið í nærveru Guðs. Þú hefur séð dýrð hans. 5. Mósebók kafli 6. Allir Ísraelsmenn í gamla testamentinu stóðu upp á morgnana og sögðu þetta vers. Og Jesu vitnar í það í Nýja testamentinu einnig. Kafli 6, vers 4 og 5. Heyr Ísrael, drottinn er vor Guð. Hann einn er drottinn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Hvernig lítur það út þegar þú lifir samkvæmt þessu af öllu hjarta? Þegar þú elska Guð af öllu hjarta? Sá sem elska Guð lítur svona út í versi 69. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til kvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hússins og á borgarhlið þín. Hvernig veistu að þú elskar drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum? Þegar þú vaknar á morgnana, þá hugsa þú Jesu. Þegar þú borðar morgunmatinn þinn, þá ert að hugsa Jesu. Þegar þú ferð í gegnum daginn, þá hugsar Jesu. Og áður en þú ferð að sofa á kvöldin, þá snýst allt Jesu. Sá sem lifir þannig, elskar Guð af öllu hjarta. Þannig lítur sá út sem er innsiglaður. Þeir sem ummyndast frá dýrð til dýrðar, frá degi til dags. Og þegar Jesu kemur í skýjum heimins, þá erum við ekki að hlaupa undan. Við munum segja, sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Og þegar Jesu kemur, segir Biblían, að við verðum eins og hann. Því að við munum sjá hann eins og hann er. Lof sé Guði. Og Jesús kemur niður og segir, þeir líta alveg út eins og ég. Er það ekki það sem við viljum heyra hann segja? Aðeins ef þú helgast honum, þá þegar hann kemur, munt þú líta út eins og hann. Og hann býður þig velkominn í ríki sitt.

Það var komið nótt í Betlehem. Margvíslegur hávaði á fjölförnum götunum hafði hljóna smán saman. Ekkert drauf kyrðina nema einstaka hundskjalt eða grátur órólegs barns. Einhvern veginn hafði hinn mikli gestafjöldi sem komin var í hlýðni við boð Ágústusar keisara fundið stað til næturkvíldar. Sumir í gistuhúsinu sem var yfirfullt, aðrir á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýri eigendur biðdögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndu uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fæddist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári. Eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi. Sofandi á stærsta andartaki heimsögunar. Sofandi þegar drottinn dýrðarinnar var komin sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hina dásamlegu birtu sem skein yfir fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrðu ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opinn og hæðirnar kringum Jerusalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhræddir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn þegar engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá, birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vængi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eyra. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinu sofandi borg og skimað héraðið í kring uns þeir fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum? Eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmu í nótt, í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleðitíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vinir þínu segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúga hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Því að komin stund dóms hans, opunabókin 14.67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunn gera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhverstað hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt það núna. Þó hann sé fluttur á mönnum, hann orð engla.
Þeir eru eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigur komu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapinn skjóta komu Krists með áhugaleysi eða tortryggni, gagnrýni eða fyrirlitningu? Eða segir þú með ákefð, kom þú drottin Jesús? Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum í Matteus 25:31. Þá mun himinninn aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottinn drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24:31. Hve nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottinn af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum. Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfum glöðu og þeir sem kæra sig blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mestu rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindisins. Þeir munu ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði verða útilokaði frá ríki hans á meðan hinn auðmjúku varðmenn næturinnar, hinn hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það eitthvað spurning sem að hefur Ef það eitthvað spurning sem að hefur komið oftar til mín

að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnun, hvaða kirkjudeild boðar orð Guðs umbúðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staðið fyrir að segja að það þessi söfnur eða þessi söfnur, þá miklu betra að sýna ykkur eða áhuga sömu fram á það hvað alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta. Og það það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta, því að Guðs orð að vara við svo mörgu. Og ég ætla að benda ykkur á sínu svona því hér í dag. Eru þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs og sem formála að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann að finna í orði Guðs? Þetta erfitt? Þetta bara að pröfa og reyna. Byrjaði að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigið sannlega flest öll eintakna biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjun í dag. Því þið vitið þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnur. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðal atriðið í allri boðun að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í 4. kafla apostolasögunar að Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðinn hyrningasteinn. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Ég bið ykkur góðir hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralíu hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að hlusta. Að aðalatriði hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesu Krists. En það segja hér að hjálpræði er ekki neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesus Kristur er nummer 1, 2 og 3. Hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðskap sem að við eða aðrir kunna að boða til þess að vera tekin að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrunabókina því þetta er námskeið á hverjum hvíldadegi drottin sjána þessa dagana, þessa vikurnar það sem við erum að skoða í opinbrunabókinni, hvað Guð hefur að segja okkur eins og til dæmi sjána í þriðja kafla opinbrunabókarinnar. Og það er reynda boðskapur til 7 mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim og ég legg áherslu á hann hér í dag. Því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu. Skalt þú rita. Þetta segir hann sem er amen. Votturinn trú og sanni upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég er ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Hugsið eitthvað lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem er táknað með Laodikeu nafninu.

sem á við okkar tíma, sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við? Við skulum halda áfram og skoða að söfnuður Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur, en sko, við erum þá ekki aumingjar og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikvarði Guðs allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla 18. versi þá segir drottinn, ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að eignast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og, já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verður að tala heilagan anda, þannig verður að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markusar guðspjalli í loka orðanum þar næstu því, 16. kafli hjá Markusi, hann segir, farðu út allan heiminn og prediki fagnar erindið allum mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Nú það mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa en Jesu vil ekki kannast við þá, suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útulokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikju Kristi og okkar réttlæti eins og sörgu tuska eins og því lýst annars þær í Biblíunni. Og svo þegar við trúum, hinn er sönnu trú, þá ber okkur að taka skýr. Og hér ekki verið að tala ung barnaskýr. Og ég ekki gera lítið úr mikilvæg þessu augum margra. Ég var skýrðum sem unga barn. En ég síðan meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins, þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður. Eins og Hallja sína læri sem að skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum. Öðruvísi getur ekki skýrni tákna þessi Kristur boðar að hún eigi að tákna ef við athuga það nánar. Við tökum eftir því að þegar að eþjópski hirðmaðurinn var á leiðinni heim til Eþíópíu frá Jerusalem eftir trúarhátíð þar, að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza. Og það myndi leiðum þeirra beggja bera saman. Og þá eþjópski maðurinn að lesa í spádómsbók Jesaja. Hann leitandi, eins og við höfum að vera að gera, söfnuður Guðs á að rannsaka, skoða og láta sannfærast. Þegar að Filippus, sem var sendur þarna af heilugum anda til að leiðbeina þessum manni, að þá segir hann við hann, hann hefur stoppað þarna, hann var í vagni, hvað ertu að lesa? Og hinn segir að það sé ég að segja, spádómar drottinn, Jesu Krist og hjálpræði Guðs okkur til anda. En hann virðist ekki skilja þetta almennilega. Og þá er honum boðið, þá er Filippus boðið upp í vagnin og áfram halda þeir í einhverja klukkutíma áliðis, tala saman orðið og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir eþjópski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar við skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast?
spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og eþíópski hirðmaðurinn skýrður niður dýfingar skýrn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu. Þriðja versið og þar áfram, eða vitið þér ekki að allir við sem skýrður eru undir Kristi Jesú, eru skýrður til dauða hans. Skýrnin tákna dauða, okkar gamla manns. Við eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakið frá dauðu fyrir dýr föðurins, því að ef við erum orðnir samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við erum einni vera þeir líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi tákræn athöfn dauða okkar gamla manns, upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýrn. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesus talar þar og segir við áheyrendur mínir sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyrir röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberun bókarinnar segir drottinn, sællum sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunabókinu alveg sérstaklega því það síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta bara svona byrjunaratrið sem að ég að deila með ykkur hér varandi skýrnina að þegar við tökum mark á orði Guðs það látum við skýrast fullarum fólk. Ég ekki gera lítið úr barna skýrninni en börnir ekki hugmyndum hvað að gerast. Þú þarft að velja sjálfur Jesu Krist sem þinn drottinn og frelsara og það þegar þú ert komin til ára og hefur vita því sem þú ert að gera og velja með öllum þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér. Í 18. kafla sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknaði þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu, eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans. Getið þið ímyndað eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapurum komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesi, hann rópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðsleira fugla. Í orði Guðs villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir munn þessa engils í 4. versinu. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar, eins og þær eru taldar upp í 16. kaflan í opinberunarbókinni. En hér síðasti boðskapu Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs á jörðu á að boða. Það ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, 4. kaflinn. Þar drottinn ósáttu við fólki sitt.
Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottin hefur mála kæra gegn íbúi landsins, því að í landinu engin trúfesti. Þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Þetta ekki alvarlegur boðskapur? En það einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flestu öðru löndum. Að kristið fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég aðeins að sýna eitthvað stikkprufur hér í dag, því það á nógu að taka. En hér lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum tíu, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki kristni sem sagði, þeir eru margir sem fara breyða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta eru hans orð. Í sjöunda kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sig við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu því, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottinn á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Kokrestin hjá þeim mörgum. Þá mun ég votta þetta segir Jesús Kristur. Aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörða menn. Þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristið fólk, ef það á annað borð gefur sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáðu hérna alveg svart á hvítu. Hvað bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkin. Eins og svo algengt í mörgum kristilegum söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til dæmis sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og svo framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. Förum að taka mark á orði Guðs. Drottin ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust. Svart á hvítu. Það hefur engin ástæð á efsta degi til að segja ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli vita skaltu þetta á síðustu dögum, það eru okkar tímar, munu koma örðuga tíði, mennirni verða sérgóðir, fjörgjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, þetta ekki einkennandi fyrir nútíman?
og foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlustlausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðsluna, sjáum þið? Það verið að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útlokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem er hér talið upp að þá getum við snú okkur frá í leitinni slíkum og fara eitthvað annað. Líka í tíma til þessa bréfi og það í fjórði kaflinn þá segir predika þú orðið. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef því að því í tíma og ótíma þar að segja orðið. Vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að þessi kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt gjörverk trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlegu boðskapur, hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug kennimönnum, prestum, að ætla að þeir verið bóðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir, já, fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki bóðinni velkomnir inn í dyrð himinsins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir. Að kenna sannleikann og það er ekki erfitt að finna hann í biblíunni. Takið bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil Kristi fólk ekki taka mark á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfnuði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raunum hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orðið og komast að raunum hvað boðaði drotti sjálfur í öllum kenningaratriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla. Þar segir að, og það er tólta versi, þeir þar að segja prestarnir. Eiga fullkomna hinna heilugu og láta þeim þjónust í té. Líkama Kristil uppbyggingar þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á seini Guðs. Sjáum við hvað þið er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist, kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi. Þar til við verðum fullþroska og náum vaxtartakmerki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla brögðum villunar. Sjáuði hugtökin sem drottin notar yfir það þegar eitthvað er boðað sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann véla brögð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa ég öll upp til hans sem er höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi eftir að elski mig munið þér halda boður mín. Er þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrannu tíu? Það er ekki erfitt að leita, það er ekki erfitt að koma auða þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist
Hann skorar á okkur þarna í 14. versinu í 15. kaflanu hjá Jóhannesi að þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Og það þetta snýstu hlýðni hollustu að taka mark á orði Guðs. Svo það þarna í öðru kafla og aftur í öðru Þessalonikum bréfi frá 7. versinu. Það segir að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Sem sagt við, fólk sem að tekur mark á orði Guðs, að á vissan hátt halda aftur af lögleysi. En það að gefa sér smátt og smátt vegna þess að lögleysið orðið svo yfirgengilegt. Og það vegna þess að boðorðin eru afskrifuð að einhverju leiti hjá mörgum, að öllu leiti hjá sömum, það má ekki kenna börnunum þetta, það búa afnefið þetta allt úr skólum, landsins og á meðal margra þjóða. Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðorðunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þarna sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingar og þeir munu farast að eilífu. Og frá 9. versinu segir að lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Sjáum við, við megum til með að gæta okkara á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglætis vélusum blekja þá sér glatast af því að þeir veit ekki og elskuð ekki sannleikann. Sjá við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem satt og rétt svo að þeir mættu verða hólknir. Förum við yfir í Hebreabrifi í 5. kafla frá 11. versi lesum við þetta höfum við langt mál að segja og torskili að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir. Því að þér tímasvegna ættu að vera kennarar eða þó að þér tímasvegna ættu að vera kennarar þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöða atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumir segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart á hvítu hvort að það dugi. Það gott fyrir blessa bönni. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fastafæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finnið hann að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeiðslu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð Guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur. Svo kemur orðið, drottir sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vöru sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér. Og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðorð. Lærðu út að bóka. Sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann að tala algjör hreinsun sem verður í lok tímana
af synd og syndurum. Fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líf, undursamlega og undarlega. Spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Jesús segir í 15. kafla hjá Jóhannesi, 10. versið og þar áfram. Ef þér haldi boður mín, verði þér stöðir í elsku minni. Hafið ekki heyrt talað það, að latur þið bara elska, kjalla ykkur og ég tek undir það. En hér segir hann, og við erum búin að lesa sumt af því sem að segir, að þér geti sýnt með það, en það hafi boðurinn í heiðri að þér elskið mig. Hann segir, eftir haldið boður mín, verði þér stöðir í elsku minni, eins og ég hefði haldið boður föður míns og er stöðir og er stöður í elsku hans. Þetta hef ég talað til í þar, til þess að fögnuðu minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomi. Þetta er mitt boðar, að þeir elskir hver annan eins og ég hefði elskat yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þær talar, að hann muni gefa okkur heila ananda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þeir geti ekki borið það nú. Sjáuði mikilvægi fræðslu. Jesús er búin að vera þarna með lærisveinunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við horni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisveinunum að ég hefði enn margt að segja yður en þið getur ekki búið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti margt enn eftir boðað. Vegna þess að læri sveinu nú er ekki tilbúinu fyrir það. Minnist þess að Pétur, hann var tilbúin að nota sverð, enda að nota þetta til að skera annað eirað af þjóni aðstaprestis til að verja Krist. Þetta voru sumu þeirra, já, þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag. Því þeir voru tilbúin að drepa þess að hötuðu Rómverja eða bara kæmust í það tækifæri. Og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir, eigum við vera að berjast fyrir þig. Þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða, eins og Pétur. En þeir voru bara ekki tilbúnir enn þá. Og ég að leggja áherslu á þetta vegna þess, hann að fara frá þeim. En hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í alla sannleika. Og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega er með fræðslu. Sem munar og byggist engungu á sannleikunum eins og hann að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas, mun að leiða yður í alla sannleikar. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yður. Þetta er hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum, síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðalakar kærleikan eins og hann boðaði þarna. Í 20. öðru kafla opinberunarbókarinnar, ég alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem umrita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem umrita í þessari bók. Plata er að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag, sem boðar allt orði, sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastar á orðinu, sem er sannleikurinn í orði Guðs. Jesús sagði, og þetta er 14. kaflinn í Jóhannesi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurs nema fyrir mig og bara til að nefna sem dæmi. Því ég er alltaf að vika að því að Kristi fólk getur ekki að afskrifa sköpunarsögunni í byrjun biblíunar. Og þóst taka mark á frelsaranum, því að frelsarinn og skaparinn er ein og sama persóna.
Svo að þegar að Jesus segist vera sannleikurinn, þá ber okkur að taka marka á því sem hann boðaði og kendi. Það kemur enginn til föðurs nema fyrir mig, segir hann. Fyndi kaflinn, hann kvartaði eins og ég að gera í dag yfir því að fólki kennt eitthvað vitleysa. Og hann hafði yfir ýmsa kvarta við leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig þessu kafla frá 38. versi og orð hans, þar segja orð Guðs, býr ekki í yður, segir hann. Því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þeir rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og þær eru það sem vitna mig en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Það alltaf einhver fyrirstaða að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann þakka marka á öllu öðru. Þetta er í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalisa af því að þeir taka ekki marka á því sem Jesús boðaði og kendi. Förum yfir í predikarinn í 9. kafla. Þetta er mjög áþreifilegt dæmi. Mjög áþreifilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kenni menn og predikara þá boða það að í dauðanum sé þið langt niður komið til heimins eða á einhverju sælugrundir að spila golfið eða hvað eina. Þetta gengur ekki upp. Því að það segir hérna hinu dauðu vita ekki neitt, hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfun, það er fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutveld í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það er boðuð upprisa, en það er ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjörð þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi né hyggindi, né þekking né viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna komin í sælu, stað og hvaðina. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki satt. Þetta er ekki sannleikur. En það er upprisa. Og það er að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það á eftir að gerast. Svo hinn látnir er enn ekki komnir á neitt sælustad eða eilíðastad og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúarkirkja eða kristin kirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim. Eða þeirra bóðin. Jesús greiddi syndasekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu. Fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kaflinn í óbrennabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan, Jesu Krist. Svo segir þannig í óbrennabókinni 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Sjáuðu hvað er verið að boða hér? Endursköpun, nýja sköpun. Að sá sem að þeir játa sig frelsara, hann er skaparinn. Hann skapaði jörðina og mannkynið í upphafi. Hann ætlar að byrja upp á nýtt. Þú getur ekki eignast einhvern frelsara ef þú afneitar skaparannum. Því að skaparinn og frelsarinn er ein og sama persónan, Jesus Kristur. Þið sjáu því hvað á ógöngur við förum ef við hættum að taka marka á orði við drottins. Hér er hann að lofa okkur nýrri, jörð nýjum himni. Og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætunum, sagði, sjá tjálpuð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Ég er svo
hrifin af þessu texta. Því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottinn, hann ætlar að flytja búferlum, bara okkar vegna, til að sína okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur alla eilíð. Hann flytur, stjórnsetur alheimsins, hvar sem það í dag, til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur. Að það snýr aftur til jarðar, þegar hann kemur með borgina. Helgu, sem sagti frá í þarna í 21. kafla opinbrunabóka. Svo það útilokað að afskrifa sköpunarsöguna ef við ætlum að taka marka þessu texta sem oftast næri vitnað í við jarðafari. Þetta svo undursamlegu texti. Það segir rita þú, þetta eru orðin trú og sannur. Svo segir í opinbrunabókin í 14. kafla, þetta annar svona megin stóði loka boðskap drottist til jarðabúa á þessu síðustu tímum. Óttist Guð og gefi honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna aftur verið að tala skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylon hinn mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði í víni sörlifnaða síns. Hann er að vara við trúar ruglingi sem er alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitthvað sem þeir segja vera biblíubóðskap. En er það alls ekki? Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sem vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta eru svo rauðu þráður allt í gegnum biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki. Og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orð Guðs. Í söfnun í biblíunni er söfnuður Guðs sagður vera kona, það er táknmynd, hrein og fögur kona. En það er til önnur kona sem er boðuð í biblíunni, sem heldur og bikar með eitruðum drykk, sem tákna kenningar og fals boðskap. En það er þessi fagra kona sem að söfnið Guðs er líkt við, sem er laus við allar villu kenningar. Leitu þér bara og þeir munu finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfur sagði Kristur í 15. kafla hjá Matteusi, þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Ég fann ekki upp á þessu. Þetta eru orð drottins, Jesu Krists. Skaparinn er undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar. Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað. Sjáuðu hvernig hérna er samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi himinin, alinn og útbreyti jörðina hjálpalust. Sá sem ónýtir tákn lygarana, hér er verið að tala kennimenns sem boða ósannindi og sem gjöru spásarna mennina að fíblum, sem gjöru vitringana afturreka og þekki þeirra að heimsku. Hugsaðu ykkur orðalagið. Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það er auðvelt að finna samfélag ef þið farið eftir þessum meginreglum og sýnishornum séu gefið ykkur hér í dag. En
Á hverju heimili að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heitir Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún ekki notuð. Margir munu farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók eða tóku mark á boðskap hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleikan.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breyður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó staðið á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvítfreyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver stað þarna úti á hafinu var faðir hans í Ati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út við sjóndeildarhringin. Hjartaði honum hoppaði af spenningi. Depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pabbi er að koma, kalla hann leið og hann klifrað upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþækiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en í Ati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina, óð fjölskyldans úti til að fagnunum og hjálpunum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðurinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svarði faðirinn. Hvernig tapaður þú því, pabbi? Spurði Birbó. Ég veit það ekki, svarði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég réri. Ég búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leita að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hve heimskuleg uppástunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfur peningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járn öx fljóta. Ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribó sér niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlegum alla ströndina, rótaði í sandinu með berum fótunum og velti við hverjum steini en hann fann ekkert merki peningana. En litla fjölskyldan bað hvern morgun, miðjan dag og kvöld. Einn daginn leitaði Byribó jafnvel ennþá betur. Fótspor hans voru þvers og kruss allan sandin. Síðdegis tók hann litlu systur sína með sér til að horfa á öldurnar, veltast upp á ströndinni og vonaðist til að Alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir. Guð hefur sent þá. Foreldrarnir hröðuðu sér til Byribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil á samt silfurpeningunum. Það er að koma hingað, Byribó talaði að miklum ákafa leið og hann benti á blett nokkur fet frá ströndinni. Skyndilega rak Byribó upp stór augu því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur hoppandi léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekavinnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynd sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin gekk pappi fram og í auðmygt taldan peningana. Það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
0: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingu nokkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún, til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga alla neikvæða starfsemi. Til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang.

öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dag einn til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar væri skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða væri skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði María og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi, Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur, þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði, gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúi blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóðið kæmi. Og María svaraði, Dermas læknir segir að blóðið komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Maríu og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast kom eiginmaður hennar sem ekkert vissum blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttfarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskendur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði þegar hún lýsti atburðinum. Hendur andans virtist hverfin í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð, sagðist hinn efniskendi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugöld á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsókn vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjist nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hve langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar andasjúkrahús þar sem andalæknar og andahjúkrunarkonur starfa. Það er meira og meira hjóna samvinnu þar sem maðurinn er læknir og konan miðill. 12 ára drengur sem hafði tekið námskeið í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræðum manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, þar að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margir líflæknar ganga í hópinna trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það er greinilegt að til eru margi sem ekki eru vandfýsnir. Að minnsta kosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þær eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsinga mat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja Guðs með í reikningin.

0: að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúarlegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja Guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar Guð að lækna. Hann gerir Guð að auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni barns Guðs, heldur miklu fremur hroki töframannsins. Og það að þetta virkar, að óneitanleg kraftaverk eiga sér stað, er engin sönnun guðlegan uppruna. Hver framkvæmir þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrgð á kaununum sem duttu á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafi átt sér stað. Og ef djöflar geta valdið sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotum meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesu þegar hann er að lýsa hinum komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir muni segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni. Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstags mynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undursamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir héldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn kann að vera færður frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Anda ofsóknir geta fyllt í kjölfarið eða sálrænar truflanir og sá sem er læknaður verður oft djöflakenningum að bráð. Er það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir líningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðli lækning er ókeypis, en lækning Satans er það ekki. Hún felur alltaf í sér ýmis aukagjöld. Hún fæst aðeins fyrir sviksamleg viðskipti. Þessi viðskipti hafa tilfinnanlegt sjálfstæði einstaklingsins af honum og það leiðir oft ekki aðeins til vitsmunulegra ringulreiðar heldur einnig til andlegs hruns. Óvinurinn býður lækningu. Það kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur er í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann er reiðubúin að greiða. Andalækning er fáanleg fyrir verð, en hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið. Sérhver maður kann enna þurfa ákveða hvort að metur meir. Mun hann kjósa tímabundna lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl? Eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna? Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla, halda áfram að vera bæklaður, þola áfram sársauka, alla daga sína ef nauðslegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins? Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna? Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engils mynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndu honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyður mig. Og Jesú sagði, Vík frá mér, Satan, skrifa stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður, áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dularfullir ókunnugir menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi, en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa. Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum. Og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirnaði hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum. En þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúgandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefði sé fljúgandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambandshafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúgandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svartklæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasendir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það frá vissu í efa á ný. Rannsókn John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar allt á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sáu þessi fyrirbæri án þess að það væri sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúgandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúgandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einu saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarni þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstaða yfirvalda kann að hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúgandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessar skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 miljónum bandaríkjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúgandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir 2. ágúst 1965 stóðu áætlaðar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta Bandaríkjanna úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orðu leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýði við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vængin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúgandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera stærð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar hort var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virtist bíða eftir lögreglubílnum þegar hann var kominn og langt á undan. Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flaug með tiltölulega litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherrin sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið kominn nálægt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafi þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnött í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem talið var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki er hægt að rekja til Venusar vegna tímasetningarinnar. Hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus er mjög skær en hún er einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar er vel þekkt og það er hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Getur verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum. nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stend í mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtur þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld er í öðru sæti. Þeir virðast kunna best við strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiði ljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðra rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það er eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist að vera annaðhvort af slysni eða áforman. Þeir virðast ekki vilja að komi sér að þeim nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfða sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandunni þannig. Himinin er þakinn fljúandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á engan hátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn er sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara er afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullyrt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönnunum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sömun tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðar skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðir standa í einhverju sambandi við hið trúalega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknarsinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindilega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum utanjarðarbúa varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athuguðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinum einkennandi þáttum. Fljúandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir, að því er virðist massífir og málmkendir, hafa alltaf verið fáséðir. Flesti þeirra fljúandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir fram að sjónavotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþjættu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbrigði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins um stærð og lögun, heldur virðast þeir oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annað sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði á tilfinninguna þetta að verið lifandi. Þessir óþjættu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga skeimskupum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlu sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Þeir hafa skil eftir för í jarðvegi. Það kemur furðilega oft fyrir að þeir tína málbútum. Þeir virðast vera illa hannaðir og detta oft í sundur. Hundru sjónavotta segjast hafa rekist á þessa massífu hluti þar sem þeir hvíldu á jörðinni og áhöfn þeirra var að gera við þá. Sú hugsun vaknar hvort þessi atvik séu sett á svið til að koma að þeirri hugsun að fljúgandi diskar séu raunverulegir, vélrænir hlutir. En vandamálið þetta. Þó að margar lýsingar á hinum óþjættu geislandi hlutum séu nákvæmlega eins, þá afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þjættu, málmkenndu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikin í stærðum og lýsingum á þessum efniskenndu hlutum slíkur að það hreinlega yfirþyrmandi. Allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþjættir geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmið þeirra fyrirbreyða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúgandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum. Eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig þetta rannsaka eitthvað sem ekki til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúur því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin beint frá því sem fólk sér, sem út af fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfið frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnar að falla saman. Því það strax augljóst að undarlegir hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá eftirtektavert að innihald þessara skilaboða það sama og innihald skilaboðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarpstæki færu úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bakvið þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánjætast og oft virðist sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað að fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar. Því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir, sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar. Og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins óumflýjanleg. Skilaboðin þau sömu. Ritsmíðar þessi efni hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum eru þar sömu. Verurnar á bak við fljúandi diska eru undarlega áþekkar þeim sem eru á bak við andaheiminn. Sömu öflin virðast vera verki og hafa sömu einkenni, sömu brögðin og sömu földu markmiðin. Sambandshafar bera sömu líkamlegu og sálrænu sjúkdómseinkennin og þeir sem stjórna þeir af illum öndum. Djöflar fyrir tíma virðast nú vera að koma fram sem síðhardir venusbúar. Veran sem birtist á miðilsfundi er álitin vera andi látins manns. En ef sama veran kemur skálmandi út úr runni og er með hjálma yfir höfði sér, er hún álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabili? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá yfir heimili andalækningamanns í Suður Ameríku? Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Er það aðeins tilvílin eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega er hinn raunverulega saga fljúandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur. Frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir eru ekki þeir sem við hafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim er sagt. En mikið af upplýsingunum eru falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það er spurning hvor hópurinn er í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl eru færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árásir fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem það er vilja að það muni. Sambandshafarnir eru ekki geðveikir, langt í frá. En sumir þeirra er að sturlast af völdum hins óttavekjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskins undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignarnám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki eru furðulegustu sögur rofin ferðalög á geimförum, heimsóknir til annara plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það er mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að þar sem einhver hafi samband við fljúandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu að fljúandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók er raunveruleg. Þeir þarfnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð diskfara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega er það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónar spili fært í búning geim aldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu stundasakir í nokkran mínútur eða nokkra klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggni fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki er neitt gamamál heldur hluti að geimvænlegu áformi. Og fljúandi diskar geta verið hættulegir. Jafnvel rannsókn á þeim getur verið hættuleg. Fólk hefur hlotið brunasár á þeim. því hefur orðið illt. Til eru vel skjálfesta frásagnir að fólk hafi sæst hættulega og jafnvel beðið bana af völdum fljúgandi diska. Að fást við fljúgandi diska getur verið hættulegt. Saklaus forvitni endar oft með eignarnámi. Jafnvel sjálfsmorð geta hlotist af og hafa gert í nokkrum tilfellum. Er mögulegt að ríkisstjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus fljúgandi diska eins og hún virðist vera? Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna? Er mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarinnar hafi fyrir mörgum árum komist á snoðir hið raunverulega eðli fyrirbrigðanna og hafi viljað halda sig fyrir utan? Fljúgandi diskar eru ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgafa af einhverju sem lengi hefur í gangi. Stýranleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. Áður en loftskip hafði verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttu slíkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og meðan fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhanguta sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafa verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það er jafnvel til frásögna af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafi í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bakvið mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að þinn mentaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið uppahaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslu straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúgandi diskar og áhöfni við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detti sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá. Ef fljúgandi diskar væri raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerðu fari fram. Þessi stað vilja þeir verða uppgötvaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúið sem enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo er það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili sín. Eitt þeirra vissi ekki hvernig hann átti að borða ávaxtahlaup. Hann reyndi að drekka það. Það merkilega var að allir þessi flughersfóringar litu eins út og flugherinn kannast ekkert við það. Þetta eru fjölþætti leikir. En hverfin til baka til John Keel. Snemma í rannsókn sinni varð hann þáttakandi í þessum leikjum og hann komst fljótt að raunum hversu flóknir, hversu smitandi og hve ótrúlega slungnir þeir gátu orðið. Sem betur fer áttaðan sig á hættunni í tíma. Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvestur hluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi þrjá daga. Og New York átt að sökkvi sæ annan júli. Miðjan júní höfðu flestar verslanir seltu byrði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrtur þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland, greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. En hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust þó nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilaboðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakkaði hann saman dóti sínu, leigði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morðs af páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island koma við hjá sambandshafa og þar byðu hann skilaboð frá verunum á bak við fljúgandi diska. Skilaboðin voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfin var ekki myrtur, en John satt uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavítal sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio ánni og þar sem margir myndi láta lífið. Einnig átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrís ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðarhátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fólk sem ekkert vissum forspanna Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Einn vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúnni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram. Og 11. desember var hann vakinn með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson, í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernu niður í verslunarhverfi í Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið er hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einnig verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja. Þetta tígristýrið á baku dýr forspána. Sumt af því sem sagt fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni. Svo mikilli nákvæmni að ekkert rúm fyrir tilvílin eða ágiskun. utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gervi þeirra geta samfært vini sína, sem stundum verða líka fórnalömb, að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk fullkomlega ginnkeypt, þá innleiða þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island, sumarið 1967. Fullvissum að Páll Páfi myndi verða myrtur og að heimsvíðtak ramaspilu myndi hrjá heiminn í þrjá hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum í flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinan forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálagt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðin á falsbámunum og þeim sem framkvama muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Þetta það? Og verða muni voða fyrirburður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðlögunar mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendunni vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undalega ískikilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heitir Fylsnið. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirni voru rétt á hælum þeim, en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði, Vinir mínir, þið sjáu þennan stóra trjágarð, þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beiki trénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býði þið svo þangað til ég kem eða eftir svo sem þrjá daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti. Aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirnir hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns. En þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum, urðu þeir hræddir að þeir næðu ekki til beikitrésins sem foringin benti þeim á. En maðurinn sem hann fekk lykilinn hrópaði, fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætlaði að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það að foringinum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. Loks nýgur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylsni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munnaðleysingjahæli sem var rekið á kristniboðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trú á Jesum. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkur gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoðamyndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðunum stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður er gamall og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. En ég er aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kendi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipin á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur. Hann nálgaðist mannin óttaslegin og sagði. Leifir þú að ég tali til þín? Ég er ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú, spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég hryggur þín vegna. Mín vegna, sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur, en þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn. Ég veit að Jesús hefur frelsað mig og hann vill einnig frelsa þig. Hver er Jesús? Drengurinn byrjaði að segja frá kærleika Guðs og hjarta gamla heiðingjans komst við. Drengur minn sagðan, ég er 75 ára gamall en hef aldrei heyrt slík orð fyrr. Hefur þú snætt miðdegisverð? Nei, svaraði drengurinn. Maðurinn bað nú að koma með sér heim svo hann gæti einnig sagt konunni hans frá Jesú. Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesú af þessum litla kristni boða.
3: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Af hverju prófsteinar? Sumir spurja, Steinþór, þú hefur verið að tala ýmis efni sem þú kalla prófsteina Biblíunnar. Þetta eru fróðleg erindi, en viltu útskýra fyrir hlustendum af hverju þessi efni eru meiri prófsteinar en önnur efni Biblíunnar? Og af hverju hefur þú kosið að nefna þessi efni prófsteina? Mér ljúft að svara þessu spurningum, en það gefa þær mér tækifæri til að leggja enn meiri áherslu á mikilvægi þess, sem augljóslega er svo mikils virði í augum drottins, að ég leyfi mér að kalla erindaflokkin prófsteina. Og nú skal ég útskýra þetta nánar. Við skulum byrja á því að skoða eina af áskorunum drottins, Jesu Krists, varðandi boðorðin 10. Flettum upp í Nýja testamentinu og finnum Jóhannesarguðspjall 14. kapitula og lesum 15. versið sem segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þetta Jesús sem þarna talar og hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Hann kalla boðorðin sín. Þetta ekki mörg orð ef þau eru ákaflega skýr og hitta beint í mark hvað hlýðinni og hollustu við drottins snertir. Hér Jesús að leggja spilin í borðið þegar hann skorar á þá sem játa trú á hann að sýna sér það í verki. Í ljósi orða drottins í þessu efni og einnig vegna þeirra áherslu sem hann leggur á það að við höfum í heiðri þessar megin reglur himinsins, þá tel ég að elska okkar til Jesu Krists komi vel fram í þeim viðhorfum sem við höfum gagnvart boðorðum hans. Hér því einn prófstein að ræða. Sjálfur leggur hann áherslu á mikilvægi boðorðana í lífi okkar þegar hann segir, ef þér elski mig, munið þér halda að boðorð mín. Það sem að segja við okkur í þessum orðum, svo þú segist elska mig, gott og vel, viltu þá sína mig kærleika þinn með því að hafa í heiðri þessar megin reglur himinsins. Með öðrum orðum, það ekki mikið að marka yfirlýsingar manna að þeir elski frelsarann, þegar þeim stendur á sama boðorð hans. Vissulega er hér einn prósti trúarinnar á ferðinni. Ef til vill finnst sömu sem svona tilætluna semi Jesu Krists gagnvart okkur nálgist það að vera bókstafstrú. Það einkennandi fyrir marga sem haldast líku fram að þeir vilja gjarnan komast hjá því að hafa öll boðorðin 10 í heiðri. Sömur vilja geta ýmis tilbeðið eða haft í heiðri hina svokölluðu dýrlinga sem eru látnir menn frá fyrri tíma. Ýmis tilbeðið eða haft í heiðri hina svokölluðu dýrlinga sem eru látnir menn frá fyrri tímum. Slíkir dýrlinga.

annað boðorði. Hvað skildi Jesús hafa haft í huga þegar hann sagði, ef þér elskið mig, þá haldi boðor mín. Var hann að hugsa þetta boðor, eða ef til vill einhver önnur, eða bara öll yfirleitt? Svo eru aðrir sem vilja alls ekki hafa í heiðri til dæmis fjórðaboðorði, það sem minnir okkur á að halda hvíldardaginn heilagan. En samkvæmt Biblíunni ber hvíldardag Drottins upp á sjöunda dag vikunnar, sem er laugardagurinn. Þessu boðorði hefur aldrei verið breytt af Guði, ekki frekar en öðrum boðorðum hans. Guð lét þjón sinn Jesaja setja í letur, áskorun til okkar mannana að reyna hann virkilega í trú, með því að hafa í heiðri þennan minningardag sköpun lífs hér á jörðinni. Skulu lesa þetta í Jesaja 58 og það er vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn þegisdag, hinn helga dag Drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín, nétt talar hégóma orð. Þá mun þú gleðjast yfir Drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu Drottins hefur talað það. Hér er Guð að hvetja okkur til að reyna sig í trú, að treysta sér og prófa sig. Hvort við munum ekki njóta blessana hans þegar við virðum meginreglur hans. Vissulega er hér trúartraust að ræða. Þetta snýstum að treysta Drottni og spurningin snýstu það hvort við viljum gera. Það er að segja hvort við viljum treysta honum eða ekki. En þar sem margir hafa tilengjað sér annan hvíldardag en þann sem Guð tilskipaði, eins og til dæmis múslíma sem hafa eignað sér föstu daginn sem hvíldardag og einnig þar sem flestir kristnimenn viðurkenna aðeins sunnudaginn sem hvíldardag, þá þurfa slíkir að taka afstöðu til orða Jesu Krists. Ef þér elski mig, munið þér halda boðor mín. Svo hvað eigum við að gera með boðorfinn? Er þetta með hvíldardaginn þá ekki prófsteinn? Prófsteinnum það hvort við í rauninni viljum læra að treysta honum og að ganga með honum í trú. En tökum fyrir enn eitt dæmi prófstein trúarinnar. Slíkan prófstein finnum við í Malaki í þriðja kafla og ég les frá áttunda versi. Það sem Guð segir við fólk sitt, á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig, þér spyrjið í hverju höfum við pretta þig. Hann svarar, í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mið öll þjóðin. Færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinna þennan haft, segir Drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessun. Og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og vintrið á akrinum verði yður ekki ávastarlaust, segir Drottinn allsherjar. Hér er Drottinn að brýna fólk sitt til trúmennsku og að minna það á að boðun fagnaðarins er háð því að allir sem trúa á Guð og hafa lært að elska hann, að þeir skili ákveðinu prósentu af tekjum þeirra, þeim tekjum sem Guð hefur gefið þeim, aftur í Guðs hús, það er að segja til starfseminar, til boðunar fagnar erindisins. Í þessari yfirlýsingu er ekki aðeins að finna föðulega ádrepu Guðs vegna ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart Guði. Heldur er þetta einnig hávær áskorun Guðs til allra að reyna hann í trú, að við prófum trúfesti hans hvað lofvörð hans snertir. Treystið mér, segir hann, og ég mun blessa ykkur ríkulega. Vissulega er hér enn einn prófsteinin að finna í orði Guðs. Og hvernig væri nú að við prófuðum Guð á einn hátt eða annan í samræmi við áskorunir hans og hvatningar? Ég er sannfærður að allir hafi gott af því að

ganga með Guði í trú. Þannig eignast þú trúarinslur sem bragð er að. Þann prósten sem fjallar úr tíundina, það að skila aftur til hans vissu tekjum eða hluta af tekjum okkar til Guðs málefnis, mun ég ræða nánar síðar í þáttaröðinni prósteinar. Að sjálfsögðu eru þau atriðin sem ég hefi hér nefnt að þessu sinni að þið sýnishorna fjölmörgum atriðum sem ég kalla prósteina. Kristilegt líferni þarf nauðsynlega að vera raunverulegt og lifandi. Það getur orðið að slíku veruleika í þínu lífi þegar þú lærir að treysta honum. Og það er í rauninni ekkert sem jafnast á við það að upplifa Guð að verki í lífi okkar eins og einmitt það að taka Guð á orðinu þegar hann býður okkur að gera það og sann reyna orð hans. Vilt þú reyna Guð á einn hátt eða annan eins og hann býður okkur reyndar að gera? Þegar þú gerir það, muntu eflaust komast að raunum það að þú hefur fram að þessu farið á mis við mikið. Það er að segja, þar til þú tókst hann á orðinu og lærðir að treysta honum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Ég ætla að vera hérna með nokkur orðu, þetta er nú kannski svolítið svona persónulegt uppgjör. Hérna, já, ég trú á Guð, föður, skapari himins og jarðar og ég hef tekið það ákvörðun að fylga Jesú í lífi mínu. En geri ég það? Stend ég við það? Haga ég mér samkvæmt því? Stend ég við stóru orðin? Það er nú það. Ég hef tekið eftir því í daglegu amstri og í góða vinnu hópi að mér er að ég haga mér ekki alltaf þannig. Ég stend sjálfa mig að því að dæma aðra eftir ómerkilegustu hlutum eins og útliti, klæðnaði, hegðun og orðum. Já, ég á það til að láta aðra fara í taugarnar á mér, vera hneyksluð og dómhörð að því hvernig þeir haga lífi sínu. Og ég hef líka verið öfundsjúk. Ég hef öfund af vini mína af því að þeir hafa haft það svo miklu betur en ég og þeir eru hluti sem mig hefur langað til að eignast en ég á ekki og hef ekki átt og oft hefur mér fundist þetta að vera óréttlátt og mikill mismunur. En er það þannig sem ég á að haga mér ef ég hef ákveðið að fylga Jesú í lífi mínu? Er ekki eitthvað að? Jú, ég þarf að skoða sjálfa mig því Jesús segir Dæmið ekki svo þið verði ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þið dæmið munu þið dæmdir og með þeim mæli sem þið mælið mun yður mælt verða. Því sér þú flísinu í auga bróðu þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróðu þín? Lát mig draga flísun úr auga þér og þó er bjálk í auga sjálf þins. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðu þíns. Þetta segir í Matteusu 7. kafla 1. til 5. versi. Og þvílík orð og eftir þeim er ég hræstnari sem þarf að skoða bjálkan í auga mér og draga hann út. Og ég sem hef oft upplifað handleiðslu Guðs í lífi mínu og vitnað stórkostlega hluti sem Guð hefur gert fyrir mig, en samt hegða ég mér ekki alltaf í samræði trú mína eða fer eftir því sem segir í sjálfi orði Guðs, Biblíunni. Og núna í þessum mánuði var ég að hugsa að sleppa því að borga tíund því að þegar ég var búin að borga reikningana mína, þá var sama ekkert eftir en á reikningnum. Ég horfði á reikningin í heimabankunum og hugsaði Ef ég borga tíund núna þá er ég ekkert eftir, nema nokkura þúsund kalla og allur mánuðurinn er eftir og það er ýmsir atburði í fjölskyldunni sem krefjast útgjalda. Ég hugsaði að ég ætli Guðs ekki sama þó ég sleppi því þetta sinn að borga tíundina. Þetta er nú hvort sem er svo lítið sem ég borga. Því eftir launin er ekki svo mikil að Guði muni eitthvað þetta lítiræði. Ég sat góða stund og starða reikningin í heimabankanum og velti því fyrir mig hvað ég ætta að gera. Á ég að sleppa tíundinni, á ég það eða á ég ekki. Það er ans og upp fyrir mér að það er ekki það sem skiptir máli. Hvort Guð muni eitthvað þess að fáu krónur. Nei, honum munur ekkert það. Guð er alveg sama hvort það verið mikið að lítið sem ég legg á mörgum í ríki hans. Máli er hvort ég standi við það sem ég hef ákveðið. Standi við trú mína og hvort ég vilji hlýð honum. Í 3. Mósebók og 27. kafla 31. versi segir Öll jarða tíund heyri drottni, hvort heldur að vexti jarðar eða aldinum trjáa, hún er helgu drottni. Tíundagreisla leið til að kenna okkur að Guð á að hafa forgangu líf okkar og við getum reynt lofur hans að hann blessa okkur ef við hlýðum honum. Í fyrstu Mósebók 3. kafla og 10. versi segir færið alla tíund í forðabúrið þess að fræsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni að þann hátt segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir þau flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. En út af hvað gengur trúming, gengur hún aðeins út af það, þær gjafir sem Guð hefur gefið mér eða er hún eitthvað fleira? Snýst hún ekki líka það sem ég legg að mörgum? Á ég ekki skildum að gegna við Guð minn eða þau heilugur réttindi að fá að þjóna Guði og meðbræðurum mínum? Á ég ekki að deila með vinum mínum þeirri dýrmeti eign og vissu sem ég á en margir þeirri eigu ekki? Ég þarf að hætta að dæma, það er ekki mitt að dæma. Ég þarf að vera meðvituð og ég þarf að draga bjálkan úr auga mínu. Því að í sannri trú er líf og lifandi trú hefur í för með sér aukna orku og næri sálina, veitir traust og er gefandi. Það er ekki nóg að trúa Guð, það verður að trúa á hann, segir Ellen G. White í þrá aldana. Í fyrra Pétursbréfi 1. kafla og 22. til 25. versi segir Þeir hafa hreinsaðið yður með því að hlýða sannleikanum og beri ræstnislausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan að heilu hjarta. Þeir eru endurfættir, ekki að forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu. Fyrir orguð sem lifir og varir, því allt holdir sem gras og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins varir að eilöfu. Og þetta orð er fagnaðarerindi sem yður hefur verið boðað. Og ég get verið glöð því og eitt sem margi vinur mínir eða ekki þrátt fyrir allt. Þá á ég trún á góðan Guð og trú við orðum hans og hef ákveða að fylgja Jesú. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls 34. versi segi Jesú Nýtt boðor gef ég yður að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Skuli þeir einnig elska hver annan. Og Guð hefur sagt við mig, trúðu aðeins og hann vill að ég viðurkenni hann og ég sé hluta af líð hans og elski vini mína eins og Jesú elska mig og ég bið hann fyrirgefningu á brestum og syndum mínum og bið hann að gefa mér þann kraft og þá hófar sín þar til að vera lærisveinn hans. Ellen G. White segir í daglegu lífi 5. september, þetta eru loka orðin þar, náð Krist á að hafa undursamlega breytingu í för með sér á líf og lindisengun þeirra sem veita henni viðtöku. Og ef við erum sannarlega lærisveina Krist, mun heimurinn sjá að kraftu Guðs hefur gert einhvað fyrir okkur. Því meðan við erum í heiminum, eigum við ekki að vera af honum. Já, takk fyrir góðu Guð að þú hefur blessað mig og ykkur öll sem trúum orðin þínum og við eigum að lokum eilíft líf á himnum með þér.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Afkomendur konunnar, hverjir eru þeir? Þeim fjölgar óðum sem nú á tímum sína spádómsbókum Biblíuna áhuga. Margir lesendur Biblíunar hafa snúið sér í auknum mæli að efni Daníelsbókarinnar og Opinberunarbókarinnar, enda hafa þessar bækur Biblíunar að geyma marga og merkilega spádóma það sem mun gerast á þeim tíma sem drottinn kallar tíma endalokana. Í síðustu bók Biblíunar, Opinberunarbókinni, í 12. kafla og 17. versi, er að finna yfirlýsingu sem segir þetta. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitnun endar. Nú vilja áhugasamir vita hverjir þessir afkomendur séu sem þarna er minnst á. Þetta skulum við skoða vel og láta orð Guðs hjálpa okkur að finna svörin, eins og við gerum jafnan í þessu þáttum. Og eins og svo oft áður hvetja alla áhugasama orð Guðs að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við allt sem á undan kemur í þessu kafla. Í 9. versi sama kafla segir að Satan sé kallaður dreki sem afvega leiði alla heimsbyðina. Þá segir síðar í sama kafla að Satan ofsæki konuna, en konan táknar söfnu Guðs. Öll þekkjum við samlíkinguna sem drottinn dregur upp í Biblíunni af brúðinni og brúðgumanum, þar sem brúðurinn er söfnuður Guðs, en drottinn Jesús Kristur er brúðguminn. Þegar því drekinn, öðru nafni Satan, ofsækir konuna sem reyndar er söfnuður Guðs, þá er Satan að ofsækja fólk Guðs. Þetta er allt mjög augljóst í boðskap Biblíunnar. En hverjir eru þá afkomendur konunnar? Þetta snýst spurningin. Jú, þessir afkomendur eru þeir sem eftir eru af stærri hópi einstaklinga. Eitthvað hefur orðið hina. Það er að segja meiri hlutan af því fólki sem við Biblía kallar söfnuð Guðs, þar sem aðeins afkomendur eru enn á sjónasviðinu. 12. kaflinn hefur lýst ofsóknu Satans á hendur fólki Guðs og honum virðist hafa orðið vel ágengt í þeim aðgerðum sínum og það svo mjög að hann virðist vel við una ef marka má margar yfirlýsinga Biblíunar á stríði hans gegn öllum þeim er játa Jesu Krist sem drottinn og frelsara. En á öllu tíma mannkynssögunnar hefur Guð átt sér dygga lærisveina, fólk sem ekki gafst upp fyrir ásókn hins illa, heldur treysti á Guð hvað sem á gekk í þessum efnum. Guð hefur alltaf átt sína afkomendur, þá einstaklinga sem reyndust honum trúir þótt aðrir hlipust undan merkjum. Í þessu samhengi tákna þessir afkomendur það fólk sem enn er trúfast Guði. Á hverju tíma er þetta yfirleitt lítill hópur, eins konar leifar eða afgangur heildarinnar. Það eru þessar leifar, slíkir afkomendur sem Satan reiðist sérstaklega. En hvers vegna er honum svona illa við þetta fólk? Ástæðan er augljós, enda er hún tilgreind í textanum sem er til skoðunar að þessu sinni. Við skulum lesa textan aftur og tökum eftir ástæðinu sem gefin fyrir reiði hins mikla óvinar Guðs og manna. Orðrétt segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og í 17. versi, þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitni líkur. Orðalagið gefur til kynna að hann hafi að mestu leiti hætt stríðinu gegn hinum almenna söfnuði og snúi sér að mikilli heift gegn litlum hluta hans. Það að segja þeim sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu Krists. En af hverju hættir hann að stríða gegn söfnuðinum yfirleitt? Er það yfirleitt vegna þess að hann hefur þegar unnið sigur á söfnuðinum? Það er augljóst af orðavalinu og lýsingunni að Satan ræðist af miklu offorsi gegn þeim sem varðveita boður Guðs og sem einni hafa vitnisburð Jesu Krists. Vitnisburði Jesu Krists er orð hans í Biblía. Öll í Biblían vitnar Jesu Krist og sjálfur sagði hann að ritningar gamla testamentisins vitnuðu hann. Lærisveinninn Jóhannes fullyrti í loka orðum þess guðspjalls sem kennt er við hann að allur heimurinn myndi ekki rúma alla þær bækur sem hægt væri að skrifa allt það sem Jesús gerði og gerir enn. Þá vitum við það að Satan er sérstaklega reiður þeim sem boða og kenna allt það sem Jesús Kristur boðaði og kenndi. Þessir verða fyrir mótlæti og ofsóknum. Þessir eru miskildir af fjöldanum og þeim hafnað. Þetta eru þeir sem virða boður drottins og leitast við að hafa þau í heiðri. Þeir kenna öðrum þessar meginreglur, enda þurfa allir þeir sem vilja gerast þegnar í eilíðaríki Guðs að læra að virða boðorðin 10. Og þegar fólk, jafnvel kristið fólk, verður fyrir aðkasti og árásum óvinarins vegna hollustu þess og trúfesti við drottin og orð hans, þá vill þeim gjarnan fækka sem hafa það úthald og þolgæði sem slíkt útheimtir. Þeir gefast upp eða láta sér næja að vera kristin á yfirborðinu. Þess vegna þarf Satan ekkert að hafa áhyggjur af slíkum. Þess vegna beinir hann kröftu sínum að þeim sem eftir eru og þeir eru yfirleitt ekki margir. Þetta eru afkomendurnir sem honum svo sérstaklega illa við. Miða við heildina á hverju stað og hverju tíma þá virðist fólk Guðs yfirleitt vera í minnihluta og stundum sá minnihluti ákaflega lítill. Sá hópur sem á dögum Nóa varðveitti boð Guðs og varðveitti trúna á frelsandi náð Guðs samanstóð af aðeins 8 sálum. Þegar svo Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum var lærisveinahópurinn frekar fámennur. Sjálfur sagði hann þetta sem við lesum í 7. kafla Matteusar Guðspjalls í 13. og 14. versi. Gangið inn þrönga hliðið því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann til vinnun endar. Með þessum orðum gaf Kristur til kynna að af öllu jarðarbúum yrði það fremur lítill hópur sem færu með honum í gegnum þykkt og þunnt og héldu hópinn alla leið inn í ríki Guðs að lokum. Jú, að sjálfsögðu verða hinir hólknu margir og það svo margir að þegar Jóhannes lýsir þeim fjölda sem á himni fagna yfir hjálpræði drottins að lokum þá geti enginn komið tölu á þá eða svo segir hann. Frá þessu greint í 7. kafla opinberunarbókar Jóhannesar og ég ætla að lesa það 9. og 10. versi. Það segir hann: Eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röddu, hjálpræðið heyri til Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu til vinnu nefndar. En orð Guðs leggur líka áherslu á það að hinir, það að segja þeir sem munu glatast, verði miklu fleiri. Eða, svo að ég endurtæki orð Jesu Krists þar að lútandi, þá segir hann þetta í 7. kafla Matteusar Guðspjalls og við lesum aftur 13. versi. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar og margir þeir sem þar fara inn, tilvinnun endar. Þannig þessum minni hluta hópi lærisveina Jesu Krists líst sem afgangi eða afkomendum. Þetta eru þeir sem eftir eru af trúföstu fólki, fólki sem bregst ekki trúsinni og trúar játningu. Það sérstaklega tekið fram að hvaða leiti þeir skeri sig úr fjöldanum, þeim sem hinn mikli óvinur Guðs og manna telur sig ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur af, en það hafa þeir ekki í heiðri öll boðor Guðs, né varðveita þeir vitnisburð Jesu Krists. Satan ákaflega reiður þeim sem vilja lúta hinum 10 meginreglum Guðs ríkis. Þetta minnir okkur á það sem Jesús hafði að segja trúarjáttningu margra þeirra sem kenna sig við nafn hans. Við skulum lesa þau orð hans eins og þau að finna í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég ætla að lesa þar 15. versi þar sem Kristur segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðor mín. Tilvitnu líkur. Þetta prófsteinninn á hlýðni okkar og hollustu við frelsaran Jesu Krist. Þannig tekur Kristur af skari með það að allar yfirlýsingar og trúarjáttningar sem ekki taka mark á öllum 10 meginreglum himinsins eru einskis virði í hans augum. En fremur lögð áhersla á það auðkenni á fólki Guðs sem beinir athygli allra að mikilvægi þess að fólk Guðs fari eftir öllu því sem drottinn boðaði og kendi. Þetta það sem átt við þegar fullyrt að afkomendur konunnar varðveiti trúna á Jesu Krist. Það sama hvar við berum niður í orðu Guðs þegar kemur að því hverjir geti í sannleika kallast lærisveinar Jesu Krists. Sannir lærisveinar drottins taka mark á öllu orði hans. Bæði boðorðunum 10 og svo öllu öðru sem að kendi fólki andlega og eilífa velferð þeirra. Það borga sig að taka mark á Jesu Kristi. Sá eða sú sem gerir það mun þar með tilheyra þeim sem í opinbrunabókinni eru kallaðir afkomendur konunar. Þessir afkomendur láta ekki bugast af árásum óvinarins. Víða annarstaðar í Biblíunni drottinn mjög afgerandi þessi auðkenni á fólki sínu og það svo mjög að enginn þarf að velkjast í vafa hversi vilji hans. Við skulum skoða nokkur dæmi. Við byrjum á 20. kafla Esekíels, versum 12 og 13. Þar segir drottinn, ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðkenna að ég drottinn sá sem helga þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðumörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum tilvitnu líku hér. Þegar þeir sem játa trú á drottinn og segjast vilja fara í einu og öllu eftir vilja hans, eða vilja svo alls ekki hafa í heiðri sum boðorða hans, þá ólíklegt að slíka sé að finna á meðal afkomenda konunar sem minnst á í opinbrunabókinni. Þar okkur tjáð að afkomendurnir séu þeir sem varðveita öll boðorð Guðs. Þegar menn taka upp á því að plokka eitt og annar út af hinum 10 meginreglum himinsins og hafna því, þá þessa alls ekki að finna á meðal afkomendana. En jafnvel Kristi fólk hefur plokkað út úr boðorðunum, bæði annað boðorði og hið fjórða. Þetta verður augljóst. Þegar áhuga samir sannleikan bera saman boðorðin 10 eins og þau verið að finna í fermingar hverum landsmanna við boðor Guðs eins og þau eru skráði í 20. kafla annarar Mósebókar. Þegar þetta gert, fer að renna upp fyrir öllum þeim sem vilja hafa aðeins það sem rétt og satt, að maðkur leynist í missunni. Einhver hefur fiktað við stjórnarskrá Guðs ríkis, er boðorðin 10. Einhver hefur algjörlega fellt niður annað boðorði eins og það leggur sig. Því boðorði sem varar við tilbeiðslu á skurgóðum og dýrlingum. Einnig hefur einhver numið á brott mestan hlutan af fjórða boðorðinu. Því boðorði sem fjallar og hvíldata á drottins og minnir okkur á uppruna okkar og sköpun. Það er því ekki að undra að Satan reiðist öllu þeim sem vilja sína Guði og stjórnarskrá hans og hollustu. Afkomendur konunar, það er að segja þeir sem eftir eru af trúföstu fólki Guðs í kristnu söfnuðum og samfélögum, eru þeir sem þrá að lifa í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs sem opinberast í boðorðinu 10. Tökum annað dæmi í orði Guðs, þar sem að leggur áherslu á mikilvægi hvíldadagsins sem Guð gaf okkur mönnunum. Við lesum næst í spádómsbók Jesaja, 50. og 8. kafla og það er 13. og 14. versi, þar sem drottinn segir: Ef þú varast á vanhelga hvíldadagi, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldadaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins, og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnu drottins hefur talað það til vinnu nefndar. Svo kemur Jesus Kristur og bætur betur í Nýja testamentinu, þar sem að segir í öðrum kafla Markusa Guðspjalls, og við skulum lesa þar 20. og 7. og 28. vers. Og hann sagði við þá: Hvíldadagurinn var til mannsins vegna, og eigi maðurinn vegna hvíldadagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldadagsins, til vinni líkur. Af þessum yfirlýsingu biblíunar ætti öllum að vera augljóst að hvíldadagur drottins, hinn biblíulegi dagur hvíldar, samfélags og endur næringar, sem er 7. dagur vikunar, öðru nafni laugadagurinn, er kærlefsgjöf drottins til okkar mannana sem okkur ber að njóta og virða. Afkomendur konunar, þeirra sem nefndir í opinbrunabókinni og táknar söfnu Guðs, er þar að leiðandi það fólk sem hefur í heiðri allar meginreglur Guðs, þar með tali fjórða boðorðið hvíld og tilbeiðslu og lofgjöf. Ef einhverju finnst sem þetta með fjórða boðorðið og hvíldardag drottins skipti ekki máli, vil ég benda þeim á þá staðreynd að í upphafi biblíunar gefur Guð mannkyninu hvíldardaginn sem sérstaka kærlefsgjöf. Allir spámenn Guðs í gegnum aldirnar höfðu hvíldardaginn í heiðri samkvæmt boðorðinu. Þegar Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, bauð hann lærisveinu sínum að hafa hann í heiðri, líka löngu eftir dauða hans og upprisu. Þá leggur Biblían áherslu á það að alla eilíf mun fólk Guðs hafa í heiðri hvíldardaginn og safna saman á þeim degi til lofgjörðar og tilbeiðslu á skaparanum, drottni allserjar. Þar sem Guð leggur slíka áherslu á að öll boðar hans eru óbreytaleg, að þau séu alltaf í fullu gildi og að við munum alla eilíð hafa þau í heiðri og njóta þeirra, hvers vegna vilja þá kristnir einstaklingar brjóta gegn þeim og afskrifa þau? Hugsum málið gaumgæfilega. Er okkur ekki óhætt að taka mark á öllu því sem sjálfur drottinn kennir okkur? Og sé svarið já, hvers vegna hikar þú? Hví ekki að taka Guð á orðinu og treysta honum fyrir afleiðingu þess? Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá. Þú mátt til með að vera á meðal þeirra sem Biblía kallar afkomendur konunnar.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Stenst þú prófið? 5. Mósebók, 8. kafli og annað vers. Þú skalt minnast þess hversu Drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Guð vill prófa líðsinn. Ef boðskapurinn, boðuninn 1844, hefði verið bundin við svo skamman tíma sem mörg okkar töldu, þá hefði ekki verið neinn tími fyrir fólkuðs að þroska skapgerðina. Margir brugðust við af tilfinningu, ekki af meginareglu og trú, og þessi hátíðlegi, ógnvekjandi boðskapur fékk á þá. Hann snart tilfinningar þeirra og magnaði ótta þeirra, en hann vann ekki það verk sem Guð hafði ætlað honum að vinna. Guð leiðir líðsinn áfram skref fyrir skref. Hann leiðir menn til ólíkra áfangastaða sem hafa það hlutverk að opinbera hvað í hjartanu býr. Sumir standast í einu atriði en falla á því næsta. Á hverjum áfanga á framfæra brautinni er hjartað prófað og kannað nokkru nánar. Ef þeir sem telja sig til hjarðar Guðs finna að hjörtu þeirra spyrna gegn þessu beina starfi, þá ætti það að sannfæra þá að þeir eiga starf fyrir höndum ef þeir vilja vinna sigur. Sumir eru fúsir til að veita einu atriði viðtöku, en þegar Guð flytur þá yfir á næsta áfanga, guggna þeir að því að þeir sjá að það stríðir beint á móti einhverju ástríðu sem þeir eru haldnir. Hér hafa þeir tækifæri til að sjá hvað það er í hjörtum þeirra sem útilokar Jesú. Þeir dá eitthvað meira en sannleikan og hjörtu þeirra eru ekki viðbúin að taka á móti Jesú. Einstaklingar eru prófaðir og skoðaðir ákveðin tíma til að ganga úr skuggum hvort þeir vilji fórna hjá guðum sínum. Þeir sem ná hverjum áfanga og standast hverja raun og sigra, hvað sem er í húfi, hafa sinnt ráðum hins sanna vottar og þeir munu njóta voregnsins og verða þannig hæfir fyrir ummyndunina. Guð prófar líðsinn í þessum heimi. Hér í þessum heimi, á þessum síðustu dögum, munu einstaklingar sína hvaða öfl stjórna hjörtum þeirra og stýra athöfnum þeirra. Ef það er kraftur guðlegs sannleika, mun hann leiða til góðra verka og upphefja viðtakandan og gera hann göfuglindan og örlátan, líkan hinum guðdómlega drottni hans. Ungir og gamlir, Guð er nú að prófa ykkur. Þið eruð að ákveða ykkar eigin eilífu örlög.

Prósteinninn. Þeir eru til sem geta haldið á glóandi kolamóla án þess að brenna sig í lófana. En ef þeir leggja hann við vangan, kenna þeir mikið til. Hitinn er hinn sami, en tilfinningin mjög mismunandi. Sumir hafa svo sljóa samvisku að hún er hætt að óróa þá vegna syndar. Þó að aðrir fengi samviskubiti ef þeir kemur nálægt sömu synd. Syndin er þó öllum synd. Getur þetta verið synd úr því að ég finn ekkert athugavert við það? Spurði maður einu sinni. Hann vildi vera kristinn en var kominn á veg sem endaði augljóslega í afneitun á Kristi og ofsókn á hendur kristnum mönnum. Tilfinningar okkar eru því lélegur mælikvarði á andlegt ástand okkar. Samviskan getur dofnað. Já, hún getur dáið. Orð Guðs er speil sálarinnar. Það segir okkur sannleikan. Það hefur afdráttarlaust rétt fyrir sér. Og það getur lífgað samviskuna að nýju. Lifandi sannleikur Guðs er samviska samviskunar. Það er annar þáttur í tilfinningum okkar sem er betri vegvísir en viðbrögð samviskunar við syndinni. Og það er hvernig Guð hefur áhrif á það. Ágústín, kirkjufaðir, hefur sagt: Þrællin verður hrættur þegar honum finnst Guð vera nálægur. Barni verður hrætt þegar því finnst Guð vera langt í burtu. Prófaðu því á þessu ef þú vilt vita hvað þú ert á vegi staddur. Áttu ótta barnsins við að særa Guð? Ertu hrættur að missa stöðu barnsins? Þá ertu lifandi. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöri þig frjálsa. Jóhannes 8. kafli 31. til 32. vers.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komi því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Hver getur sagt mér sannleikan? Sál mín þráir að vita hann. Einhver segir, sjáðu hér, svo kemur annar, trúðu mér. Komdu til okkar, kalla þeir. Við kenna viljum þeir ennþá meir. Fljótt ég þangað flýti mér, en finn þar aðeins lyga her. Þannig hefur heimurinn haft mig fyrir leiksoppin. Ég tek ekki lengur þátt í því, ég þarf að verða sköpur ný. Kristur, nú ég kem til þín, komdu og taktu brotin mín. Sjálfur nú ég ekkert er, allt ég legg í hendur þér. Nú hef ég fundið frið og ró, fögnuð og gleði hið gamla dó. Gref ég nú hið liðna lík, í lauginni skýrnar frá Satan vík.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesú sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jórdanar eftir skírnina, lökust himnarnir upp og andi Guð steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni og röst Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist mannsins vegna lökust upp hlið himins og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til hús föðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda. Þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
2: Þá ætla ég að bjóðan Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
3: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
4: Jesús býður þér að fylgja sér.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Hilsikur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem hann er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messías, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér komin í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvini okkar Satan og við horfum til hans og öðlum sjálfbreiði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið. Þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinu. Æðsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu. Áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurft að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast sjálfbreiði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Nú eftir að lampinu hafi verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reis hann upp og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skýrninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir, en Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega að fylgja honum þangað að við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði ég er ljós heimsins og hann sagði líka þér eruð ljós heimsins. Svo hvort er það? Hvað er bæði? Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsisaltarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauði lífsins. Hann sagði, ég er brauði lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið. Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni á ári inn í hið allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni á ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í hið allra helgasta. Eða eins og Páll segir í Hebreabréfinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði. Það
Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknanlega fórn. Og við þurfum að laugast. Og við þurfum að vera ljós. Biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgötta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem inniheldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott, þá höfðu þeir ekki lengur musterið. En þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gáttu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesús gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Og það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir hið heilaga og veglega musteri vort þar sem feður vorir vegsemuðu þig er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri broti niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidómi. Og það segir þarna allt það sem oss var dýrmætt. Var þetta allt sem var þeim dýrmætt? Og ef við tökum aftur myndina af ástvinni, ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver á eyðilegu myndina. Og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinnurinn hann heyri þetta og hann hugsa sem að sér, bitur nú aðeins, er þetta allt sem að er þetta dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefnd er eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn. Að þeir ættu að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár. Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn í jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftirmynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímas spádómarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni að endurreisa
með endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaðar erindi færi til heiðingjana, það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tíma spátdóma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spátdóma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við annan spátdóms tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjum hlut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar, þá er hún hafði fætt. Og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spátdómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spátdómum. Kona í spátdómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt, en konan fríð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið, en þetta er eftir að Jésús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga eða 1260 ár. Þegar dagur stendur fyrir ár. Og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár. Og hvað gerðist á þessum tíma? Og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminu. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsverkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóði hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og þar, eins og segir í þessari grein, enginn þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóga góð verkum. Og þess vegna þurftur við að fá frá Jesu eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þið langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þér góð verk fyrirfram,
áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum sem lampið sem slátrað var svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í veg fyrir sanna iðrun sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30 Pétur hafði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar en þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulana hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert um neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki komdu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir gjörið iðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullyrðir að hafa verið fyrsti páfi, hann fullyrðir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullyrðir að páfin sé óbrigðull. Það er, hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfin, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það er ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst er það eirkerið. Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jésús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðiður, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprins við Jésú. Jésú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja. Enda er þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jésús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hver gerir iðrun? Gera nýfætt börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt sem er kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það er lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn er hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir og kemur inn í heim sem er ekki liðhollur guði, en ungbarn þarf ekki að skýrast. Þá erum við komin inn í hið heilaga sem er ljósastikkan. Og Jésús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka við að um að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana, og þeir sjáu góðverkiðar og vexami föðuriðar sem eru á himnum. Nú þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað er það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikkan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes er í sín og sér Jésús og hvar er hann? Hann sér Jésús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikan var vinstra meginn, en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins.
Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staflað á. Og í Matteus 26:26 lesum við: Þá er þau mötuðust, tók Jesu brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn. Hefurðu veltið fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkum miðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi, er þið hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir um Biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið. Og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastykkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastykkunur og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga. Þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsis altari táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið allra helgasta. Og þar biður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34. Hver sakfellir, Kristur Jesús sá er sem dáin er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs, og hann beður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, beður fyrir okkur og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skírnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæðast syndarar. Og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu, nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurft ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að byggja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur til skili hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir. Þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað þeir erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að eins einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngu maður. Jesús, og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19-20, Vér megum nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga
þangað sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesú. Við gengum í helgri borg í Jerúsalem inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmálsörk. Inn í henni er heilagt lögmál. Og hversu menn hafa fótum tróðu þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgast að hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn, því hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn kvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spádómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það er að nóga að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldardaginn. Við höfum byrt margt að því hér og hér kemur eitt sem ég manna getur að hafa sé áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávarpress sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudagshelgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14 synd skal ekki drottna yfir því að ekki er þér undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar að sjálfsögðu ekki? En það taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu. Hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þóra að taka svona sterklega til orða. En þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar. En hver vill leipa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðalaga brota baki. Þú átti yfir höfðið þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðalaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni. Og þú ferður dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðalaga brot eða ætlaði að halda þér áfram undir náð. Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðalögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkit flóknar en þetta. Lofsvík Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotinn, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni.
Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar um ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daníel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í jóla. Þetta er spátdómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þið fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur. Vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og áttu að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum. Árið 1844. Það er friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðvend hreyfingin túlkaði það. En ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér en mér langaði eins og vera benda veitt. Það segir í Daniel 8.14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala um að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventreifingin hefur kennt frá vonbriðanum miklu um að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það er eins og þegar að spádóminum lauk þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi. Á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Nú þó augljóslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem birtist í helgidómsþjónustinni verið skrumskeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Í hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þeir hafa hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildi allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku. Að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu og opinberunarbókin 3.20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum,
Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans. Opnaðu fyrir sannleikanum því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Svo hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

0: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tími mendalokana. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigi jötnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 7. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímanna. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, láti það framkoma sem heilagrandi hans blés spámannum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmigert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sérhver bröð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.
1: Snúðu þér að stofni sannleikans og rótum hans. Hvíld á honum. Hann mun halda þér uppi og viðhalda styrk þínum. Þegar kemur að loka úrskurðarvaldi eða dómstóli lífinu, stenst Biblían pillilega. Í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 24-25 versi stendur. Því að allt hold er sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur. En orð drottins varir að eilífu og þetta orð er fagnaðar erindið sem yður hefur verið boðað.
2: Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðuð það frá upphafi til þess að þið skilduð breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn, sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimil ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, byði að heilsa þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er alveg stórkostlegt að kynnast orði Guðs þegar við á annað borð gefum okkur tíma og tækifæri til þess að kynnast Guði og öllum hans ráðsáleiktunum fyrir okkur mennina. Í opinberunarbókinni sem er síðasta bók Biblíunnar er að finna mjög merkilega boðskap, mjög fjölbreyttan og eitt af því sem þar kemur fram er tilvist Guðs föður, Guðs sonar og Guðs heilags anda. Og það er algeng skoðun, jafnvel á meðal kristina, að heilagur andi sé ekki persóna. Og sumir telja jafnvel að Jesús sé ekki Guð, því að við tilbyðjum bara einn Guð. Ég ætla í dag að leitast við að sýna ykkur hvað Biblían hefur að segja út alla Biblíuna og eins í opinberunarbókinni þetta efni, Guð föður, Guð soninn og Guð heilagan anda. Þetta er alveg stórkostlegt efni og hvað þeir þessa persónu guðdómsins sameinast að gera allt sem mögulegt er í þeirra valdi til að bjarga okkur frá eilífum dauða, af því að við erum syndarar og eigum skilið að eiga, en Kristur kom í heiminn til að bjarga okkur. Eigum að skoða þetta nánar, við skulum fletta hér upp í byrjun opinberunar bókarinnar. Þar segir á þessa leið opinberun Jesu Krists sem Guð gaf honum. Sjáuði, tvær persónur eru komnar hana strax fram á sjónarsviði. Þar sem Guð faðirinn leggur sinunum eftir að fættist inn í þennan heim, var orðið fullorðinn og var að boða og predika á meðal okkar og var meira að segja komin upp til himins. En það segir að Guð faðirinn reyndar var sá sig gaf Jesu sinninum þessa opinberun sem er opinberunabókin. Öll þessi stóra mikilvæga bók í lok Biblíunnar. Og það eru fæstir, takkið eftir, á meðal kristina sem að taka sér tíma að lesa opinberunarbókina. Og þó segir okkur eins og segir þarna til að sýna þjónisinn það sem verða á innan skams. Hann sendi engilsinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjónisinnu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það er hann sá. Jóhannes fekk að sjá inn í framtíðina eins og atburðina sem er að gerast í dag. Og svo segir þarna, og takkið nú eftir, að sæll er sá er les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað, því að tíminn er í nánd. Það er eitthvað undabil að fara að gerast og svo er það fæsti sem að lesa þetta. Að því það búið að sannfæra fólk að þessi opinberunarbók er svo torskilin. En við þurfum að hafa í huga Jóhannes þegar skrifaði þessa bók sem gamall maður að þetta voru bókrolla eða bókrolla sem að sendi upp á meginlandið til safnaðana. Hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að skrifa